0: är klockan 6 och det ska bli nyheter. I studion Robert Hedengren, god morgon. Den amerikanska militären uppger att de inlett en ny serie angrepp mot Iran tidigt idag. Det är den nionde natten i rad som USA angriper Iran. USA motiverar anfallen med strävan att försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som rör sig i Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde uppgav tidigare att de angripit ett kommandocenter i Syrien. Kuwait uppgav å sin sida tidigt på morgonen att de höll på att avvärja iranska drönare. Och som en följd av nattens attacker mot Iran så fortsätter oljepriset att stiga. Priset på råoljan Brent steg med nästan 3%, medan priset på den nordamerikanska WTI-oljan steg med drygt 2%. Idag tillträder Andy Burnham som ny premiärminister i Storbritannien efter att han valts till Labourpartiets ledare förra veckan. Burnham, som fungerat som borgmästare för Greater Manchester, efterträder Keir Starmer som meddelade om sin avgång i juni. Idag träffar Burnham kung Charles som formellt kommer att be honom att bilda en ny regering. I natt avgjordes finalmatchen i herrarnas fotbolls-VM mellan Spanien och Argentina. Och det var Spanien som tog hem guldet efter att Ferran Torres pangade in bollen i det argentinska målet i den 106:e spelminuten. I Madrid har den euforiska festen pågått hela natten.
1: I feel very happy. I think we're really deserve this. It's been a really, really hard game, but we deserve it. Ferran Torres, we love him for the rest of the time. And yes, this is Spanish time, Spain time.
2: Vamos, hostia!
1: Viva España! Viva el rey, viva el orden, viva el rey! Vamos! I love you.
0: Matchen var tuff, men vi förtjänade att vinna. Länge leve Ferran Torres, länge leve Spanien, säger José som firade guldvinsten i natt. Segern betyder att hela Spanien förenas. Det här är det bästa ögonblicket i våra liv, säger Valeria, Daniela, Maria och Natalia.
3: All the Spanish people, we are join together celebrating and
4: like for future teams, for future.
3: Yes, we are like very young people, so now it's like a really party, good moment.
4: Party. It's like the best moment of our
3: special,
4: life.
3: Very special.
0: Yeah. Under morgonen så får vi färska rapporter om festyran i Madrid. Men nu tar vi en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Det är uppehåll i en stor del av landet. Utsikterna för den här dagen. I landets södra och mellersta delar. Växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader. Svag eller måttlig nordostlig vind. I landets norra del. Klart eller halvklart och uppehåll, men enstaka regnskurar blir det. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 19 grader. Mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Kymmenedalen, södra Karelen, Österbotten och i stora delar av Lappland. Väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind. Finska viken och norra Östersjön. Nordostlig vind 14 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet. Nordostlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för dagen. Finska viken. Nordostlig vind 7-12 meter per sekund. Mot kvällen tilltar vinden ytterligare. Mest god sikt. Norra Östersjön. Nordostlig vind 10-15 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav. Nordlig till nordostlig vind som avtar småningom 9-13 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind, 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund, god sikt. Kvarken, vind omkring nordost, 3-7 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring ost, 1-5 meter per sekund, upp till 7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Och slutligen Saimen. Nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Vinden tiltar mot eftermiddagen. God sikt. Här var det slut på nyheterna. Mera nyheter om en timme.

jag haft, många har jag avstått från. Det kändes alltid som ett svek, som ett brott i någon mån. För de har aldrig svikit mig, nej, en båt är en trogen vän som hjälper dig till dina mål. Det är så tungt att mista den.

känt lustiga att leka med, lätta nog att fånga in, lika lätt förlorade. Visst har jag undrat många gång vem som är fångaren och vem som spelar bytets roll. Nej, tacka för en trogen vän. Jag minns dem alla, mina vänner, och saknar

hur ska jag beskriva dem? Ja, de var olika förstås. Vem vågar riktigt tro på vem? För spel om pengar, det är hårt. Och en du anförtror dig åt kan spela hårdare än du. Nej, annat är det med en båt.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen så vida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.

0: Tänk dig att du är 16 år när den tunga metalldörren stängs bakom dig. Du är inte längre ett barn utan ett nummer i ett system. Jag heter Per Björkgren och har tillbringat mitt yrkesliv i kriminalvården. Mitt sommarprat handlar om brott och straff och om hur ett enda äkta möte med en annan människa faktiskt kan vara det som bryter en kriminell bana.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

bergspredikan serverar Jesus några av sina kändaste tankar om vad som borde finnas i våra hjärtan. Verserna i Matteus evangelie kommer med utmanande ord. Vi ska älska våra fiender, förlåta dem som sårar oss, inte döma andra och söka Guds rike först av allt. Det låter övermäktigt. Vem skulle kunna leva så? I två tidigare andrum har jag nyligen funderat på det som kallas Jesusdoft och på lärjungaskap i vardagen. Det ledde mig vidare till bergspredikan. Jesu mest kända undervisning om hur vi är kallade att leva i relation till Gud, till andra människor, till oss själva. Jag heter Anna Edgren. Följ gärna med en stund i några tankar kring det här. Bergspredikan, ja. Den påminner oss om att kristen tro inte bara handlar om vad vi tror, utan också hur vi lever den tron. Jesus kallar oss att vara jordens salt och världens ljus. Människor som sprider hopp, fred och kärlek där vi finns. Jag tänker att bergspredikan inte så mycket är en lista på krav för att bli perfekta troende, perfekta människor. Men mera en beskrivning av hur livet kan se ut när Gud får forma oss. Jesus visar vägen till ett annorlunda liv. Ett liv som färgas av kärlek, ödmjukhet, människovänlighet och tillit till Gud. Jesus säger att de fattiga i anden, de sörjande, de ödmjuka och de som längtar efter rättfärdighet är välsignade. Det är inte de starka eller framgångsrika som får poäng, utan människor som vet att de behöver Gud. Så befriande. Vi behöver inte komma till Gud med en stilig fasad. Vi får komma som vi är. Och när vi gör det, börjar han steg för steg forma våra liv så att det mer och mer speglar hans kärlek. Bergspredikan kommer med en inbjudan och utmaning att rikta blicken och hjärta mot Guds rike inom oss. Mot en förvandlad livshållning med kärlek, barmhärtighet, ödmjukhet och tillit i fokus. Tack Jesus för att du visar oss vägen till ett liv nära dig. Forma våra hjärtan så att vi blir mer lika dig. Hjälp oss att vara salt och ljus i vår vardag så att andra kan erfara någonting av dig genom våra liv. Vi lägger den här dagen i dina händer. Ber om din frid i våra hjärtan.

0: Vi var i Spanien. Spanien tog guld i herrarnas fotbolls-VM. Jag får strax en direktrapport om glädjeyran i Madrid. I Mellanöstern fortsätter attackerna mellan USA och Iran för nionde natten i rad. Den här julimåndagen blir det mest uppehåll och lite svalare temperaturer. Klockan är 7. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Ja, för andra gången någonsin tog Spanien guld i herrarnas fotbolls-VM under natten. Storfavoriten Spanien sänkte Argentina i förlängning med 1-0. Jag har nu med mig vår utsände Katja Johansson på plats i Madrid. 16 år sedan den senaste guldstatyetten så fick spanjorerna verkligen att lägga i en högre partyväxel efter nattens guld. Katja, är det fortfarande fullkomlig festyra i Madrid?
1: Jag har lite svårt att svara på det direkt, men jag följde alltså med den här matchen, eller egentligen så kanske man borde säga att jag följde med folkmassan som följde med matchen på Madrid, så sannolikt också Spaniens största evenemang för det här vid en jätteskärm på Plaza de Colón, och där var nog stämningen något som jag aldrig tidigare har upplevt. Speciellt massor med unga fans var på plats och de visade verkligen sina känslor öppet och stort och med emfas, och det var tårar och glädjetjut och sång, dans och rökbomber och lite pyroteknik också som kändes ganska farligt där i folkmyllret. Allt det här pågick fortfarande när jag gick därifrån för att börja jobba med mitt material, och det var kanske där vid 2-tiden. Och den här glädjeyran var alltså inte begränsad då bara till de här inhägnade fotbollstittningsområdena eller till barerna, utan gatorna var fullproppade med spanjorer som var närmast extatiska. Och fortfarande så hör jag åtminstone här från hotellet helikoptrar surra i luften, så jag antar att fiestan och övervakningen av den pågår ännu, men jag vet inte med säkerhet. Men å andra sidan, hej, spanjorerna är ju också annars kända för att festa långt in på småtimmarna, så många de nu inte har gjort det nu också när de verkligen har anledning till det.
0: Månne inte jag verkligen. Vet vi, Katja, någonting om hur firande fortsätter? Jag kan tänka mig att det är en ganska otypisk arbetsmåndag i Spanien idag.
1: Ja, jag undrar hur många som drar sig till jobbet idag. I alla fall så vet vi det att laget med målhjälten Ferran Torres och kaptenen Rodri och tränaren Luis de la Fuente, de ska återvända hem idag. Planet från USA borde landa på eftermiddagen, och sedan blir det parad genom Madrid, och 1 miljon människor väntas följa den här kortegen. Det hela kulminerar sedan i en ceremoni på Plaza de Cibeles här i centrum. Så ännu en hektisk och rolig dag, både för då folk och för alla poliser och ambulansjobbare och andra som ska ha koll på folk. Det blir det såväl här i Madrid som i hela Spanien förstås.
0: Tack för den här rapporten, Katja Johansson från Fiestans Madrid. För nionde natten i rad har USA angripit Iran. USA motiverar anfallen med en strävan att försvara Irans förmåga att angripa handelsfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har det skett explosioner på 2 oljetankrar i sundet, uppger Irans revolutionsgarde. Enligt Iran har fartygen försökt trafikera i en farlig rutt i den södra delen av Hormuzsundet, nära Omans kust. Efter de senaste attackerna steg priset på råolja igen till drygt $90 per fat. Det är det högsta priset sedan juni. Och jag fortsätter med ekonomi men vänder mig inrikes. När kommuner jagar det lägsta priset i sina upphandlingar riskerar de ärliga företagen att slå ut. Det här visar nämligen ny forskning från Tammerfors universitet, nämligen att dagens system gör det lätt för oseriösa företag att dumpa priser. Det här kan i värsta fall leda till att arbetstagare utnyttjas grovt, rapporterar Saga Mannila.
2: Varje år köper staten och kommunerna i Finland tjänster för runt 50 miljarder euro. Och regeln i de här pristävlingarna är nästan alltid densamma. Billigast vinner. Enligt ny forskning från Tammerfors universitet gör den hårda prispressen att en del företag drar ner på personalkostnaderna genom lösa timanställningar eller billiga underleverantörer. Systemet belönar i praktiken de som pressar villkoren mest, något som Niklas Brun, expert i arbetsrätt, bekräftar.
3: Målsättningen med lagstiftningen är en hälsosam konkurrens Men det finns missförhållande i den nuvarande lagstiftningen som gör att den här konkurrensen som man vill gynna, den är inte mera rättvis, utan den gynnar fuskare och de som inte följer reglerna.
2: Ett tydligt exempel finns i städbranschen, där runt 80% av kostnaderna är löner. För att vinna pristävlingarna räknar en del företag medvetet med för få arbetstimmar. Det här drabbar ofta utländsk personal som behöver jobb för att få stanna i landet. Kai Fagerlund, vd för ett städföretag i Vanda med 35 anställda, säger att det handlar om ren girighet.
4: Kyllä mä niin kuin näen, että kyse on niin kuin ahneudesta ja siitä, että käytetään oikeasti hyväksi ihmisiä.
2: Att utnyttja människor i en sårbar position, särskilt i en bransch där lönerna redan färdigt är låga, är helt enkelt fel, säger Fagerlund. Kommunerna tänker sig att de sparar pengar genom att välja det billigaste anbudet, men det är ofta en illusion, visar forskningen. När lönerna pressas så lågt ner att det inte går att leva på dem flyttas kostnaderna istället till staten i form av bidrag. Trots att upphandlingslagen nyligen ändrades tror experterna inte att det löser problemen. Biträdande professor Satu Pyöriä vid Tammerfors universitet säger att beställaransvarslagen behöver göras om för att bättre fånga upp och reglera de olika anställningsformer som oseriösa företag utnyttjar i dagens läge.
0: Det rapporterade Saga Mannila. Den här måndagen blir det växlande molnighet och uppehåll, förutom i norr. Där kan det lokalt regna under dagen. Det är mellan 13 och 21 grader. Svalast är det i norr. Det är svag eller måttlig vind. I landskapen Österbotten, Kymmenedalen och södra Karelen och i stora delar av Lappland varnas för terrängbrand och till havs varnas för hårda nordostliga vindar. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Steely Dan var det här med Ricky, Don't Lose That Number.
1: Yle Vega.
0: God morgon, det är den 20 juli idag. Klockan är 11 minuter över 7 och du lyssnar på din lokala radiosändning här i Yle Vega. Jag som håller det sällskap här idag, jag heter Frida Frankenhoise. Jag hoppas att du har haft en riktigt fin helg. Själv är jag kanske lite seg. Det har varit mycket happening i helgen. Jag har varit och tittat på luren, så har jag haft gästande barn hos oss hela veckoslutet. Och dessutom så var det ju fotbolls-VM-final här igår natt. Jag vet att jag inte är den enda som har tittat på finalen. Maria Strandvik, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
0: Får du upp ögonen idag? Jag vet att du har tittat på finalen sent igår på natten.
2: Nej, alltså jag har faktiskt inte tittat på finalen. Jag såg på bronsmatchen nog och jag var också och såg på lite annan fotis där i Helsingfors Olympiastadion då i lördags.
0: Men ingen final? Det... Alltså jag har helt missbedömt dig. Jag tänkte att du skulle se på Mano United i Hesa, så skulle du se på bronsmatchen och så skulle du se finalen. Jag tänkte att du skulle ha vet, en sån här värisuara. Men tydligen, så, du är inte så fanatisk som jag trodde.
2: Nej, alltså jag blev så otroligt trött där i söndags efter lördagens fotis-eskapader så att jag fick gå och lägga mig lite tidigare igår kväll så att jag skulle orka upp på jobb i morse. Lite tråkigt, men att så här blev det nu den här gången. Men Frida, du tittade, hur match var det egentligen?
0: Nej, det var lite tråkigt. Alltså Spanien dominerade hela tiden, men det blev inte något mål förrän sen när jag hade gått och lagt mig. Jag tittade till minut 80.
2: Nej.
0: Ja, jag tittade till minut 80 och då var klockan 12 och då var jag så att nej, nu kan jag inte mer, att jag måste jobba tidigt imorgon på morgonen, att det går inte. Och sen idag på morgonen när jag då vaknade så läste jag att det hade blivit liksom under förlängning hade det här Spaniens segermål sen gjorts. Men alltså det var så kärnspäckat. Det var nog liksom en sån jänkefinal. Vet du, Madonna kommer in körande eller in i en bil på hela stora fotbolls liksom planen och den här bilen körs av Ronaldo, Ronaldinho, Tom Cruise höll ett tal och Robbie Williams sjöng. Vet du, det var precis alla, Justin Bieber spelade på sin gitarr. Precis alla som man bara kunde tänka sig. Så liksom den här showen var ju ganska cool.
2: Det låter ju helt otroligt. Det låter nästan som ett skämt, alltså, som att du har skrivit en sketch om liksom USA:s fotis.
0: Ja, men exakt så var det. Och i publiken så satt Donald Trump och så fick han en känna på den här vet du, VM-pokalen. Kameran zoomade in på honom medan han klappade på den och sa wow, vitsi, den är fin. Hej Maria, du var på fredagen så jobbade du som utreporter och då var du i Kokon där vid minigolfbanan i Borgo. Inte kanske riktigt lika spektakulärt som under fotis-VM-finalen, vad heter det, här igår. Men det var i alla fall en stor FM-tävling där.
2: Ja, det var FM i barngolf lagtävling. Alltså man spelade lagvis här i Kokon under veckoslutet. Och jag träffade Juuso Salberg och Stefan Renström som skulle vara med i det här. Och jag har nu tittat lite här på resultaten efter veckoslutets spännande FM-tävlingar här i Borgo.
0: Och det var Robbie Williams på plats?
2: Jag tror inte att han gjorde en appearance här. Han kanske hade lite fullt upp med att vara där på andra sidan Atlanten. Men att det var faktiskt så att ett Borgolag vann här på hemmaplan. Det var laget MGV som tog hem guldet här. Då under veckoslutet silver så fick ett lag från Björneborg, MG Aces, och brons då ett lag från Åbo, Turun Ratagolf Seura. Och om jag förstod rätt så var det så att Juuso Salberg faktiskt spelade för det här bronslaget från Åbo, så att han fick ta hem en bronsmedalj på sin egen golfplan här.
0: Tusen tack för den här korta rapporten, Maria. Maria överlag också, hon kommer att vara vår flygande reporter här idag. Så hon kommer att åka omkring i Östnyland och rapportera där det behövs rapporteras. Dirty Fries är det här. Underwater heter låten.

0: Det här vill man inte ha när man beställer mat på hamburgarestaurangen Dirty Fries, som det här bandet heter, med Underwater.
1: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
2: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
1: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
2: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Molly Sandén är det här med Större. Det är måndag morgon, det är den 20 juli och klockan den är 23 minuter över 7. Jag hoppas att din morgon har börjat riktigt bra. Själv har jag fått 2 koppar morgonkaffe så det börjar arta sig. Hej, lite senare idag så ska vi lyssna på en längre intervju från en sån här cool sommarserie som vi har på gång här i radion. Det är min kollega Markus Karlsten, göteborgaren. Förlåt för min usla imitation, som åker omkring på lite mer finsktalande orter här i Östnyland. Och så pratar han med finlandssvenskar, eller då rikssvenskar, som har flyttat till de här orterna. Och idag så får vi höra hur han besöker mekanikern Johan Sätkä-Savonius, som har valt att lämna Sibbo för att ta sig an ett enormt renoveringsprojekt i Mörskom. Här får ni höra på ett litet smakprov.
1: Du är 64 år gammal och jag kollar runt här i köket, så är det en gammal vedspis. Det är golv som knarrar ganska friskt. Du får diska för hand och man kan se hur rören kommer in här. Det är ganska mycket jobb för att få det här huset i skick. Men jag förstår att det är någonting du jobbar hårt med. Hur orkar du när du är på andra sidan 60?
2: Jag vet inte. Det är inte så svårt. Jag har alltid varit ganska häftig på att göra grejer. Och det här, jag tycker om det. Det är skoj, för när du liksom remonterar ditt hus så ser du skillnaden sen när du har fått väggen fixad. Den här väggen som du ser där, så den var alldeles förskräckligt dålig och gropig, och så satt vi skivor på och nu ska den målas och så blir allt okej. Okay. Och liksom så får du bygga ditt hus så att det blir så som du vill ha det. Det är det bästa. Då när vi tog över det här huset, så det var liksom, har blivit misskött i cirka 4 år, så det var fullt av massor med grejer, och här var 2 innekatter som gick lösa och de hade gjort sina besvär och bestyr överallt, och här luktade ganska illa. Så vi har rivit alla golvena. Här var 3 golv, liksom på de bästa ställena var det 3 golv på varann. Och nu har vi fått fram liksom de här grundgolvena som är liksom plankor. Något köket knarrar, så det ska vi riva upp och byta nya plankor i. Och samma sak i de här 2 andra rummen, vi har plankorna skaffade redan. Nu ska vi bara liksom göra så att, alltså de bärande balkarna i golven rör på sig så mycket, för de stöder inte mera på betongen som ligger under. Så de ska fixas i skick och sen kommer det nya plankor på.
1: Och utöver det här så har du ganska många bilar ute på gården. Det är ett stort intresse för dig. Jag sa att du drack ditt te ur en sån här superhjältekopp. Krävs det en superhjälte för att orka ta sig an det här?
2: Det kan nog vara bra, ja. Men kopparna är också en sån här grej. Vi köper alltid alla möjliga kiva koppar. Vi har väl inte 2 stycken likadana koppar i det här huset, utan det ska alltid stå någonting på dem.
0: Mm, så säger Johan Sätkä-Savonius som har flyttat från Sibbo till Mörskom. Går du igång på gamla bilar och hus som behöver renoveras, så då ska du lyssna lite extra noggrant där 20:09, för då hör vi en längre intervju med honom. Reporter här var Markus Karlsten. Går du igång på lokala nyheter, så då ska du skruva upp radion om 4 minuter efter Pontus och amerikanerna. På semester heter låten.

0: Pontus-amerikanerna njuter av att åka på semester. Klockan har blivit 7:30 och det är dags för lokala nyheter. Och vi som står för dem, vi heter Frida Frankenhäuser och Iris Herre, och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar i Lovisa där båtföraren som försvann nu har hittats död.
1: I början av juli kontaktades räddningsverket med en tom motorbåt som körde i cirklar nära Vadholmen i Lovisa. Och för att hitta föraren som var försvunnen så satt man igång en omfattande insats där såväl sjöräddningen, räddningsverket, gränsbevakningen som polisen deltog. Trots detta så hittades föraren inte och sökningen avslutades, men under förra veckans torsdag så fick räddningsverket larm om att föraren har hittats död. Dödsorsaken utreds som bäst och polisen meddelar inte var föraren hittades eller av vem. Man misstänker inget brott i samband med dödsfallet.
0: Och i slutet av förra veckan rapporterades det att en man knivhögg en kvinna och en hund i Söderkulla i Sibbo.
1: Polisen meddelar nu att det rörde sig om en 19-årig man och hans flickvän och misshandeln skedde i en privat lägenhet i Söderkulla. Kvinnan fick skador i armen som krävde sjukhusvård, men skadorna bedöms inte som allvarliga.
0: I samband med dådet skadades också en hund som tillhörde kvinnan. Hur gick det för hunden?
1: Hunden rymde från platsen, men den hittades senare under kvällen och var med tanke på omständigheterna i gott skick. Hunden hade synliga skador i närheten av halsen. 19-åringen som misstänks för brottet, han lämnade platsen innan polisen anlände och polisen känner till hans identitet, men han har ännu inte hittats. Fallet utreds som grov misshandel och djurskyddsbrott.
0: Det har varit lättare att hitta sommarjobbare till välfärdsområdet den här sommaren.
1: Hemvården vid Östra Nylands välfärdsområde har hittat 27 sommarjobbare av 33 önskade. Förra året så fylldes bara 13 platser. Allt som allt så jobbar 250 personer inom hemvården i våra östnyländska kommuner.
0: Nå, även om läget är bättre i år än tidigare så kan hemvårdens kunder ändå märka av att det finns lite färre personal än under vintern och hösten och våren.
1: Hemvårdens kunder kan behöva vänta lite eller träffa nya ansikten under sommaren, men alla får nödvändig vård. Välfärdsområdet har också tagit i bruk ett nytt patient- och klientsystem som kan påverka att klientbesöken drar ut på tiden. Det har överlag varit lättare att rekrytera vikarier och personal till hela välfärdsområdet under det senaste året.
0: Och i Lovisa hamn överklagar tillstånds- och tillsynsverkets beslut.
1: Tillstånds- och tillsynsverket ändrade i början av juni miljölovet för Lovisa hamn. Och i beslutet så ingår bland annat kravet att RDF-balar inte får tas emot eller hanteras mellan 1 maj och 20 september på grund av luktrisken. RDF-balarna innehåller osorterade hushållssopor som har behandlats mekaniskt så att de ska duga som bränsle.
0: Nå, vad tycker hamnen om det här beslutet?
1: Enligt hamnen så är det här beslutet för strikt och för brett eftersom det drar alla RDF-balar över samma kam. Och hamnen önskar nu att förbudet istället skulle gälla endast de balar som innehåller obehandlat matavfall. Och tidningen Lovisan Sanomat var först med nyheten.
0: Och för tillfället går Östra Nylands välfärdsområdes elektroniska tidsbokningssystem inte att använda.
1: Det beror på ett systemfel som upptäcktes i fredags. Tjänsten är därför inte tillgänglig för tillfället. Systemleverantören undersöker som bäst orsaken till störningen.
0: Och Iris, vädre. Det ser lite mulet ut, eller hur?
1: Det ser lite mulet ut och det kommer att fortsätta så under dagen att vara ungefär halvmulet. Och den högsta temperaturen uppgår till 21 grader. Vinden kommer från nordost under största delen av dagen och i vindbyarna kan det bli upp till 10 meter per sekund. Och idag råder en vindvarning i Finska viken där den nordostliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund.

0: Gloria Estefan är det här tillsammans med Miami Sound Machine. Konga heter låten.
1: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Tycker du att din kass som du har på ryggen väger tungt när du ska gå till beachen med barnen? Det finns handdukar och det finns vattenflaskor och det finns äppelklyftor och simpare. Det är ingenting jämfört med vad östnylänningarna har burit när de har smugglat sprit under förbudstiden. Alldeles strax så ska vi ta oss till spritstigen i Lappträsk.

0: Charlie Puth var det här med Girlfriend. Klockan den är 18 minuter i 8 den här måndagsmorgonen. Det är den 20 juli och du lyssnar på Radio Vega här i Östnyland. Och nu ska det bli väldigt östnyländskt. För det är nog få andra, förutom kanske då västnylänningarna, som har smugglat så mycket sprit och gjort så mycket pengar på det som vi har gjort i tiderna. Har du någonsin hört talas om spritstigar? Nå, sådana finns det massvis av. Det är stigar som användes av smugglare under förbudstiden när det var förbjudet att både sälja och använda alkohol i Finland. Till exempel i Lappträsk så finns en spritstig. Men numera så är det nog inte tunga kassar fyllda med ren vätska som de här människorna har på ryggen som rör sig på den, utan det är nog främst ivriga motionärer och vandrare som rör sig längs den Lappträskska spritstigen. Vår reporter Jeanette Härus, hon besökte stigen. Nu ska vi se vad vi har.
1: Ska vi se vad här finns för någonting. En gammal tidning. Jaha, här kan man fylla i när man har gått här. Här har till och med ordnats en motionskampanj. Här har någon gått så sent som i förrgår.
2: Det här namnet är Spritstigen, har en ganska intressant historia. Det här är nämligen en stig som man använde under förbudstiden för att smuggla sprit. Oj! Otroligt mycket vit mossa här. Det kan vara bra att ha. Enligt Ronja Rövardotter så ska man använda vit mossa till att plåstra om sår. Nu slutar det rakt neråt. Det har regnat i morse så det är lite halt också. Ja, jag klarade det. Oj! Där föll jag nästan. Men nu är jag blöt om skorna. Jag har inte kommit halvvägs ännu. Jag har väldigt blöta och kalla fötter när jag är klar här.
1: De flesta stigar brukar ju ha det målat på träd. På det sättet utmärkt så man vet hur man ska gå. Men här finns det reflexer. Jag tror att de här reflexerna egentligen skulle fungera bättre i mörkret. Om man suger med en ficklampa. Då ska man se dem. Å andra sidan ska man säkert slå ihjäl sig om man suger här i mörkret. Nästa reflex är på rätt väg. Smuttar det brant ner runt. Siktigt. Här var det ren luft. Det växer lav på träden. Kanske det är all sprit som har desinficerat luften. Alltså jag kan inte fatta att man har smugglat sprit längs den här stigen. Den är 5,5 kilometer lång. Den går genom skog, vilket innebär att det är rötter och berg och stenar. Och jag kan ju tänka mig att de här spritlådorna väger ganska mycket. Och dessutom så bar man ju spritlådorna. Man bar en i vardera arm, man bar på ryggen och på magen. Man hade alltså 4 lådor när man bar den här spriten. Alltså de måste ju ha varit bra törstiga på den här tiden när de smugglade spriten om de tyckte det var värt att gå hela den här vägen och bära på tunga lådor. Jag insåg just att jag är så långt eller djupt inne i skogen att jag hör ingen trafik, inga människor. Allt jag hör är vindens sus och fågelkvitter och ibland några enstaka prassel från runt omkring från några andra djur. Helt fantastiskt ju. Hur skönt är inte det? Komma bort från människor. Kan det här vara någonting man har byggt för att gömma sprit här i? Det ser ju nog ut som att det är byggt av människor. Det är flera stenar radade på varann. Har vi någon liten smugglare här inne? Med lite sprit? Alltså hur coolt var inte det här? Här går man bara helt vanligt och plötsligt så ser vi, åh, där har vi en intressant fågel. Och plötsligt kommer dess ungar, hela familjen kommer springandes mot mig. De såg så små, små gulliga kycklingar. En hel familj med järpar. Ja, kommer vi ut i en väg. Jag antar att jag har kommit till spritstigens andra ände. Eller? Jag vet inte riktigt nu. Det är meningen att man ska gå. Jo, där ser jag en skylt. Märkliga skyltar. Meditationsstenen. Och en skylt där det står lavo. Vi går väl vidare då. Alltså, jaha, stigen fortsätter ju. Efter den här vägen och meditationsstenen. Tycks jag komma fram till någon slags rastplats. Revlyans heter det tydligen. lyktor här ju. Vi sitter med lådor med sitt underlag och ved och grillplats och bänkar och grejer. Man har till och med byggt ett tak här ovanför stenarna. Det är mysigt. Sådär. Nu är vi framme på andra sidan. Jag har gått hela spritstigen. Ända till ända. Det som är lite synd med den här spritstigen är att det är ju faktiskt en stig som går rakt. Den går inte i en rund cirkel. Nu när jag faktiskt har gått hela spritstigen så måste jag vända om och gå tillbaka samma väg jag just har gått för att komma tillbaka till bilen.
0: Mm, så sa Jeanette Herrus. Jag tänkte i det där kärnan, hon sa att det är lite synd med den här spritstigen. Så tänkte jag att hon säger, det är lite synd med den här spritstigen när jag inte hittar någon sprit. Men det var det att man måste gå tillbaka hela vägen som störde henne. Hej, nästa gång så hör vi Jeanette vid någon annan stig eller vandringsled i Östnyland. Hon har nämligen en sån här serie på gång där hon besöker olika östnyländska stigar och vandringsleder.

0: mera musikalen så här, så blir det nog inte It's All For You av Sara Nedergård och Josefin Silén. Men de facto så är det här en helt vanlig låt som de båda har skrivit tillsammans och uppträtt med. Vad jag vet så har den inte varit med i någon musikal. Maria Strandvik är vår kvinna på fältet den här morgonen. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har tagit dig till Isnäs hamn. Och du är där liksom lite i köpastecken om man skulle vara sugen på en lite större strandfastighet.
1: Ja, det fanns en liten katt som hälsar mig här. Välkommen, en svart liten katt här. Men annars så är den här hamnen stort sett igenbommad. Så jag står bakom en sån här låst port och tittar ut över havet här. Och varför jag är här då är alltså för att Isnäs hamn fortfarande är till salu. Det här skrev jag om alltså redan tidigare då när den sattes ut till salu där i december ungefär. Och de har alltså haft en del aktörer som har tagit kontakt och varit intresserade. Det här skriver alltså Lovisan Sanomat-tidningen. Men inga seriösa förhandlingar har förts, säger företagaren vid Kiinteistö Maailma som de har pratat med. Och det här priset på den här hamnen är då alltså 795 000 euro. Så att om man har den mängden pengar att använda till ett hamninköp så kan man alltså köpa Isnäs hamn då. Det här priset har inte sänkts även om det kan finnas utrymme för förhandling om då en köpare skulle hittas. Det är ett ganska stort område som är till salu. Här finns många byggnader, bland annat ett industrilager på 474 kvadratmeter och en lagerbyggnad på 1322 kvadratmeter, och det hör också till den här fastigheten 10 hektar mark, så att en riktigt stor hamn är det fråga om nog.
0: Det låter.
1: Är det, Frida, blir du sugen på att köpa?
0: Nej, det låter som ett never ending arbetsläger i mina öron. Hus med trädgård är mer än nog. Hej, bra Maria, vädre riktigt så där kort, vad ska man ha på sig idag när man ber sig ut genom dörren?
1: Ja, det är lite kyligt nu. Jag har själv också jacka på mig. Nog klänning här under, sommarklänning. Men att ännu är det nog inte riktigt så där sommarvarmt, ska jag säga. Det är nog inte liksom den här värmeböljan, den är nog inte just nu på gång. Det ska bli som högst där ungefär 20 grader här i Isnäs, ser jag. Och det ska nog vara så här molnigt, halvmulet hela dagen. Just nu så är det nog faktiskt riktigt soligt och skönt, men nu ser man en del moln här på väg hitåt. Och så råder det också en varning för vind. Det kommer att vara lite blåsigt här idag. Senare idag så blir det där omkring 20 meter per sekund här i Isnäs. Så. Sånt kan man förbereda sig på idag.
0: Shirley Clamp är det här med Min kärlek. Vi tar oss mot nyheterna. Klockan 8. De kommer så småningom.

0: Nya världsmästaren Spanien totaldominerade Argentina i herrarnas fotbolls-VM. Det blir Viva España för hela slanten. I den här sändningen noterar jag också att billigt inte alltid är bra. Kommuners jakt på lägsta priser under upphandlingar driver fram fusk och utnyttjande, visar färsk forskning. Här är nyheter med sport och väder klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Ja, för andra gången någonsin tog Spanien guld i herrarnas fotbolls-VM under natten. Storfavoriten Spanien sänkte Argentina i förlängning med 1-0. I Madrid har den euforiska festen pågått hela natten, ända sedan ögonblicket då Spanien vann.
1: I feel very happy. I think we're really deserve this. It's been a really, really hard game, but we deserve it. Ferran Torres, we love him for the rest of the time. And yes, this is Spanish time, Spain time.
2: Vamos, hostia!
1: Viva España! Viva el rey, viva el orden, viva ley! Vamos! I love you.
0: Matchen var tuff, men vi förtjänade att vinna. Länge leve Ferran Torres, länge leve Spanien, säger José här som var en av dem som firade guldvinsten i natt. 16 år sedan den senaste guldstatietten la spanjorerna in en högre partyväxel efter nattens guld, rapporterade vår utsände Katja Johansson på plats i Madrid tidigare i morse.
3: Jag följde alltså med den här matchen, eller egentligen så kanske man borde säga att jag följde med folkmassan som följde med matchen på Madrid, så sannolikt också Spaniens största evenemang för det här vid en jätteskärm på Plaza de Colón, och där var nog stämningen något som jag aldrig tidigare har upplevt. Speciellt massor med unga fans var på plats och de visade verkligen sina känslor öppet och stort och med emfas, och det var tårar och glädjetjut och sång, dans och rökbomber och lite pyroteknik också som kändes ganska farligt där i folkmyllret. Allt det här pågick fortfarande när jag gick därifrån för att börja jobba med mitt material, och det var kanske där vid 2-tiden. Och den här glädjeyran var alltså inte begränsad då bara till de här inhägnade fotbollstittningsområdena eller till barerna, utan gatorna var fullproppade med spanjorer som var närmast extatiska, och fortfarande så hör jag åtminstone här från hotellet helikoptrar surra i luften, så jag antar att fiestan och övervakningen av den pågår ännu, men jag vet inte med säkerhet. Men å andra sidan, hej, spanjorerna är ju också annars kända för att festa långt in på småtimmarna, så månne de nu inte har gjort det nu också när de verkligen har anledning till det.
0: Månne inte jag verkligen. Vet vi, Katja, någonting om hur firande fortsätter? Jag kan tänka mig att det är en ganska otypisk arbetsmåndag i Spanien idag.
3: Ja, jag undrar hur många som drar sig till jobbet idag. I alla fall så vet vi det att laget med målhjälten Ferran Torres och kaptenen Rodri och tränaren Luis de la Fuente, de ska återvända hem idag. Planet från USA borde landa på eftermiddagen, och sedan blir det parad genom Madrid, och 1 miljon människor väntas följa den här kortegen. Det hela kulminerar sedan i en ceremoni på Plaza de Cibeles här i centrum. Så ännu en hektisk och rolig dag, både för då folk och för alla poliser och ambulansjobbare och andra som ska ha koll på folk. Det blir det såväl här i Madrid som i hela Spanien förstås.
0: Och vi hör mer analys kring Spaniens vinst i sportnyheterna senare i sändningen. För 9:e natten i rad har USA angripit Iran. USA motiverar anfallen med en strävan att försvara Irans förmåga att angripa handelsfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har det skett explosioner på 2 oljetankrar i sundet. Enligt Iran hade fartygen försökt trafikera i en farlig rutt i den södra delen av Hormuzsundet, nära Omans kust. Efter de senaste attackerna steg priset på råolja igen till drygt $90 per fat. Det är det högsta priset sedan juni. Jag fortsätter med ekonomi, men vänder mig inrikes. När kommuner jagar det lägsta priset i sina upphandlingar riskerar de ärliga företagen att slås ut. Ny forskning från Tammerfors universitet visar nämligen att dagens system gör det lätt för oseriösa företag att dumpa priser. Det här kan i värsta fall leda till att arbetstagare utnyttjas grovt, rapporterar Saga Mannila.
2: Varje år köper staten och kommunerna i Finland tjänster för runt 50 miljarder euro. Och regeln i de här pristävlingarna är nästan alltid densamma. Billigast vinner. Enligt ny forskning från Tammerfors universitet gör den hårda prispressen att en del företag drar ner på personalkostnaderna genom lösa timanställningar eller billiga underleverantörer. Systemet belönar i praktiken de som pressar villkoren mest, något som Niklas Brun, expert i arbetsrätt, bekräftar.
4: Målsättningen med lagstiftningen är en hälsosam konkurrens, men det finns missförhållande i den nuvarande lagstiftningen som gör att den här konkurrensen som man vill gynna, den är inte mera rättvis utan den gynnar fuskare och de som inte följer reglerna.
2: Ett tydligt exempel finns i städbranschen där runt 80% av kostnaderna är löner. För att vinna pristävlingarna räknar en del företag medvetet med för få arbetstimmar. Det här drabbar ofta utländsk personal som behöver jobb för att få stanna i landet. Kai Fagerlund, vd för ett städföretag i Vanda med 35 anställda, säger att det handlar om ren girighet.
5: Kyllä mä niin kuin näen, että se on kyse on niin kuin ahneudesta ja siitä, että käytetään oikeasti hyväksi.
2: Att utnyttja människor i en sårbar position, särskilt i en bransch där lönerna redan färdigt är låga, är helt enkelt fel, säger Fagerlund. Kommunerna tänker sig att de sparar pengar genom att välja det billigaste anbudet, men det är ofta en illusion, visar forskningen. När lönerna pressas så lågt ner att det inte går att leva på dem, flyttas kostnaderna istället till staten i form av bidrag. Trots att upphandlingslagen nyligen ändrades, tror experterna inte att det löser problemen. Biträdande professor Satu Pyöriä vid Tammerfors universitet säger att beställaransvarslagen behöver göras om för att bättre fånga upp och reglera de olika anställningsformer som oseriösa företag utnyttjar i dagens läge.
0: Rapporterade Saga Mannila. Några notiser om sånt som är på gång idag. Statsrådet samlas för att diskutera hur lobbningen av arenaprojektet Garden Helsinki har gått till. Det finns oklarheter kring ifall lobbningen har följt alla regler och god sed. Storbritannien får å sin sida ny premiärminister när den färska Labour-ledaren Andy Burnham tillträder posten. Han efterträder Keir Starmer som meddelade om sin avgång i juni. Burnham blir Storbritanniens sjunde premiärminister på bara 10 år. Nu blir det sport med detaljer om nattens VM-skräll. Spanien var totalt dominanta i herrarnas VM-final i fotboll men klarade ändå inte av att få hål på Argentina under ordinarie tid. Spanien fick spela i förlängning med en man mer på plan. Det här efter att Argentinas mittfältare Enzo Fernandes visades ut efter sin vansinnestackling som resulterade i ett andra gult kort. Argentinas uppgift försvårades radikalt och i den andra förlängningshalvan klarade inte Argentina längre av att stå emot. Ferran Torres pangade in segermålet på halv volley. Då utmärkelserna skulle delas ut efter matchen sopade Spanien rent. Mittfältaren Rodri valdes till turneringsspelare medan mittbacken Pau Cubarsi blev utsett till turneringens unge spelare. Unai Simón valdes till turneringens målvakt efter att ha släppt in endast ett mål under hela turneringen. Det spanska guldet är välförtjänt, anser experter. Spanien vann för att de spelade ett kontrollerande spel, både gällande offensiven och defensiven. Det bedömer fotbollsexperten Jani Lyski.
6: Det här är ett lag som består av förvisso en massa individer, men det är laget som på något sätt presterar match efter match och kanske framförallt i defensiven. Ett mål under hela turneringen, det är imponerande. Då vinner man ett mästerskap.
7: Är Spanien på väg, eller är man redan i en ny dynasti? Man är inte bara världsmästare utan också fortfarande regerande Europamästare.
6: Jag vill påstå det. Det här laget har en så oerhört bra åldersbalans på det sättet. Så jag ser liksom ingen orsak för att den här eran, sagan, ska ta slut utan den kommer att fortsätta. Det finns massvis med ung potential och inte bara potential utan färdiga spelare som rör sig runt 20 års räcke. Så ja, det här är ett otroligt bra landslag som vi kommer att få se mer av de kommande.

0: åren.
1: Jani Lyski intervjuades av Yle Sportens Christian Vuojärvi. Det blir uppehåll i stora delar av landet idag med växlande molnighet och uppehåll. I norr kan det däremot regna lokalt under dagen. Det är mest mellan 13 och 21 grader, svalast är det i norr, och det är svag eller måttlig vind. I landskapen Österbotten, Kymmenedalen och södra Karelen och i stora delar av Lappland varnas för terrängbrand, och till havs varnas för hårda nordostliga vindar.

0: The Killers var det här med Human.
1: Yle Vega.
0: Så heter kanalen du lyssnar på. Vi som håller dig sällskap den här morgonen. Vi heter Frida Frankenhoiser och Iris här och vi säger hej på dig.
2: Hej, god morgon.
0: Iris, hon står för våra nyheter idag och så småningom så är det en nyhetssändning på kommande här om en kvart. Men Iris, nu ska jag fråga av dig. Hur har du fått sommaren att gå? Du har inte, om jag nu har förstått rätt, tittat på en enda fotbollsmatch i tv. Vad sjutton gör du om kvällarna?
2: Vad gör jag? Jag gör vanliga saker på sommaren. Jag skriver min roman. Mm. Den sortens grejer, inte har man då tid att se på fotboll.
0: Är det så? Kan ni liksom, är det så att författare ser inte på fotboll? Liksom?
2: Det finns den här klischén om att man är antingen idrottsmänniska eller kulturmänniska. Mm. Och det finns en lite så här dum tudelning där mellan det att kulturmänniskor inte fattar att vad är det här, hur det är liksom helt sjukt att folk kan betala så här mycket för sport som ingen är intresserad av, och sportmänniskorna är så att hur kan det gå så här mycket pengar till teater, opera, inte ju någon intresserad av det. Och jag tycker den är lite dum den här tulldelningen, men samtidigt kanske jag själv lite bekräftar den, för jag är det där han, jag har haft musikhobbyer, jag skriver, jag det där han är filmintresserad, jag läser, det var också vad jag har gjort på sommarkvällarna faktiskt, och jag vet ingenting om sport. Jag skulle säga att sporten är rena hebreiska för mig, fotboll, om inte var så att jag själv studerar hebreiska, så jag funkar inte metaforen.
0: Nej, exakt. Men du har koll på liksom vilket land som fick brons i VM och vilket land som vann guld och sånt här nu?
2: Jo, det har jag faktiskt.
0: Jättefint.
2: Men inte mer än så.
0: Ja. Spanien vann guld i natt.
2: Spanien vann guld, ja. Och England fick brons.
0: Exakt.
2: Det var Frankrike.
0: Ja, Argentina fick silver. Nej men intressant. Det är också så galet, för när man själv är så in i sin fotbollsbubbla. Jag har spelat fotboll själv sedan jag var 10 år gammal. Och jag tycker om det här spelet. Det är jätteroligt att spela fotboll. Och nu när, alltid när det är VM och när det är EM och när det är OS, vet du, jag följer med de där turneringarna från början till slut, lite på bekostnad av nattsömnen också. Så det är lite ovanligt, vet du, i mina kretsar, att se och höra någon som inte tittar på fotis-VM. Men det, jag tittar nu på dig och wow, vitsi, roligt,
2: ja,
0: att det finns sådana också.
2: Ja, det finns sådana människor också, jo.
0: Ja. Men hej, däremot, jag kan berätta någonting som jag vet att du helt säkert tycker om. Jag har också hållit på med lite kultur här i helgen. Jag var och tittade på Lurens.
2: Du har sett på Lurens?
0: Ja,
2: men hur var pjäsen?
0: Ja. På tal om att man kan hålla på med båda.
2: Jag är fullt medveten om det.
0: Ja, det är inte helt svartvitt. Först Lurens och sen fotbollen. En ganska bra kombination. Mm. Det var nog jättebra. Alltså superfin musik, jättefina dansnummer, massa humor. Nu var det mycket såna här lätta skämt, såna scener som rev av skratt, roliga skratt. Att jag rekommenderar nog varmt. Jag förstår, jag vet inte så här snabbt att de har ju håller på med 100-åringen ända till början av augusti.
2: Ja, första augusti, lördagen tror jag var sista.
0: Ja.
2: Men hur var nya läktaren?
0: Det var jättefin, men det gick ju så rysligt hårt.
2: Oj, oj, oj.
0: Så sen under pausen när jag steg ut för att gå och köpa min korv, så kände jag att jag hade fått köben.
2: Oj, oj, oj.
0: Du vet det där som händer när man har varit på båt länge. Så verkligen, det var nog säkert 20 km/h som vi susar runt.
2: Oj, oj, oj. Ja, men då, det låter jättespännande.

0: panet oss öva på vissling. Vissla med mig. Frida Frankenhäuser, så heter jag som håller det sällskap den här måndagen. Det är den 20 juli. Och det är faktiskt fruntimmersveckan. Margareta, Greta, Gretel, Margit, Margita och Marit har namnsdag. Och hur är det? Jag skulle fråga att om Maria Strandvik har namnsdag. Men det har du inte, för att jag heter också Maria, andra namn. Och vi har namnsdag i början av juli, är det inte så?
1: Ja, 2 juli om jag minns rätt.
0: 2 juli, ja. Då brukar jag ofta fira med jordgubbstårta.
1: Så. Ja, jag med.
0: Aj, du gjorde det, vad roligt. Okej, okay. Ja. Jag tänkte på något sätt att jag var unik, men not. Men hej, Maria, du har tagit dig till Hasselholmens badstrand. Du ska dra en sån här kort ali-update om jag förstår rätt.
1: Ja, precis. Just här vid Hasselholmen så ser faktiskt vattnet riktigt rent och fint ut. Här har inte gjorts några ali-observationer. Här är förresten helt tomt på folk. Det är bara jag och några kanadagäss, eller ganska många kanadagäss faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. Men på andra håll här i vår region så har det gjorts ali-observationer. Bland annat då där mellan Sarsalö och Kabböle har det gjorts. Där i Tirmo finns det alger. Det finns också vid Vässö där i Sondby. Och så har vi också i Sibbo skärgård några observationer. Dessutom där i Savijärvi-träsk har det också observerats alger. Så att nu börjar vi komma in på de här sommarveckorna där de blågröna algerna, eller cyanobakterierna som de egentligen heter, har börjat ta sig in på våra simvatten. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun för man hoppar i plurre för att svalka sig. Kanske inte svalka sig idag. Idag ska det faktiskt inte bli så det jättevarmt. Men om man nu annars ska fara och simma så gäller det att hålla koll på att vart de här algerna rör sig före man tar sig i plurret.

Lena Philipsson drömmer sig bort. Kärleken är evig. Klockan slog 8:30 och du lyssnar på de östnyländska nyheterna med Iris Herre. Själv heter jag Frida

0: Trafiken i närheten, parkgången bredvid Kyrkängsvägen stängs av under byggande och det gör också ryttarna i Segrisparken. Lekplatsen i parken kan ändå användas som normalt under hela byggprojektet. Byggande kommer att orsaka mycket trafik till byggarbetsplatsen, framförallt under vecka 30 och 31 samt tidvis buller. Och en pumptrackbana är en asfalterad bana med flera kullar och höjder och på den kan man till exempel cykla, skata eller åka elsparkcykel.
1: Och det har varit lättare att hitta sommarjobbare till välfärdsområde den här sommaren.
0: Hemvården vid Östra Nylands välfärdsområde har hittat 27 sommarjobbare av 33 önskade. Förra året fylldes bara 13 platser. Allt som allt jobbar 250 personer inom hemvården i våra östnylandska kommuner.
1: Även om läget är bättre den här sommaren än tidigare år så kan hemvårdens kunder ändå märka av att det finns lite färre i personalen just den här tiden på året.
0: Hemvårdens kunder kan därför behöva vänta lite längre eller träffa nya ansikten under sommaren, men alla får nödvändig vård. Välfärdsområdet har också tagit i bruk ett nytt patient- och klientsystem som kan påverka att klientbesöken drar ut på tiden. Det har överlag varit lättare att rekrytera vikarier och personal till hela välfärdsområdet under det senaste året.
1: Och för tillfället så går Östra Nylands välfärdsområdes elektroniska tidsbokningssystem inte att använda helt fullt ut.
0: Det beror på ett systemfel som upptäcktes i fredags. Tjänsten är därför inte tillgänglig för tillfället och systemleverantören undersöker orsaken till störningen. Och just nu för tillfället så syns åtminstone en del av de lediga tiderna igen så det verkar som att fel är på väg att åtgärdas.
1: Och till Lovisa, där Lovisa Hamn överklagar tillstånds- och tillsynsverkets beslut.
0: Tillstånds- och tillsynsverket ändrar i början av juni miljölovet för Lovisa Hamn. I beslutet så ingår bland annat kravet att RDF-balar inte får tas emot eller hanteras mellan 1 maj och 20 september på grund av luktrisken. RDF-balar innehåller alltså osorterade hushållssopor som har behandlats mekaniskt så att de ska duga som bränsle.
1: Vad tycker hamnen om det här beslutet?
0: Enligt hamnen är det här beslutet för strikt och brett eftersom det drar alla RDF-balar över samma kam. Hamnen önskar att förbudet istället skulle gälla endast de balar som innehåller obehandlat matavfall och tidningen Lovisan Sanomat var först med nyheten.
1: Och Iris Vedre.
0: Idag blir det mestadels halvmulet även om solen just nu för tillfället lite skiner i Borgå centrum. Och den högsta temperaturen är mellan 19 och 21 grader. Vinden kommer från nordost under hela dagen faktiskt och i vindbyarna kan det bli upp till 10 meter per sekund. Och idag råder en vindvarning i Finska viken där den nordostliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund.

0: Estelle tillsammans med Kanye West, American Boy. När pensionen närmar sig så då letar många efter lite mera lättkött boende. Men mekanikern Johan Sätkä-Savonius, han har istället valt att lämna Sibbo för att ta sig an ett enormt renoveringsprojekt i Mörskom. Nå, vi ska få höra om hans 12 gamla bilar, om knarrande golv, om lyckan i att få upptäcka nya lervägar. Men först så berättar han varför han bytte Sibbo mot just Mörskom.
1: No, det är nog mest på grund av det att man vill ju inte ha grannarna riktigt in på sig. Att här är det ganska tyst och mycket natur och det här billiga ställen att bo på. Liksom, det här är verkligen ett sommarställe nog. Att då när solen lyser och det här smörblommorna blommar på åkern, så det här är ett vackert ställe. Plus det att här finns massvis med djur som det inte finns i Sibbo. Vi hade här helt nyligen så grannen en björn på sin åker. Som tur nog gick bortåt. Men det här finns massor med fåglar och insekter och sånt. Och Sibbo har betydligt mindre av dem.
2: Du är 64 år gammal och jag kollar runt här i köket så är det en gammal vedspis. Det är golv som knarrar ganska friskt. Du får diska för hand och man kan se hur rören kommer in här. Det är ganska mycket jobb för att få det här huset i skick. Men jag förstår att det är någonting du jobbar hårt med. Hur orkar du när du är på andra sidan 60?
1: Jag vet. Det är inte så svårt. Jag har alltid varit ganska häftig på att göra grejer. Och det här, jag tycker om det. Det är skoj. För när du liksom remonterar ditt hus så ser du skillnaden sen när du har fått väggen fixad. Den här väggen som du ser där, så den var alldeles förskräckligt dålig och gropig. Och så satt vi skivor på och nu ska den målas och så blir allt okej. Okay. Och liksom, så får du bygga ditt hus så att det blir så som du vill ha det. Det är det bästa. Då när vi tog över det här huset så det var liksom, har blivit misskött i cirka 4 år, så det var fullt av massor med grejer och här var 2 innekatter som gick lösa och de hade gjort sina besvär och bestyr överallt och här luktade ganska illa. Så vi har rivit alla golven, här var 3 golv, liksom på de bästa ställena var det 3 golv på varann. Och nu har vi fått fram liksom de här grundgolven som är liksom plankor. Något köket knarrar så det ska vi riva upp och byta nya plankor i. Och samma sak i de här 2 andra rummen, vi har plankorna skaffade redan. Och nu ska vi bara liksom göra så att alltså de bärande balkarna i golven rör på sig så mycket för de stöder inte mera på betongen som ligger under. Så de ska fixas i skick och sen kommer det nya plankor på.
2: Och utöver det här så har du ganska många bilar ute på gården. Det är ett stort intresse för dig. Jag sa att du drack ditt te ur en sån här superhjältekopp. Krävs det en superhjälte för att orka ta sig an det här?
1: Det kan nog vara bra, ja. Men kopparna är också en sån här grej. Vi köper alltid alla möjliga kiva koppar. Vi har väl inte 2 stycken likadana koppar i det här huset. Det ska alltid stå någonting på dem.
2: Och inte 2 stycken likadana bilar heller kanske.
1: Ja, så har vi ju här till superhjälte. Så här är den delen som... Här ska rivas alla de här hittkomma hyllor istället.
2: Nu har vi rört oss ut här på gården och tagit oss in i ett gammalt ridstall. Men det är inte några hästar här. Vad är det vi ser runt omkring oss?
1: Det här är ett hästkraftstall. Alltså vi det här sålde bort alla ridstallsutrustningar härifrån och så hämtar vi in våra bilar. För det här är ett ridstall som är på det sättet lite speciellt. Det är full höjd i det här. Det är 3 meter högt. Så liksom här får vi plats för alla våra... Var det nu 12 eller 16? 12. 12 bilar inne i ridstallet, ja. Och här får de stå då är det liksom varmt och torrt och de hålls i skick. Och det här, vi håller ju våra bilar, så vi reparerar gamla bilar och det här, vi gör dem inte snygga, utan vi gör dem bara körbara och så kör vi med dem. Det är liksom hela grejen med vårt hobby.
2: Var det en del av tanken med att flytta hit till Mörskom att det skulle finnas just plats till denna lite udda hobby du har?
1: Ja, det var liksom det som var den största orsaken. Och sen det också att när vi inte har några grannar, så om man får sån här inspiration att mitt i natten så ska det provas någon bil utan agasrör, så behöver man inte bry sig utan man kan fara ut och prova den och ingen störs.
2: Och du tycker ju som sagt inte bara om att mecka med de här bilarna du har, utan du tycker också om att köra dem. Och du har lovat att du ska ta mig ut här nu på en liten roadtrip kring Mörskom. Så vi tar väl och kör iväg helt enkelt.
1: Ja, det passar bra. Vi kan sticka med en gång.
2: Nu har vi alltså kommit in i en rejäl amerikansk fyrhjulsdriven bil. Är det här något som passar speciellt bra när man bor i Mörskom?
1: Det här är något som passar väldigt bra när man bor i Mörskom. Det ska sägas så där lite mera mörkt så att det blir mera metall i det hela.
2: Efter en lite krokig och guppig bilväg har vi kommit fram till ett av dina stopp här i Mörskom, som du uttalade. Berätta om den här platsen, vad har du för relation till den?
1: Det här är liksom Kiparkatti, det här är en bygdegård. Man får hyra det här stället om man vill ha en större fest eller någonting. Och så kommer hit också då förstås musiker och det här har sina uppträdande här. Och det här förra sommaren så var vi här och tittade på Fredrik. Och det är en häftig kille. 2,5 timme, full rulle. Inga liksom spelmaskiner i bakgrunden, de spelade och sjöng och det flög upp massor med trosor på.
2: Det kan gå vilt till i Mörskom helt enkelt.
1: Det kan gå vilt till i Mörskom.
2: Mörskoms största bil har stannat igen och nu har vi tagit oss ner hit till, vågar man kalla det, stadskärna.
1: Ja, det här är liksom då, alltså Mörskoms centrum. Och här finns nu egentligen allting. Här finns en butik var du kan köpa dagligvaror. Här finns bank och här finns bankomat. Och så finns det i en närbelägen restaurang så finns postkontoret. Du kan liksom skicka post och ta emot post och sånt. Att här finns nu egentligen allting som man behöver.
2: Ändå lite tråkigt att det är ganska många tomma hus här runt centrum, eller?
1: Ja, det är lite synd och faktiskt liksom mitt i centrum så tycks det finnas såna hus som inte har någon användning. Och det är ju liksom lite ledsamt för det här är ju ändå ett väldigt trevligt ställe. Man skulle gärna se att hit kommer mera folk och det här bor här och är här.
2: Och nu har du chansen här. Hur skulle du pitcha Mörskom till de som lyssnar? Det sitter kanske en del med lite så här husköpartankar. Vad säger du?
1: No, här får man billiga hus. Det är helt säkert. Och så är det här ju en ganska liten kommun egentligen, så den är inte så hemskt stor. Men så finns här just det här med lugne och fride. Och människor verkar vara väldigt vänliga här.
2: Men hur är det med svenskan? Jag menar, det ligger runt 10%. Men om jag kollar runt här i centrum så står det på finska främst. Kan man leva på svenska här, tror du?
1: Ja, man pratar svenska hemma. Jag har faktiskt inte träffat en enda svenskspråkig här ute på byn. Jag har inte träffat människor annars heller så hemskt mycket. Vi sysslar ju mest där på vår egen gård.
2: Men det är ingenting som du saknar från Sibbo direkt, eller?
1: Nej, inte direkt. Jag går hem och pratar med barnen sen ifall det behövs svenska.
0: Så sa Johan Sätkasavonius som har bytt Sibbo mot Mörskom. Ja, Marcus Karlsten, han var reporter här, vår egen göteborgare. Han har en sån här härlig sommarserie på gång där han alltid nu och då så träffar han människor som har flyttat till de finskare delarna av Östnyland och börjat ett nytt liv där. Så här låter Joakim Berg i en av hans riktigt nya låtar faktiskt. Den här är från Maj, Blindgångare.

0: Så här låter Kents före detta frontfigur Joakim Berg när han gör solokarriär blindgångare.
1: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
2: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Mungo Jerry är det här med In the Summertime. Vi som håller det sällskap den här morgonen, den här måndagen, den 20 juli. Vi heter Frida Frankenhoiser och Iris Herre och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Idag Iris, i dina nyheter så har du berättat att hemvården vid Östra Nylands välfärdsområde har det bättre ställt på sommarjobbsfronten än tidigare.
1: Jo, att i år så hittar man var det 27 människor som sökte sommarjobb till hemvården. Och det fanns då 33 platser, så det skulle ha rymt några till ännu med. Men om vi jämför det med förra året, då man bara fick 13 sommarjobbare, så nu situationen tydligt bättre.
0: Mm, exakt. Hemvården har lite under 250 personer som jobbar på hemvården. Och trots alltså att man inte har full bemanning, så har det ändå gått att lösa på olika vettiga sätt genom att liksom mixtra med turlistorna och så där, så att man får det att fungera. Jag har faktiskt pratat med Mia Karlsson som är vikarierande resultatenhetschef. Och hon säger så där i stora drag att helhetssituationen är bra och alla blir omskötta och får vård. Och så säger hon också det som man kanske känner, att det är ju klart att sommaren är en hektisk tid för hemvårdarna. För samtidigt som de ska göra sitt jobb, så måste de ju också träna in de nya sommarjobbarna. Så det är lite dubbeljobb där att lära liksom de nya hur allt fungerar, medan de nya ska lära känna kunderna, samtidigt som kunderna ändå behöver den vård de ska ha.
1: Jo, men sen sa hon visst också någonting om servicehemmen och sommarjobbarna där.
0: Mm, hon sa att där hade det också varit bra om sommarjobbare det här året. Att man har inte haft problem med att hitta sommarjobbare till de här posterna.
1: Där hittar man visst i alla platser.
0: Ja, exakt. Sen en speciell grej med sommarjobbare nu för tiden. Det här gäller också, det gäller inte bara hemvården eller välfärdsområde, utan det här gäller sommarjobbare överlag. Sommarjobbare vill ha ledigt också under sommaren.
1: Jo, förstås vill man det.
0: Jag säger
1: jag som sommarjobbare.
0: Har du haft något ledigt den här sommaren då?
1: Jag beror lite på hur man tar det. Jag har haft lite ledighet som jag nog har fyllt upp själv ganska ordentligt.
0: Ja, exakt. Men det här är spännande, för det säger också, det säger Mia Karlsson, att just när man gör de här semesterschemorna, så måste man också tänka att det till exempel mot slutet av semesterperioden, alltså augusti innan skolorna börjar, så är det många sommarjobbare som vill ha lite ledigt för att ladda batterierna innan de återgår till skolbänken till exempel.
1: Mm. Jep, och det är ju nog förståeligt.
0: Sen kan jag kanske också kort berätta att överlag så kollar jag med hela välfärdsområdet hur läget har varit där. Att det inte bara då gäller hemvården och där som man har fått.
1: Vad sa de?
0: De sa att det gäller nog faktiskt hela välfärdsområdet. Att det har överlag varit lättare att hitta anställda under den senaste tiden. Jag vet att det här började redan i fjol. Från och med i fjol så har det varit lättare liksom att hitta personal. Vikarier och fastanställda, men också sommarjobbare. Och det har ju förstås att göra med läge på arbetsmarknaden. Att det är många som blir uppsagda. Det finns liksom många som behöver jobb.
1: Och det är ju många välfärdsområden som också just nu sparar och säger upp personal.
0: Mm, exakt. Mia Karlsson, så hon har också jobbat som serviceansvarig chef för vikariepoolen, och där säger hon att hon har till exempel anställt en person från Uleåborg, någon som hade jobbat där som vårdare och blivit utan jobb och sen då sökt sig söderut och flyttat hit med hela familjen. Så det är inte alls ovanligt att man flyttar efter vårdjobb nu för tiden, långa vägar. Men hej, du kan läsa mer om det här på vår webbplats svenska.yle.fi/östnyland. Så småningom ska vi få nyheter när klockan blir 9. Vi ska bara lyssna på Vans Joy med Riptide. Och sen ska vi få en dos som säkert kommer att handla en del om nya världsmästarna i fotboll.

0: Härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki fortsätter också den här veckan. Riksdagen avbryter strax sin sommarpaus. Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM var väl förtjänt. Spanjorerna spelade det bästa spelet i hela turneringen, bedömer experten Jani Lyski. I Frankrike kämpar vinodlare med klimatförändringen och satsar därför på kvalitet före kvantitet. Bland annat det här i nyheterna klockan 9 i studion Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Ja, idag samlas statsrådet för att diskutera hur lobbningen av arenaprojektet Garden Helsinki har gått till. Det finns oklarheter kring ifall lobbningen har följt alla regler och god sed. Imorgon ska regeringen för sin del förklara för riksdagen hur det villkorliga stödet till arenaprojektet beviljades. Och riksdagen avbryter sin sommarpaus på grund av det här, vilket är ovanligt. Riksdagsledamöterna Johan Kvarnström från Socialdemokraterna och Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet kommenterade situationen i Yle Västnylands sändning för en liten stund sedan.
1: Johan Kvarnström, hur gick diskussionen bland Socialdemokraterna när man kom fram till att man vill be talmannen att kalla in riksdagen?
2: Det är så många oklarheter i den här soppan, och det börjar ju med att Orpo valde först att sticka huvudet i sanden och kommentera väldigt fåordigt, och nu går han då av nödtvång tagit i motsatt taktik och tänker grundligt ge ett meddelande till riksdagen. Och så att det är ju Orpo själv som också bad om, jag tror det var det som avgjorde den här gången, att Orpo bad om att riksdagen ska sammankallas. Och det är det som alla har lyssnat till, och det kan jag tycka att det är lite, jag tycker det är rätt att riksdagen sammankallas, men jag tycker att det blir problematiskt om det är fast i statsministerns vilja.
1: Henrik Wikström, hur ser du på det här?
3: Förstås är det ett väldigt unikt situation när riksdagen sammankallas. Jag upplever själv att hela processen på sitt sätt är förstås olycklig, och allt har ju börjat egentligen från en ganska, eller kan man säga på grund av en väldigt dålig kommunikation kan man säga i det här ärendet. Det skulle vara bra att man skulle öppna upp alla detaljerna direkt från första början när media börjar ställa också frågor kring det här ärendet i juni.
1: Johan Kvarnström från Socialdemokraterna, om det blir en omröstning imorgon tisdag så hur ser du på det? Vad röstar du?
2: Nej, jag trycker på nej-knappen, och det beror ju på att jag tappade förtroende för regeringen tidigare i vilket fall som helst. Mm. Så det, tyvärr kan de inte ändra mitt röstningsbeteende och hur fint meddelande vi än kommer få senare idag.
1: Henrik Wikström.
3: Vi har förstås diskuterat det här inom svenska riksdagsgruppen, och helt som vår gruppordförande Otto Andersson sa i förra veckan i Huvudstadsbladet, så kommer vi att rösta för regeringens förtroende, och det handlar väldigt mycket om det att vi ser på det här ur det perspektivet att nu pratar vi om hela beslutet som gjordes vid ekonomiska översynen. Och som jag sa, så vid samma helhetspaket så fick också Västnyland betydliga satsningar. Vi fick nästan 10 miljoner euro för stamväg 51 och nästan 20 miljoner euro för riksväg 25.
0: Johan Kvarnström och Henrik Wikström intervjuades av Yle Västnylands Marika Hildén. Mer än 400 ukrainska drönare riktades mot Moskva-regionen i natt. Enligt ukrainska medier har en oljedepå och två fabriker träffats. Fabrikerna tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries, hävdar de ukrainska källorna. Under natten mot lördagen slog Ukraina till mot samma företags lagerbyggnad, då i sydvästra Ukraina. I Spanien, där har en person dött och en skadats då en fontän kollapsade i nattens firande av segern i herrarnas fotbolls-VM. Det var i staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien som en fontän rasade över flera personer. Spanien besegrade Argentina i nattens final med 1-0. Och det spanska guldet är välförtjänt, låter bedömningen från experthåll. Spanien vann för att de spelar ett kontrollerande spel, både gällande offensiven och defensiven, bedömer fotbollsexperten Jani Lyski.
4: Det här är ett lag som består av förvisso en massa individer, men det är laget som på något sätt presterar match efter match och kanske framförallt i defensiven. Ett mål under hela turneringen, det är imponerande, då vinner man ett mästerskap.
5: Är Spanien på väg, eller är man redan i en ny dynasti? Man är inte bara världsmästare utan också fortfarande regerande Europamästare.
4: Jag vill påstå det. Det här laget har en så oerhört bra åldersbalans på det sättet, så jag ser liksom ingen orsak för att den här erans sagan skulle ta slut, utan den kommer att fortsätta. Det finns massvis med ung potential, och inte bara potential utan färdiga spelare som rör sig runt 20 års räcke. Så ja, det här är ett otroligt bra landslag som vi kommer att få se mer av de kommande åren.
5: Till sist ännu några ord om det som skedde utanför det själva spelmässiga. Det var inblandning från Vita huset, vilket ledde till att en amerikansk spelares avstängning blev uppskjuten. Det har varit tal om väldigt höga biljettpriser och övrigt en girighet från internationella fotbollsförbundet. Hur mycket kastar allt det här skugga över den här turneringen?
4: Ja, alldeles för mycket tycker jag, särskilt mitt emellan matcherna. När turneringen eller matcherna väl är igång så fokuserar man ju på det mest och njuter av fotbollen. Men det här riskerar i långa loppet att ta död på fotbollen, den fotboll åtminstone som jag vill vara en del av. Tyvärr så märker man ju på sig själv att man blir lite naiv och blåg på det sättet, att det är inte så att det här är första gången. Men jag hade någonstans trott att nu när vi flyttar till västvärlden, ett mästerskap till västvärlden, så hade jag hoppats och trott i mitt stilla sinne att nu kan vi fokusera ännu mer på fotbollen, men det blev precis samma saga som det var i Qatar för 4 år sedan.
0: Det säger Janni Lyski till Ylesportens Christian Vuojärvi. I Storbritannien tillträder Andy Burnham som ny premiärminister efter att ha valts till partiet Labours nya ledare i fredags. Burnham har bland annat fungerat som borgmästare för staden Greater Manchester. Han efterträder Keir Starmer som meddelade om sin avgång i juni. Idag träffar Burnham kung Charles som formellt kommer att be honom bilda en ny regering. Efter mötet med kungen beger sig Burnham till premiärministerns tjänstebostad på 10 Downing Street. Burnham blir Storbritanniens 7:e premiärminister på bara 10 år. Och nu ska det handla om Europas skakiga vinmarknad. Klimatförändring och dyrare produktion samtidigt som vinkonsumtionen totalt har gått ner har gjort att många vingårdar, bland annat i Frankrike, har gått i konkurs. Men marknaden för högkvalitativa viner växer ändå. I Provence i Frankrike driver svenska och finska vinintresserade en vingård och har trots problemen på marknaden en hyfsat framgångsrik vinproduktion.
6: Franska vinbönder demonstrerade i tusentals i Berger i Frankrike i november. De krävde mer stöd och att reglerna kring vinproduktionen lättas. Sedan snart 20 år har EU lämnat bidrag bland annat till att vinfält rivs upp, och Frankrike avsatte ytterligare 130 miljoner euro förra året till detta.
7: Jag ser Erik, det här är Erik. Det är han som är vinmakaren.
6: Sedan drygt 10 år driver Peter Seligsson och hans kompanjoner från Finland och Sverige en vingård i Provence. De senaste 2 åren har produktionen legat på ungefär 60 000 flaskor per år. Normalt borde det ha varit det dubbla, minst. Anledningen är det svåra vädret.
8: De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
6: Men för vissa viner ökar försäljningen.
8: Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har, alltså vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv.
7: Här är lite mycket smak.
6: Peter visar runt i källaren där vinet lagras. Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans gård säljer en hel del, trots de nya införseltullarna. Analyser visar att i valet av vin spelar nu främst marknadsföring via sociala medier in. Och där har de små producenterna svårt att nå igenom och kunna sälja. Så vinodlarna behöver hitta en framgångsrik nisch som att starta vinturism med provsmakning, göra alkoholfritt vin eller ha annorlunda förpackningar, menar Peter Seligsson.
8: Du får köpa liksom i princip ett glas vin i en flaska. Så kan du välja liksom att jag vill ha ett glas av det där och ett glas av det där och ett glas av det där. Så det finns olika sätt att svara på de förändringar som sker i marknaden.
6: Lennart Berggren, Provence.
0: Här hemma blir det växlande molnighet och uppehåll, förutom i norr. Där kan det lokalt regna under dagen. Det är mellan 13 och 21 grader. Svalast är det i norr och det är svag eller måttlig vind. I landskapen Österbotten, Kymmenedalen och södra Karelen och i stora delar av Lappland varnas för terrängbrand. Och till havs, där varnas för hårda nordostliga vindar.

0: Brad Paisley var det här med Mud on the Tires, muta på ringarna. No, det kan man nog få imorgon. Imorgon så ska det regna här i Östnyland. Jo, hej, det är måndag morgon. Klockan är, vad är den? Den är 14 minuter över 9. Vi som håller det sällskap heter Iris Herre och Frida Frankenhäuser. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Hör du, Iris, när jag har gått hem från jobbet här i Borgås gamla stad de senaste dagarna så har jag sett sådana gatumusikanter som uppträder i gamla stan. Och så slår det mig att du har väl någon varit gatumusiker, stämmer inte?
1: Jag har varit gatumusiker, jag har faktiskt varit anställd som gatumusiker av Borgås stad och musikinstitutet. De gjorde i några år, jag tror de har slutat nu, men de hade i några år ett samarbete där de anställde unga musiker. Att man fick vara gatumusiker, jag tror det var under en månad, juli för ett antal år sedan.
0: Jättespännande. Men kan du ge något tips? Jag funderar alltid, vet du, att ska man stanna upp och titta? Vad ska man, hur mycket, vet du, pengar ska man ge dem? Jag har alltid lite svårt att veta. Jag tänker att det är väl vi finländare som vi är så dåliga med sådana här gatumusiker och folk som säljer saker på gatan. Jag blir alltid lite så här, hur ska jag nu reagera på det här?
1: Man kan gärna stanna upp och titta. Alltså som gatumusiker, det ser ju ut som att man sitter och tittar på sina fingrar eller på sitt notställe eller sådär. Men man ser faktiskt jättemycket mer än vad man ser ut att göra. Att man lägger märke till helt vem finns där, vem stannar upp, vem lyssnar. Och det är när man ser att det att man är där och spelar betyder någonting för någon. Eller att någon stannar upp och lyssnar eller ens visar tummen upp, så det betyder nog jättemycket. Det kan man.
0: Och så tänker jag alltid att om man då stannar och lyssnar, måste man då betala? Eller får man bara stanna och lyssna och sen säga tack och gå vidare?
1: Förstås får man nog bara stanna och lyssna.
0: Okay.
1: Många gör ju det för att få lite extra slantar, men det betyder nog också det att man stannar och lyssnar och visar att musiken betyder någonting för en.
0: Okej. Nu, hur mycket tjänar du under din sommar som gatumusiker?
1: No, jag hade ju det, jag fick ju betalt av den där stan och musikinstitutet, så det heter ju, jag gjorde det tillsammans med min syster och det heter ju att vi fick inte emot pengar eftersom vi fick betalt, men folk var nog ändå så där, kom med liksom pengar och var sådär, var är hatten? Och liksom, fast vi sa att vi ska egentligen inte emot, så kom de från nog folk och gå i hand, så vi fick ju nog lite slantar den vägen också. Att man kan faktiskt tjäna förvånansvärt bra. Jag har hört också av andra av att vara det där, till exempel i gamla stan i Borgås spela.
0: Mm, jag tänker musiken måste säkert hållas på en viss kvalitativ nivå. Att jag kanske inte skulle tjäna så jättebra om jag skulle spela i gamla stan.
1: Nåja.
0: Ja. Hej, bra, kiva, roligt att prata med någon som liksom på riktigt har gjort det här. För jag har alltid funderat på det, att får jag lyssna liksom och sen bara sticka iväg eller måste jag alltid betala. Men helt bra att det här med att bara lyssna också kan vara värt någonting. Vi ska fortsätta prata om ljud, men vi ska faktiskt prata med en ljudtekniker. Robin Saurén, han är en kille som har jobbat med massa finländska stora tv-produktioner och sett till att ljudet låter just så bra som det bara kan låta. Och vår utreporter Maria Strandvik, hon är och träffar honom, och alldeles strax så ska vi få besöka hans hem i Järnböle i Borgå.

0: Gina Jacobi var det här med Vem kan lova? Borgobon Robin Saurén har jobbat med allt som har med ljud att göra inom olika tv-produktioner. Han har bland annat varit ljudkille för tv-serien Amazing Race, alltså den här serien där finska kändisar reser runt världen och tävlar mot varann. Men nu på sommaren så är han ledig och han är hemma i Borgo. Maria Strandvik besöker honom som bäst och jag förstår att Robin redan hunnit vara och bulla upp med kex och kaffebröd för den här intervjun.
1: Ja, precis. Lite kaffe har jag hunnit fylla på med här i Robins kök. Vi är alltså hemma hos dig här i Järnböle i Borgo och nu så är du ledig och kan ta det lugnt, men bara för några månader sedan så reste du runt som ljudkille för den finska versionen av tv-serien Amazing Race. Hur såg dina dagar ut då?
2: Halloj. Jo, de var väldigt varierande. Det börjar här i Helsingfors som då vi startskottet går av och alla springer runt som yra höns och försöker lösa sina första utmaningar, och sen är det race till flygplatsen och därefter kommer ordningen över hur de springer i nästa land efter det. Och efter det så är det bara att ta det lugnt, flyg iväg, och så far man nog ganska långt bort oftast. Och sedan är det bara att vara tekniskt förberedd, lär känna sina deltagare och springa bredvid dem med bommen och plocka upp varenda den utmaning som kommer som de kan hitta på.
1: Vart fick du resa nu under den senaste säsongen?
2: Det får jag inte berätta.
1: Okej. Hur lyckas man då få ett sånt här jobbuppdrag? Det måste ju vara mångas drömjobb att få resa runt världen så här.
2: Hörde du, det började med att under coronaåren så hade jag ju otroligt mycket arbete inom både ljudinspelning och postproduktion. Och där så råkade jag hitta en annan ljudtyp, en Viljami som bor ganska granne med mig. Han lärde jag hur man köter om hela ljudtekniska världen när det kommer till att göra med drama och film. Och sen jobbade vi tillsammans ett par år och sedan hittade han, för han har alltid velat köta musiksidan. Då började han jobba sedan på en firma som heter Fortress Sound. Och därefter att han började jobba där med sin musik så började han också köta olika ärenden där också. Och där bjöd han in mig dit. Och då, så när jag fick träffa dem, så då satte de med och jobbade direkt med det här Amazing Race och Top Gear Suomi och Suuri Seikkailu och mycket andra.
1: Spännande. Du har nu jobbat på alla fyra säsongerna av finska Amazing Race som gjorts. Hur länge tar inspelningarna och hur länge var du borta hemifrån nu senast?
2: Nu senast var jag 2 veckor. Det var, planen var att jag skulle vara med i nästan hela racet. Men hela racet brukade alltså vara cirka 4 veckor. Men det var filmskolan här i Borgå som jag också traditionellt tar hand om ljudtekniskt. Så att jag frågade om jag kunde få flyga hem lite tidigare, så det fick jag.
1: Just det. Och i serien så tävlar man i par mot varandra. I den finska versionen så hade det varit kändisar och deras släkt eller vänner. Och paren besöker olika länder där de tävlar om vem som snabbast utför olika uppgifter. Som att lära sig en lokal folkdans eller att steka syrsor. Vad gör du som ljudkille? Har du något visst par som du följer med?
2: Nej, man följer inte ett visst par, för det skulle vara lite, då skulle de säkert bli upprörda förr eller senare. För alla tekniska par så försöker, de sitter ju där och försöker par och sätta ihop oss hur bra atletiskt man är tillsammans. Och därefter så byts man med par, man byts för varje inspelningsdag så byts man med ett par så att det ska bli så jämnt som bara möjligt, så att de inte kan, att deltagarna inte känner att varför får de vara med det där tekniska paret som är sådär mycket snabbare än de andra eller och så vidare. Så att det är till största del så handlar det om att göra det så jämlikt som möjligt för alla tävlingsdeltagare.
1: Just det. Och hurdana utmaningar finns det i det här uppdraget jämfört med att till exempel spela in något i en studio?
2: Det är nog beror på också vilken säsong. För varje säsong så lyckas de, det här produktionsbolaget, göra det väldigt mycket snyggare och bekvämare för allihopa. Men om vi skulle prata om första säsongen så kommer vi ju hemma alla halvt mördbultade, för att det var första gången det var trial and error, så att de fick upptäcka alla misstag och vi fick lida alla misstag. Så jag sprang så mycket så att jag kom hem med inflammerade hälsenor och kunde inte gå normalt efter 2 månader. Men det där, så lite skillnad från att titta och mixa någon tv-serie, så är det en hel del utmanande.
1: Det låter som en riktigt utmanande jobbuppgift där då, under första säsongen åtminstone. Hoppas att det här blir bättre nu. Vi ska alldeles just få höra lite mera ännu, men först ska vi ta och lyssna på lite musik och höra lite östnyländska nyheter.
0: Yes, där har Maria helt rätt. Det blir Mark Anthony och Nati Peluso. Como en el idilio. Nu är min spanska inte riktigt så bra att jag direkt kan översätta det där, men hur är idyllen? Kanske jag spontant skulle killgissa att låten heter. Sen blir det nyheter och sen tar vi oss tillbaka till Robin Saurens ljudstudio i Borgå.

0: en tom motorbåt som körde i cirklar nära Vadholmen och Lovisa. Och man satt igång en omfattande insats för att hitta föraren, och i den här insatsen så deltog såväl sjöräddningen, räddningsverket, gränsbevakningen som polisen. Men trots det här så hittades föraren inte om man avslutade sökningen. Men under förra veckans torsdag så fick räddningsverket larm om att föraren hade hittats död. Dödsorsaken utreds som bäst, och polisen meddelar inte närmare var föraren hittades eller av vem, men man misstänker ingen brott i samband med dödsfallet.
1: Och i slutet av förra veckan rapporterades det att en kvinna och en hund knivhuggits i Söderkulla i Sibbo.
0: Och polisen meddelar nu att det rörde sig om en 19-årig man som knivhögg sin flickvän, och misshandeln skedde i en privat lägenhet i Söderkulla. Kvinnan fick skador i armen som krävde sjukhusvård, men skadorna bedöms inte vara allvarliga.
1: I samband med dådet skadades också hunden som tillhörde kvinnan. Hur gick det med den då?
0: Hunden rymde från platsen men hittades senare under kvällen i, med tanke på omständigheterna, gott skick. Hunden hade synliga skador i närheten av halsen. 19-åringen som misstänks för brottet, han lämnade platsen innan polisen anlände. Polisen kände till hans identitet, men han har ännu inte hittats. Fallet utreds som grov misshandel och djurskyddsbrott.
1: Och nu till Lovisa. Lovisa Hamn överklagar tillstånds- och tillsynsverkets beslut.
0: Tillstånds- och tillsynsverket ändrade i början av juni miljölovet för Lovisa Hamn, och i beslutet så ingår bland annat kravet att RDF-balar inte får tas emot eller hanteras mellan 1 maj och 20 september på grund av luktrisken. Och RDF-balarna innehåller då osorterade hushållssopor som har behandlats mekaniskt så att de ska duga som bränsle.
1: Nå, hamnen, de är säkert inte så nöjda med det här beslutet.
0: Nej, hamnen upplever att beslutet är för strikt och brett eftersom det drar alla RDF-balar över samma kam, och hamnen önskar att förbudet istället skulle gälla endast de balar som innehåller obehandlat matavfall. Och tidningen Lovisan Sanomat var först med nyheten.
1: Och det har varit lättare att hitta sommarjobbare till välfärdsområdet den här sommaren.
0: Hemvården vid Östra Nylands välfärdsområde har hittat 27 sommarjobbare av 33 platser, och förra året fylldes bara 13 platser. Och allt som allt jobbar 250 personer inom hemvården i de östnyländska kommunerna.
1: Även om sommarjobbsläget är bättre i år än tidigare, så kan hemvårdens kunder ändå märka av att det finns lite ont om personal nu på sommaren.
0: Hemvårdens kunder kan behöva vänta lite eller träffa nya ansikten under sommaren, men alla får nödvändig vård. Välfärdsområdet har också tagit i bruk ett nytt patient- och klientsystem som kan påverka att klientbesöken drar ut på tiden. Det har överlag varit lättare att rekrytera vikarier och personal till hela välfärdsområdet under det senaste året.
1: Och vi håller oss kvar vid välfärdsområde. För det elektroniska tidsbokningssystemet, det har varit lite från och till fungerande och ur bruk här under de senaste dagarna.
0: Jo, men nu går det igen att använda efter att då tjänsten har legat ner över hela veckoslutet på grund av ett systemfel som man upptäckte i fredags. Och nu meddelar välfärdsområdet att tjänsten igen fungerar som den ska. Och via den här elektroniska tidsbokningen så där kan man då se sina bokade tider. Och så finns det också vissa tider som man själv kan också boka, ändra och avboka via den här tjänsten. Som till exempel tiderna för säsongsvaccination eller för barn- och preventivrådgivningen.
1: Nå, Iris, vädre. Hur ser det ut?
0: Idag blir det mestadels halvmulet eller växlande molnighet, och den högsta temperaturen ligger mellan 19 och 21 grader. Vinden kommer från nordost under hela dagen, och i vindbyarna kan det bli upp till 10 meter per sekund. Och idag så råder en vindvarning i Finska viken, för där så kan den nordostliga vinden bli 14 meter per sekund. Och vinden bedöms som möjligtvis farlig för fritidsbåtar.

0: Earth, Wind and Fire är det här med Boogie Wonderland. Hej, vi finns, eller jag finns statiskt i en studio här i Borgå centrum, men min kollega Maria Strandvik, hon har tagit sig till Järnböle där hon är tillsammans med Robin Saurén som är ljudproffs. Han har jobbat med massa olika tv-serier och han jobbar helt enkelt med att göra ljud så bra som möjligt, både på olika scener och när det är tv-serier på gång. Men Maria, jag ska ge över åt er så får ni fortsätta äta kex och dricka kaffe och prata om olika slags ljud.
1: Ja, det känns ju lite nervöst att själv så här ha hand om mitt ljud här när man talar med ett riktigt proffs. Men ja, Robin, förutom Amazing Race så har du jobbat på en hel del andra projekt också, som till exempel Längtan till landet och Dragsvik-serien. Hur var det att jobba med dem?
2: Längtan till landet så gjorde jag just säsong 3 mix av, så jag har inte varit med annat än den. Och Dragsvik-serien så har jag inte jobbat med tidigare, men jag kommer högst förmodligen vara delaktig i deras nästa säsong här, så kommer jag att mixa. Men annat än det så har jag vi har redan nämnt här tidigare att det var filmskolan här i Borgå. Det är något som jag tycker är jätteroligt att få vara med och se liksom hur snabbt ungdomar kan liksom plocka åt sig. Och de verkligen, det finns en sån otrolig stark vilja hos dem att verkligen vilja lära sig film. Så att det är otroligt roligt att vara med i den produktionen här i Borgå. Sedan så har jag gjort allt möjligt, som vi nämnde där, Suuri Seikkailu och Top Gear Suomi var där med, och sen, men på senast så gjorde jag också med den som Anna Blom regisserade, den här 100 dagar hemma, som är en populär barnbok. Där var jag med. Och sedan var jag också gjorde den här Amos Andersson dokumentärfilmen och den alla möjliga. Jag är här och där hela tiden.
1: Ja, du är konstant aktuell med såna här populära produktioner här i Finland, svensk Finland. Men här i Borgå så tar du hand om ljudet för kompisarnas band Boy. Hur är det att jobba med dina kompisar?
2: Det är jätteroligt. Det där jag gjorde en music production and sound engineering i SIE där i Stockholm, gick jag då 2008, så det var en ganska lång tid sedan. Så endast då så gjorde jag någonting sånt som musikproduktion och gjorde live mixar och mycket sådant. Så det var ju nästan 20 år sedan blir det som jag var aktiv med sådant. Sen efter det så, när det har varit, för det har varit en ganska, sedan coronan så har det varit en jättesvår marknad för alla inom mediebranschen. Så, och vi har nog verkligen fått slåss för att hålla oss flytande. Och då det där, men den tiden som efter coronan, några år därefter, så då så jag mina kompisar hade ett band tillsammans som på skoj. Så fick jag följa med dem och bara köta ljudet för deras livecakor. Och då det där, sedan dess så tyckte jag att det var så otroligt roligt att få börja jobba med musik igen. Det var så att jag har ju ett ljudtekniskt öra för allt som jag tidigare gjort, men det är en helt annan scen att göra det där med livemusik. Så att jag har ännu mycket, mycket kvar där att liksom komma ikapp, men det är otroligt roligt att få jobba här på med kompisar och någonting så roligt som musik.
1: Hur funkar ditt ljudtekniska öra?
2: Ajaj, om någon visste. Men mitt ljudtekniska öra är nog en arbetsskada, eftersom att jag är också elektriker och jobbar mycket med data och mycket sånt. Så att mitt öra kan inte sluta lyssna efter liksom de här tekniska detaljerna över hur ett ljud fungerar och vad det beror på och så vidare. Men annat än det, som mitt professionella öra, så handlar främst om att kunna avgöra när en ljudkälla, var den står i rummet, vad är det som färgar och dess ljud, och finns det någon problematik som kommer uppstå, för vad som gäller sen när det hamnar i postproduktion, att de ska kunna liksom mixa in det där ljudet så lätt som bara möjligt. Blir det för färgat ljud så kan de inte få bort det. De behöver ibland få det att låta lite torrare än vad rummet egentligen är för att få fram dess tydlighet. Så det är mitt arbete att kunna avgöra liksom när det krävs mattor att stoppa in, och sen om de måste kanske flytta på hela personen, flytta utrymme. Många gånger så tar sig in liksom i förarbetet, och då så står jag och säger där, liksom jag står och klappar i rummet och lyssnar och säger att ja, kanske, kanske inte, finns det bättre, och så vidare. Det gäller att avgöra.
1: Och helt till sist här ännu, har du något drömprojekt som du skulle ännu vilja göra?
2: Jag hade alltid drömmen om att liksom bli den största, bästa ljudtyp som finns och försöka få jobba med de största projekten som finns. Men där på vägen så har jag upptäckt att det absolut bästa som finns är för att jobba tillsammans med de som man tycker om att jobba med. Att det är när man inte behöver stå och försöka övertyga någon att man gör sitt arbete rätt, bland det bästa som finns, när man får vara med någon som totalt litar på en, som man kan prata på samma nivå och sedan det där alltid prestera för att man litar på varandra.
1: Intressant. Tack så mycket, Robin Saurén, för den här intervjun.

0: Celeste det här med There Will Come A Day.
1: Min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi. Jag tycker att det där spelet har allt, det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
2: Det har, alltså det måste ju ge spelet bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
0: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på arenan.
3: Och vår östnyländska morgonsändning håller på att övergå i andrum och så blir det nyheter och så tar förmiddagen vid. Och glöm inte att lyssna på sommarpratet som kommer klockan 12. Alla sommarprat kan du lyssna på arenan när helst du vill. Men jo, jag som håller det sällskap här idag, jag heter Frida Frankenhäuser. Vi hörs igen här riktigt snart. Kavalleriet får ta över nu. Kortare strå heter låten. Jag hoppas att din måndag fortsätter riktigt bra.

Bergspredikan serverar Jesus några av sina kändaste tankar om vad som borde finnas i våra hjärtan. Verserna i Matteus evangeliet kommer med utmanande ord. Vi ska älska våra fiender, förlåta dem som sårar oss, inte döma andra och söka Guds rike först av allt. Det låter övermäktigt. Vem skulle kunna leva så? I två tidigare andrum har jag nyligen funderat på det som kallas Jesusdoft och på lärjungaskap i vardagen. Det ledde mig vidare till Bergspredikan. Jesu mest kända undervisning om hur vi är kallade att leva i relation till Gud, till andra människor, till oss själva. Jag heter Anna Edgren. Följ gärna med en stund i några tankar kring det här. Bergspredikan, ja. Den påminner oss om att kristen tro inte bara handlar om vad vi tror, utan också hur vi lever den tron. Jesus kallar oss att vara jordens salt och världens ljus. Människor som sprider hopp, fred och kärlek där vi finns. Jag tänker att Bergspredikan inte så mycket är en lista på krav för att bli perfekta troende, perfekta människor. Men mera en beskrivning av hur livet kan se ut när Gud får forma oss. Jesus visar vägen till ett annorlunda liv. Ett liv som färgas av kärlek, ödmjukhet, människovänlighet och tillit till Gud. Jesus säger att de fattiga i anden, de sörjande, de ödmjuka och de som längtar efter rättfärdighet är välsignade. Det är inte de starka eller framgångsrika som får poäng, utan människor som vet att de behöver Gud. Så befriande. Vi behöver inte komma till Gud med en stilig fasad. Vi får komma som vi är. Och när vi gör det, börjar han steg för steg forma våra liv så att det mer och mer speglar hans kärlek. Bergspredikan kommer med en inbjudan och utmaning att rikta blicken och hjärta mot Guds rike inom oss. Mot en förvandlad livshållning med kärlek, barmhärtighet, ödmjukhet och tillit i fokus. Tack Jesus för att du visar oss vägen till ett liv nära dig. Forma våra hjärtan så att vi blir mer lika dig. Hjälp oss att vara salt och ljus i vår vardag så att andra kan erfara någonting av dig genom våra liv. Vi lägger den här dagen i dina händer. Ber om din frid i våra hjärtan.

0: Efter en 16 års paus tog Spanien sitt andra guld i herrarnas fotbolls-VM i natt. Storfavoriten Spanien sänkte Argentina i förlängning med 1-0. Stora fester bröt ut direkt när matchen var över och fortsatte långt in på småtimmarna. Och de spanska festligheterna fortsätter under dagen, rapporterar vår utsände Katja Johansson i Madrid.
1: I alla fall så vet vi det att laget med målhjälten Ferran Torres och kaptenen Rodri och tränaren Luis de la Fuente, de ska återvända hem idag. Planet från USA borde landa på eftermiddagen och sedan blir det parad genom Madrid och 1 miljon människor väntas följa den här kortegen. Det hela kulminerar sedan i en ceremoni på Plaza de Cibeles här i centrum. Så ännu en hektisk och rolig dag, både för då folk och för alla poliser och ambulansjobbare och andra som ska ha koll på folk. Det blir det såväl här i Madrid som i hela Spanien förstås.
0: Du kan se bilder och videoklipp från fiestan i Yle-appen. För 9:e natten i rad har USA angripit Iran. USA menar att anfallen försvagar Irans förmåga att angripa handelsfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har det skett explosioner på 2 oljetankrar i sundet i natt. Enligt Iran försökte fartygen trafikera i en farlig rutt i den södra delen av Hormuzsundet nära Omans kust. Efter de senaste attackerna steg priset på råolja igen till drygt $90 per fat. Det är det högsta priset sedan juni. Här hemma samlas statsrådet idag för att diskutera hur lobbningen av arenaprojektet Garden Helsinki har gått till. Det finns nämligen oklarheter kring ifall lobbningen har följt regler och god sed. Imorgon ska regeringen för sin del förklara för riksdagen hur det villkorliga stödet till arenaprojektet beviljades. Riksdagen avbryter sin sommarpaus på grund av det här, vilket är ovanligt. Den här måndagen blir det växlande molnighet och uppehåll, förutom i norr där kan det lokalt regna under dagen. Det är mest mellan 13 och 21 grader. Det varnas för terrängbrand i landskapen Österbotten, Kymmenedalen och södra Karelen och i stora delar av Lappland. Och till havs där varnas för hårda nordostliga vindar. Det här var nyheterna klockan 10 med mig Ida Rislaki.

Välkommen till Vega förmiddag. Det vi just hörde var en riktigt klassisk slagaravslutning på Harrys Digilo Digilej. Och jag heter Erika Rönngård och håller dig sällskap här i Vega förmiddag fram till klockan 12. Idag är måndag, det är den 20 juli och Greta, Gretel, Margareta, Margit, Marit och Meija har namnsdag idag. Och i den finska kalendern så hittar vi också en lång rad namn. Maret, Marit, Margareta, Marketta, Reta och Reta. Grattis till alla er! Och den här veckan i juli brukar ju också kallas för fruntimmersveckan eftersom det nästan bara är kvinnonamn i kalendern. Den här fruntimmersveckan har anor från medeltiden, precis som hela vår tradition med namnsdagsfirande. För på medeltiden börjar man fira fyra kvinnliga helgon under perioden 20-24 juli. Men det var faktiskt först på 1800-talet som man började tala om fruntimmersveckan den här tiden på sommaren. Och både den finlandssvenska och den rikssvenska namnsdagskalendern har 6 dagar långa fruntimmersveckor. Men den finska namnsdagskalendern har faktiskt kvinnonamn hela veckan lång. Och fruntimmersveckan har ju också rykte om sig att vara regnig. Och det kan man kanske inte skylla namnsdagsbarnen för och inte heller de här gamla helgonen. Men faktiskt så säger Yles meteorolog Anne Borgström att det åtminstone tidigare har varit så att det varma vädret i juli fick mera fukt att samlas i atmosfären och att det sen ledde till att det regnade mera. Nu har ju klimatförändringen rört till det här och gjort att både perioder av torka och perioder av regn har blivit långvarigare. Så det är ju inte längre lika säkert att fruntimmersveckan eller senare halvan av juli så där rent allmänt blir särskilt regnig. Och som vi hörde här i nyheterna nyss så väntas det också bli en dag med mestadels uppehåll i hela landet utom längst i norr. Och även om Harrys sjöng om blixtar och dunder så ser det ut att bli ganska åskfritt.

Roberta Fleck och Donny Hathaway där med Where is the Love? Och här i Vega förmiddag så bjuder vi på inslag från olika hörn av svensk Finland. Idag ska det bland annat handla om ett gigantiskt solsystem.

0: i Åbolands skärgård om ett klassiskt sommarställe i Helsingfors. Så sen efter klockan 11 så får jag en gäst i sändningen som ska prata om veteranbilar. Och fotbolls-VM så är ju över. Vi gratulerar Spanien som avgick med segern. Och här i Vega förmiddag ska vi ägna oss åt fotboll på annat håll än VM och arenorna. För nu ska det nämligen handla om fotbollsspelaren och tränaren Jakob Jacke Gottberg från Ekenäs. I slutet av augusti väntar ett stort äventyr för honom när han flyttar till Stockholm och den anrika klubben AIK. Och Gottberg ska bli tränare för ett juniorlag där och det öppnar upp för nya chanser inom klubben i framtiden. Bobby Asplund träffar Jakob Gottberg och bad honom berätta vad det här handlar om.
1: Nej, jag var nu fått chansen då att vara en del då av AIKs juniorverksamhet och extremt taggad och flytta till Stockholm och nej, det blir kul.
2: Mm. AIK är ju en stor och meriterad och anrik klubb på alla vis. Hur kommer det sig att du får den här chansen?
1: Det var egentligen så att det där, jag la upp ett litet inlägg där på Svenska fotbollsförbundets anslagstavla. Sen var de och kontaktade mig och efter det så har vi haft några möten och så vidare. Så det var de som kontaktade mig, så det var ännu roligare att det är så pass stor klubb som ändå var och så min den där ansökan där. Så, så det var jättekul.
2: Du har ju spelat här för EIF och tidigare ännu i fjol i första laget och i år i akademilaget som håller till i herrtrean. Du har också fungerat här som någon slags assisterande tränare här för första laget. Vad fick dig att sluta på elitnivå om man säger så, som spelare?
1: Nå, jag har väl känt i några år att det där, såklart, jag har tyckt om fotboll hela mitt liv. Att, men nu senaste åren var det kanske lika roligt att spela. Sen just så mycket tid man lägger ner då som spelare och man har funderat ganska mycket just att hur man lever och så vidare. Att sen började jag tänka just att vad jag ska kunna göra annorlunda. Nu är det ju ännu inom fotbollen men på ett annat sätt, att nu håller jag på med tränaryrket lite och sådär. Och jag tycker att det var jättekiva att lära mig hela tiden nya saker och så vidare. Så jag vill hitta den där glädjen igen tillbaka till fotbollen men på ett annat sätt. Och sen har jag ju då spelat i akademin också som har varit extremt roligt. Att det var ju lite mindre press på och jag har trivats jättebra där i akademin och just också här med ettan och sådär. Så det har nog varit bra. Jag är nöjd med mitt beslut. Så.
2: Jag vet att det i sådana här tränarsammanhang pratas alltid om utbildningar. UEFA det ena och UEFA det andra. Jag är inte riktigt helt insatt i olika nivåerna där. Men har du alltså gått någon sån kurs att du kan kalla dig tränare på riktigt?
1: Jag har börjat ta de där kurserna då, det där. Jag har tagit då startkursen och sen då den här ikävaihe-kursen håller jag nu på och få klar. Så nu snabbt som möjligt då UFAC. Sen ska jag kolla ännu upp att hur det är med, det finns sån där huippupelaajakurssi som jag sappit in här i Finland, men jag ska kolla om jag ska slippa det i Sverige. Men högst troligtvis så blir det UFAC nu under hösten. Så.
2: Ja, du är ju bara 24 år gammal så jag menar du har ju många år framför dig. Du börjar nu utomlands så där, kanske mera på allvar ännu än här hemma. Vart har du satt ditt mål som tränare? Har du tänkt så långt?
1: Nu har jag ännu kanske riktigt hunnit fundera så hemskt mycket just om det här målen. Att det där. Jag har ju också min egna firma som jag driver då också då fotbollsrelaterat, att jag då tränar fotbollsspelare och jag har ju många bra idéer enligt mig själv och sådär. Och sen har jag varit nu senaste tiden också varit intresserad då av fotbollsscoutning, att det har jag också tänkt ta någon kurs av och sådär. Men såklart så jag menar jag älskar fotboll och så jag lägger ju massor med tid ändå nu på fotbollen fast jag då lite lugnar ner med spelande så jag har nog stora mål och såklart så vill jag ju slippa så långt som möjligt, och det behöver ju inte vara exakt en viss roll inom fotbollen, men jag är ganska öppen ännu att vad jag ska hitta på mig. Jag trivas bra som tränare.
2: Stockholmsklubben AIK är som sagt en jättestor klubb, och där finns säkert utvecklingsmöjligheter för dig också. Nu först blir det då att du är med i ett flicklag där. Vad tror du om framtiden där sen då? Hur långt kan man gå inom AIK?
1: Nu först och främst så är det ju det som vi snackar också med AIK, att då bara komma in i hela föreningen och hur de sköter allting, att det tror jag är svårt också nu i förhand faktiskt inse hur stor klubben är. Att nu i början bara att komma in i föreningen och sen då börja direkt vara snappa upp olika nya saker och då utvecklas. Och de tycker också att när jag är så pass ung och sådär, att de ser också en potential i mig. Så deras mål är också att då försöka få mig uppåt. Och det är ju också mitt mål att jobba mig uppåt där inom AIK och sen då förhoppningsvis vara då huvudtränare där i något lag.
2: Mm. Du har ju varit utomlands, du har spelat i både Sverige och på Färöarna, så det är kanske inte så skrämmande att sticka iväg.
1: Nej, och nu är det så att min flickvän också kommer med då till Sverige. Att hon, det var egentligen så det var att börja med det här äventyret. Att hon satt in där i en skola och sen tänkte jag att jag kollar vad det finns för möjligheter. Och nu blev det ju helt perfekt för oss båda att hon satt in i skola och jag då fick det här AIK.
2: Du åker iväg i slutet av augusti, så du hänger ju med här ännu vid Centrumplan rätt länge. Hur känns det? Skulle du liksom vilja trycka på en knapp att det ska ske snabbare, eller är du här ännu och iaktar och lär dig hela tiden nya saker?
1: Nu är det klart att så länge jag är här så vill jag ju liksom såklart göra mitt bästa och lära mig att just när man får vara med Mikko och sånt, så man lär ju sig hela tiden. Och sen nästa vecka så kommer de faktiskt AIK komma hit på ett träningsläge till Helsingfors, och då kommer jag åka dit och kolla deras matcher och lite redan vad jag börjar snacka med huvudtränaren där i det där laget som jag kommer vara med i och sånt. Så jag hinner lite påbereda redan nu före augusti också.
0: Det här säger Ekenäsbon Jakob Gottberg, som alltså blir juniortränare i anrika fotbollsklubben AIK i Stockholm. Och Gottberg spelar ännu i fjol i EIF i Liga 1. Den här säsongen har han spelat för EIF Akademi i Herr 3.

0: Mats Alsberg, jag rådnar, hörde vi där. Och nu ska vi till Kimitoön i Åbolands skärgård. För där har man invigt ett nytt, annorlunda och framförallt jättestort konstverk. Det är den lokala konstnären Alexander Jinlund som ligger bakom den här speciella utställningen. Och vi träffar honom i Kimito för att diskutera det storslagna verkets process och betydelse.
1: Vi befinner oss i Brusaby vid den här lantbruksutbildningen som ju då har blivit jordens mittpunkt, om vi säger så, i Finlands största skalenliga modell av solsystemet som består av planeter och andra himlakroppar som är utspridda på hela Kimitoön, och jorden har ju då fått äran att placeras just här. Jag har ju hållit på mätt och försökt hitta vettiga platser åt alla som är på rätt avstånd från varandra, och så har jag haft vissa platser som jag har tyckt att har varit självklara att man vill ha med. Någorlunda offentliga platser vill man ha dem alla på, så till slut så har jag hittat det som jag tyckte att var den bästa lösningen för projektet som helhet.
2: Vill du berätta lite hur du har gjort de här himlakropparna?
1: För mig så är de ju målningar helt enkelt. Det var det viktigaste, att de ska vara oljemålningar. För mig så har jag gjort porträtt av planeterna, ungefär som att jag målar deras ansikten. Hur man ska få hela den här grejen att funka och få dem att hållas på plats och hållas utomhus i många år, det avsäger jag mig allt ansvar för. Jag kopplar in min muffa som jag ser där, Långviks främsta snickare Kurt Asplund, och han har då hittat olika kreativa lösningar för de olika utmaningarna. Så själva planeterna är gjorda av aluminiumskivor. Sen har vi olika spännande konstruktioner för hur de hålls på plats.
2: Vill du berätta lite den här storleken på planeterna? Det är väl ganska stor skillnad mellan dem. Hur stora och hur små kan de bli i konstverket?
1: De går väl allt från någon centimeter eller mindre när det gäller Plutos måne Charon till en meter i Jupiter. Saturnus ringar kommer att bli 2 meter i diameter i den här modellen, och själva solen är ju då 10 meter.
2: Om man är intresserad av att fara och titta på det här konstverket, så hur hittar man alla planeter?
1: Vi har en hemsida där man hittar då platserna som de finns på, och hemsidan är länkad via varje planet, så finns det en liten infolapp, och där finns det en länk till hemsidan och en QR-kod också. Så ja, jag tänker att det kan ju bli en rolig upptäcktsfärd att föra och söka upp alla de här planeterna. Vi får se vem som är den första att hitta alla.
2: Varför ville du göra det här projektet, eller hur fick du inspiration till det?
1: Det började ju den 14 juli 2015 när rymdsonden New Horizons passerar Pluto och tar egentligen de första bilderna av Pluto. Och för mig så är det här en stor upplevelse, för att det är som att första gången se Plutos ansikte. Och det får mig att börja fundera på att inte känner jag egentligen till någonting om de andra planeterna heller. Eller det första jag gör så är ju att jag målar en bild av Pluto. För att komma nära och för att ta in hela den här grejen. Och sen börjar jag fundera på att kan jag måla de andra planeterna också. Om jag nu ändå gör det, så kan jag göra dem i storleksförhållande till varandra. Och kan jag också göra dem i avståndsförhållande till varandra. Och så småningom så börjar jag se på hur det skulle se ut. Och det blir ju större storleks- och avståndsskillnader än vad jag hade räknat med. Så det betyder att jag måste göra om Pluto från början. För den första Pluto jag gjorde är ju allt för stor för att det ska vara realistiskt att alls genomföra det här. Men nu är det 11 år senare och nu har vi det nästan i ordning.
2: Pluto ligger ju på Bengtskär, och Pluto i den här modellen är ju mindre än 2 centimeter. Jag funderar, just de här som är kanske väldigt små, hur ser man dem, eller finns de markerade på något sätt?
1: Ja, Pluto på Bengtskär måste jag ju säga att det har ju varit centralt ända från början, att den ska vara där. Det är helt självklart tycker jag att Pluto och Bengtskär har så mycket gemensamt. De är små, de är långt borta. Och alla älskar dem. Nu Pluto på Bengtskär är kanske inte jättesvårt att hitta, för Bengtskär är inte så stort. Den finns i fyrtornet. så att det där, och så finns den ju på en svart skiva som också är så pass stor att Plutos måne Charon finns där på rätt avstånd, så förhoppningsvis så ska man väl hitta dem, men en liten utmaning blir det ju kanske också. Jag tänker att det blir roligt om man, att jag inte nu berättar exakt på vilken kvadratcentimeter de finns.
2: Är tanken att man ska titta, fara runt och titta på hela solsystemet, eller kan man bara titta på någon planet, eller hur är det tänkt?
1: Ja, man får göra som man vill, men grundtanken är ju att man ska få en förståelse för skalan i solsystemet. Men redan förstås, om man nu söker upp jorden och solen och månen, så får man ju en bild av de tre mest centrala himlakropparna i vardagen. Så där. Jag tycker ju att det kan vara en rolig utmaning att man faktiskt söker upp dem alla. Ser vem som hinner först eller vem som samlar flest.
0: Det sa Alexander Jinlund i Chimitoön, och reporter här var Elin Öst, och efter Ingrids Ruin and Reason ska vi till Helsingfors.

0: Ett besök på Högholmen i Helsingfors är ju en sommartradition för många finländare, både stora och små. Den här djurparken grundades år 1989 i bildnings- och upplysningssyfte. Och att förmedla kunskap om natur och miljö är fortfarande en av Högholmens viktigaste uppgifter vid sidan av artbevarande. Men vad fanns på Holmen innan det blev en djurpark för allmänheten? Så här berättar professor Henrik Meinander.
1: Man hade det här kreatur där och beta. Men sen 1889 kom man efter. Man hade ju sprungligen tänkt sig att det skulle vara Djurgården. Henrik Borgström som var en av de stora mecenaterna och välgörarna i sin forstadshistoria. Så ägde ju de här ägorna. Och man hade, till och med han började med lite djurparksverksamhet i nuvarande Djurgården. Men sen så kom man då att flytta över det till Högholmen. Men då hade det ju redan börjat, att man hade redan grundat en här restaurang där på Högholmen. Så den här djurparksverksamheten växte sen till just efter 1889.
2: Finns det något annat spännande i Högholmens historia som skulle vara värt att lyfta fram som gemene djurparksbesökare inte kanske känner till?
1: Men nu är det som är spännande och jätteviktigt är ju att notera att snart så kommer man ju att kunna ta spårvagnen till Högholmen och från Högholmen sen vidare till det här Kronbergsstranden, den nya stadsdelen. Men man kan ju redan nu gå från innerstan eller från Hagnäs eller från Fiskehamnen till Högholmen. Så det är jättefin sak. Men det som ju, jag råkar nu känna på det sättet bra Högholmen eftersom jag sitter i det styrelsen för Högholmens stiftelse. Och det som man ju nu för tiden mycket starkt framhäver att syftet med den här djurparken är också att skydda och se till att hotade djurarter kan överleva. Och man samarbetar med sådana orter i världen som då de här djuren håller allvarligt hotade. Men man också, det är också en form av att informera människor om hur olika djur lever sitt liv. Så det finns en sorts både pedagogisk men också en ekologisk tanke som är mycket stark nu för tiden i Högholmens verksamhet.
2: Högholmen är ju ett kärt resmål för väldigt många sommartid. Vilket symboliskt värde skulle du säga att Högholmen har för Helsingfors idag?
1: Högholmen är en av Finlands mest populära besöksmål. Jag tror att Heureka just nu råkar vara ännu mer populärt än alltså vetenskapscentret i det här Dickusby. Men Högholmen har hållit väl det här sin ställning. Utmaningen förstås är den ö. Det kan inte expandera utanför den ön. Så det är också fråga om att man hoppas och vill och tror att det ska komma mer besökare. Så att man satsar mycket på den här verksamheten. Men det är ju det som är det fina, att den är ju djurens ö som då intresserar hela familjen. Men också det här, det finns ju en fin restaurang där i mitten som är just det som var embryo till hela den här verksamheten högst uppe där på kullen. Där är ju också en jättefin utsikt ut mot havet. Och därför kan man då cykla vidare eller gå vidare till Kronbergsstranden, en annan jättefin miljö i Helsingfors.
0: Det här sa Henrik Meinander och reporter var Erika Gabrielsson. Nu Inessa Witting, Never Let Go.

0: Yle Åboland har ju en sommarserie där de besöker badstränder i Åboland som de har efterlyst tips på från lyssnarna. Och idag så ska vi bekanta oss med strand i Nagu. Framnäs badstrand är öns enda officiella simstrand. Den finns in till Nagu gästhamn bakom föreningshuset i Framnäs. Här är alltså ett tips om du just nu håller på att styra mot Nagu gästhamn och inte riktigt har koll. Så bakom föreningshuset hittar du badstranden. Och vår reporter Elin Öst sprang på Mikko Nyssola, Gösta von Wendt och Anna-Stina Sarlin Hansén i närheten.
1: Jag har varit där flera gånger. Vi har bott här, eller vi bor i Helsingfors, men vi har en lägenhet också här. Och i 20 år så att jag har varit där flera gånger.
2: Nå, vad tycker du om Framnäs badstrand då?
1: Ett jättefint ställe faktiskt. Men det är bara synd att det finns så mycket alg. När det är varmt så blir det alg och det är synd. Men det är ett jättefint ställe.
2: Tycker du att någonting då skulle kunna bli bättre där?
1: Jag tycker nog att faciliteterna är ganska bra där, så att det finns ingenting speciellt att liksom göra bättre. Att det är bra så där. Det passar nog för äldre människor och yngre människor och barn och turister och för alla. Men jag tror att de alla inte vet om det där stället. Att man kunde kanske informera bättre här i hamnen.
3: Jag bor på Björkboda på Kimitoön och nu är jag på semester här med min båt. Och jag tycker att det här Nagu är väldigt trevligt och speciellt när man går ditåt mot simstranden så är det väldigt trevligt att simma där.
2: Och då vi pratar om simstranden, vad tycker du då om Framnäs badstrand?
3: Nu, jag tycker att det är en väldigt fin badstrand där det är både kuperat och så är det sandstrand där. Och så ligger det ju mot söder, så det är ju varmt och skönt där.
2: Jo, precis. Vad är då, om du måste säga en sak, vad är det bästa med stranden?
3: Nu skulle jag säga att det bästa är när det finns brygga där och båtarna kommer in. Man kan inte komma in med båt på den där bryggan, utan det är bara liksom för de som simmar där och är där. Det är väl nog en positiv sak. Och sen är det just vädersträcket också bra.
2: Finns det då någonting som skulle kunna bli bättre?
3: Nå, hör du, enda problemet är ju att de här vattnen, det är en vik, så kommer de här vattnen, de kommer lite koraller in där och sånt här. Lite smutsigt vatten, så det är ju nackdelen.
2: Vem passar den här stranden till då?
3: Nu passar den ju, nu är den ju barnvänlig. Och också fullvuxna, hela skalan, det passar alla.
2: Tycker du allmänt att det är liksom bra service då? Eller faciliteter?
3: No, faciliteterna är bra, men någon service finns där ju inte. Att det får man, maten får man ta med sig härifrån så här. Men det är trevligt att gå på bryggan där och lite vila sig där på stranden och ta lite sol där och titta på folk.
4: Jag är förstås kanske lite partisk när jag är härifrån, men jag tycker om den. Den är mångsidig, där det liksom för barn som inte kan simma så mycket ännu när det är långgrunt, och sen är det också den där simbryggan som är för alla simkunniga.
2: Vad skulle du säga är det bästa med stranden?
4: No, det är kanske närheten. Det är liksom, vi kallar det lite för vårt vardagsrum, hela det där Framnäsområdet, så att det är charmigt.
2: Tycker du då att det skulle kunna finnas någonting som kan förbättras?
4: Det kanske lite mera sop eller roskisar helt enkelt, så att det inte bara blir på marken i misstag. Kanske skyltningen också av våra simstränder. Att jag tror att de som kommer utifrån som turister kanske har lite svårt att hitta allmänna badstränder.
2: Okej. Okay. Vem passar den här stranden till?
4: Det passar nog för vem som helst som vill koppla av. Vi har egentligen alla årstider. Där är fin kvällssol och man ser ända ut till fare. Att man ser alla större fartyg som passerar där. Och, ja, det passar väl vem som helst faktiskt.
2: Vad tycker du om faciliteterna där då?
4: Det är helt okej, utom de där utedassen verkar vara lite i dåligt skick. Det är förstås en utmaning att ha tillräckligt med check där när det är belastning under en kort tid. Men att kanske man borde ha lite fler eller en annan form av utedass, kanske någon baja man gör eller någonting.
0: Mm. Den förmiddag som vi besökte stranden så blåste det hemskt mycket och det var bara en person som vågade sig i vattnet och det var 10-åriga Salma Saima.
5: Det här är min takakerta.
6: Onko se vettä kylmä?
5: No ei se oikeastaan. Tämä on mun mielestä kiva, kun tässä on sen verran iso väituri, että mahtuu niin kuin tosi monesta paikkaa menee tuonne uimaan.
6: Mikä arvosana tämä ranna saa?
5: 5/5.
0: Joo, Salma Saima sa, att det var andra gången som hon simmar vid Framnäs badstrand och hon tyckte inte att vattnet var så kallt. Och hon sa också att hon tycker att stranden är trevlig för att det finns en tillräckligt stor brygga så att det får plats riktigt många ställen som man kan bada från. Och hon ger den 5/5 i betyg. Och reporter här var Elin Öst. Nu ska vi se havet med Susanne Alvengren.

0: När pensionen närmar sig så letar många efter ett lättskött boende. Men mekanikern Johan Satka Savonius valde istället att lämna Sibbo för att ta sig an ett enormt renoveringsprojekt i Mörskom. Och nu berättar han varför han bytte Sibbo mot just Mörskom.
1: Det är nog mest på grund av det att man vill ju inte ha grannarna riktigt in på sig. Att här är det ganska tyst och mycket natur och det här billiga ställen att bo på. Liksom det här är verkligen ett sommarställe nog. Att då när solen lyser och det här smörblommorna blommar på åkern, så det här är ett vackert ställe. Plus det att här finns massvis med djur som det inte finns i Sibbo. Vi hade här helt nyligen så grannen en björn på sin åker. Som tur nog gick bortåt. Men det här finns massor med fåglar och insekter och sånt. Och Sibbo har betydligt mindre av dem.
2: Du är 64 år gammal och jag kollar runt här i köket så är det en gammal vedspis. Det är golv som knarrar ganska friskt. Du får diska för hand och man kan se hur rören kommer in här. Det är ganska mycket jobb för att få det här huset i skick. Men jag förstår att det är någonting du jobbar hårt med. Hur orkar du när du är på andra sidan 60?
1: Jag vet. Det är inte så svårt. Jag har alltid varit ganska häftig på att göra grejer. Och det här, jag tycker om det. Det är skoj. För när du liksom remonterar ditt hus så ser du skillnaden sen när du har fått väggen fixad. Den här väggen som du ser där, så den var alldeles förskräckligt dålig och gropig. Och så satt vi skivor på och nu ska den målas och så blir allt okej. Och liksom så får du bygga ditt hus så att det blir så som du vill ha det. Det är det bästa. Då när vi tog över det här huset så det var liksom, har blivit misskött i cirka 4 år, så det var fullt av massor med grejer och här var 2 innekatter som gick lösa och de hade gjort sina besvär och bestyr överallt och här luktade ganska illa. Så vi har rivit alla golven, här var 3 golv, liksom på de bästa ställena var det 3 golv på varann. Och nu har vi fått fram liksom de här grundgolven som är liksom plankor. Något kök är knarrar så det ska vi riva upp och byta nya plankor i. Och samma sak i de här 2 andra rummen. Vi har plankorna skaffade redan. Och nu ska vi bara liksom göra så att... Alltså de bärande balkarna i golven rör på sig så mycket. För de stöder inte mera på betongen som ligger under. Så de ska fixas i skick. Och sen kommer det nya plankor på.
2: Och utöver det här så har du ganska många bilar ute på gården. Det är ett stort intresse för dig. Jag sa att du drack ditt te ur en sån här superhjältekopp. Krävs det en superhjälte för att orka ta sig an det här?
1: Det kan nog vara bra, ja. Men kopparna är också en sån här grej. Vi köper alltid alla möjliga kiva koppar. Vi har väl inte 2 stycken likadana koppar i det här huset, utan det ska alltid stå någonting på dem.
2: Och inte 2 stycken likadana bilar heller kanske.
1: Ja, så har vi ju här till superhjälte. Det här är den delen som... Här ska rivas alla de här hyckorna hyllor istället.
2: Nu har vi rört oss ut här på gården och tagit oss in i ett gammalt ridstall. Men det är inte några hästar här. Vad är det vi ser runt omkring oss?
1: Det här är ett hästkraftstall. Alltså vi det här sålde bort alla ridstallsutrustningar härifrån och så hämtar vi in våra bilar. För det här är ett ridstall som är på det sättet lite speciellt. Det är full höjd i det här. Det är 3 meter högt. Så liksom här får vi plats för alla våra... Var det nu 12 eller 16? 12. 12 bilar inne i ridstallet, ja. Och här får de stå då är det liksom varmt och torrt och de hålls i skick. Och det här, vi håller ju våra bilar, så vi reparerar gamla bilar och det här, vi gör dem inte snygga, utan vi gör dem bara körbara och så kör vi med dem. Det är liksom hela grejen med vårt hobby.
2: Var det en del av tanken med att flytta hit till Mörskom att det skulle finnas just plats till denna lite udda hobby du har?
1: Ja, det var liksom det som var den största orsaken. Och sen det också att när vi inte har några grannar, så om man får sån här inspiration att mitt i natten så ska det provas någon bil utan agasrör, så behöver man inte bry sig utan man kan fara ut och prova den. Och ingen störs.
2: Och du tycker ju som sagt inte bara om att mecka med de här bilarna du har, utan du tycker också om att köra dem. Och du har lovat att du ska ta mig ut här nu på en liten roadtrip kring Mörskom. Så vi tar väl och kör iväg helt enkelt.
1: Ja, det passar bra. Vi kan sticka med en gång.
2: Nu har vi alltså kommit in i en rejäl amerikansk fyrhjulsdriven bil. Är det här något som passar speciellt bra när man bor i Mörskom?
1: Det här är något som passar väldigt bra när man bor i Mörskom. Det ska sägas sådär lite mera mörkt så att det blir mera metall i det hela.
2: Efter en lite krokig och guppig bilväg har vi kommit fram till ett av dina stopp här i Mörskom, som du uttalade. Berätta om den här platsen, vad har du för relation till den?
1: Det här är liksom Kiparkatti, det här är en bygdegård. Man får hyra det här stället om man vill ha en större fest eller någonting. Och så kommer hit också då förstås musiker och det här har sina uppträdande här. Och det här förra sommaren så var vi här och tittade på Fredrik. Och det är en häftig kille. 2,5 timme full rulle. inga liksom spelmaskiner i bakgrunden, de spelar och sjöng och det flög upp massor med trosor på.
2: Det kan gå vilt till i Mörskom helt enkelt.
1: Det kan gå vilt till i Mörskom.
2: Mörskoms största bil har stannat igen och nu har vi tagit oss ner hit till, vågar man kalla det, stadskärna.
1: Ja, det här är liksom då, alltså Mörskoms centrum. Och här finns nu egentligen allting. Här finns en butik var du kan köpa dagligvaror. Här finns bank och här finns bankomat. Och så finns det i en närbelägen restaurang så finns postkontoret. Du kan liksom skicka post och ta emot post och sånt. Att här finns nu egentligen allting som man behöver.
2: Ändå lite tråkigt att det är ganska många tomma hus här runt centrum, eller?
1: Ja, det är lite synd och faktiskt liksom mitt i centrum så tycks det finnas såna hus som inte har någon användning. Och det är ju liksom lite ledsamt för det här är ju ändå ett väldigt trevligt ställe. Man skulle gärna se att hit kommer mera folk och det här han bor här och är här.
2: Och nu har du chansen här. Hur skulle du pitcha Mörskom till de som lyssnar? Det sitter kanske en del med lite så här husköpartankar. Vad säger du?
1: Nå, här får man billiga hus. Det är helt säkert. Och så är det här ju en ganska liten kommun egentligen, så den är inte så hemskt stor. Men så finns här just det här med lugne och fride. Och människor verkar vara väldigt vänliga här.
2: Men hur är det med svenskan? Jag menar, det ligger runt 10%. Men om jag kollar runt här i centrum så står det på finska främst. Kan man leva på svenska här, tror du?
1: Ja, man pratar svenska hemma. Jag har faktiskt inte träffat en enda svenskspråkig här ute på byn. Jag har nog inte träffat människor annars heller så hemskt mycket att vi sysslar ju mest där på vår egen gård.
2: Men det är ingenting som du saknar från Sibbo direkt, eller?
1: Nej, inte direkt. Jag går, och går hem och pratar med barnen sen ifall det behövs svenska.
0: Det här sa Johan Sätka Savonius som bytte Sibbo mot Mörskom och reporter var Yle Östnylands Markus Karlsten. Och om det här med att ha mycket bilar på gården och fixa med dem låter intressant så lyssna vidare efter 11.

0: Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Vi börjar med knivhuggningen i Gårdsbacka i Östra Helsingfors i lördags. Den man som på lördags förmiddagen dödade en kvinna i 80-årsåldern har erkänt dådet, uppger polisen. Tack vare övervakningskameror har polisen också en bild av hur det hela gick till, men motivet är tills vidare oklart. Den 66-åriga gärningsmannen kände inte kvinnan han dödade. Han greps en dryg timme efter dådet och det utreds som dråp. Och så kan jag konstatera att statsrådet idag sammanträder för att diskutera hur lobbningen av arenaprojektet Garden Helsinki har gått till. Det finns oklarheter kring ifall lobbningen har följt alla regler och god sed. Imorgon ska regeringen förklara för riksdagen hur det villkorliga stödet till arenaprojektet beviljades. Riksdagen avbryter sin sommarpaus på grund av det här och det är ovanligt. Så utrikes. I Storbritannien tillträder Andy Burnham idag som premiärminister. I fredags valdes han till partiledare av det styrande partiet Labour och inom kort träffar han kung Charles som formellt ber honom bilda en ny regering. Burnham blir britternas fjärde premiärminister sedan Charles blev kung 2022. Burnham efterträder Keir Starmer som meddelade om sin avgång i juni. Och om någon har missat det så vann Spanien herrarnas fotbolls-VM i natt. Matchen mot Argentina gick till förlängning och Spanien vann till slut med 1-0. En folkfest bröt ut i Spanien så fort matchen var över och fortsatte långt in på småtimmarna. Och det firande fortsätter idag, rapporterar vår utsända Katja Johansson i Madrid.
1: I alla fall så vet vi det att laget med målhjälten Ferran Torres och kaptenen Rodri och tränaren Luis de la Fuente, de ska återvända hem idag. Planet från USA borde landa på eftermiddagen och sedan blir det parad genom Madrid och 1 miljon människor väntas följa den här kortegen.
0: Vi hörde Katja Johansson. Men en person har omkommit då en fontän kollapsade i samband med nattens festligheter i staden Ciudad Rodrigo i Salamanca i västra Spanien. En 13-årig pojke miste livet och 3 andra personer skadades allvarligt när fontänen rasade i samband med att folk klättrade på den för att fira det spanska VM-guldet. Mer nyheter blir det längs med dagen.

0: Rolling Stones Satisfaction här i Vega förmiddag med mig Erika Rönngård, och nu har jag fått med mig Peter Nyman som är ordförande för Jakobstadsnejdens veteranbilsällskap. Hej och välkommen Peter.
1: Hej på dig.
0: Vilken veteranbil kör du själv i sommar och vart far du helst med den?
1: Okej, det var en första frågan kan jag bra svara på. Jag har en Ford Taunus Coupé som är det här från 1972. Mm. En bil som det här är faktiskt nysåld i Jakobstad och Keskipohja Auto. Det var den dyraste modellen man kunde köpa av Ford Taunus på 1972.
0: Oj. Och hur länge har du haft den här bilen?
1: Jag har haft den sedan 2013, renoverat den i 4 år, riktig genomgången på alla möjliga sätt. Mm. Och sen dess har jag kört med den sommartid.
0: Mm. Hur mycket hör det här med att köra veteranbil ihop med din sommar?
1: Det hör nog, alltså fordon överlag så hör nog ihop med sommaren. Det ska vara antingen motorcykel eller bil eller kanske både och till och med. Inte på samma gång förstås, men det här. Det hör nog ihop ända sedan liten pojke så att säga, så har jag haft det där fordonsintresse.
0: Mm. Brukar det vara stressigt, och du pratar ju om att din Ford Taunus Coupé hade ju renoverat under många år. Är det som stressigt att få bilen i sommarskick så att man kan fara ut och njuta av sommaren på vägarna?
1: Nej, det kan jag inte säga. Sen den är i skick så fungerar det mesta rätt så bra. Det finns alltid lite småfix man kan göra på vintern, men nog ska man ju börja i tid i mars, april någon gång, så att se till att allt fungerar.
0: Mm.
1: Ska det lite fejas och fixas.
0: Så att man har bilen i sommarskick. Du är ju ordförande för Jakobstadsnejdens veteranbilsällskap. Hur mycket snack är det inför sommarsäsongen sådär att har ni bilen i skick och folk som kämpar för att nå målsnöre i tid?
1: Ja, det är nog snack. Vi träffas ju varje måndag kväll och där är det mycket, mycket snack. Vi renoverar ju föreningens bilar då också och det här. Ja, nu är det hela tiden fordonssnack. Det är väl det går ut på lite. Sen att man ska få... Nåja, de flesta har ju som har ett fungerande fordon att använda. Sen om man har flera fordon och renoveringar av något annat på gång, så då är det ju det man snackar om förstås. Men,
0: Men man har lite backup om man har flera fordon. Det finns åtminstone ett som fungerar då förhoppningsvis.
1: Ja, det behöver det finnas. Åtminstone ett som fungerar. Ja.
0: Mm. Och du pratar om att ni har träffat varje måndag och då renoverar ni också föreningens bilar. Så ni har alltså inte bara era egna bilar utan ni har också sådana här gemensamma projekt.
1: Jo, alltså föreningen, det som renoveras där, så det är enbart föreningens bilar. Och det här, var och en sen så i eget garage eller på egen tid så renoverar sitt eget fordon. Det gör vi på måndagskvällarna.
0: Mm.
1: Så det är bara föreningens bilar som gäller, eller fordon som gäller den då.
0: Mm.
1: Sen är det ju förstås en hel del gemenskap, umgänge. Man pratar allt möjligt. Och det här... Sen förstås dricker man kaffe och pratar skräp en stund och sådär, som hör till.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste i föreningen? Den här sociala biten, just att man träffas, umgås, pratar eller själva skruvande?
1: Ja, för min del är det nog kanske det där sociala, att man träffas och det här umgås och det här. För många kan det också nog vara det där skruvande faktiskt, men för min del åtminstone så tycker jag den där sociala gemenskapen ger mest. Man träffar folk och har likasinnade och samma intressen som man det här pratar runt.
0: Mm. Och det här måndagskvällskruvande som ni har, det syns ju inte ut så mycket till allmänheten, men det som syns, det är ju sen när det körs sådana här bilparader eller man samlar liksom veteranbilar någonstans liksom så där och ställer upp dem. Så det är ju sånt som jag tror att många förknippar med sommaren. Brukar du själv vara med på mycket sådana utflykter?
1: Ja, då jag har tid och möjlighet är jag nog med, och det här, vi har ju varje torsdag kväll så har vi en utflykt till något ställe i nejden. Oftast är det en förening som får sälja då kaffe och korv åt oss och få lite inkomster. Starta från ABC varje torsdag kväll 07:30. en sådär en runt mellan 30 och 50 fordon ungefär brukar vara med. Så att det är jättetrevligt. Då träffar man alltid något nytt folk, och sen inne i den så

0: ansluta det då från olika ställen, så att det är alltid intressant att se nya ställen. Och många ställen som jag aldrig har varit till, så har jag fått uppleva via det. Så det är mycket trevligt.
1: Mm, det kommer mycket med det här veteranbilsintresse, men det var ju ett tips för de som råkar befinna sig i Jakobstad på torsdagskvällar 6:30, att man kan gå till ABC ifall man är intresserad av att se veteranbilar köra iväg där i parad.
0: Absolut, det kan man göra.
1: Mm. Finns det någon speciell liksom så där sommargrej som hör ihop med det här att köra veteranbil, som ligger dig extra nära hjärtat?
0: Ja, vad ska vi hitta på? Vi har ju det här på Jakobsdagar, har vi ju det här torgtillställningen. Den är ju en sån där riktig folkfest egentligen, som kommer att då att vara på imorgon klockan 18. Men det här, det är nog kanske det då man samlas och det här umgås med folk och pratar och det här. Och sen att ut och köra är ju alltid trevligt.
1: Mm.
0: Så är det, att röra sig på vägen och det här, få i lugn takt få krusa runt.
1: Mm. En av sommarens höjdpunkter. Tack Peter Nyman från Jakobstadsnejdens veteranbilsällskap för att du var med och delade med dig av din upplevelse av det här intresset att köra och skruva veteranbil.
0: Mm, tack.

0: Peter Lemark, vrå av världen, och vi pratar ju just med Peter Nyman som är ordförande i Jakobstadsnejdens veteranbilsällskap, och han berättar ju om att de kommer också att delta med sina bilar under Jakobsdagar. Den här stadsfestivalen Jakobsdagar körde ju alltså igång för 52:a gången igår, och i en hel vecka fylls staden med konserter, teaterföreställningar, fotbollsmatcher, utställningar, loppisar och framförallt väldigt mycket folk. Och Roger Kjellman besökte torget i morse för att se hur det gick till när stor loppis ordnas.
1: Här är jag mitt på torget och nu mitt under solen. Den är där i 40 graders vinkeloppe på en så gott som molnfri himmel. Det artar sig en riktigt varm och skön dag här. Och, jo, kommersen är i full gång egentligen enligt programmet. Och jakobsdagar.fi så ska väl det här loppiset börja klockan 10, men redan då jag var här för en timme sen så började jag nog lite varor och pengar byta händer. Men nu är det fullt med besökare här och ja, massa försäljare har kommit till också sen jag senast var med. Här har vi två som faktiskt spelar dubbla roller. Hej, god förmiddag på er. Vilka är ni?
2: Ja, jag heter Fredrik Forsbacka.
3: Och jag är Lotta Forsbacka. Mm.
1: Jag grabbar tag i er, för jag tänkte att här har vi två flanörer som är ute och fyndar på loppis. Men ni har visst ett försäljningsbord någonstans här också?
2: Ja, vi har en dotter som vill sälja år, så att det här, hon är försäljningsfröken idag. Så att vi håller oss i bakgrunden här.
3: Ja, det brukar vara tradition att vara här och sälja. Mm. Själv har jag sålt här säkert 10 år. Så.
1: Ja.
3: Men idag så får jag bara vara...
2: Yngre förmåga tar över.
3: Ja, yngre förmåga tar över, precis. Mm. Ja.
1: Och målet är att komma hem med mindre grejer än ni kom hit med. Ni har köpförbud kanske?
2: Vi har köpförbud, ja, så att det här... Desto mindre grejer vi kommer hem med, desto bättre. Mm.
3: Ja, absolut. Ingenting ska med hem. Allt ska säljas. Ja, det är målet.
1: No, men kommersen är ju bara en liten del av det här loppet. Jag tycker att det är bara kul att gå omkring och se vad folk bjuder ut. Och så träffar man... Både en och annan bekant, för Jakobsdagar, det är ju som en magnet som drar hit Jeppisbor från nära fjärran. Ni bor visst här, ni är inte utflugna så, men...
2: Ja, det är nog så. Det är inte skillnad vilken tid på dygn när man kommer till stan, så finns det alltid några folk som man känner och kan prata med. Så att det är fullt med folk, det är roligt.
3: Ja, vi hoppas på fint väder den här veckan och får njuta av det som erbjuds här i Jakobstad.
1: Ja.
3: Trevligt.
1: Jakobsdagar, vad betyder det för er?
2: Ja, det är ju en gammal och lång tradition, så att det är någonting som alltid funnits med, så att det är roligt.
3: No, jag är inflyttad Jakobsbo, jag är egentligen från södra Finland hemma, men jag har bott här nu redan i 20 år, så det börjar bli en tradition för mig också. Mm.
1: Bör du kunna dialektinna?
3: Ja, jag kan, men jag pratar inte dialekt. Jag förstår nog. Ja.
1: Hörrni, det är ju digat program veckan ut. Har ni liksom prickat in och punkter att det här ska vi fara på? Eller tar ni dagen som ni kommer?
3: Ja, det har vi väl så jättemycket förstås. Ska vi heja på Jaro? Mm. Och träffa vänner.
2: Ja, träffa vänner. Och som sagt, det är bara att komma till stan så finns det någonting till se på eller att göra. Så att, det är någon skillnad.
3: Ja, mycket social samvaro. Det är viktigt.
1: Ja, och klockan är 9:40 och här är ni, så ni har troligen semester.
2: Ja, vi är båda två lärare, så att vi har vi har på bästa sätt.
3: Vi är på bästa sätt. Vi njuter ännu några veckor.
1: Ja. Hej, ni ska ha en riktigt härligt. Tack ska ni ha.
3: Ja, tack
2: ska ni ha.
3: Tack, hej.
1: Ja, det är loppis, himla massa glas och porslin förstås i salu. Här någon som säljer böcker, kläder. Finns det nymalet mjöl här också? Och här har vi en som säljer både ett och annat. Och dig pratar jag med på förhand här och raggar upp dig. Hej, vem är du?
4: Hej, jag heter Linus Lähtenmaa.
1: Och du låter lite rikssvensk.
4: Ja, jag är från Sverige. Mm. Liksom uppvuxen i Stockholm.
1: Ja. Men du har finskt efternamn. Du har koppling till Jakobstad, om jag förstår rätt.
4: Ja, så mina föräldrar är finska. Så mamman är ursprungligen härifrån.
1: Ja. Och det här är ditt sommarjobb, hörde jag.
4: Ja, det blir väl lite så. Att jag är ännu är jag 14, så jag kan inte riktigt få ett sommarjobb här ännu.
1: Precis.
4: Så det här passar bra. Bli av med lite grejer och få lite pengar för det.
1: Okej. Hur går kommersen nu? Ni har knappt hunnit köra igång ens. Men...
4: Ja, så det går faktiskt överraskande bra. Mm. Saker går ändå att...
1: Ja.
4: Så det är bra.
1: Linus, då är det ju det då att Jakobstad och Finland,
5: ja,
1: är tvåspråket.
5: Ja, det är sant.
1: Hur har du det med finska kunskaperna?
4: Ja, så det är lite utmanande ibland, men jag tar ju finska kurser och jag hoppas det är nog.
1: Ja, okej. Okay. Så om det kommer någon finsk här, finsk språk här och frågar paljonko maxa, så då ger du svar,
4: ja,
1: på tal.
4: Ja, vi seura, ofta.
1: Det är bra det. Hej, lycka till med språklärdomarna och med det här sommarjobbet.
4: Ja. Nej, men tack så mycket.
0: Där hörde vi Linus Lähdemma på Storloppis på Jakobstads torg i samband med Jakobsdagar. Och vi hörde också Fredrik och Lotta Forsbacka. Och det var Roger Kjellman som var på plats här under morgonsändningen. Och så passar vi på att köra det här i repris. För jag tänker att det kan finnas en och annan runt om i svensk Finland som kanske är på väg till Jakobstad just i den här veckan för att ta del av Jakobsdagar.

0: Tänk dig att du är 16 år när den tunga metalldörren stängs bakom dig. Du är inte längre ett barn utan ett nummer i ett system. Jag heter Per Björkgren och har tillbringat mitt yrkesliv i kriminalvården. Mitt sommarprat handlar om brott och straff och om hur ett enda äkta möte med en annan människa faktiskt kan vara det som bryter en kriminell bana.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Och här i Vega förmiddag blir det snart dags för nyheter på lätt svenska när klockan blir 11:30. Sen efter nyheterna så ska vi bland annat höra om två systrar som siktar mot finska mästerskapen i friidrotts-FM. Och fram till nyheterna hör vi Tommy Nilsson, samma människa.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det måndagen den 20 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Vi börjar i Norge. En kraftig brand bröt ut i kommunen Drammen nära Oslo på fredagen. Branden spred sig snabbt på grund av det blåsiga vädret och över 100 hem förstördes. Polisen varnade för risken för explosioner och farlig rök. Omkring 100 brandmän och flera helikoptrar var med om att släcka branden. En brandman skadades lätt, men annars skadades ingen. 450 människor är nu hemlösa. Men kommunen har öppnat ett center där människor kan få hjälp. Polisen vet ännu inte varför det började brinna. Och så till Storbritannien. Där börjar Andy Burnham idag jobba som ny premiärminister. Förra veckan valdes Burnham till ledare för partiet som heter Labour. Burnham var tidigare borgmästare i regionen Manchester. Den tidigare premiärministern Keir Starmer berättade i juni att han tänker avgå. Idag ska Burnham träffa kung Charles, och kungen kommer

Också i Finland blir det varje år varmare. Äldre och sjuka personer drabbas värst av värmen. Nu behöver hälsovården bättre möjligheter för att hålla utrymmena svala för sina patienter. Men det är svårt eftersom det är brist på pengar. Det säger överläkare Mikaela Grotenfeldt Enegren på Institutet för hälsa och välfärd, THL. Hon påminner om att hålla bostaden sval då det är varmt ute och att dricka tillräckligt och äta mat också om man inte är hungrig. I höst kommer THL med en ny plan för hur hälsovården ska förbereda sig för värmeböljor. Forskare i Oxford ska testa ett nytt vaccin mot sjukdomen Ebola. Det är goda nyheter i kampen mot sjukdomen. I Demokratiska republiken Kongo sprids en ny variant av Ebola. Mot den finns just nu inget vaccin som fungerar. Minst 930 människor har dött i sjukdomen. Forskarna i Oxford vill nu testa det nya vaccinet på människor. De söker 50 friska vuxna som vill vara med i testet. Och så ska det handla om fotbolls-VM. I natt spelades finalen i fotbolls-VM för herrar. Spanien mötte Argentina. Och Spanien vann matchen och blev världsmästare. Spanien var mycket bättre än Argentina under hela matchen. Men det dröjde länge innan något mål kom. I den 106:e minuten på förlängningstid gjorde Ferran Torres mål. Då vann Spanien med 1-0. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Kajsa Stina Åkerström där med Härlig dag. Och i slutet av den här veckan så ordnas FM-tävlingarna i friidrott i Jyväskylä. De här tävlingarna kallas också Kaleva-spelen och de samlar förstås den finländska friidrottseliten. Och bland deltagarna finns de spjutkastande systrarna Emilia och Malin Karell från Sjunde och IF. Och Yle Västnylands Veronica Gillberg träffar systrarna Karell i morse på sportplanen i Sjunde.
1: Det är mulet och lite kyligt idag här på sportplan i Sjunde och de håller också på att klippa gräset för tillfället, så man hör kanske en gräsklippare i bakgrunden. Sportmåndag så handlar det idag om friidrott och då närmare bestämt spjutkastning. Med oss i sändningen så har vi systrarna Karell, Emilia och Malin. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ni representerar båda två Sjunde och IF och jag heter Veronica Gillberg. Vi börjar den här gången från början. Varför blev det spjutkastning för er? Om vi börjar med dig, Emilia.
2: Jag hade spelat handboll en tid redan och testat på friidrott och olika grenar där. Och så började spjutkastning fungera. Sen har också pappa kastat spjut eller friidrottat tidigare. Så man kanske uppmuntrar till det när man var yngre.
1: Vilka andra friidrottsgrenar har du testat på?
2: Lite allt möjligt. Allt från stav till slägga. Och har varit med i mångkamp också. Så det har varit roligt att testa på mycket när man var ung.
1: Hur är det med dig, Malin?
3: Jag har ganska samma väg. Jag spelade också handboll ganska länge och testade på andra grenar. Och sen plötsligt så började stora systern kasta spjut och sen märkte jag att jag var ganska bra på det också. Så det blev väl också det sen.
1: Nå, vilka grenar har du provat på då?
3: Det är ganska samma. Det är löpning och andra kastgrenar och sådär.
1: Du, Emilia, så har ju spelat handboll på liganivå i landslaget. Saknar du handbollen?
2: Helt ärligt talat så inte så jättemycket. Nu när det gått så pass bra i spjutkastningen så har det nog känts som ett rätt val att sluta med det. Att förstås så följer jag nog med handbollen och det är intressant att titta på när alla gamla bekanta spelar. Men själv har jag inte behövt tänkt på att fara tillbaka till handbollen.
1: Nå, på fredagen så då börjar FM-tävlingarna, Kaleva-spelen i friidrott, som i år ordnas i Jyväskylä. Ni kommer båda två att delta i FM och det är direktfinal på lördag kväll. Det lär ska vara en ny kastplats i Jyväskylä. Hur ser ni fram emot att få kasta där? Vad säger du, Emilia?
2: Jag är nog jättetaggad att det är en sån här troligen en bra mondo där den där planen. Så det brukar vara kiva att kasta från en mondo. Det är så här alltså underlaget då.
1: Vad säger du?
3: Jag tror nog också att det kan vara en bra kastplats och säkert när det är FM-tävlingar så blir man direkt mycket taggad och sådär.
1: I fjol så vann du, Emilia. Ska du vinna i år igen?
2: Nu är förstås målet att fara dit och försvara FM-guldet. Ja, inte så mycket mer än så.
1: Hur långt tror du man behöver kasta för det?
2: Ja, inte vet jag, men jag vill nu kasta långt också för egen del. Att jag vet att det finns i kroppen så där långa kast. Så vi ser. Men viktigaste nu är att försöka försvara det guldet. Och sen är det ett plus i kanten om det kommer ett långt kast också.
1: Du kastar personbästa 58-59 i början av juni. Hur är formen just nu? Det är bara några dagar kvar till FM.
2: Formen känns nog helt bra. Att det har varit ganska jämnt här nu senaste veckorna i tävlingar. Och runt 56-57 meter. Så tror nog att det kan fara ganska mycket längre också om jag får allt att stämma i ett kast.
1: Tror du att det är möjligt att det far över 60 meter?
2: Vi får se. Åtminstone där runt 60 meter, 59, något sånt.
1: Du, Malin, blev fyra i fjol. Vad har du för målsättningar i år i FM?
3: Jag kommer kanske in som en lite utmanare om medaljerna. Och nu är det ju förstås mål att försöka ta en första FM-medalj.
1: Du kastar personbästa 55-26 i maj. Hur är din form?
3: Formen skulle jag nog säga att det är bra. Jag hade en bra start av säsongen och nu har jag hela tiden varit i bra form och nu väntar jag på ännu längre kast.
0: Så säger Malin Karell från Sjunde och IF och hon och stora syster Emilia Karell deltar under veckoslutet i FM-tävlingarna i friidrott i Jyväskylä. Westlife här, Your Love Amazes Me.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Nina Lassander, fast för dig. Och här i Vega förmiddag ska vi prata om busskurer som ser lite annorlunda ut än vad vi kanske är vana med. Om du någon gång har varit på Hotskär i Åbolands skärgård så kan det hända att du har lagt märke till att busskurerna har målats och dekorerats med olika djur. Till exempel i byn Mossala finns en sån busskur som faktiskt är alldeles nymålad och dekorerad. Den här busskuren är målad i rött och vitt och den är prydd med handmålade måsar, fiskar och vågor. Och den nya busskuren invägdes alldeles nyligen, men vägen till invigningen har varit lång, 4 år faktiskt. För den nya busskuren har ersatt den busskur som förstördes sommaren 2022. Och vi har pratat med Cynthia Brunov som bor i Mossala för att höra om vad det egentligen var som hände med den gamla busskuren.
1: Unfortunately, one day I came for a walk on a Sunday morning and on the Saturday night somebody had decided to drive right through the bus stop and it was left in the middle of the road together with telegraph wires, electric cables, the street lamp, everything.
0: Där berättar Cynthia Bruno att en söndagsmorgon för 4 år sedan så möttes hon av kaos under sin promenad. Mitt på vägen låg söndriga ledningar, delar av en lyktstolpe och busskuren låg upp och ner. Någon hade under natten kört rakt genom busskuren med bil. Och det här kom som en chock för Bruno, för hon hade själv städat, målat, dekorerat busskuren 2018 när hon tyckte att den såg ovårdad ut.
1: I decided one year that our old bus stop looked a bit of a mess, so I thought I'd clean it up, and my sambo said I was crazy, but I still did it. Then I thought I might as well paint it, and that would make it look better.
0: Cynthia Brunovs sambo tyckte alltså att hon var lite galen för att hon ville piffa upp busskuren. Efter att hon hade målat den la hon upp en bild i Hotskärs Facebookgrupp och det här inspirerar andra på Hotskär att måla fler busskurer, och det är alltså därför som busskurerna ser ut som de gör idag. Men den gamla busskuren i Mossala förstördes alltså när någon körde rakt in i den med en bil. Och föraren som kraschade in i busskuren klarade sig lyckligtvis oskadd och han ersatte busskuren. Men innan den gamla busskuren skrotades så såg man till att rädda någonting speciellt. Måsar som Brunov hade målat för hand på busskurens vägg. Och den nya busskuren levererades några månader efter olyckan, men sen följde en väntan på nästan 4 år. Och det här berodde på att metallen som busskuren är gjord av behövde slitas av väder och vind för att målarfärgen skulle fästa ordentligt på den. Och nu i år var det äntligen dags. Brunov måla och dekorera busskuren tillsammans med vännerna Katarina Brinkén och Nika Joffe. Och resultatet blev en modern tolkning av havet med vågor, laxar och måsar som är Mossalas bysymbol. Och måsarna från den gamla busskuren som bevarats fick också en hedersplats på den nya kuren.
1: So we have a little bit of the old bus stop together with the new bus stop. And I think it's much better than the original bus stop that I painted because we have more decorations on it now.
0: Cynthia Bruno sa alltså att hon tycker att den nya busskuren är mycket bättre än den gamla eftersom den har så mycket mer detaljer. Och hon tycker också att den här busskuren i Mossala är mycket mer än bara en plats där man väntar på bussen.
1: Well, it's a centerpiece. It's obviously used as a bus stop sometimes. School children can wait here to go on the bus to school in the morning in the bad weather. They've got cover. We have a big notice board here.
0: Busskuren är byns mittpunkt, Mossalas hjärta. Förstås är det också en busshållplats där skolbarn kan vänta på bussen eller söka skydd från regnet, men det finns också en anslagstavla där så att byborna vet vad det är som händer på byn. Och den här nya busskuren har alltså invigits och tagits i bruk i sin dekorerade form, och nu hoppas Cynthia Bruno på att förbipasserande ska bli glada av att se den. Och vill du veta hur den ser ut, då kan du gå in på vår webb eller i Yle-appen, för där finns bilder både på den nya busskuren och på den gamla. Så kan man jämföra och bilda sig en egen uppfattning om vilken man tyckte blev finare.
2: Yle Vega.
0: Ja, det här är Vega förmiddag, de allra sista minuterna. Jag som har hållit dig sällskap i dagens sändning heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här lite svala julimåndagen. Och om det är så att du tycker att vädret är lite ruggigt och du vill mysa inomhus eller för all del utomhus också, så kan jag tipsa om att våra sommarpratare kan man ju också höra på arenan. Åtminstone jag är en sån här som kanske hör en snutt av något sommarprat med dig, jag kör bil eller håller på något annat, eller innan jag lämnar studion så kanske jag hör en jättefångande inledning som inte jag hinner lyssna vidare på. Och då är arenan ett bra tips för att gå och lite uppdatera sig på det man inte har hunnit lyssna på. Fram till nyheterna och 12-slaget hör vi Lassi med Einbusk.
2: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

0: Nu är det klockan slagit 12, är det dags för nyheter i studion Ellen IS. Och i Storbritannien tillträder Andy Burnham idag som premiärminister, och i hans hemstad Manchester är invånarna förväntansfulla. Han satt på borgmästarposten i Manchester i 9 år. Under den tiden har stadens ekonomi vuxit ungefär med 3% varje år. Det här är dubbelt så mycket som resten av Storbritannien lyckats uppnå. Hans framgång som borgmästare gör invånarna förväntansfulla inför hans premiärministerperiod. Bara han håller sig till sitt program, lyckas övertyga britterna i södra delarna av landet, och om medborgarna ger honom tid att genomföra sin politik.
1: Yeah, I have high expectations, but I do think he will do well because he's very loved up north, so he has to convince the south, I guess.
2: If he sticks to his plan, then I think it could have really good repercussions for the rest of the UK.
3: I think he's got refreshing ideas. I've sort of read his what was the speculated manifesto, and if he can deliver that, then I think he'll be fantastic for the country. I think we're ready for change. I just hope people allow him the time, because they didn't allow Keir enough time.
0: Vi hörde Ishan Goshawk, Josephine Anderson och Carol Gayne. Burnham ska senare idag besöka kung Charles, och då blir han officiellt premiärminister. I Ungern föreslår statsminister Peter Madjer landets stormästare i schack till president. Han meddelar det här på sociala medier. Han tänker alltså föreslå Judit Polgária till president. Hon är allmänt ansedd som tidernas främsta kvinnliga spelare och var världens högst rankade kvinnliga schackspelare oavbrutet i 26 år. Enligt Madjer behöver Ungern en ledare som hela landet kan vara stolt över och som bidrar till lugn och gemenskap. Och här hemma samlas statsrådet för att diskutera hur lobbningen av arenaprojektet Garden Helsinki har gått till, då det finns oklarheter kring ifall lobbningen har följt regler och god sed. Imorgon ska regeringen förklara för riksdagen hur det villkorliga stödet till arenaprojektet beviljades. Riksdagen avbryter sin sommarpaus på grund av det här, och det är väldigt ovanligt. Det här var nyheter klockan 12. Det blir mera nyheter inom en timme.

Tänk dig att du är 16 år. Du har precis klivit in genom en tung metalldörr och bakom dig stängs den med doft klick. Du är inte längre en elev, en kompis eller ett barn. Du är ett nummer. Ett nummer i ett system när någon annan bestämmer när du ska äta, sova och röra dig. Hur hamnade jag här och vad händer nu? Idag ska jag prata om något som berör oss alla. Brott, straff och vad som krävs för att bryta en ond cirkel. För det värsta är inte fängelset i sig. Det värsta är det som hände innan och det som kan hända efter. Och vad säger vi om barn i fängelse? Sverige har beslutat att barn ända ner till 13 år ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Tidigare har gränsen gått vid 15 år. Samma åldersgräns som i Finland. Åsikterna är många och kanske självklara på avstånd. Och frågan blir inte aktuell förrän man har en samhällsutveckling där brott går längre ner i åldrarna. Jag heter Per Björkgren och har tillbringat mitt yrkesliv i kriminalvården. Jag började på golvet och har tagit mig hela vägen upp till den högsta ledningen. Jag har haft nycklarna till friheten i en kedja i byxorna. Jag har fängslat andra, jag har tröstat och jag har meddelat svåra beslut. Jag har under många år varit chef och ansvarat för både personal och dömda. Ett ansvar där man behöver vara beredd på att oförutsedda saker händer. En intagen sa till mig en gång, man kan dela upp världen i två. De som sitter i fängelse och de som ännu inte hamnat där. Inte helt sant förstås. De flesta av oss hamnar aldrig i fängelse. I Sverige och Finland sitter det runt 50-80 personer per 100 000 innan en vanlig dag. Men helt fel hade den intagna ändå inte. Det är människor som hamnar i fängelse och människan är ibland offer för olyckliga omständigheter. Alla som begår brott blir inte dömda och alla som döms är inte alltid skyldiga. Och fängelset är inte alla gånger murar och byggnader, utan fängelset kan vara något som många bär med sig vart man sig i världen vänder. Brottet är ofta en följd av missbruk, psykisk sjukdom, familjeförhållanden, bostadssegregation och gängpåverkan. Men svårt att skylla på eftersom alla som har haft en jobbig uppväxt inte begår brott. Och personer som till synes haft en ordnad uppväxt kan också hamna bakom lås och bom. Efter det att dörren stängts bakom vår 16-åriga fånge påbörjas inskrivningen. Domen och identitet kontrolleras. Egna kläder tas ifrån dig. Urinprov avlämnas avklädd i en plastmugg för att kontrollera eventuella drogintag. Alla personliga tillhörigheter omhändertas. Istället får du anstaltskläder och sänglinne. Ett nummer tilldelas. Sedan följer du med en kriminalvårdare till din avdelning och cell. Dörren öppnas och stängs. Självständigheten är borta. Du behöver anpassa dig till andra fångar som inte går att välja bort. Personalen öppnar och stänger celldörren. Kontakten till omvärlden är bruten.

Vi som är lite äldre minns Baretta och Ion the Sparrow. Baretta var god och sydde in brottslingarna. Sent i livet blev Robert Blake, som spelade Baretta, gripen och åtalad för mord på sin fru. Den som döms sitter säkert och funderar: hur hamnade jag här? Efter 35 år inom kriminalvården funderar jag också: varför blev just detta mitt yrkesliv? Första gången jag besökte ett fängelse var i slutet av 70-talet. Det jag minns bäst från det första besöket var inte ljudet av rasslande nycklar eller dörrar som slog igen. Det var ögonen, svarta, tomma ögon, som mötte mig när jag och min klasskamrat Mats klev in på Vasaläns fängelse en dag i slutet av 70-talet. Vi gick andra året på Handelsläroverket, inriktning marknadsföring. Våra klasskamrater valde studiebesök på banker eller köpcentrum. Vi hade valt något helt annat. Antar att ingen annan från skolan har gjort vare sig före eller efter oss. För övrigt valde vi även bowlinghallen framom klassrummet när vi borde ha koncentrerat oss på studierna istället. Inte förstod jag då att det där besöket på Vasaläns fängelse väckte min nyfikenhet och påverkade mitt yrkesval många år senare. I Sverige är anstalterna uppdelade i tre säkerhetsklasser. I klass 3 eller öppen anstalt har man den lägsta säkerhetsklassen. Inga egentliga rymningshinder. Klass 2 är sluten, men inte samma höga säkerhet som i klass 1. En person som döms till fängelse placeras utifrån vilket brott man gjort och hur långt fängelsestraffet blir. Någon som döms för ett långt fängelsestraff placeras ofta i den högsta säkerhetsklassen, men kan under vistelsen vandra mellan alla tre klasser om denne sköter sig. Misskötsamhet kan ge en vandring upp i högre säkerhet. De olika säkerhetsklasserna visar sig tydligt i murar och den intagnens begränsningar i självbestämmande. De flesta som kommer till ett fängelse för att avtjäna straff är mest otrygga inför: vem ska jag dela cell med? Vem bor på samma korridor? Har jag fiender här? Riskerar jag att fara illa? Vem kan jag prata med och vem bör jag undvika? Och vem är det som styr? Maktförhållandena utanför anstalten är en spegelbild av hotbilder och allianser på insidan. Det är viktigt att placera intagna så att man bryter upp gäng och därmed minskar risken för våld och fortsatt kriminalitet. Personer med någon form av uppenbar sårbarhet behöver ett särskilt omhändertagande. Brottshierarkin bland dömda är tydlig, vilket gör att vissa gärningsmän sätts på särskilda avdelningar eller anstalter. Fängelselivet kan uppfattas som monotont efter ett tag.

tristessen i sig är en grogrund för dålig stämning och överloppsenergi. Energi. Samma sak varje dag. Väckning, ut på avdelningen, mat, en timme ute i friska luften, arbete, eventuellt lite kortspel och inlåsning i cellen klockan 7. Dygnet är uppdelat i lika delar, hälften inlåsning och hälften dagordning. I reality-tv är det populärt att visa upp hur människor beter sig när man låser in dem på en begränsad yta framför tv-kameror. Konflikter, allianser och människans olika sidor ger sig fort till känna. Små vardagsbekymmer blir till stora konflikter. I ett fängelse är det likadant. På en liten yta samlas personer som ute i samhället inte gjort sig kända som de mest fridsamma. Ett koncentrat av misskötsamhet. Misshandel, stölder, mord, bedrägerier, sexualbrott och narkotikahandel är bara några exempel. Men människor är inte onda och goda. Det finns intagna som tar hand om varandra. Det finns personal som når fram. Det finns utrymme för både skratt och gråt. En värld i världen, helt enkelt.

Mer än 10 år efter besöket på Vasalens fängelse hade livet och kärleken fört mig till Göteborg. Jag stod där utan jobb och utan någon tydlig plan när jag råkade läsa en annons i Göteborgsposten. Högsboanstalten sökte personal. Den 18 mars 1991 gick jag in genom grindarna för att påbörja ett vikariat som vårdare. Det var meningen att det skulle vara tillfälligt, men jag är fortfarande kvar i kriminalvården. I kriminalvården fick jag lära mig att arbetet präglas av 2 yrkeslogiker. Att vakta och att vårda. De är varandras förutsättningar. Att tro att man kan vårda någon i kaos är naivt. Men att enbart vakta skapar en repressiv miljö som ökar risken för återfall i brott. Och vårt viktigaste uppdrag är att minska just återfall i brott. Och på det sättet göra landet säkrare och tryggare. Att vakta handlar om säkerhet. Visitationer, brevgranskning, bevakade promenader och drogkontroller. Att vårda fokuserar på förändring, studier, behandling och frigivningsförberedelser. Båda syftar till trygghet för personal, intagna och samhället genom att minska risken för nya brott. I debatten låter det ibland som att humanism är samma sak som att vara snäll. Men i mitt yrke kan det vara tvärtom. Att vara snäll, att tillåta saker, kan få ödesdigra konsekvenser. Det kan kännas rätt att låta en dömd person åka till sin mors dödsbädd för att ta farväl. Men oavsett hur behjärtansvärd en permission kan verka, måste den riskbedömas. En rymning från en sådan permission gynnar varken mordaren eller den intagne. Mordaren kanske till och med i förtroende har sagt att hon helst inte vill ta emot besök. Att vara humanist handlar om att ta ansvar, även när det innebär att säga nej. Visst, det känns inte särskilt humant att avslå besök, hantera misskötsamhet eller säga nej till permissioner. Att utöva humanism innebär ibland svåra avvägningar. Kriminalvården har ansvar för att bedriva kriminalvård på ett säkert och humant sätt. Myndigheten ska arbeta återfallsförebyggande, och jag vet att detta ansvar är en ständig balansgång mellan att bevilja och avslå, mellan att ge ansvar och ta ansvar. Det är inget annat än pisshumanism att tillåta saker för att det är för jobbigt, konfliktfullt eller obekvämt, utan att man tar ansvar för följderna. Och visst, ibland har jag haft ont i magen och känt mig skraj. Men som Jonathan säger i Bröderna Lejonhjärta, ibland måste man göra saker man inte vågar. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Att ta ett urinprov är en integritetskränkande åtgärd. Ett urinprov för att spåra droger kan verka som raka motsatsen till tillit och förtroende. Men det kan också ses som ett stöd för en missbrukare och på en anstalt som ett skydd för andra intagna och personal. Drogpåverkade intagna ger ett toxiskt klimat, tomma blickar och konstig stämning, för att inte tala om vilken paranoia det ger mellan intagna. Ett negativt, alltså ett urinprov som inte visar någon narkotika, kan i sin tur öppna dörrar till gynnsamma beslut. Till exempel flytta ner den intagna till en lägre säkerhetsklass, tillåta permissioner och obevakade besök. Ett onödigt nej, säkerhet utan syfte, är kontraproduktivt för både behandling och säkerhet. Ett maktutövande utan förankring i mänsklighet väcker enbart hat och spär på misstro. Att säga sig vara humanist och samtidigt låta saker bero, att ge ansvar till någon som inte kan ta det, är inte humanism. Att enbart säga att barn inte ska dömas till fängelse utan att ta ansvar för vad man ska göra istället skyddar varken barnet eller omgivningen. Jag menar att barn som begår grova brott är symptom på ett större samhällsproblem. På kort sikt krävs det att dessa barn omhändertas, och på lång sikt måste vi vända en dyster samhällsutveckling.

Har man en gång åkt dit så vinner rättssystemet alltid. För ett år sedan ropade en rundmagad gubbe på mig på parkeringen utanför en känd snabbmatsrestaurang. Jag kände inte igen honom först, men rösten var bekant. Det var ju han, en av de tuffare gossarna som jag träffade precis så där 25 år sedan. Då var han ung, vältränad och full av attityd. Såg ut som en riktig gangster. Men nu var han en helt annan person. En farbror i overall. Han berättade att livet gick bra. Han körde lastbil och hade familj. Vad var det som fick dig att sluta, frågade jag. Jag kände bara att det räckte, sa han. Jag ringde en kille på arbetsförmedlingen som jag träffat på anstalten. Han fixade en praktik på en budfirma och sen bara rullade det på. 11 år senare är jag här. Att människor mognar och i någon mening självläker är känt. Men hade inte arbetsförmedlaren fixat praktik vet vi inte hur det hade gått. Flertalet intagna i fängelse kommer från svaga socialgrupper. Och bara för att man får ett jobb eller bostad räcker det oftast inte till för att allt ska bli annorlunda. Har man tidigt utvecklat ett antisocialt beteende, gör personlighetsdrag som präglas av impulsivitet och aggressivitet, tagit till sig värderingar som stödjer kriminella handlingar och umgås med likasinnade, så kan det krävas något mer. Att enbart se kriminalitet som ett symptom på ett annat problem kanske inte den mest framkomliga vägen för att bryta det kriminella mönstret hos en person. Vi vet genom forskning att KBT, kognitiv beteendeterapi, är en behandlingsinriktning som har god effekt för att minska återfall i brott. Förenklat kan man säga att KBT fokuserar på problem här och nu och försöka lösa problemet genom praktisk träning i att göra saker och ting annorlunda. Skapa alternativ till dåliga vanor och dumma handlingar. Dessutom kan KBT anpassas efter målgrupp, som att kriminalvårdsklienter är rastlösa och har svårt att koncentrera sig längre stunder, genom att vara omväxlande och blanda teori och praktik. En kriminell livsstil bygger på att man gör saker som ger snabba vinster, men som på sikt har stora negativa konsekvenser. Vi vet att vanans makt är stor. Har man börjat kela, fått kickar och materiell utdelning av sådana handlingar, så sätter de sig. Då blir det ofta så att man jämt spanar efter grejer som ligger obevakade. Risken blir då allt större att man mer eller mindre regelmässigt plockar på sig något som inte är ens eget. En så kallad gangster har antagligen tidigt skaffat sig ett sätt att tänka och handla som påminner om ett självspelande piano. Om en person ständigt hamnar i situationer som blir våldsamma, det beror möjligen inte på slumpen eller otur. Då kan det vara bra att lära sig vilka situationer som utlöser ens aggression, vilka kortsiktiga vinster man är ute efter och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir. Då blir det lättare att undvika riskabla situationer, träna på att hantera sin ilska och att använda andra förhållningssätt för att lösa konfliktsituationer. Och inte minst att man i stunden kan stanna upp och påminna sig om hur illa det brukar sluta. Men allt börjar förstås med motivation till förändring. Och det är inte lätt att veta när någon är tillräckligt motiverad. Motivation kan växa när någon ser att förändring är möjlig. Inte så sällan har så kallade kamratstödjare positiv betydelse. Någon som gått före och visat att förändring är möjlig. Fängelset är inte alltid den bästa platsen för behandling. Utan en dålig fängelsemiljö kan till och med vara kontraproduktiv. Meningsfulla aktiviteter och personalens attityder och förhållningssätt är avgörande för en fungerande anstaltsmiljö. Alla behandlingsformer i fängelse eller hos andra vårdgivare är beroende av att det finns ett stödjande sammanhang. Därför är det viktigt att fängelset jobbar med anstaltsmiljön
och att samhället och enskilda medmänniskor, välkomna människor som vill förändra sitt liv. Ibland kan det vara oväntade, utsträckta händer. För många år sedan jobbade jag med att leta jobb åt fångar som skulle friges. En kille som var skinhead med halsen full av rasistiska tatueringar fick jobb på en firma som monterade plåtväggar. Han ringde mig några dagar senare och berättade att han inte kunde duscha på jobbet för att han tatuerat över det värsta. Ägaren var jude och killen fick en ny chans och tog den.

Jag har upplevt att stämningen är något jag kan ta på i en anstalt. Jag har sett några riktigt bedrövliga fängelser i andra länder. Jag glömmer aldrig blickarna jag fick när jag kom in i en häktescell i Georgien, där de häktade sov i tre skift. 30 häktade och 10 sängar. Och en öppen toalett i ena hörnet. Ingen är ännu dömd.

Men stämningen är påtaglig. Det syns i blickar från personal, hur man rör sig i korridorerna, intagnas utstrålning, personalens förhållningssätt. Jag tänker att det handlar om just balansen mellan omvårdnad och kontroll. Balansen avgörs av faktiskt handlande i fängelsevardagen. I svensk kriminalvård pratar vi om tändhattar. Personer som genom sitt beteende gör både personal och intagna oroliga. Det kan ta en stund innan dessa personer blir identifierade. Man kan upplevas som skötsamma personal, men när personalen inte ser så hotar man och utnyttjar andra intagna. Det är en typ av misär som uppstår ibland på våra fängelser om och när kriminella krafter tar över. Alla synliga och osynliga maktstrukturer i ett fängelse, tillsammans med den enskilde intagnes eget bagage, gör att det krävs erfaren personal och säkerhet som ger trygghet för anställda och intagna. Personal som arbetar i kriminalvården möter varje arbetsdag det som kan beskrivas som skuggsidan av samhället och kommer snabbt in i en värld som prövar våra egna gränser. Intagna som på utsidan lärt sig att utnyttja andra människor gör samma sak inne på anstalt. Intagna vill vinna fördelar och har gott om tid att planera för provokationer och leta efter svagheter hos personalen. Alla passar inte för att jobba i ett fängelse. Personer kan vara mer eller mindre sårbara beroende på sin egen personlighet. Har man svårt att freda sig själv gentemot påträngande människor, kanske man ska syssla med något annat. Viktigt att kriminalvården ständigt arbetar med utbildning och uppföljning som stöd till personalen. Om personalen utsätts för intagnas sämsta sidor utan adekvat stöd, är det lätt att antihumana krafter tar över eller att personal far illa. I ett fängelse är personer inlåsta och kan inte välja något annat. Och de kriminella krafterna finns där. Min erfarenhet är att det finns bara ett förhållningssätt som funkar gentemot otillbörlig påverkan och hot. Och det är pålitlighet. Lova inget du inte kan hålla. Rapportera avvikelser. Försök inte att spela tuff. Fängelsemiljön klär snabbt av dig spelad tuffhet. Visa att du håller på reglerna och gör det varje dag. Kompensera inte tuffa beslut med att du i nästa stund ser mellan fingrarna. Att se mellan fingrarna är att ge lillfingret och det kan vara början på korruption och slutet på yrkeskarriären. Jag tror att många intagna och folk utanför kriminalvården skulle bli förvånade om man kände till hur många samtal mellan personal som handlar om enskilda intagnas väl. Och på ett fängelse är det som i resten av världen. En klapp på axeln, ett berömmande ord till en intagen som jobbat bra i snickeriet. Att han snabbt hanterar en förfrågan om ett frimärke till ett brev. Allt sånt betyder något. Jag heter Per Björkgren och idag är jag din sommarpratare.

föds inte alla med samma förutsättningar. Men det kan finnas inneboende kraft även hos den mest utsatta. Det vill jag särskilt tro när det gäller barn. Under mina 35 år i kriminalvården har samhället och kriminalvården förändrats. Vissa trender kommer och går, medan en förändrad omvärld är mer bestående. Under 70-talet präglades den svenska kriminalvården av reformer. Fångar skulle få en andra chans. Lagstiftningen ändrades för att underlätta återanpassning till samhället. Små lokala anstalter byggdes över hela landet. Och närhetsprincipen och normalisering var ledorden. Ja, att dömda skulle ha samma rätt till välfärd som alla andra och placeras nära sin hemort. Idag, 2026, ser verkligheten helt annorlunda ut. Brottsligheten har blivit grövre, yngre och mer organiserad. Välfärdsinstitutioner utsätts för påtryckningar och tryggheten i samhället är i gungning. Idag handlar reformer om längre strafftider och hårdare tag. Fängelset speglar samhällsutvecklingen. Det är trångt inom kriminalvården, vilket kan verka motsägelsefullt eftersom vi vet att kriminaliteten minskar bland uppväxande generationer. Ungdomar dricker mindre, våldet har minskat och generellt sett är dagens ungdom mer skötsam än någonsin. Men den brottslighet som förekommer är grövre, mer hänsynslös och systemhotande. Längre strafftider och allt fler yngre döms till fängelse. Kan då ett barn tillräknas ansvar för sina handlingar? Straffbarhetsåldern är just nu ett hett diskussionsämne i Sverige. Jag tycker att frågan om straffbarhetsålder är svår. Barn och ungdomar har inte samma förmåga att överblicka konsekvenser som vuxna, och vi tenderar att se dem som mindre ansvariga. Och nu pratar vi inte om snatterier, trimmade epatraktorer eller slagsmål. Vi pratar om mycket grova brott, som mord, försök till mord eller avancerade upplägg för grova brott. Kriminalvården har lång erfarenhet av att hantera personer som döms för brott. Alternativen för barn och unga som dragits in i tung kriminalitet är inte så lätta att hitta. Oavsett om det är kriminalvården eller någon annan vårdgivare som möter barnet, så behöver man möta ett barn som ett barn. Ett barn som på grund av sin kriminella bakgrund utmanar de flesta vårdgivare och institutioner. Barn borde självfallet aldrig sitta i fängelse. Men fängelset är knappast det värsta som drabbat barnet. Det värsta är det brott som har begåtts och alla de destruktiva händelser och sammanhang som lett fram till det. När vi dömer ett barn till fängelse har samhället på något sätt svikit. Vi sätter inte ett barn i fängelse för att vi tror att det är det bästa för barnet som individ. I första hand gör vi det för att skydda samhället och bryta en kriminell kedja. Och de viktigaste frågorna är: vad gör vi för att förhindra att barn begår grova brott? Hur bryter vi gängens makt så de inte får tillfälle att utnyttja sårbara barn? Spelar sociala medier roll? Vad kan du och jag göra för att förhindra en samhällsutveckling som skapar grogrund för att brottsligheten går ner i åldrarna? Och hur tidigt behöver vi fånga in barn som är i riskzonen? Vi vet alla att det lätt blir obekvämt för en tjänsteman eller medmänniska som griper in i en familjesituation. Och vem räcker ut en hand till en förtvivlad mamma som söker hjälp för sitt barn? Jag minns en 16-årig pojke på häktet som satt och gjorde pärlplattor. Han såg ut som ett barn, för han var ett barn. När vi pratade ville han träffa sin mamma. Hur hamnade han här, frågar man sig. Ibland är ansiktet på den systemhotande kriminaliteten bara en rädd pojke. En rädd pojke som dragits in i ett gäng
och begått ett fruktansvärt brott.

Min erfarenhet från mötet med personer som jag mött i min yrkesroll genom åren är att ärlighet är en nyckelfaktor. Att bli sedd och lyssnad på utan en massa filter. En tidigare kriminell berättade för mig att det bästa samtalet han hade på anstalten med personal var när han fick prata om hur man på bästa sätt planterar rosor. Det väckte tankar om ett annat liv och var ett vanligt samtal mellan två människor. De flesta dömda jag har mött har varit medvetna om att man gjort fel. Och förvånansvärt många har en helt gängse uppfattning om vad som är rätt och fel. Svårigheten ligger i att bryta ett destruktivt mönster. Svårt att bryta fastän livet står på spel. Många intagna som jag mött genom åren har gått en tidig död till mötes. Överdoser, bilolyckor, missbruksgenererade sjukdomar och våldsbrott. Flertalet vet jag ingenting om. När man jobbar i kriminalvården ser man mest alla som kommer tillbaks. Men plötsligt dyker det upp personer som fixat det. Som den mannen jag träffade på parkeringsplatsen utanför snabbmatsrestaurangen. Alla med sin egen historia. Nästan alltid med en vägvalshistoria. Där det alltid finns med en enskild medmänniska som gjort skillnad. Jag minns en kille som hette Kalle. Han skulle friges efter 3 år efter en misshandelsdom. Och sa att han hade inte lärt sig någonting under tiden på anstalten. Det här var bara en paus från det verkliga livet, sa han. Jag frågade om det inte fanns något positivt han varit med om. Han funderade en stund. Sen sa han. En lärare kom in till mig när jag satt häktad. Han är det enda positiva som hänt mig. Jag kände till läraren, Kent. Ett enda möte som gjorde skillnad för Kalle i den för övrigt gråa fängelsevistelsen. Och överraskande ofta vänds en negativ utveckling genom ett autentiskt möte med en annan människa. Vi vet inte när detta sker. Jag vet inte vad som hände med Kalle, men han bar i alla fall med sig ett möte med en människa som såg honom. Ett möte som kan göra att man kan ta till sig argument och behandlingsinsatser. Insatser som ges utan mottaglighet kan falla rätt platt i marken. Ögonblick när vi blivit sedda kan öka självkänslan och vid ett vägval spelar roll.

Till sist vill jag försöka sammanfatta vad jag ser som viktigt för ett liv i frihet. När jag läste Dostojevskis Brott och straff för 100 år sedan förstod jag att straffet inte bara är det yttre fängelset. Det är också det inre som är byggt av skuld och skam och förnekelse och lögner. Thomas Tranströmer skrev: två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån och en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat: stanna! Vad som helst bara jag slipper känna mig själv. Raskolnikov, den fattige studenten i Brott och straff, delade in människor i två kategorier. De ordinära, lågt stående, och de extraordinära, övermänniskor. Han dödade pantlånerskan för att han ansåg att hans liv var mer värt än hennes. Men efteråt drabbades han av en ångest så stark att livet förlorade sin mening. Jag har sett detta mönster många gånger. Den dömde försöker hålla brottet utanför sig själv. Det var någon annans fel. Alla andra gör fel. Jag menade inte att det skulle bli så här. Jag var full. Jag hade en diagnos. Jag hade skulder. Jag var hotad. Flykten från sina egna snedsteg i livet är något som vi nog alla kan känna igen. Man försöker rationalisera bort sitt eget ansvar för att kunna leva med sig själv. Wow, så många bortförklaringar jag har hört genom åren. Brottet som man inte tar ansvar för orsakar en flykt ifrån sig själv. Skammen, ångesten växer. Men till slut kanske sanningen hinner ikapp. Jag tror att förändring är möjlig om man klarar av att ta ansvar för sina misslyckanden. Det kan man göra när man möter sig själv i en miljö där man samtidigt accepteras. Ibland är det Gud, ibland är det flickvän eller pojkvän, ibland är det en medmänniska. Var det slumpen som fick mig att börja i kriminalvården? Eller var det något annat? En vilja jag inte riktigt kunde sätta ord på då, men som ändå drog mig dit. Ibland undrar jag vad som egentligen styr våra liv. Hur skapas den där röda tråden som gör att allt känns meningsfullt? Eller går helt fel? Jag vet inte om jag hittade rätt den där dagen 91 när jag gick in genom grindarna på Högsboanstalten. Men jag vet att jag hittade en värld som får känna till. En värld där människor gör fel, men också en värld där människor kan förändras. Och ibland räcker det med ett enda möte för att allt ska bli annorlunda. När jag var ung och arg brukade min mamma citera Esaias Tegnér: döm mig strax den vilseförda, stolte broder, med förakt. Icke vägde du den börda, ödet på hans skuldra lagt.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle vilja lyssna på Janne Raninens sommarprat från 2023. I sitt program berättar Janne om det utanförskap som i slutändan resulterar i att han tillbringade nästan hela sitt vuxna liv i fängelse.
1: Äntligen den dag som jag hade väntat på så länge. Jag skulle förbyta mina 8 kvadratmeter mot elektronisk fotboja och nytt liv utanför fängelset. Till för några dagar sedan så var jag säker på att min villkorliga frigivning skulle dras in i sista sekund. Jag var förberedd på det. Jag såg mig omkring i min cell, 8 kvadratmeter stor och nu tönt på saker. Inga foton på anslagstavlan. Inga böcker i hyllan. Skrivmaskinen var bortpackad. Tandborsten också.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Per Björkgren och redaktör var Hanna Norrena.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god måndags eftermiddag. Om en timme samlas statsrådet för att diskutera hur lobbningen av arenaprojektet Garden Helsinki har gått till. Efter det ska statsminister Petteri Orpo igen på en pressträff ge sin syn på turen i Garden Helsinki-härvan. Det finns oklarheter kring ifall lobbningen har följt alla regler och god sed. Imorgon ska regeringen förklara för riksdagen hur det kom sig att man beviljade ett villkorligt stöd till arenaprojektet. Riksdagen avbryter sin sommarpaus på grund av det här och det är ovanligt. Så utrikes. I natt vid den nionde natten i rad som USA anfallit mål i Iran och oron för att konflikten trappas upp ytterligare växer i takt med att de amerikanska anfallen riktas mot iransk infrastruktur. Iran uppger ändå att man fortsätter ha diplomatisk kontakt med USA. Enligt Iran förs samtalen via medlare. Sedan i fredags har tre amerikaner stupat i konflikten efter att Iran har svarat på de amerikanska anfallen med att angripa amerikanska baser i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare reagerat på amerikanska förluster med häftigare anfall. I Norge räknar räddningstjänsten med att släckningsarbetet efter storbranden i Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Det rapporterar tidningen VG med hänvisning till norska polisen. I natt har släckningsarbetet fortsatt, bland annat med vattensprinklar och helikoptrar. En av brandmännen sa till tidningen att de fortfarande inte har full kontroll över branden, men att det i alla fall ser bättre ut än tidigare. En person har omkommit då en fontän kollapsade i samband med nattens festligheter i staden Ciudad Rodrigo i Salamanca i västra Spanien efter landets seger över Argentina i finalen i fotbolls-VM för herrar. En 13-årig pojke miste livet och 3 andra personer skadades allvarligt när fontänen rasade i samband med att folk klättrade upp på dem för att fira den spanska 1-0-segern. Och lite mera fotboll. När internationella fotbollsförbundet FIFA får klirr i kassan genom att sälja tv-rätterna för fotbolls-VM går en del av pengarna vidare till fotbollsklubbar. Bland de här klubbarna finns ryska fotbollsklubbar som ägs eller sponsras av sanktionerade olje- och gasbolag. Det rapporterar den nederländska grävande journalistiksajten FTM. Bolagen omfattas av sanktioner på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Enligt FTM betalade FIFA ut drygt 1 miljon euro till 6 ryska klubbar efter VM i Qatar för 4 år sedan. Alla utom en av dem hade kopplingar till sanktionsbelagda företag eller personer. Och så till vinmarknaden i Europa. Klimatförändring och dyrare produktion samtidigt som vinkonsumtionen totalt går ner har gjort att många vingårdar, bland annat i Frankrike, har gått i konkurs. Men det är inte hela sanningen. I Provence i Frankrike har finlandssvenska Peter Seligsson tillsammans med svenska och finska vinintresserade drivit en vingård i drygt 10 år. Och de har, trots problemen, en hyfsat framgångsrik vinproduktion.
1: Det hela kommer nog från det att terrängen och olika terrängtyper dikterar det att hur marken värms upp. Och det påverkar ju förstås då lufttemperaturen. Och då talar vi om skillnaden mellan beväxta områden och urbana områden.
0: Och nu var det någon alldeles fel ljud, men vi går vidare. Och tar en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Det är mestadels uppehållsväder och molnigheten växlar. Imorgon är det först för årstiden kyligt och regn förekommer lokalt i söder och i Lappland. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. I natt blir det mest klart, men i söder och öster småningom ökad molnighet och från och med imorgon vitt i lokalt regn. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader, imorgon i söder och öster mellan 11 och 16 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 12 grader, i områdets norra del kan det lokalt förekomma nattfrost. svag eller måttlig nordostlig vind. I landets norra del blir det växlande molnighet och mest uppehåll. På dagen i Lappland lokalt regnskurar. Från och med i natt, i söder mest klart, i Lappland på morgon på dagen, västerifrån ökad molnighet och i Lappskarmen lokalt regn. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 20 grader, i morgon något högre i områdets södra del. Nattens lägsta är mellan plus 2 och 8 grader, men på många håll blir det nattfrost. Mest svag vind och imorgon på dagen i Lappland synlig vind som tilltar. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Kymmenedalen, södra Karelen och Österbotten och i följande kommuner i Lappland. Kemi, Keminmaa, Torneo, Övertorneo, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Södankylä, Pelkosenniemi och Savukoski. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varning för hård vind. På Finska viken, nordostlig vind 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, nordostlig vind 12 meter i sekunden. Och så här låter väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett omfattande högtrycksområde befinner sig över Fennoskandien och ett lågtryck fördjupas över Baltikum. På Finska viken blir det nordostlig vind 5-10 meter i sekunden, lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som småningom tiltar, senare under kvällen blåser det mellan 11 och 16 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. På norra Östersjön utlovas nordligt i nordostlig vind 8-13 meter i sekunden, god sikt. På Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet blir det nordligt i nordostlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden, god sikt. I Kvarken utlovas nordostlig vind 1-5 meter i sekunden och lokalt upp till 7 meter i sekunden, god sikt. På Bottenviken blir det vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind som alltjämt tiltar. Från och med efternatten sydlig till sydostlig vind. På förmiddagen 3-7 meter i sekunden. Men det kan blåsa upp till 9 meter i sekunden. God sikt. Och på Saimen utlovas nordostlig vind 5-9 meter i sekunden. Och god sikt även där. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 19 grader, ost-nordostlig vind 4 meter i sekunden. Halvmulet, sikten 35 kilometer. Kotkarankö 20, nordost 4, halvmulet, sikten 40 kilometer. Orrengrund 18, ost-nordost 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, ost-nordost 4. Kalbora grund 16, nordost 9. Östertokan 18, ost-nordost 6. Gråhara 18, ost-nordost 6. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost-nordost 8. Bokaskär 18, nordost 7. Halvmulet, sikten 43 kilometer. Hangö Tulludden 17, nordost 8. Ryssarö 17, nordost 9. Venö 17, nordnordost 7. Utö 16, nordnordost 8. Mulet, sikten 34 kilometer. Notgrund 17, nordost 7. Fagerholm 16, nordnordost 8. Vilsandi 19, nordost 5. Sikten 36 kilometer. För Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 15, nordost 6. Nordnordost 6. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, nordost 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 14, nordnordost 11. Enskär 14, nord 7. Sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12, nord 9. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, nord-nordväst 7. Klart väder, sikten 46 kilometer. Selgrund 15. klart sikten 38 kilometer. Bredskäret 17, nord 4. Strömmingsbådan 14, nord 3. Valsörarna 16, nord-nordost 4. Kallan 14, nord 6. Tankar 16, nord 3. Klart sikten 46 kilometer. Ulkokalla 16, nord-nordost 1. Nahkiainen 15, vindstilla. Brahestad 16, väst-nordväst 3. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-nordväst 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, nord 3. Klart sikten över 20 kilometer. Och för Kemi 1 saknas samtliga uppgifter. Ajos 16 grader, sydlig vind 3 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 16 centimeter, Uleåborg minus 15, Brahestad minus 16, Jakobstad minus 12, Vaasa och Kaskö minus 9, Mäntyluoto minus 6, Raumo minus 5, Åbo minus 3, Föglö plus 1, Hange plus 2, Helsingfors minus 6, Borgo minus 7 och Fredrikshamn minus 9 centimeter. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 2,1 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i hela landet och gråbo blommar ända upp till södra Lappland. Halten av gräsplånlen varierar från måttliga till rikliga i landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. I Lappland är mängderna små eller måttliga. Mängderna gråbopollen är måttliga i södra Finland och mest små i landets mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland. Men i närheten av blommande bestånd kan halterna lokalt stiga. I södra Lappland är pollenhalterna låga. Och som vanligt minskar pollenmängderna i luften av regn. Med det här är den här nyhetssändningen slut. Mera nyheter blir längs med eftermiddagen och kvällen. Jag heter Sara Torvalds.

0: Fuglia där med Torn. Vega eftermiddag heter programmet. Klockan den är strax 17 minuter över ett. Och dina kompisar i studion idag är jag, Milli Lindberg och Hanna Norrena. Mm. Och jag tänkte så här, för att göra bra stämning direkt, Hanna, så slänga dig lite under bussen och fråga att är du trött? Har du följt med fotbolls-VM-finalen igår?
1: Ja. Sa det där, Milli, faktiskt. Ja, jag tittade förstås på finalen igår. Spanien slog ut Argentina precis som det skulle vara. Mm. Det skulle ha varit justitiemord om inte Spanien skulle ha vunnit, så skriver åtminstone svensk sportjournalist Mats Alnäs på vår webbplats idag. Och jag håller helt med, alltså Spanien, jag vet ju ingenting om fotboll, men till och med jag såg ju att Spanien höll boll hela tiden och har varit väldigt skicklig genom hela turneringen. Och jag vet inte, jag är lite sådär allergisk mot hela, vet du, Argentinas Messi-hysteri och det här.
0: Ja, och sen alltså det som jag har så svårt med fotboll överlag, men speciellt med Argentina, är det att det ska liksom, det så här tjuvnyps lite hela tiden, och sen när någon äntligen ger tillbaka, så sen kastar man sig på marken som en liten femåring och skriker på mamma. Det är liksom så tungt att se på, spela fotboll.
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker att de är lite tjapiga av sig också. Det blev ju riktigt nästan slagsmål där igår också, efter att slutsignalen hade ljud. Mm. Då var det någon argentinsk spelare, minns inte vem, som slog till någon spansk spelare, och det blev lite såna handgemäng där också.
0: Ja, riktigt struptag och grejer.
1: Det var liksom... det så?
0: Jo.
1: Oj, oj. Mm. Men det där, alltså jag kan ju förstå det där liksom, att den där laddningen, de har ju hållit på i 6 veckor och så här, att det är klart liksom, och allt står på spel och man har allt att förlora. Så att liksom, det är adrenalin och det är mycket känslor och sånt där, men... Men det är nog sant det där, Mille, som du sa, för jag tänkte också, men du har ju småbarn, så du vet ju hur det är. Du har det färskt minne.
0: Ja, men det är typ ungefär samma där hemma.
1: Ja, som precis. Vi har också. Som är sådär, hur kan du vara så här? Det här är ut vad det var ju inte alls sådär. Men på tal om småbarn, så det fanns ju också ett litet barn på plats under finalen igår. USAs president Donald Trump var på plats tillsammans med Melania, sin fru. Jag har inte sett dem tillsammans. Jag minns inte ens när jag senast skulle ha sett dem tillsammans. Mm. Men Donald Trump, precis som sig brukar, så han var ju där och ville också fira. Alltså, det var ju som så pinsamt på något vis. För man hade då liksom radat upp hela Spaniens lag på det här podiet. Alla hade fått sina guldmedaljer, och sen skulle man lämna över den här pokalen då till den här lagkaptenen. Och sen så står Donald Trump kvar där. Vi skulle kunna ta och lyssna lite hur det lät igår då Chris Voyer, vi refererar även det här.
2: Åh, du vet inte vilken band det ska stå på där i bakgrunden. Tycker att nu skulle det räcka, nu skulle vi vilja fira. Trump vill också, linslös som han är, vara med i festligheterna. Och där satt den. Spanien är världsmästare 2026, och det här är bilder som kommer att leva för evigt på näthinnorna i en fotbollsvärld, framförallt hos de spanska fotbollsfansen.
1: Ja, men visst är det härliga stämningen. Man hör ju hur glada de var.
0: Mm. Och du kan se på svenska.yle.fi:s hemsida, så ser du där alltså Trump när han så där. Jag tycker fotbollsspelarna gör det ganska fint. De är så där försiktigt liksom och försöker styra honom, så att gå nu lite åt sidan. Men sen blir han liksom och yrar där på sidan, ja, på något vis. Och till slut får man liksom helt leda bort honom från scen för att han, ja, ska förstå att ge de andra plats.
1: Ja, men han ville väl vara en del av de här historiska bilderna som tas då. Mm. Jag tror att det var därför som han segade sig kvar. Det var väl samma också, var det nu Champions League eller vad det var som de, där de delade ut pokalen, där han också stod kvar och liksom för att han ville vara med på de bilderna också.
0: Mm. Och det är ju, alltså sådan är ju Trump. Han, det här är hans VM, tror han.
1: Ja. Jo, men det är ju lite sådär. Alltså, jag brukar ju alltid tuta i alla liksom, att man ska respektera de äldre, men här skulle jag nästan vilja citera mina tonåringar, vad de säger emellan, sådär, wrap it up, grandpa.
0: Och var var argentinska spelarna? De skulle kunna tackla ut honom därifrån när de ja. Ändå är så våldsamma hela tiden.
1: Vi ska givetvis fortsätta också här i Vega eftermiddag att analysera vad som blev i handen nu efter att VM i fotboll är spelat i tre nationer. Hela världen var med. Och den här vad heter det, halftime show som var igår, det väckte ju lite frågetecken.
0: Mm, mer om det efter Lucky Star. Let me be your lucky star. Shine it down.

0: kanssa Superfunk och Ron Carroll här med Lucky Star. Hyvää god eftermiddag. Jag heter Millie Lindberg. Hej på dig. Och vi talar där före låten om fotbolls-VM. Jag har nu vill sjunga ännu lite här. Tack, så där ja. Vi pratade om fotbolls-VM-finalen igår och jag tror för första gången någonsin så hade man en sån här riktig mellantidsshow. Lite sådär som man gör i amerikansk fotboll i och med att USA då stod värd för VM-finalen. Och med mig här i studion nu så har jag Cornelia Berg från Kulturen. Vi ska snacka lite om den här mellantidsshowen. Du såg den helt säkert du också.
1: Ja, det gjorde jag. Den här mellanshowen då, så det är lite delade åsikter om det här. Vad tycker man att också fotbollen ska ha en sån här mellantidsshow? Vissa tycker att det ska vara bara sport, att man ska hålla det så. Och vissa tycker då att det är underhållande. Men ja, första gången i fotbolls-VM och det var en kärnspäckad mellanshow kan man säga. Och redan innan matchen blåses igång så förstår man att det här blir nog en kärnspäckad kväll, för då var Tom Cruise där.
0: Ja, och han höll någon sån här pep-talk för alla. Alla som såg på fotboll skulle höra om hur viktigt det är att se på fotboll, typ.
1: Absolut, och det var ett ganska långt tal också. Han fick många minuter där. Jag fick höra också att matchen kanske till och med blev aningen försenad på grund av Tom Cruise långa tal. Men i alla fall, han höll ett inspirerande tal då inför den här finalmatchen. Och i talet så utnyttjar han också då den här globala publiken till att göra reklam för sin nästa film, Digger, som kommer i höst.
0: Just det. Mm, man ska ta sin chans när man har den.
1: Ja, verkligen. Och kändiset var det också på läktarna. Där var, som ni nämnde då tidigare här innan låten, också Donald Trump med sin fru Melania Trump var där, och underhållningselit som Beyoncé och Jay-Z, Mick Jagger, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Post Malone, jättemånga kända artister och också skådespelare som Matt Damon, Timothy Chalamet och Kylie Jenner. Också sportikoner som vi har sett också tidigare i VM-matchers publik. David Beckham och Victoria Beckham, Serena Williams och Tom Brady.
0: Jag undrar hur det är som kändis att gå och se en match och liksom behöva sitta där hela tiden på helspänn och förvänta sig att det kanske vid något skede kommer någon kamera i face på en. Det kan ju inte vara roligt.
1: Nej, alltså jag tänker att det blir ju lite som en sån där PR-kupp, att man är där och bränder sig som sin egen profil då, som man är att kanske det faktiskt är svårt att njuta som privatperson på ett sånt ställe.
0: Kul sen när man har liksom kinderna fulla med popcorn och så plötsligt så syns man i alla TV-rutor.
1: Nej men exakt, man får vara tacksam att man inte hört i den skaran. Men ja, första gången någonsin då så var det dags för den här halvtidsshowen under fotbolls-VM, och det var en show som var kuraterad av Coldplay. Chris Martin stod bakom utformningen av den här showen, och den byggdes då upp kring en mix av amerikansk popkultur och internationell mångfald då. Där var bland annat fyra av världens liksom största artister som bandet BTS, Justin Bieber var där, Madonna var där, Shakira förstås i så här VM-sammanhang, superärligt. Så de intog den här scenen tillsammans med ett sån här fartfyllt medley. Mm. Ja, och där fanns också en sån här Ted Lasso-överraskning för de som vet den referensen. Nämligen skådespelaren Jason Sudeikis var där och han dök upp i en karaktär då, som den här älskade fotbollstränaren Ted Lasso, och han poserade med en skylt då Justin Bieber ska uppträda där det står Belieb. Och det här är då en referens till såna som har sett på det här.
0: Mm. Det här kändes dock, tycker jag, väldigt konstigt. Jag förstår att man vill ha in honom som karaktär där, men på något vis, alltså Justin Bieber är en världskärna och plötsligt håller den här personen någon sorts sån här pep-talk för honom, så här, du kan göra det här, du behöver inte alls vara nervös. Och så där. Vi vet alla vem Justin Bieber är och han har gjort det här 1000 gånger tidigare. Men
1: ja, absolut. Han kanske inte behöver närmare introduktion, men ja, så Justin Bieber tog sen sin gitarr och gick ut och sjöng, och vissa kanske tycker att det var lite tråkigt om man jämför med de andra showerna, att det var ganska mycket mer fartfyllt i de andra, och Justin Bieber då som den här kärna han är nog, så stod där egentligen ensam med sin gitarr och sjöng, men fint så, säkert.
0: Ja, det var mellantidsshowen det. Ja. Och du har andra sådana här kulturspaningar också som du vill dela med dig av. En film bland annat.
1: Ja, nu ska vi vilja prata om filmen The Odyssey som är Christopher Nolans nya storfilm. Och jag var så den här i helgen på IMAX-skärm rad 4. Jag kan säga att det var mycket att ta in.
0: Det var 3 timmar att ta in.
1: Ja, och ganska nära skärmen. Jag skulle rekommendera att ni sätter er lite längre bak om ni kommer att se den här filmen. Men det här är alltså Nolans nya storartade action-epos som då handlar om Odysseen. Och nu har den dundrat in på en vinst på 124,5 miljoner i den här öppningshelgen. Från 3919 amerikanska biografer, nordamerikanska. Och den här filmen överträffar alltså alla förväntningar och den har nu bäddat för en sån här lång och framgångsrik bioperiod. Och det här var då alltså Nolans största premiär sedan han gjorde The Dark Knight Rises 2012. Så det på den här internationella biomarknaden så hovade verkligen den här filmen in. Och där kan man se siffror som 139,6 miljoner från 73 marknader. Så verkligen mycket.
0: Intresse är stort. Var den bra då?
1: Ja, den var bra. Jag gillade den verkligen. Det var nog alltså som en biofilm som jag rekommenderar att just se på bio.
0: Oh.
1: För att man fick såna feelings som typ då man var yngre och sådär. Av storfilmer helt enkelt. Alltså någonting som öppnar upp en helt annan värld. En sån film. Och det tyckte jag att det var. Och jättekärnspäckad rollist. Alltså där är ju Zendaya och Tom Holland och Anne Hathaway och hela gänget, så verkligen ett tips.
0: Ett filmtips där. Och sen ska vi ta oss lite närmare den vanliga människan. Det ska handla

0: klassen tillsammans med en katalonsk kör, Veus.
1: Wow.
0: Och den här finländska körens konstnärliga ledare, Sanna Salminen, så hon gläder sig i ett pressmeddelande över det här. Och hon tycker att det är jättefint att finländsk körmusik lyfts upp i en sån här tävling där världsklassen tävlar.
1: Alltid kul att sluta så här med finländsk seger. Tack för det här, Cornelia Berg från Kulturen.
0: Tack.
2: Hej Fonsi!

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.
2: Sånt blir det alltså idag. Och idag lönade det sig att ringa in sen efter nyheterna 2. För att idag kan man utmana mig. Och jag är alltså sämst på frågesport. Så vill du vinna så har du allas tiders chans just precis idag. Räkna med mig är det här med Grymlings.

0: mig.
1: Yle Vega.
2: Vad får dig att bli riktigt ivrig? Och hur känns det i kroppen när ivern slår till? Det här ska vi fundera på idag i vår serie Känslostorm, som handlar om de grundläggande känslorna som styr våra liv. Och iver är en av de här känslorna, och vi har träffat arkeologen och stenåldersforskaren Jenny Lysenius.
3: Det är helt väsentligt för mig som forskare förstås att känna iver och nyfikenhet och liksom vilja lära mig mera. Det är ju det som gör att jag överhuvudtaget är en forskare, att jag har haft den här ivern att undersöka saker och förstå hur de hänger ihop och vad man kan lära sig av dem. Så att det är en helt väsentlig känsla.
4: But I am the only one in the world.
5: The only unofficial detective.
4: The only unofficial consulting detective.
6: Jenny Lysenius är utbildad arkeolog och jobbar som antikvarie i Mariehamn. Hon är också doktorand i arkeologi vid Åbo universitet, med inriktning på Åland och kontakterna kring Östersjöområdet under stenåldern. Och hon undersöker det här via keramik och små lerfigurer. Hennes iver och intresse för den här typen av detektivarbete gå tillbaka till barndomen och bland annat Sherlock Holmes.
4: I take no credit in my cases. The work itself, the pleasure of finding a field for my particular powers is my highest reward.
7: Alltså det har ju att göra med kreativitet, med iver, med liksom upptäckarlust.
6: Så här definierar Heikki Kurkiala iver och det närbesläktade intresse.
7: Också en öppenhet. Och den här tangerar ju glädje nog ganska mycket också. Om man har ett starkt intresse så är man väl också ganska positiv, ganska glad. Och det här är ju i så fall en positiv känsla då, men det fanns väldigt få positiva, så det här är ju också en sån här positiv känsla. Mm. Att det är ju ett sätt att få uppleva glädje. Men det är också förstås, om man tänker på funktionen, så är det ju liksom att skapa, att utforska, att utveckla, också utvecklas kognitivt, liksom. Och så är det motoriskt, barns intresse, de lär sig saker, det har ju en enormt stor betydelse för hela hjärnans utveckling, och så är det här intresset för dinosaurier som små treåringar kan ha. De kan latinska namn på 50 olika dinosaurier och sånt där.
6: Men hur känns det då i kroppen när riktig iver kickar in hos arkeologen Jenny Lysenius?
3: Ja, det är som en sån här en plötslig tillförsel av adrenalin. När man hittar någonting, till exempel om man är i en fältsituation och man gräver, och så plötsligt hittar man ett fynd som är lite så här spännande eller exceptionellt eller någonting. Eller när jag sitter och läser och forskar och hittar någonting som kanske liksom styrker min teori. Så det är en sån här, hjärta börjar slå lite och man känner hur det liksom, det värmer. Eller hur man ska säga, man blir liksom, här har jag någonting på spåren. Alltså att jag skulle säga det som en sån här adrenalin-rush. Och så blir man ivrig då, att nu måste jag läsa det här, eller nu måste jag gräva det här och se, liksom få fram hela det här föremålet ur sanden till exempel.
6: Vad vore vi utan intressen och utan att intressera oss för omgivningen? Vad skulle bli av oss då?
7: Ja, väldigt avstannat och väldigt lite drivkraft till att utvecklas. För det här är också väldigt utvecklande, det här med intresse. Och intresse betyder ju här nog inte att en hobby, utan det betyder ju intresse överhuvudtaget. Alltså en slags nyfikenhet inför hela, alltså det här är egentligen samma sak som nyfikenhet på något vis. Att, alltså inför hela liksom livet, att utforska äventyret, livet på något vis, och oss själva i det där.
6: Och också säkert jätteviktigt i sociala relationer.
7: Väldigt viktigt, för det här handlar ju också om intresse och nyfikenhet på andra. Vem är du? Och vad lär jag mig när jag lär mig känna dig? Vad lär jag mig också om mig själv då? Och hur det här utvecklas. Liksom, människor utvecklas ju tillsammans i samspel med varandra.
6: Ja.
7: Så det är jätteviktigt.
3: brukar tänka så här att det finns flera ingångar till att man vill bli arkeolog. Och den ena är Indiana Jones. Det är förstås lite förenklat det här. Men den ena är Indiana Jones och den här att man vill ha ett äventyr och att det är spännande. Och att man vill liksom kanske den här expeditionsarkeologin lite. Att man tar sin machete då och liksom slår sig fram genom, i det här fallet då kanske finska barrskogen. Men och det är just det här, kanske det här äventyrliga i det hela. Men, och sen finns det den här andra ingången som är mera Sherlock Holmes. Som är mera den här detektiven att här har jag det som till exempel stenåldern, så finns det ju inte så mycket fysiskt bevarat. Vi har ju absolut inga andra källor än det rent materiella som har överlevt över 5000 år, kanske 7000 år i marken. Och det är ju så att det är ju bara en bråkdel av det som har funnits där som finns kvar. Så att det är verkligen att man kommer till en plats där det har hänt någonting och man har små ledtrådar. Och man försöker lägga, med hjälp av de här fynden och det sammanhang man hittar dem, så försöker man lägga ett pussel för att få en bild av att vad har man gjort på den här platsen? Vad är det som har hänt här? Vilka är det som har varit här? Och jag tror att det är lite den ingången som är min ingång. Den här Sherlock Holmes-ingången då. Eller det här detektivet. Jag tror att jag har det sen jag var ung, så jag har ett historieintresse naturligtvis som jag sen då har kombinerat med ett intresse för deckare och gåtor och jag läste mycket såna här Kitty-böcker och just såna här Sherlock Holmes-liknande böcker när jag var ung. Och jag tror att det faktiskt är på den vägen som jag sen har hamnat. Så intresse väcktes tidigt och ivrigt. Ja.
6: Varför är det då stenåldern som fått igång Jenny Lusenius iver?
3: Ibland tänker jag att det bara var en slump att jag råkar gräva en stenålders boplats ganska tidigt i min arkeologiska karriär som var väldigt intressant. Men när jag försöker sedan rannsaka mig själv, så tror jag nog kanske att det finns flera orsaker att jag faktiskt fastnar i stenåldern. Och jag tror att det är utmaningen. Därför att om du sysslar med kanske järnålder eller någonting sånt, så då finns det ett större material kanske, det finns bevarat på ett annat sätt. Det finns väldigt många som är intresserade av just järnålder och så vidare. Och går vi längre fram till medeltiden, så då kommer ju även de skriftliga källorna där du har hjälp av det. Men jag liksom lockas av det här att det är liksom så sparsmakat och att det är lite svårt. Och att man liksom faktiskt måste först bygga upp en empirisk grund av fakta och sen kommer de här teorierna på och liksom man får försöka, det är utmaningen i det hela tror jag som gör att stenåldern just är så otroligt spännande.
6: Men om man jämför det till exempel med ilska eller glädje som gör sådär jättekraftiga känslor, var skulle du placera intresse då?
7: Alltså egentligen är det jättesvårt att sätta något skolvitsord, för man, det är liksom svårt att plocka bort någon av de här känslorna också från hela skalan.
6: Men man kan ju ha bra paletten. Betyg i allt.
7: Man kan ha bra betyg i allt.
6: Bra medeltal.
7: Egentligen så skulle vi kanske sätta det på det här också, att det är jätteviktigt. Det är som en drivkraft på något vis. Mm. Liksom en liten sån här liten motor i livet liksom, som håller igång oss på något vis. Då. Och det pågår ju hela tiden. Ett intresse för att utforska ny teknik, nya liksom upptäckter och sånt här hela tiden. Så det är en viktig känsla. Då kan man sätta den ganska högt upp där på skolvitsordsskalan också.
6: Vad är då iverns lön? Så här säger arkeologen Jenny Lusenius.
3: I det här fallet så tror jag att iverns lön är kunskapen faktiskt. Just det att man är ivrig om man söker efter ett svar, eller man är ivrig om man sitter där i det här schaktet med sin skärslev och spade, om man gräver fram någonting och det bit för bit så blir det exponerat och framträder där ur marken. Att vad är det här och hur ser det här hela föremålet ut? Så det är väl liksom som lönen att sen få veta, eller att få vara den första gången som på 5000 år ser den här krukan och håller den i sina händer. Man blir väldigt liksom... Man tänker på sin egen litenhet egentligen och liksom alla våra perspektiv på tiden när man inser att jag håller i en artefakt som en människa inte har hållit i sin hand på, säg 5000 år. Och här sitter jag och tittar på den och det är en länk till historien. Så att det är väl den här känslan av liksom dels man får se vad det var, man får den här kunskapen, men också den här känslan av att man själv blir en del av någonting större kanske, att man sätter hela liksom, sig själv och mänskligheten och sin plats på den här jorden i en liksom, ja, i ett helt annat sammanhang. Och att vi som är här nu, vi är inga alls liksom de enda, utan vi är bara en liten del i en lång process.

Vi hörde arkeologen Nilly Senius som sysslar med stenåldersforskning och Heikki Kurkiala, psykoterapeut. Och nästa vecka handlar Känslostorm om förvåning. Jessica Morni är redaktör och fler avsnitt hittar du som sig bör på Yle-arenan. Det här är Månskensbonden med Västkuststad. Klockan är 9 minuter före 2.

Jag förstår att du har bänkat dig där framför radion och är redo att ta emot den nyaste inom nyheterna, nyhetskörden för nästa timme. Men lite måste du vänta ännu, för jag har en låt här ännu på spellistan som måste spelas. Tim Granbacka med What Would I Do? Och sen, hör nu, så blir det nyheter med Ellen Ias. Och sen är Vega eftermiddag tillbaka igen. Tänka sig.

0: Klockan är 14, det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I Storbritannien pågår maktskiftet mellan Keir Starmer och Andy Burnham som bäst. Starmer höll för en stund sedan sitt sista tal och har nu besökt kung Charles för att officiellt avgå. Den avgående Labour-ledaren Starmer meddelade om sin avgång i juni efter en tid av påtryckningar om att han inte längre hade landets förtroende. Men det hindrar inte honom från att lämna premiärministerposten med huvudet högt och med ett leende.
1: For all the focus on individuals, politics will always be a team sport, and the changes we've delivered for our country and our party belong to everyone who has fought for them. I thank them again today, and I thank the British people for the opportunity to serve. I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Trots individualism i samhället är politiken lagsport och ändringarna som görts tillhör alla som arbetat fram dem, sa Starmer i sitt avgångstal. Och han tackar folket för förtroendet innan han applåderades iväg. Inom kort träffar Andy Burnham kungen och blir Storbritanniens nästa premiärminister. Två personer misstänks ha tagit sig över gränsen från Ryssland till Finland utan tillstånd i Suomussalmi igår. Det här meddelar gränsbevakningen. Personerna har ansökt om asyl i Finland. Kajanalans gränsbevakningssektion utreder händelsen som misstänkt gränsbrott. Och i Norge räknar räddningstjänsten med att släckningsarbetet efter storbranden i Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Det rapporterar tidningen VG med hänvisningen till norska polisen. I natt har släckningsarbetet fortsatt bland annat med vattensprinklers och helikoptrar. En av brandmännen sa till tidningen att de fortfarande inte har full kontroll över branden, men att det ser bättre ut idag än tidigare. I Ungern tänker statsminister Peter Madjar föreslå landets stormästare i schack Judith Polgária till president. Hon är allmänt sedd som tidernas främsta kvinnliga spelare och hon var världens högst rankade kvinnliga schackspelare oavbrutet i 26 år. Enligt Madjar behöver Ungern en ledare som hela landet kan vara stolt över och som bidrar med lugn och gemenskap. Det här var nyheterna klockan 2. Det blir mera nyheter igenom en timme.

0: Yle Vega.
1: Och Vega eftermiddag heter programmet. Milli Lindberg här i studion tillsammans med Hanna Norrena. Mm. Och nu ska det strax tävlas.
2: Ja.
1: I en liten tävling. Alltså, jag är lite nervös här nu, Hanna.
2: Ja, jag förstår att du är lite nervös. För Milli, du har inte varit med oss här i Vega eftermiddag på länge. Mm. Så jag förstår att du är lite nervös. Jag är också lite nervös. För att det här är alltså en tävling som vi bara gör nu under sommarmånaderna. Så att på det sättet så är inte jag heller jättebevandrad inom det här konceptet. Men det handlar alltså, du som har lyssnat på tävlingen Vinn eller försvinn på tisdagar. Så du har lite koll på hur det här funkar. Det handlar nämligen om en frågesport i vilken vi ställer 10 frågor och du ska svara rätt på så många som möjligt. Men grejen är den att du kommer att tävla mot antingen mig, Hanna, eller dig, Milli.
1: Mm.
2: Och man får välja vem man vill tävla emot. Jag har fått tävla en gång redan. Det gick riktigt dåligt, kan jag berätta. Och lyssnaren i det fallet vann. Och det är ju så här att får man lika många poäng så är det också den som ringer in och tävlar som vinner.
1: Mm. Och jag igen som motståndare är lite sån där, alltså jag tycker frågesport kan vara helt kul, men min stora akilleshäl är det att jag är livrädd för att verka dum. Mm. Så även om jag har rätt svar i huvudet så kanske jag inte vågar säga det, för jag börjar fundera att är det månne fel och då verkar jag dum. Så att nu får du välja mellan två personer som inte är så bra på frågesport.
2: Ja, ja. Sannolikheten att man vinner idag så är ju ganska hög egentligen då.
1: Mm.
2: Och säg bara, Milli.
1: Ja, och det du kan vinna, det vill man ju såklart veta.
2: Ja.
1: Man kan vinna ett sånt här sittunderlag som alltså inte finns att köpa i butik, utan om du äger det här sittunderlaget så vet alla att du har vunnit tävlingen Vega mot världen.
2: Ja, precis. Ett svenska Yle Vega sittunderlag. Det är någonting att sätta sin netta bakända på under turer här under hösten när man ska ut i svampskogen. Grejen är alltså den att både jag och Milli, vi sitter alltså på olika ställen. Jag sitter i Vasa, Milli, du sitter i Helsingfors. Vi har varsitt kuvert framför oss.
1: Det är det som prasslar.
2: Ja, och det är det som är det till slutet. Här står bara Vega mot världen 20.7.2026. Och det är vår medarbetare Elin som har satt ihop den här tävlingen förtjänstfullt. Så hon har fixat ihop allting och vi ska se hur det blir. Men kanske vi tar en låt så får vi båda samla till oss lite mod. Och kanske du också som funderar på att kanske jag ska ta och ringa in idag. Får du också samla till dig lite mod.
1: Och för att få upp adrenalinet så har jag valt en riktig sån här. Det här är Hurricanes med Get On.
2: Oh, ja.

0: Vega mot världen.
1: Jajamensan, så heter tävlingen som du kan delta i just precis nu. Och för att vara med i den här frågesporten och utmana antingen mig eller Hanna, så ska du få höra ett klipp. Och i det klippet diskuterar två personer. Och din uppgift är att veta vilka dessa två personer är. Inte svårare än det. Och genast när du kommer på vem det är som samtalar, så ska du ringa 0600 11 12 13. Ta det en gång till för de som är lite långsammare. 0600 11 12 13. Och då kommer du hit till studion och får diskutera med oss. Och så får du berätta vem det är som pratar i klippet. Mm. Har jag glömt något, Hanna?
2: Nej, men om man inte vet båda så kan man ju också bara chansa på den ena. Och är det så att man

0: ringer in och kan bara någon dera, så är det ju bra, för då kan ju nästa ringare, eller så ringer man på nytt och sen kanske man luskar sig fram då till person nummer två. Men alltså om man behöver komma fram till bägge namn så får man vara med och tävla.
1: Jajamensan, ska vi sätta igång klippet och fundera på vem det är som hörs här?
0: Yes.
2: Jag har sett hur kriser hjälper oss att omvärdera, att skilja mellan viktigt och oviktigt.
3: Men det var bra synd att man inte kunde hitta trevliga och passande blommor i den här fatala trakten.
2: Hur rädsla omvandlas till insikt om problemens allvar och hur det kan lösas.
3: Och ännu värre vore det om den där pricken plötsligt blev mindre och gick sin väg.
2: Och när den gör det, ja, då kommer vi alla att ha nytta av den omtanke
3: som det hade varit i vardagsrummet.
1: Vem hörde vi där?
0: Ja, här går telefonlinjerna heta. Vi ska se om jag lyckas ta och operera dem båda. Ni får gärna stanna kvar en stund sen efter att ni har börjat ringa innan vi ska se vem som vi har här. Hallå! Vem talar vi med? Hallå!
4: Det är kungen av Sverige, Tove Jansson.
0: Vad säger vår dator?
1: Den säger ingenting just nu.
0: Den säger ingenting. Det var alldeles rätt svar. Det var alltså kung Carl den 16 Gustav och Tove Jansson som vi hörde där i klippet. Otroligt snabbt gissat. Vad heter du som ringde in och gissa?
5: Gunni.
0: Ja. Och du ringer varifrån?
5: Ingo.
0: Från Ingo. Härligt. Gunni från Ingo. Perfekt.
1: Och vem är det du skulle vilja utmana? Mig eller Hanna?
5: På ert tal så skulle det ju båda vara Millie då förstås.
1: Oj, oj, oj, oj. Smart tänkt där.
0: Ja, Millie har jag lobbat hårt här för att få vara den som har skått.
5: Ja. Om det kommer någon sån här modern musik sen igen så då når hon ju mig. Men att det där...
1: Vi får se.
0: Man vet inte. Man vet inte.
5: Nej, men inte vet man.
0: Nej, Millie.
1: Ja.
0: Du får gå iväg nu då.
1: Jajamensan.
0: Så ska vi ta och vad heter det? Fundera lite med Gunni här att vad vi ska hitta på. Millie kommer alltså nu att gå ut ur studion. Du får smälla i dörren sen så vi hör att du verkligen har gått ut. Så ska vi, där satt hon av sig. Här går hon nu. Så där. Nu smällde det till där. Det hörde du Gunni också att hon gick iväg.
5: Ja.
0: Perfekt. Ja. Okej, men hör du, då är det så att du och jag kommer att gå igenom de här 10 frågorna. Jag har inte sett dem tidigare och det har inte Millie heller. Så nu öppnar jag kuvertet här så ska vi ta och titta vad det är vår underbara producent Elin har totat ihop. Är du redo?
5: Ja.
0: Jag kommer alltså att läsa frågan. Efter det så blir det en liten kort musiktrudelutt under vilken du får fundera. Och sen efter det så skulle jag gärna vilja ha ett svar. Så vi kör på det.
5: Yep.
0: Här kommer den första frågan och nu gäller det också att lyssna lite extra noga. Lyssna här. Vilken tv-serie hör det här introt till?

0: Ja, vad tror du om det? Vad skulle det kunna...
1: Jag har ingen aning.
0: Du har ingen aning?
1: Nej.
0: Bänketing!
1: Förra veckan skulle det riva lätt, men nu är det bort.
0: Det är faktiskt, jag skulle inte heller ha tag i det här, men det är faktiskt Seinfeld som var en enorm succé mellan 1989 och 1998. Så där var alltså Seinfeld. Så där låter det tydligen när man får fel svar också. Okej. Den gick inte så bra, men vi säger Gunni att det här var bara uppvärmning och så går vi vidare till nästa fråga. Nu ska du få gissa här. Vem är det som har gjort den här låten? Är det Beatles eller Taylor Swift? Vi har översatt det här, så nu får du då fundera. Du kan hoppa och sen falla. Hoppa och sedan falla. Hoppa och sedan falla in i mig. In i mig. Ja. Är det här en låt av The Beatles eller av Taylor Swift?
1: Jag tror nog på Taylor Swift, tror jag.
0: Du tror på Taylor Swift?
1: Ja, jag tror så. Jag hittar inte på någonting vart de hoppjumpar någonting i Beatles.
0: Nej, precis. Men hör du, det är alldeles rätt. Det var rätt svar. Det var Taylor Swift och låten heter Jump the Fall från 2008. Okay. Följande fråga. Vad heter sockret som finns naturligt i frukt, alltså fruktsocker, men med ett annat namn?
1: Är det fruktos du menar nu?
0: Ja, visst var det fruktos. Alldeles rätt. Det går bra det här, Gunni. Fjärde frågan. Estlands huvudstad och största stad är Tallinn. Men vilken är landets näst största stad? Vad säger du?
1: Tartu kanske.
0: Visst var det Tartu. Jag hör att du har du gubben med dig där som
1: jag
0: hjälper dig.
1: Här lite bredvid, ja.
0: Man får ha gubben med sig. Det tycker jag absolut att man får ha. Så hej gubben du också. Och vi kör vidare till nästa fråga. Hej. Tartu var rätt svar. Tallinn har ungefär 430 000 invånare medan Tartu har knappt 100 000. Nåja, nu tar vi den femte frågan. Elisabeth den första regerade över England och Irland från 1558 fram till sin död. Hon var den femte och sista monarken av en engelsk kungaätt. Men vad heter den här ätten? Eller vad hette det här kungahuset?
1: Jag kommer inte ihåg. Det har jag ingen aning om. Nej.
0: Tudor. Eller Tudor, som man säger där. Ja. Antar jag. Vilt gissat. Men hörde Gunni, bra jobbat här. 3 av 5 rätt så här långt. Vi kör vidare till följande fråga. Och nu ska vi tillbaka till 1996. Du får lyssna på ett litet ljudklipp här och fundera på vad heter artisten?

0: Vem var det artisten som sjöng låten You'll See? Säger du ännu en gång ditt svar?
1: Madonna.
0: Ja visst, var det Madonna? Alldeles riktigt. Bra jobbat där. Nu ska vi in i det engelska köket. Vad heter funnel på svenska?
1: Vad sa du? Funnel?
0: Funnel med F som i fara och funnel. Vad är det månne på svenska? Om vi ska in i köket. Vad skulle det kunna vara? Jag vet inte. Eller jag vet ju nu det. Jag ser ett svar här på pappret, men så skulle jag inte veta.
1: Jag vet inte, men vi kan tippa på fänkål fast.
0: Vet du vad? Det var en så bra gissning, för det är ju fennel. Fennel är ju fänkål på engelska, men det här faktiskt, men funnel är alltså tratt.
1: Jaha,
0: som man tydligen använder då om man...
1: Ja. Man lär sig någonting nytt alla gånger.
0: Ja, nu vet vi att funnel eller funnel på engelska är tratt. Nåja, nu ska det bli lite smått historiskt här. Händelser från 2020-talet. Mellan den 23 och 29 mars 2021 så fastnade fartyget MV Ever Given. Var då, månne?
1: Var det som fastnade i Suezkanalen kanske?
0: Ja, men visst var det Suezkanalen, alldeles riktigt. Oj, jag är så otroligt imponerad av dig, Gunni. Det här, du kommer att slå Milli med hästlängder. Det är helt klart. Inte för att jag har hört Milli tävla tidigare.
1: Det här också.
0: Ja, vi får se. Två frågor kvar. Vad kallas den italienska risrätten som under omrörning kokas krämig?
1: Både jag har dotern här, men att nu så vet jag inte.
0: En risrätt.
1: Ja, en risotto. Det är väl det enda som jag kommer på.
0: Ja, jaha, det var risotto. Jag var lite hjälpte dig där. Det är en ris...
1: Kräm, ja, eller något sånt.
0: Ja.
1: Riskräm.
0: Ja, det kanske det skulle kunna vara någon sån här, vet du, panna kotta med någon sån här geggi ris. Det skulle kunna vara jättegott.
1: Något sånt tänkte jag på,
0: ja. Ja, precis. Ja. All right, vi ska ta och ännu höra lite musik här. Du ska få höra ett outro, alltså slutet av en låt, och sen så vill vi höra antingen artisten eller namnet på låten. Du får lyssna här.
1: Något från 60-talet säkert, men att ingen aning. Nej, jag säger Led Zeppelin, säger vi då.
0: Led Zeppelin, det är en jättebra gissning, men den är fel, tyvärr. Ja. Det var faktiskt Purple Rain med Prince.
1: Eller... Den tycker jag ju om. Men jag har inte tydligen ändå hört den ändå till slut.
0: Nej, men precis, så här slutar den. Kommer trummorna här.
1: Ja.
0: Det som jag brukar säga, att allt är lätt om man kan det. Det är ju inte frågan om det. Ja. Hey, men jättebra jobbat. Vi ska ta och räkna nu här i lilla pappret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 av 10 rätt fick du, Gunni.
1: Helt okej.
0: Okay. Otroligt bra jobbat. Jag är imponerad av det. Och vi ska ta förstås också och lyssna på lite musik. Kanske vi kör Purple Rain.
1: Ja, gör det.
0: Den är alltid fin. Fast det är en sommardag. Och så får du hänga kvar, Gunni. Vi tar och lyssnar på Purple Rain och sen så ser vi vad Milli har att säga om de här frågorna.
1: Ja, okej. Okay. Yep.

0: Och där hörde vi introt en gång till som alltså var en av frågorna här i... Ja, nu fick ju Milli veta faktiskt vad som är svaret här på en fråga. Du får underkänt för att det var jag som mockade. Så vi är ju på lyssnarnas sida här. Vi är inte på vår egen sida. Ja, men det var min mocka, så jag tycker att vi måste kanske fimpa den.
1: Mm.
0: Men Milli, du är tillbaks. Vi har skickat här via våra krypterade chattar att nu får du komma tillbaks. Du har inte hört frågorna och inte heller svaren som Gunni från Ingo fick, och du vet inte heller hur många rätt som hon fick. Så du får helt enkelt nu då svara på samma frågor, så ska vi se.
1: Usch, vad hemskt.
0: Känner du dig beredd för lite offentlig förnedring?
1: Jajamensan, yes. Det är det bästa.
0: Härligt, härligt. Det njuter vi av alltid. Vi kör första frågan. Det här är en ljudfråga. Vilken tv-serie hör du introt till här?
1: Jag är ju inte så här gammal. Ingen Nä. Aning. Jag vet att jag borde veta, men ingen aning.
0: Du har ingen aning? Nej. Det är faktiskt Seinfeld.
1: Mm.
0: Men det är bra, Milli, då du kommer in med lite sån här en yngre hjärna. För den här var alltså, den gick mellan 1989 och 1998. När är du född?
1: 90.
0: Ja, no, precis när du förklarar saken. Den här serien börjar. Det här introt fanns innan du fanns, Milli. Så vi förlåter dig för det.
1: Ja.
0: Följande fråga handlar faktiskt också lite om musik. Vi har översatt en låt som är gjord antingen av The Beatles eller av Taylor Swift. Och du ska få gissa vilken av artisterna som har skrivit följande lyrik. Översatt till svenska här alltså.
1: Mm.
0: Du kan hoppa och sen falla. Hoppa och sedan falla. Hoppa och sedan falla in i mig. In i mig, ja.
1: Det låter som Beatles.
0: Ja, det skulle jag kunna vara det. Men
1: de
0: det var
1: upprepar
0: inte.
1: Sig så mycket. Men,
0: Ja, det skulle kunna vara The Beatles faktiskt också. Jag hade ingen aning heller, men det är faktiskt Taylor Swift. Jump the Fall från 2018.
1: Mm-hmm.
0: Nåja, nu. Vad heter sockret som finns naturligt i frukt? Alltså fruktsocker, men med ett annat namn.
1: Saccharos?
0: Det är fruktos.
1: Fruktos?
0: Mm. Jag får med saccharos, det var kanske ett brand. Mm. Jag är inte helt säker, jag brukar inte använda det så Nej. Mycket. Det går jättedåligt, Milli.
1: Ja,
0: och så är det ibland här i livet. Det brukar jag säga till mig själv om morgnarna också, eller kvällarna. Så att, vet du, nu går det jättedåligt.
1: Ja, men nu tänker jag skärpa mig. Nästa tar jag.
0: Okej. Okay. Vi tar lite geografi. Är du taggad?
1: Jag är sämst på geografi.
0: Bra. Jag hörde jag gissa på att Beirut fanns i Beirutistan senast jag tävlade, så du behöver inte ha no pressure för min del.
1: Skönt.
0: Estlands huvudstad och största stad är Tallinn med sina cirka 430 000 invånare. Men vilken är landets näst största stad?
1: Pärnu.
0: Nämen. Jag skulle också ha gissat Pärnu, men det är faktiskt Tartu.
1: Ja, det var min andra.
0: Lite historia då.
1: Ja, inte min.
0: Ska vi gå tillbaka till 1500-talet? Hur känns det?
1: Då var jag inte heller född.
0: Nej, inte jag heller. Vi ska se om du minns från någonting från historielektionerna. Elisabeth den första regerade över England och Irland från 1558 fram till sin död. Hon var den femte och sista monarken av en engelsk kungaätt. Vad hette den ätten? Eller det huset? Vad skulle det kunna vara? Har du koll på engelska?
1: Nej, verkligen
0: äter?
1: Inte. Och det här är alltså, min man är bäst på sån här. Jag har ingen aning.
0: Nej, du får inte ringa din man heller. The House of Tudor.
1: Ah, jag har sett serien.
0: Tudor. Ja,
1: Tudors.
0: Jag ska inte ha haft någon aning heller. Fem fel av fem möjliga.
1: Aj.
0: Men hörde, det här nästa, den tar du.
1: Ja,
0: det tror jag.
1: Helt säkert.
0: För nu ska vi tillbaka till 1996.
1: Mm-hmm.
0: Lite närmare i historien. Och du ska få lyssna på en låt här som heter You'll See. Och vi skulle vilja veta, vem är artisten?

0: Det är väl ändå Madonna.
1: Ja.
2: Bra, alltså, det var...
0: Ja, nu känner jag att nu har jag gjort mitt. Ens ett poäng fick
1: ett poäng.
0: Ja.
1: Mm. Madonna var det som sjöng You'll See. En riktigt fin sån här... Vet du, sån här, jag tar mig upp ur, jag lappar ihop mitt krossade hjärta och du ska få se nu att det blir nog folk av mig ännu här. Nåja.
0: Aj, hur många frågor har jag kvar?
1: Fyra frågor kvar. Ja. Eller egentligen tre, för jag alltid är den här sista. Det kan hända att jag måste ge dig plus eller rätt poäng svar på den bara för att det har gått så dåligt. Vi får se. Engelska i köket. Vad heter funnel på svenska? Alltså funnel. Vad kan det vara, om vi tänker, vad skulle det kunna vara för någonting i köket?

0: gissa på fänkål som är fenol. Ah, och det var också en bra gissning.
1: Det var
0: en
1: jättebra gissning.
2: Mm. Mm.
0: Okej, okay, Millie, du är nyhetsmänniska.
2: No.
0: Så, jag hörde alltid bra att sätta lite precious. Händelser från 2020-talet.
2: Ja.
0: Mellan den 23 och 29 mars 2021 så fastnade fartyget MV Ever Given. Var då? Var fastnade ett fartyg för fem år sedan?
2: Det, alltså, Hormussunde?
0: Nej. Dess Hormussunde var jättebra gissning, men det var faktiskt i Suezkanalen.
2: Suezkanalen. Mm.
0: Jag minns inte det här. Alltså.
2: Jag minns det nog.
0: Minns det nu?
2: Jag minns att det var en massa komponenter som inte kom fram till Europa, så man fick inte en ny PlayStation.
0: Oj, det ser du. Det är det där, din generations stora problem här i livet. Och då vi kör sista frågan. Eftersom Purple Rain blev diskvalificerad på grund av mitt eget misstag, så vi tar den sista och nionde frågan. Vad kallas den italienska risrätten som under omrörning kokas krämig?
2: Jag ser den framför mig.
0: En italiensk risrätt.
2: Risotto.
0: Ja, men visst är det risotto.
2: Just
0: där
2: det.
0: Där ser vi då.
2: Historiskt dåligt alltså.
0: Jag skulle nästan våga påstå att du har rätt faktiskt.
2: Mm.
0: Ja, det gick ju inte jättebra, Millie. Men det här är just idén att det är ju Vega mot världen. Ibland så vinner Vega och ibland så vinner världen. Idag var det världen. Gunni tog hem 6 poäng av 10.
2: Oj, oj. Grattis Gunni. Bra jobbat.
0: Ja, Gunni håller Ingos flagga högt här. Så Gunni, jag kommer att ringa upp dig här lite senare under eftermiddagen, så ska vi sätta ett sån här exklusivt Yle Vega, svenska Yle sitt underlag på posten. Men innan vi går vidare och att du ska få lite tid att återhämta dig, Millie, tycker att vi lyssnar på den här otroligt funkiga jingeln ännu en gång. All right.
3: Mot världen.
2: Aj, aj, och jag tröstar mig med sången Din tid kommer.
0: Bra jobbat, Millie. Tack. Bra jobbat. Jag är stolt över dig.
2: Någon måste alltid förlora.
0: Så är det.

0: Och om du tyckte att tävlingen lät rolig och någonting för dig väga mot världen alltså, så har du en ny chans att vara med igen nästa vecka. Varje måndag tävlar vi i väga mot världen. Nästa vecka är inte jag med, så att det kan bli lite svårare att vinna då.
1: Yle Vega. De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
0: Big Harden är det här. Och efter det ska det handla om att gubbstöna.

0: Vargasen Lagola där med Big Hearted. Och nu ska det handla om ett alldeles underbart fenomen som jag, Millie, 35 år gammal, redan sysslar med. Alltså gubbstön. Eller, Hanna, kan man säga gubbstön när man är kvinna? Tantstönar.
1: Ja, alltså, du är inte så gammal ännu. Alltså, jag börjar vara så gammal. Jag är medelålders. Så att jag kan ju tantstöna. Jag måste sätta mig ner. Vet du, nu har jag ganska hög stol här. Så jag kommer inte att stöna, tror jag, jättemycket. Men vet du, så här, vet du, om man ska upp någonstans ifrån, eller man ska ur bilen, eller man ska i bilen, eller att man ska tömma diskmaskinen eller någonting, så börjar man låta. Alltså, ju äldre man blir, desto mer låter man.
0: Men jag tänker liksom, är det så fel? Jag tycker det är ganska skönt. Och jag tänker nu säga att jag gubbstönar. Kvinna som jag är, men jag gubbstönar. Och jag tycker det är lite skönt. Eller är det pinsamt?
1: Jag tycker också att det funkar. Alltså, det är väl lite samma som att killgissa. Man kan ju också killgissa fast man är en dam. Ja. Så att gubbstöna tycker jag att det är bra. Jag tycker att det ger en lite mera umf i tillvaron.
0: Faktiskt. Vi har tagit reda på vad gubbstön beror på. Och för att ta reda på det här så har alltså Nicke Aldén, som är redaktör, ringt upp Mattias Heldner, som är professor i fonetik vid Stockholms universitet.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Själva ljudet, det är ju ett ljud som kommer sig av att man förbereder sig för en ansträngning genom att ta in lite luft i lungorna, stänga vägen ut genom att stänga stämläpparna. Och stönet uppstår när man öppnar vägen ut igen, så öppnar stämläpparna. Då kommer det ofta först en, vad en fonetiker skulle kalla en stämbandsklusil. Och sen så kanske lite ton och slutligen ett hörbart utandningsljud. Den fysiologiska förklaringen är förberedelse för ansträngning, och sen släpper man på den förberedelsen. Men vad man också kan tänka sig, det är ju att man kan härma det här, att man låter som att något var ansträngande utan att det är ansträngande fysiskt på samma sätt.
4: Så det är stämbanden och lungorna som samarbetar för att det här ljudet ska uppstå. Förstår jag rätt?
3: Ljudet bildas vid stämläpparna. Och det är de som ger de tonande komponenterna i tal, i alla talljud. Men det går ju också att göra tonlösa ljud vid stämläpparna. Till exempel sånt som bara är hörbar utandning, liksom. Ljudet H till exempel, det är en hörbar utandning som bildas där bruset bildas vid stämläpparna. Det där händer, de stönen.
4: Ofta förekommer ju de här så kallade gubbstönen då man gör någonting fysiskt, men kan de förekomma också utom att man rör på sig på något sätt?
3: Men jag tror det, eftersom de associeras med något som är jobbigt, så kan man ju använda dem i överförd bemärkelse också, för att säga att något är jobbigt även om det inte är fysiskt jobbigt. Alltså, jag tänker, kan du inte se till att plocka undan allt skräp du har dragit fram? Det är inte särskilt fysiskt jobbigt, men det kanske ändå är lite ansträngande för stunden och kan mötas med ett stön, liksom.
4: Varför sker det här ofta så där ofrivilligt, att de här ljuden bara kommer ut av sig själv?
3: I fallet när det är ansträngning, då har det ju med ansträngning att göra. Så där blir det ju orelaterat till andra saker. När man använder i den överförda bemärkelsen, då är det ju delvis en reaktion på någonting. Eller det kan åtminstone vara en reaktion, och de kan ju komma ganska hastigt, eller vad man ska säga.
4: Hur mycket har det här stönandet att göra med åldern?
3: Fysiologiskt betingade stönet, det tror jag kan förekomma i alla åldrar. Och det är oberoende av hur vältränad man är och allt möjligt sånt där. Det går ju att hitta tennisspelare som oväsnas något helt enormt när de spelar tennis till exempel. Det är ju också stön. Men sen skulle man ju kunna tänka sig att det här att använda det i den överförda bemärkelsen, att det blir vanligare när man blir äldre. För att livet känns jobbigare kanske.
4: Men så kallade gubbstön ska också kunna vara tonårsstön.
3: Jag tror att de kan förekomma i alla åldrar. Sen verkar det ju som att fenomenet blir mer intressant om man hakar på gubb på det. Ja, men tittar man i ordlistorna så står det ju bara stön, liksom, oberoende av vem som utför det. Så.
4: Ja, och på tal om gubb, alltså hur könsbetingat är det här stönande egentligen?
3: Det kan ju finnas personliga skillnader mellan folk, men jag tror att det inte är särskilt starkt könsbetingat, att både män och kvinnor och barn och liksom alla möjliga kan stöna. Så.
4: Är det farligt på något sätt, det här stönande?
3: Nej, inte mer än att man möjligtvis kan irritera någon. Det här är ju samma sätt att göra ljud som för alla möjliga talljud som vi har i språket. Så att det är inte farligt.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Vad kan man göra för att minska på det här eller sluta? Ska man hålla igen helt och hållet på något sätt, eller har du några tips och tricks ifall man tycker att oj vad jag stönar, men jag skulle vilja sluta med det för att det kanske irriterar omvärlden?
3: Det man skulle göra i så fall, det är att släppa ut övertrycket i lungorna lite långsammare. Och det tror jag egentligen att de flesta kan. Men det krävs väl förmodligen att man är medveten om att man stönar. Och är man medveten om det, då kan man ju prova att göra det här utandningsljudet tystare.
0: Där hörde du Mattias Heldner som är professor i fonetik vid Stockholms universitet, och redaktör var Nicke Aldén. Vi ska lyssna på en gubbe som säkert också stönar han när han sätter sig ner. Bruce Springsteen, mannen som är känd för att göra väldigt långa spelningar, och en av de längsta, kanske den längsta till och med, hade han faktiskt i Helsingfors för några år sedan. 4 timmar och 6 minuter höll gubben på. Efter det stönar man nog. Hello Sunshine heter låten.

Roligt, jag sa där att för några år sedan så var Bruce Springsteen och hade sin längsta spelning någonsin i Helsingfors på Olympiastadion. Jag kollar här snabbt, alltså 2012. För mig är det några år sedan tydligen. Hela 14 år sedan. Nå jo, det är ju det här typiska att man tycker att ja, men 2012, det var ju helt just. Och så har det plötsligt gått över 10 år. Jajamensan, snart blir det nyheter här på kanalen. Och sen ska vi ta kontakt med Spanien och kolla lite hurdana festligheter det har varit där i och med guldet i fotbolls-VM i natt. Och för det här så får vi lyssna lite på Europe med One on One. Nyheter. Och sen är Vega eftermiddag med mig och Hanna tillbaka.

0: Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Det blir inget statligt stöd till Garden Helsinki. Det meddelade statsminister Petteri Orpo nyss. Statsrådet har idag diskuterat hur lobbningen av Arena-projektet har gått till. Redan igår träffades regeringspartiernas ledare och då kom de överens om att slopa statsstödet till Arena-bygget. Imorgon ska regeringen förklara för riksdagen hur hela processen kring inomhusarenan Garden Helsinki har gått till. Oppositionen har anklagat statsministern för korruption och det har lett till att riksdagen avbryter sin sommarpaus på oppositionens begäran. Vi hör mer om det här i vår sändning om en timme. Så utrikes- och till vinmarknaden i Europa. Klimatförändring och dyrare produktion samtidigt som vinkonsumtionen totalt går ner har gjort att många vingårdar, bland annat i Frankrike, har gått i konkurs. Men det är inte hela sanningen. I Provence i Frankrike har finlandssvenska Peter Seligsson tillsammans med svenska och finska vinintresserade drivit en vingård i drygt 10 år. Och de har, trots problemen, en hyfsat framgångsrik vinproduktion.
1: De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
2: Men för vissa viner ökar försäljningen.
1: Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har. Alltså, vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv.
2: Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans gård säljer en hel del, trots de nya införseltullarna. Analyser visar att i valet av vin spelar nu främst marknadsföring via sociala medier in. Och där har de små producenterna svårt att nå igenom och kunna sälja. Så vinodlarna behöver hitta en framgångsrik nisch som att starta vinturism med provsmakning, göra alkoholfritt vin eller ha annorlunda förpackningar, menar Peter Seligsson.
1: Du får köpa liksom i princip ett glas vin i en flaska. Så kan du välja liksom att jag vill ha ett glas av det där och ett glas av det där och ett glas av det där. Så det finns olika sätt att svara på de förändringar som sker i marknaden.
2: Lennart Berggren, Provence.
0: Och i Storbritannien har Andy Burnham för en knapp timme sedan utsetts till ny premiärminister av kung Charles. Burnham har precis hållit sitt första tal som premiärminister utanför 10 Downing Street och då sa han bland annat att han vill göra slut på hemlösheten i Storbritannien. Burnham efterträdde Keir Starmer som meddelade om sin avgång i juni efter en tid av påtryckningar om att Starmer inte längre hade landets förtroende.

0: gelateria.
1: En av de låter som jag, Hanna, är mest svag för just nu, Kai med Gelateria. Hur är det, Millie, med dig? Jag har inte hört din åsikt om den här ännu. Jag sa att
2: min åsikt om
1: Gelateria.
2: Gelateria. Ja, den är inte en favorit bland Kais låtar. Den, alltså, visst, jag satt nog här och stampade takten, men det finns bättre.
1: Ah, ja, så jag tänkte att du kanske skulle vara med här, för vi har ju en sån här gemensam förbläss för Markoolio och Linda Bengtzings värsta slagen.
2: Ja.
1: Så jag tänkte att du kanske är liksom en, det här kanske skulle kunna landa väl i din famn, men inte helt klockrent då.
2: Nej, det är mera text-tv, den tycker jag om med ja, Kai. Det är mera den liksom, i den kategorin.
1: Ja, det finns någonting för en var. Mm-mm. Millie Lindberg är här för att göra vårt liv lite bättre den här måndagen, och det är vi glada för. Du kommer vara här ända fram till klockan 5 ungefär. Vi får se om vi släpper dig lite tidigare eller inte. Men medan du är här, Millie, så skulle jag vilja prata om saker som vi har förlorat på grund av att telefonerna har tagit så stor del av vår uppmärksamhet.
2: Mm.
1: Jag brukar ju dra en sån här rant alltid nu och då, att nu är tantens tur, ni måste vara närvarande i era egna liv, sätt bort telefonen. Men jag ska säga, lyssna några grejer som jag såg på sociala medier här under helgen.
2: Ja.
1: Och en sak som vi har förlorat är det att förr så visste man ju inte vad ens ex höll på med.
2: Mm.
1: Så det är ju någonting som har gått förlorat. Nu för tiden så vet man ju vad alla håller på med.
2: Man kan ju också bara avfölja sitt ex, Hanna.
1: Ja, det kan man göra,
2: ja. I
1: och för sig. Ja, kanske jag borde göra det.
2: Men ja det kan vara jobbigt att få säga att någon har gått vidare.
1: Ja.
2: Och speciellt om man själv inte har gjort det.
1: Men förr gjorde man det här med att man gjorde upp en plan att du och jag, Millie, vi ska ses klockan 5 och då ska vi äta pizza.
2: Mm.
1: Och det har vi bestämt då, så då ses vi klockan 5 och äter pizza. Och man kan inte skicka ett meddelande att jag är sorry att jag har ont i huvudet. Utan man dyker upp helt enkelt och äter pizza.
2: Ja, och det har ju gjort att man på något, alltså, det känns som att folk är mer sena just för att man kan höra av sig också i sista minuten och säga så att sorry, jag missade tåget, jag borde ha tagit, jag kommer med det senare.
1: Ja, bara för att jag inte hittade stiga upp ur soffan lite tidigare.
2: Mm.
1: Ja, nej, men det är helt sant. Det här tycker jag om. Vi har gått miste om det kollektiva tålamodet.
2: Okej, okay. Kan du förklara lite?
1: Till exempel ska vi säga nu att ett tåg är försenat.
2: Mm.
1: Så förr så var man så att man kanske tittade lite på tanten bredvid och var så att ja, vi får se nu hur länge vi ska vänta på det här. Och så stod man lite och tittade runt sig och man tillsammans visste att det här är nu bara på det här viset. Vi kan inte göra någonting åt det. Det är ingen som börjar ringa efter någon, ingen som börjar googla efter nya förbindelser och så här. Utan man hade ett så här kollektivt tålamod som gjorde folket lugnare.
2: Mm.
1: Kan det ligga någonting i det?
2: Ja. Jag försöker faktiskt ibland när jag är bland folk sätta bort den där telefonen och se mig lite omkring.
1: Mm.
2: Men det man får se är ju just näsor i skärmar.
1: Ja.
2: Så man tröttnar ganska snabbt.
1: Ja, det är ju märkligt det där. För här faktiskt med på den här listan också är att ögonkontakt har vi förlorat.
2: Mm.
1: Vet du, att du möter någons blick på stan spontant. Ja. Eller att ha tråkigt.
2: Ja.
1: Vi har ingen tolerans för att ha tråkigt. Det vet jag själv. Jag har lite försökt att tvinga mig själv att ha tråkigt. Och jag har märkt att jag njuter ganska mycket av det.
2: Mm.
1: Men då kan det vara att man måste göra någonting fast att du går ut på gården och vet du, tar bort gamla skrottar av en blomma eller någonting sådant.
2: Mm, det gör också under för kreativiteten att ha lite tråkigt. Alltså de bästa idéerna får jag när jag har tråkigt.
1: Ja, alltså då man dagdrömmer.
2: Mm.
1: Det är ett underskattat njutningsmedel faktiskt.
2: Mm.
1: Det här med att vara okontaktbar, inte onåbar, det är kanske inte något man vill eftersträva, men okontaktbar, jag vet inte om det är heller så bra. Alltså, vi tänker ju inte nu då på sjukdomstillstånd, utan att ingen kan kontakta en. Och det här tänkte jag på aktivt, var det förra veckan så hade jag några dagar då jag var helt ensam hemma. Barnen var borta, till och med hunden var borta.
2: Mm.
1: Och jag hade bara mig själv att se efter. Och jag minns att jag kände sådär att då det vibrerade i min väska, telefonen, så kände jag att nu är det igen någon som vill ha någonting av mig. Mm. Att jag blev stressad, vet du, bara av den. Att det var som, man är som Pavlovs hundar på något vis.
2: Ja, precis. Jag har så här släktingar ibland som när de ringer och jag inte svarar utan ringer tillbaka senare, så kräver de en förklaring på varför man inte svarar. Det är inte bara släktingar, det är för ganska många som gör så nu för tiden.
1: Ja, alltså och, man måste försvara sig.
2: Ja, och det tycker jag är jättejobbigt. Det är så här, vad har du med att göra vad jag gjorde som gjorde att jag inte kunde svara i telefon?
1: Ja. Var var du då? Eller hur är det möjligt att du inte anträffbar? Alltså jag kan bli lite stressad av det där.
2: Ja.
1: Vissa är också så att om inte man svarar första gången så ringer de tills man svarar. Och då tror man ju ofta att det liksom är någon... Just om mamma eller pappa ringer många gånger så tänker jag att nu ligger de fem före döden någonstans. Ja. Att nu har lårbenshalsen och huvud gått av.
2: Mm.
1: Att nu måste man fort dit. Och så var det så att nej, jag undrar bara om du har någon blåbär kvar i frysen. Eller något sånt här som de undrar över då.
2: Ja.
1: Ja, det tycker jag att det är jättebra det här med att kunna vara utom räckhåll. Ja. En kul grej också det här med att höra, fundera på någonting, att när man är den här Madonna-låten You'll See kom ut, det som vi lyssnade på här tidigare. Och sen om man inte vet så kan man liksom gissa sig fram till det. Och det har ingen betydelse om någon har rätt eller inte. Det är inte sådär att det är ju irriterande med så här vänner som är genast du börjar gräva efter ChatGPT.
2: Ja, ja.
1: Och sen håller de en föreläsning om Madonna.
2: Jag har för mig också att det, alltså, jag har läst någon sån grej om att hjärnan blir lite slö i och med det här. För vi behöver inte ha någonting i huvudet mera, utan allt finns där bakom skärmen. Man kan googla fram allting, vilket gör att vi blir bara trögare och trögare hela tiden för att vi använder inte vår tankekapacitet helt enkelt.
1: Det där är nog skrämmande sant faktiskt. Att vi blir dummare och dummare hela tiden. En sista ännu.
2: Ja.
1: Kärleksbrev. De har försvunnit.
2: Oj. Jag har aldrig fått ett kärleksbrev.
1: Inte jag heller fått. Jag är en late bloomer så ingen har skickat kärleksbrev åt mig så länge man ännu skrev brev. Men vet du det här med att man tog sig tiden att uttrycka sig på något fint sätt eller vet du visa omtanke.
2: Mm.
1: Att det inte bara så där vet som kidsen säger sup, vet du. WhatsApp. Man orkar inte skriva ut ens WhatsApp eller hur är det utan det är bara sup.
2: Så nu tycker jag att alla ska fatta pennan och pappret och skriva ett kärleksbrev till någon, eller?
1: Det tycker jag.
2: Ja.
1: Varför inte?

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen såvida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.

0: Bra vibrationer hade Kikki Danielsson på 80-talet och bra vibrationer var det i Spanien i natt, för det har givetvis firats att världsmästerskapen togs hem i natt efter att Spanien slog ut Argentina. Och vi ska höra Katja Johansson som är på plats i Madrid i Spanien för att höra lite hur festandet har gått till, men först lite stämningar.
1: I feel very happy. I think we really deserve this. It's been a really, really hard game, but we deserve it. Ferran Torres, we love him for the rest of the time. And yes, this is Spanish time, Spain time.
2: Vamos, hostia!
1: Viva España! Viva el rey, viva el orden, viva el rey! Vamos! I love you.
0: Ja, hörni, verkligen feststämning ute på Madrids gator. Och där, mitt i vimlet, så har vi också haft dig, Katja Johansson, Svenska Yles utsände i Europa nu så här för den här sommaren. Jag menar, du har ju väl knappt sovit mycket i natt, eller hur? Hur har det varit?
3: Sömnbiten har varit jättedålig, jättelite, men vi hinner sova senare. I övrigt helt fantastiskt, alltså faktiskt en häftig upplevelse att vara här när man tar VM-guld i fotboll i det här landet.
0: Ja, och det var ju en historisk seger på många sätt. Och jag kan ju tänka mig, jag menar, även här i Finland så är vi ju bra på att fira. Här brukar vi ju vara, träffas på torget och sen klär vi av oss och så vill vi gärna bada i närmaste lilla vattenpöl. Hur har det varit där? Har folk varit naki-naki och sprungit omkring och härja också?
3: Personligen har jag nog inte sett någon sån där bada naken grej, men redan igår kväll när jag följde med, alltså den här matchen på en sån här storbildsskärm här i centrum av Madrid, så redan då på kvällen så såg man nog en hel del unga män utan skjortor, men jag tror att det hade mer att göra med det att det var otroligt varmt.
0: Just det.
3: Det är otroligt varmt här, alltså på kvällen ännu där vid 9-tiden när matchen började så var det, tror jag, 32 grader.
0: Ja, oj, hoho. Ja, då har man rätt att ta sig skjortan. Men du har ju säkert pratat med firare där och sådär, så hur stor var den här segern där i Spanien?
3: Alltså enorm. Folk är ju passionerade här överlag, men jag skulle säga att festen var nog passionerad deluxe. Alltså det var en explosion av eufori. Alltså det var speciellt unga människor där som jag befann mig här vid Plaza de Colón, och jag har hört att där skulle ha funnits 20 000 pers på plats. Och alla de här människorna, de levde med i matchen med hela hjärtat. Det var jubel och det var glädjetårar och sång och dans och tjut och rökbomber och pyroteknik. I det skedet blev den här medelålderstanten lite så där till sig att hoppsan, det känns inte helt tryggt här i det här folkvimlet.
0: Ja.
3: Men ingenting farligt hände där, tror jag.
0: Nä.
3: I alla fall. Om jag nu ska vara riktigt ärlig så såg jag ju faktiskt ingenting av själva matchen. De som känner mig vet att jag är 1,58 lång, så lycka till bara där bland 20 000 pers.
0: Ja.
3: Och dessutom så var jag ju där främst för att titta på, filma och prata med folk som i sin tur tittade på matchen. Så jag och min kamera, vi var riktade bort från skärmen. Men vi kan kanske säga som så att jag nog ändå fattar vad som hände i matchen av människornas reaktioner och miner.
0: Ja.
3: Och hur de betedde sig. Och flera svettiga kramar fick jag där av folk som de ville nog bara dela glädjen med precis alla, till och med såna här utländska journalister.
0: Ja, det har ju talats mycket om det här under fotbolls-VM, att det kanske är snarare de olika ländernas ledare som inte kommer överens mer än vad det är folket.
3: Mm.
0: Jag har till exempel, min egen bror var med sin familj i Spanien nu och tyckte att det var jätteroligt, liksom att alla är vänner med alla. Det är ingen skillnad varifrån du kommer också. Både i Mexiko, USA och i Kanada så har liksom blandade nationaliteter firat den här fotbollsfesten tillsammans. Att där har det inte varit något problem. Jag kan tänka mig att också i Spanien, som ändå är ett stort turistland, att där har funnits folk från både när och fjärran.
3: Absolut. Jag såg ju nog en del människor som vågade sig ut på gatorna här i Argentina-tröjor igår.
0: Ja.
3: Jag tror inte att det hände något åt dem, men alltså under själva matchen så var det nog kanske inte så där jättesportslig feelis, att då när Argentina gjorde någonting så buar man nog ganska häftigt där i publiken, och så har de sådana här ramsor som innehåller ord som inte är så snälla om Argentina, men så där överlag ja, alltså glad och god och hjärtlig feelis skulle jag nog säga.
0: Ja, du sa det där att det inte kändes kanske så där helt tryckt natten igenom och så här, och jag förstår att det också är en person åtminstone har omkommit. Vad hade det med festligheterna att göra, eller vet du något om det?
3: Ja, på sätt och vis. Alltså, det var så att det var en 13-årig pojke som omkom i staden Rodrigo i Salamanca. Det här hände när en fontän rasade. Det var alltså så som folk gör där hemma också. De hade klättrat upp i en sån här fontän. Och den övre delen av den klarar inte uppenbarligen av vikten av alla människor som tog sig upp där. Och då helt enkelt rasade den samman. Och ytterligare 3 personer skadades allvarligt i den här olyckan, har jag läst nu på morgonen. Men alltså, de har ju försökt stävja det här fenomenet som vi känner igen också i Finland, det här torille, att man ska klättra upp på olika konstruktioner och statyer och monument. Åtminstone här i Madrid så var de ganska tidigt ute med att lägga ut sådana här kravallstaket runt statyer, just för att sånt här inte ska hända, och förstås för att de där statyerna inte ska gå sönder också.
0: Katja Johansson på plats i Madrid, och festigheterna de fortsätter givetvis idag också. Vi ska hoppas att ingen kommer till skada under festigheterna idag. Och det är en hel del som händer där idag också. Landslaget väntas komma hem. Hur ser planen ut för den här dagen?
3: La Rojas, alltså landslagets flyg från USA, ska landa på eftermiddagen, och redan nu så är jag här på TV:n som ju förstås är bara fylld av detta.
0: Ja.
3: Så såg jag att både då supportrar och reportrar redan nu har tagit sig till flygplatsen för att få de bästa platserna, för att dels då se de här stjärnorna och dels då intervjua och filma dem när de anländer.
0: Ja.
3: Och efter det så blir det lite sådana officiella välkomstformaliteter, och sedan följer det här stora numret en parad på lastbilsflagg genom hela Madrid, eller kanske inte hela, men i alla fall de här huvudgatorna, och den här paraden väntas pågå i flera timmar, och på förhand har man uppskattat att 1 miljon spanjorer kommer att ställa sig längs med rutten för att få en glimt av då. Till exempel då målhjälten Ferran Torres, kaptenen Rodri och sen den här superstjärnan Cucurella, som folk vars namn alltså folk skanderade ganska ivrigt igår kväll. Mm. Och på tal om Cucurella så kanske det lönar sig att ha lite koll på honom, för att han hade ju alltså lovat här före finalen att han tatuerar en bild av tränaren Luis de la Fuente någonstans på kroppen om det blir guld. Så kanske han har hunnit med någon sån här snabb sån här hinnatatuering eller någonting, jag vet inte. Ja. Vi får kolla på bilderna sen på TV.
0: Kanske han har någon sån där som då vi hade då man var barn, vet du, sån där som man kan bara limma på med lite vatten tills vidare.
3: Tills vidare i så fall, för annars blir jag nog besviken om det är det som han bidrar med. Ja. Jag väntar mig nog en riktig tatuering.
0: Ja, men, det har med det lockiga hårsvallet som man vet hur man ska.
3: Just han, precis han. Då inför EM-finalen här om året, så då hade han lovat att han färgar håret om det blir seger. Och det gjorde han, så han kom sen hem rödhårig.
0: Ja.
3: Nåja, men i alla fall, det får vi kanske se då när de är där på lastbilsflaket. Och sedan efter den här paraden så kulminerar det hela på Plaza de Cibeles här i Madrid. Då. Där blir det en jättelig folkfest sen hela kvällen.
0: Katja Johansson, Svenska Yles Europakorrespondent den här sommaren på plats i Madrid. Vi kommer givetvis också att följa med festigheterna idag. Man kan gå in på svenska.yle.fi och titta närmare där. Det finns också mycket analys om själva fotbolls-VM, hur det gick så här. Man kan också se självaste Donald Trump stå med det spanska laget och fira som han ska vara med och spela fotboll. Det är verkligen galenskap över hela världen nu i och med den här fotbolls-VMs kulminering. Tack att jag till dig, och ha en riktigt skön dag där i Madrid.

Likapampi som säkerligen Spaniens firande kommer att vara under de närmaste dygnen, eller kanske dygnen, vad vet jag. Nightwish med Amaranth hörde vi där. Med oss har vi nu också Mats Alnäs från Svenska Yles sportredaktion som har gjort en stabil insats här under det här, vad är det, 6 veckor långa fotbolls-VM som har pågått. Och Mats, du skriver i din analys av finalen att det hade varit justitiemord om Spanien inte hade vunnit. Vad menar du med det?

0: Argentina. Mm. Det är kanske den värsta utspelning som jag har sett i ett sånt här tungt sammanhang. Det är ändå en VM-final vi pratar om, och Spanien var förbluffande överlägset. Det var ingen snack om saken, och det var egentligen bara en fråga om när målet skulle komma, och det tog ända till, ja, vad blev det, 106 minuten innan Ferran Torres avgjorde, men det kunde ha kommit tidigare än så, om vi säger som så.
1: Mm. Det har ju snackats en del om att Argentina kanske har fått vissa fördelar genom då domarspelet för att deras superstjärna Messi ska få vinna. Vad tycker du, Mats, om det här?
0: Ja, det har ju varit egentligen en månad av konspirationsteorier, känns det som, hela den här VM-turneringen. Egentligen så har ju internationella fotbollsförbundet FIFA bäddat för det här själva genom otaliga beslut som har tagits före den här turneringen och under turneringen. I det här specifika Argentina-fallet så känns det helt enkelt som att domarna inte riktigt har bara vågat gå in och markera tillräckligt snabbt. Det ska ju sägas att sydamerikanska lag har en helt annan kultur runt hur de spelar. Man smäller på mycket hårdare, man är mer cyniska, man spelar fulare helt enkelt. Till exempel så såg vi ju Paraguay mot Frankrike i, ja, vad blev det, åttondelsfinal var det. Så Paraguays insats så kanske är en av de mest klassiska i hela den här turneringen. När de sparkar ner så många fransmän som de bara hann och fick inte en enda varning i matchen. Argentina var ju lite samma sak igår, men jag tycker domaren i finalen skötte det bra. Han visade ju ut en argentinare i andra halvlek, och det fanns väl egentligen också kanske en till, Leandro Paredes, som kunde ha fått utvisning. Men på det hela taget så, tja, kanske fanns lite en sån här att man vill favorisera Messi, men det ska man ju komma ihåg också att Argentina i de flesta av de här slutspelsmatcherna så har ju ändå varit laget som har varit det bättre laget spelmässigt, och då får man mera domslut med sig också.
2: Mm. Det har varit ganska mycket snack om fiffel och korruption, och FIFA har haft ofta ganska sån en negativ aura kring sig, och kanske speciellt här under turneringen också lyckades ju till exempel Donald Trump trolla bort ett rött kort från en amerikansk spelare, och jag minns att då var det ganska mycket snack om det på sociala medier att fotbollen är död, football is dead, sa man efter det här. Vilka är dina tankar om det här fifflet?
0: No, tittar man på det här specifika fallet då, när en amerikansk spelare blev utvisad i 16-delsfinalen mot Bosnien, och sen så simsalabim så försvann den där, eller egentligen så försvann ju den där ut, eller avstängningen inte, men man sköt fram den helt enkelt. I lite samma anda som Cristiano Ronaldos tre matcher långa avstängning som han drog på sig i slutet av VM-kval förra året, så försvann de två sista matcherna så att han skulle kunna spela från början i den här turneringen.
2: Vad behändigt!
0: Det var väldigt behändigt, ja, att han skulle kunna, en av de här stora affischspelarna för turneringen, ska kunna ställa upp. Nej, det är ju lätt att skratta, det här, speciellt när sen USA slog ut, eller USA blev utslaget av Belgien då i åttondelsfinalen. Men på det hela taget så är det jätteallvarligt. Det är ju en, egentligen så integriteten för sporten så tog ju en jättestor hit i och med just den här händelsen när Trump blandade sig i, och dessutom lyckades då få tillbaks en amerikansk spelare i startelvan. Och någonstans så har ju den här VM-månaden undergrävt och förminskat det förtroende som från början var ganska litet för FIFA, att det är ännu mindre nu, att man litar ju helt enkelt inte på den här organisationen.
1: Mm. Det låter lite negativt nu, men om du vill så där summera VM, hur tycker du att det har funkat? Har det varit en flopp, eller?
0: Nej, alltså det vore ju synd att säga så när det har varit fullsatt överallt. Det har varit idrottsfest, det har sportsligt, det har varit en jättefin turnering. Många jättebra matcher. Det här är VM så utökade.

0: ju från 32 lag till 48 lag, och på förhand fanns det ju stora farhågor om att lag som Curaçao och Kap Verde och Demokratiska republiken Kongo och vad som nu ställde upp här, så skulle få det jättesvårt, att det skulle bli ett gäng blåbär som var med här som helt enkelt skulle åka på storstryk. Så blev det ju inte. Till exempel då Kap Verde i sin VM-debut så gick vidare från gruppen, man pressade Argentina till förlängning och åkte ju faktiskt hem utan att ha förlorat någon match under ordinarie tid. Man kryssade alla tre matcher i gruppspel och sen 2-2. Eller 1-1 tror jag det var efter fulltid mot Argentina. Så på rent sportsligt hade det ju varit en jättefin turnering. Sen är det ju alla de här andra grejerna som sätter en helt annan bild också för VM i USA, Mexiko och Kanada 2026. Vi hade ju förstås den här situationen med Trump och den här amerikanska spelaren som vi pratade om. En del länders supporter så fick ju helt enkelt inte komma till USA för att Trump har svartlista medborgarna från de länderna, framförallt från Afrika. Afrikas bästa domare fick indraget visum när han kom till USA. Irans landslag så blev ju tvunget att ha sitt läger i Mexiko, bara fick resa in till USA för matchen och sen fick man åka tillbaka till Mexiko. Inte förutsättningar som gav Iran de sportsliga förutsättningarna för att kunna prestera. Så det är ju ett jätte tudelad turnering, men vill man titta strikt på sporten och på hur matcherna var, så var det ju en väldigt lyckad turnering.
1: Mats Alnäs, sportjournalist och fotbollsexpert här på Svenska Yle. Om vi ännu försöker kanske ta några stunder som du minns. Jag menar, du nämnde ju Kap Verde. Hade inte de typ en målvakt som var busschaufför till vardags eller något sådär? Vad har du för ögonblick som du kommer att minnas från den här turneringen?
0: Ja, ska vi ta några, eller ögonblick i det första fallet, så är egentligen inte ett ögonblick. Det är ju egentligen Spaniens överlägsenhet. Spanien just nu är det överlägset bästa fotbollslandslaget. Man blev Europamästare för 2 år sedan, man blev världsmästare nu med eftertryck. Och det är en briljans i deras modell, i deras system som är svårslagen, och det blir väldigt, väldigt knepigt att utmana Spanien i EM om 2 år när det görs upp i Europa på nytt. Sen en match som man verkligen kommer ihåg, Norge mot Brasilien, nordiskt inslag här, när Norge knäckte Brasilien, slog ut dem med 2-0 efter 2 mål. 2-1 blev det, sen reducering faktiskt av Brasilien, men 2 mål av Erling Haaland avgjorde. Norge fick ju ett väldigt, väldigt stort och fint mästerskap när man gjorde VM-comeback efter 28 år och tog sig till kvartsfinal. Man var ju snubblande nära dessutom att ta sig till semifinal, men alla de här scenerna som vi har sett från arenorna, delvis förstås i USA men även från Oslo och övriga Norge, när Norge firar sina triumfer, så sitter ju verkligen kvar i en. Och sen som du sa, stora berättelser, Kap Verde då till exempel, en sån här uppstickare, det är den typen av storyn också som ett fotbolls-VM handlar om. Och sen om man ska vara negativ, ta ett specifikt lag som ju har mycket att fundera på, så är det ju Tyskland. Tyskland så blev världsmästare 2014, och sen dess så hade det gått helt åt skogen för dem på VM-nivå. Man åkte ut i gruppspelet 2018, gruppspelet ut 2022, och nu så åkte man direkt i 16-delsfinalen mot Paraguay. Så Tyskland en negativ höjdpunkt så att säga, men där är väl det ungefär i koncentrat det här VM-slutspelet.
1: Säger Mats Alnäs från Ylesporten. Tack till dig för de här tankarna, och mera om fotbolls-VM och hela härligheten så kan man läsa om på vår webb svenska.yle.fi.

0: dig att du är 16 år när den tunga metalldörren stängs bakom dig. Du är inte längre ett barn utan ett nummer i ett system. Jag heter Per Björkgren och har tillbringat mitt yrkesliv i kriminalvården. Mitt sommarprat handlar om brott och straff och om hur ett enda äkta möte med en annan människa faktiskt kan vara det som bryter en kriminell bana.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Olivia Dean med Baby Steps. 10:04 är klockan och frågan som alla ställer sig just nu är det att vad ska vårt land behöva göra för att kunna vara lika framgångsrika som Spanien nästa gång det ordnas något större fotbollsspektakel. Jag tycker att det är alltid kul liksom då en underdog klarar sig. Jag menar Norges framfart som Mats Alnäs också nämnde där.
1: Mm.
0: Det var ju nog otroligt. Alltså det blev ju som det blev något, alltså det fick folk som inte bryr sig om fotboll att bry sig om fotboll.
1: Ja, plötsligt var vi alla norrmän. Eller ja. Det är så att, ja, det är vårt grannland typ, så att vi är nog norrmän vi också. Heja Norge.
0: Ja. Vet du, vi måste ju sola oss lite i den glansen på något vis.
1: Mm.
0: Ja, nej, men det är ju nog häftigt, men samtidigt så är det ju nog, om vi talar Norge, så Håland som var ju deras stora stjärna, så många frågar honom att vad är det som är din hemlighet, och det han sa att jag gör allting som krävs och sen lite till.
1: Mm.
0: Så att det kanske är det som krävs. Men vi ska höra här lite kommentarer om vad det egentligen är som krävs för att kunna klå Spanien nästa gång det drar ihop sig till någon typ av tävling eller turnering inom fotboll. Jonathan Fagerholm har tittat närmare på det här.
2: Just nu är det många inom fotbollsvärlden som sneglar mot Spanien med målet att luska ut vad spanjorerna gör rätt. Fotbollsspelaren Minea Lassas lyfter fram den spanska fotbollsfostran som någonting Finland skulle kunna inspireras av.
3: Alltså här skulle man ju lära sig precis allt av Spanien när det handlar om fotboll, men Finland har förstås inte samma spelarmaterial och samma fotbollskunnande som Spanien har, så på det sättet kanske inte helt jämförbart, men det man kan inspireras av både här i Finland men också alla andra fotbollsnationer är den här spanska spelarfostran. De arbetar så långsiktigt, förlitar sig inte på enstaka gyllene generationer, utan faktiskt bygger upp varje ny generation helt enligt den här spelaridentiteten som de vill uppnå, och resultatet av det är för tillfället regerande mästerskap både på dam- och på herrsidan.
2: Här är Lars Mosander som bland annat varit en del av damlandslagets tränarstab inne på samma spår. Han imponeras av de spanska spelarnas teknik, men speciellt deras förmåga att spela tillsammans som ett lag. Enligt honom måste Finland förbättra sig på de här punkterna.
4: Jag tycker att vi måste framförallt titta på innehållet i vår träning och jobba mera med den här, ska vi säga, taktiska delen av de här fotbollsfärdigheterna. Alltså att man jobbar med att lära spelarna att uppfatta, värdera och ta beslut, samtidigt som man givetvis jobbar med bra, alltså bra tekniska färdigheter. Jag tror att vi får fundera på vårt innehåll i vår träning och titta på att Hur ska vi lära våra spelare att jobba ihop bättre för att lösa olika situationer? Titta på innehållet i träningen, höj kravnivån, höj instruktionsnivån.
0: Ja, överlag höj alla nivåer, så kanske man har en högre eller bättre chans där.
1: Jag tycker att det låter som att man borde skicka folk mer på så här teambuilding-grejer, vet du, att man ska bygga någon koja i skogen och balansera.
0: Men oss spanjorer.
1: Ja, men vet du, så där, för att jobba ihop, liksom lära sig det här team spirit på något vis.
0: Det kan ju nog vara det. Alltså, jag tycker jag är fascinerad på det sättet av lagsportet. Jag tycker att det är kul att då man ser liksom att laget är större än individen.
1: Mm.
0: Att fast man kan ha ett lite sådana halvrisigt lag där det inte finns några kärnspelare, men sen tillsammans så lyckas de skapa någonting som är större. Mm. Lite som Norge. Okej, nu Norge hade ju Holland, det kan man ju inte riktigt jämföra. Men jag tycker att någon sån här Kap Verde, jag tycker att det är en fantastisk historia det också, att hur man lyckas slå ut. Vet du, sådana David mot Goliat. Det är ju så fint med sådana historier.
1: Japp. Yep. Ja,
0: så du förresten att vi talade ju tidigare om att Trump var ju där och skulle vara med på vinnarfotografierna då Spanien höjde sin buckla. Jag såg här nu att man har publicerat de här bilderna av de här segerbilderna, alltså både det spanska landslaget och sen också FIFA har satt ut det, och man hade photoshoppat bort Donald Trump. Oj, från nej. De bilderna.
1: Han kommer vara så arg.
0: Och han kommer sätta ut säkert nya bilder där han har photoshoppat tillbaka sig själv i mitten, tippar jag.
1: Flera gånger.
0: Ja.

0: Det blir inget statligt stöd för inomhusarenan Garden Helsinki. Efter att oppositionen anklagat statsministern för korruption öppnas allt nu upp. I Storbritannien har makten gått från Starmer till Burnham och britterna får sin fjärde premiärminister på 4 år. Och VM-finalen igår, den följdes av 2,1 miljoner finländare. Och vädre, ja det blir kallare. Nyheter, det här är nyheter klockan 16 med mig Ellen Ies. God måndags eftermiddag. Det blir alltså inget statligt stöd för inomhusprojektet Garden Helsinki, det meddelar statsministern idag.
1: Tämän tukipäätöksen yllä on varjo, jota avoimuus ei ole hälventänyt. Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon kanssa kokouksen. Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
0: Jag har reporter Mattias Forsblom med mig i studion nu. Mattias, hur blev det så här?
2: Ja, Petteri Orpo säger att förutsättningarna har ändrats helt. Det här arenabygget har krympt och försenats ganska mycket och drar inte heller igång i år. Trots att Garden Helsinki då enligt Orpo tidigare sagt att det skulle kunna börja i år. Dessutom så medger Petteri Orpo här att det finns stora frågetecken då det kommer till lobbningen. Det här påverkansarbetet som då delvis Jan Vapaavuori har stått för, så det har då inte anmälts till öppenhet. Och allt det här har lett till hård kritik från oppositionen och också ganska stor medial uppmärksamhet här under de senaste veckorna. Orpo han sa alltså här i det klippet att de här fyra partiledarna för regeringspartierna fattade det här beslutet igår på söndagen om att dra in det här stödet. Men Petteri Orpo vill inte säga på vems initiativ man nu backar, utan han konstaterar bara att det här beslutet var gemensamt i regeringen. Sen när vi funderar på varför regeringen backar så kan man kanske konstatera att Garden Helsinki nog blev en börda för framförallt Petteri Orpo och också Samlingspartiet, då det bara återstår 9 månader till riksdagsvalet. Och nu försöker Petteri Orpo då alltså sätta punkt för den här diskussionen som har pågått ganska länge.
0: Mm. Men nu har du alltså hela riksdagen kallats in från sin semester, vilket i sig är väldigt ovanligt. Så de ska fortfarande träffas imorgon eller?
2: Ja, det stämmer. Riksdagen avbryter sommarpausen imorgon på tisdag, alltså då ska riksdagen debattera det ursprungliga beslutet att ge pengar till Garden Helsinki. Men nu har då Petteri Orpo kanske lite dragit mattan undan oppositionen i och med att det här stödet redan är slopat och det riskerar då att göra morgondagen lite urvattnad. Man kan kanske säga att luften har gått ur oppositionens tyngsta kritik. Men det där imorgon så blir det oavsett förtroende omröstning för regeringen, där förväntningen då att regeringen kommer att få riksdagens förtroende. Och Petteri Orpo han säger själv också att han inte är orolig över sitt jobb.
1: En ole huolissani, mutta en halua myöskään antaa viestiä, ettenkö ottaisi tätä vakavasti. Mutta huolissani minä en ole, koska perustan sen siihen, että koen aidosti, että tässä ei ole tehty mitään väärää.
0: Ja så Orpo uppfattar det genuint att det inte har skett någonting fel i den här processen. Tack Mattias Forsman för den här uppdateringen. I Storbritannien har Andy Burnham idag utsett till ny premiärminister av kung Charles. Som traditionen bjuder höll han sitt första tal utanför 10 Downing Street kort därefter. Burnham talar fritt utan papper.
3: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain. A 10-year plan.
0: Labour-ledaren Burnham konstaterar att många britter är trötta på politik och utlovar inte bara en 10-årsplan i höst utan också mer konkret hjälp för folk att klara av högre levnadskostnader. Hans första åtgärder tar sikte på att göra slut på hemlösheten i Storbritannien, säger han. Och i Burnhams hemstad Manchester är invånarna förväntansfulla inför hans premiärministerperiod. Han satt på borgmästarposten i Manchester i 9 år. Under den tiden har stadens ekonomi vuxit ungefär 3% per år. Det är dubbelt så mycket som resten av Storbritannien lyckats uppnå. Hans framgång som borgmästare gör att invånarna är förväntansfulla inför hans premiärministerperiod. Bara han håller sig till sitt program, lyckas övertyga britterna i södra delarna av landet och om medborgarna ger honom tid att genomföra sin politik.
4: Yeah, I have high expectations, but I do think he will do well because he's very loved up north, so he has to convince the south, I guess.
5: If he sticks to his plan, then I think it could have really good repercussions for the rest of the UK.
6: I think he's got refreshing ideas. I've sort of read the speculated manifesto, and if he can deliver that, then I think he'll be fantastic for the country. I think we're ready for change. I just hope people allow him the time because they didn't allow Keir enough time.
0: Vi hörde Ishan Goswak, Josephine Anderson och Carol Gain. Andy Burnham är britternas fjärde premiärminister sedan Charles blev kung 2022 och den sjunde på 10 år. Burnham efterträdde Keir Starmer som blev premiärminister när Labour vann parlamentsvalet i juli 2024. Och här hemma har en saimevikare hittats under helgen död i en mjärde i Pihlajavesikön i Nyslott. Forststyrelsen gör en polisanmälan i fallet eftersom mjärden inte följde reglerna som gäller i området. Det här är redan det 10:e fallet i år där en saimevikare har dött i fiskeredskap. Forststyrelsen varnar för att antalet dödsfall är ovanligt högt. 2 personer misstänks ha tagit sig över gränsen från Ryssland till Finland utan tillstånd i Suomussalmi igår. Det här meddelar gränsbevakningen. Personerna har ansökt om asyl i Finland. Kajanalans gränsbevakningssektion utreder händelsen som misstänkt gränsbrott då gränsen till Ryssland fortsättningsvis är stängd. Och i Mellanöstern har attackerna fortsatt den 9:e natten i rad och oron för att konflikten trappas upp ytterligare växer i takt med att de amerikanska anfallen riktas mot iransk infrastruktur. Iran uppger ändå att man fortsätter ha diplomatisk kontakt med USA. Enligt Iran förs samtalen via medlare och sedan i fredags har 3 amerikaner stupat i konflikten efter att Iran svarat på de amerikanska anfallen med att angripa amerikanska baser i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare reagerat på amerikanska förluster med häftigare anfall. Och i Norge räknar räddningstjänsten med att släckningsarbetet efter storbranden i Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Det rapporterar tidningen VG med hänvisningen till norska polisen. I natt har släckningsarbetet fortsatt bland annat med vattensprinklers och helikoptrar. En av brandmännen sa till tidningen att det fortfarande inte har full kontroll över branden men att det ser bättre ut nu än tidigare. Och nu vidare till dagens sportnyheter och herrarnas fotbolls-VM. Ja, sent igår kväll blev Spanien världsmästare efter att ha besegrat Argentina i finalen med 1-0 efter förlängning. Laget landade för en stund sedan i Madrid och kommer att hyllas med en parad i den spanska huvudstaden. De kommer också bland annat att besöka det kungliga palatset där de tas emot av den spanska kungen Felipe den 6:e. VM-guldet är Spaniens andra någonsin på herrsidan. Det senaste kom år 2010 i Sydafrika. Och i de finska tv-sofforna så väckte VM-turneringen stort intresse. VM-finalen följdes av 2,1 miljoner finländare. Yles VM-sändningar nådde under turneringen majoriteten av finländarna, totalt 4,2 miljoner människor. Sammanlagt lockar 17 VM-sändningar 1 miljon publik. Ja, och vädret fram till imorgon eftermiddag blir molnigt men med lite solsken. Från och med imorgon bitti blir det molnigare i landets södra delar och betydligt svalare då temperaturen rör sig kring 13 och 15 grader. I sydväst blir det växlande molnighet, där kan temperaturen nå 16 grader. Och på västkusten blir det uppehåll och varmare, temperaturen kan nå 22 grader imorgon. Vinden är måttlig eller svag. Det här var nyheterna klockan 16 med mig Ellen Es.

0: Underbar låt här av Pulp, Common People. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med Hanna och Milli.
1: Jajamensan.
0: Jag kommer att tänka på det här med Common People. Milli, jag råkade titta på ditt Instagram-konto igår. Mm. Då jag satt och tänkte på dig och tänkte att det var trevligt att du ska vara här i Vega eftermiddag. Och sen såg jag att du har ju två små barn.
1: Ja, en treåring och en ettåring.
0: Usch, ja, nej, alltså det är ju säkert härligt. Men jag bara minns att hur jobbigt det kan vara att ha en ettåring och en treåring. Men jag såg att ni hade varit till Moominvärlden. Mm. Vackert så. Säkert jätteroligt för barnen allihopa. Men så såg jag en bild av din man där han stod och tittade sådär tomt framför sig med två barn i bilden. Och jag på något vis kände sådär att genom den här bilden så kanaliserades en sån här, vet du, please send help tanke.
1: Ja, alltså han ser ju ut sådär som att liksom ljuset är på men ingen är hemma.
0: Ja.
1: Det är såhär, stirrar ut i tomma inte.
0: Ja.
1: Ja, alltså jag försöker vara äkta på Instagram.
0: Mm.
1: Men det finns också en gräns där, för att alltså, dels vill man ta upp att ja, det är jobbigt att ha småbarn och sådär, men samtidigt så är folk sen snabbt att tycka såhär att ja, men hon bara, Jomma, varför skaffar du den här barn?

0: Varför
1: är du det barnen om du tycker att det är jobbigt? Det är helt sjukt jobbigt att ha barn. Jag har två tonåringar och emellan så får jag bara fel i huvudet. Därför jag skickar bort dem idag. Jag sa att hoppa på något tåg, far någonstans, kom inte tillbaka på några dagar.
0: Men sen samtidigt om du plötsligt visar äkta glädje och skriver så här, åh vad jag älskar mina barn, det här är det bästa beslutet jag gjort i hela mitt liv, så folk säger sluta skryta.
1: Ja, det är så smörigt.
0: Man kan aldrig vinna.
1: Nej.
0: Men ja, vi besökte Muminvärlden igår och sånt är ju kul, men också väldigt intensivt.
1: Mm.
0: Och vi var ett stort gäng, men det blir ju också så att delat ansvar är inget ansvar. Mm. Alltså att alla tror, vi var alltså allt som allt 8 barn på 8 vuxna. Och alla tror att alla andra har koll på barnen.
1: Ja.
0: Så sen plötsligt så springer någon åt ett annat håll och så märker man om en stund att jaha, just det, nu är vi
1: morran ett barn har tagit mitt barn.
0: Exakt. Men ja. Mm.
1: Men hur var det då? Alltså, för jag har aldrig varit i Muminvärlden. Dels för att jag inte tycker om Mumin.
0: Mm.
1: Jag tycker att Mumin är helt överskattat.
0: Oho,
1: jag provoceras okay. väldigt mycket av vuxna människor som går omkring i Muminkläder.
0: Wow,
1: men det ja. Är bara min åsikt. Ja. Men jag har alltid tyckt att Mumin har varit för skrämmande för mig. Jag var barn och som vuxen så kanske jag håller fast vid den åsikten. Men berätta, hur var det? Var det liksom, var ni sådär härliga och gosiga av er?
0: Ja. Alltså, ja, en eloge till dem som klär ut sig till de här Muminfigurerna
1: ja.
0: Och går där i hettan i de här kostymerna. Det måste jag faktiskt säga. Men alltså, jag har varit i Muminvärlden någon som barn och då kommer jag ihåg att jag tyckte att det var sjukt tråkigt.
1: Mm.
0: Men jag var kanske för stor då vid det skedet. Jag hade då, på tal om morran, så jag hade preppat vår treåring så här att morran kommer vara där. Morran är missförstådd. Hon är snäll egentligen och hon vill bara väl, men av någon anledning så blir det is när morran kommer och det gör att folk tycker att hon är lite skrämmande.
1: Mm.
0: Det gick hur bra som helst när han träffade morran. Det jag då hade missat, för jag tyckte inte att hattifnattarna var skrämmande när jag var liten.
1: Ja.
0: Men i och med att jag inte hade preppat honom för dem så var han ju liksom livrädd för de
1: här hattifnattarna. Jag tycker de är sjukt obehagliga, de där hattifnattarna. Sådana lysande maskar, vet du, som stirrar på en.
0: Ja, vi gick in i en sån där grott där det liksom plötsligt börjar åska och det, liksom, det kom luft, alltså så här hårt lufttryck från taket plötsligt och det vet du, blixtra och hade sig och så fanns de här hattifnattarna där mitt på golvet och de lyste upp och sådär. Så jag kan förstå att för ett litet barn så är det lite skrämmande. Speciellt när mamma inte har fattat att säga att nu kan det hända lite grejer där i den där grottan.
1: Alltså det tycker jag är sjukt obehagligt, jag är ändå 48. Jag skulle aldrig gå in i en sån där grotta.
0: Ja, men nu hade vi kul också, fast min man nu ser ut som att han har dött inombords och sådär.
1: Ja, men jag tror också att man behöver bejaka den känslan. Och jag tycker att det var väldigt bra av dig att du satte ut en bild på din man och att han vågar liksom ta den. Han vågar ta en, one for the team liksom.
0: Mm, mm.
1: För att man ser dem alltid emellan, vet du, de här trötta småbarnsföräldrarna som står och lutar sig över en kundvagn i någon supermarket. Och stirrar så där tomt framför sig. Och man ser att de har tappat allt hopp. Alltså, jag träffade faktiskt en sån familj här. Jag var i en sån stor market förra veckan kanske.
0: Mm.
1: Jag tror jag berättade om det här också då. Men det var alltså en familj och de hade tror jag, 2 små barn med sig. Och de stod längst in i hela den här butiken. Alltså vid mjölken. Så långt in du kan komma, vet du, den här kilometerstora marketen.
0: Mm.
1: Och sen så hörde ena barnet säga att... jag måste på vässan.
0: Aj, vad roligt.
1: Och man ser den där mamman, hon är så där bara att, på riktigt. Och man ser att hon radar upp ungefär 10 valfria svordomar i sitt huvud.
0: Mm.
1: Och så säger hon, okej, fine, jag går med dig på vässan. Och så säger hon den andra, behöver du också på vässan? Nej! Och så att, men du kommer nu på vässan, eller så, nu går vi på vässan. Vilket jag förstår, att om du en gång går hela vägen tillbaka så tar du båda barnen med dig. Och sen blir den där mannen kvar, och sen är han så där att, oh. Och så tittar jag på honom och så säger att vet du vad, det blir nog bättre. Att det kommer att bli bättre en dag. Att i något skede blir det sån här, så pekar jag själv på ett av mina barn som bägge är längre än mig. I något skede blir det sån här och sen kan de gå på vässan själv. Och han var sådär, tack. Det kändes som att det var ett möte som betydde någonting för både honom och för mig.
0: Och ännu en positiv grej med det där. Han fick ju lite egen tid. Där.
1: Ja, exakt. Det. Ibland kan det vara en lite egen tid att man bara står och stirrar tomt framför sig i en stor matbutik.
0: Mm.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hör du här i Ylvega, klockan är 22 minuter över 4 och nu, kära vänner, så ska vi ta tag i ett tema som också är temat för dagens sommarprat. Där har vi nämligen Per Björkgren, hemma från Vasa, men bosatt i Sverige sedan många årtionden tillbaks. Han tar i sitt sommarprat med oss in i den svenska fängelsevärlden och funderar på vad vi egentligen kan göra för att förhindra att barn begår grova brott. Det här är något som vi ser hela tiden i nyhetsrubrikerna i Sverige, men det har också kommit hit i Finland och även här så är det här tyvärr en realitet på många håll. Och för att lite spinna vidare på det här temat så ska vi nu få ta ett besök på ett ställe som heter Lagmansgården och finns i Jakobstad. Jag vet hur min släkt är hemma från Jakobstadstrakten och jag minns att Lagmansgården ofta pratades om, alltså från mina föräldrar och deras generation och uppåt, ännu liksom äldre har pratat om att ja, men det är där de där bråkstakarna är. Men vad händer egentligen på Lagmansgården 2026? Jo, där vårdar man ungdomar med de svåraste utmaningarna. Och vi ska få höra lite hur man tänker där kring det här just att minska på ungdomsbrottsligheten.
1: Det är nya fräscha väggar i trä och vackra rena ytor som möter mig när jag svänger in på Lagmansgården i Jakobstad. Det är bara lite på ett år sedan de fick flytta in i nya utrymmen och Carl-Johan Strömberg, som är chef för Lagmansgården, är nöjd. Vi ska höra honom berätta kort vem Lagmansgården är till för.
2: Lagmansgården är som sagt ett statligt skolhem och vi tar emot elever från hela Finland. Alla elever är omhändertagna hos sociala myndigheter då i åldern 12-17. Och många av dem har flera placeringar bakom sig för de kommer till oss. Så vi kan säga att vi är sista anhalten i barnskyddskedjan. Så de flesta som kommer hit till oss så har många olika mångfacetterade problematik bakom sig.
1: De tre största orsakerna till att barn blir placerade på Lagmansgården är droger, kriminalitet och psykisk ohälsa. Och precis som i Sverige så är fallen med kriminaliteten och droganvändandet svårare än tidigare. Och måendet bland de unga sämre, också här i Finland och vid Lagmansgården, konstaterar Strömberg.
2: Ja, det har nog ändrat de här senaste 10 åren så det blev mycket svårare problematik för de här barnen.
1: Och när det gäller till exempel ungdomskriminalitet så pågår det i Sverige, men också i övriga Norden, en stor diskussion om det här med att ha barn och unga i fängelse och om det är rätt väg att gå. Det funderar också dagens sommarpratare, kriminalvårdsexperten Per Björkgren, på och konstaterar krasst att samhället redan svikit ett barn på många sätt när ett barn gör ett grovt brott och hamnar i fängelse. Samtidigt måste det finnas alternativ om barnet inte läggs i fängelse, säger Björkgren. Här i Finland sitter ungefär 10-15 barn i fängelse per år. Men det pågår planer för att barnen istället ska placeras i skolhem med sluten vård för att inte blandas med andra kriminella. Sådan typ av vård finns också vid Lagmansgården och kallas särskild omsorg, alltså att man inte rör sig någonstans utan personal. Det finns också det som kallas krävande vård och då får barnen röra sig fritt om det inte annars finns några begränsningar, berättar Strömberg. Att bara låsa in barn utan vård och rehabilitering fungerar inte, säger han.
2: Det blir till ingenting. Och vi håller på i Finland och statens skolan har ju det här, heter kuntouttava suljettu laitos på finska, rehabiliterande sluten vård som kommer att komma till den här Liminga skolhem nu. Och det är ju då betoning på vård, men det blir väldigt slutet och blir en längre period. Mm. Och det är ju nog istället för att då sätta barn i fängelse. För nu har vi en liten samma tendens i Finland också som är i Sverige. Inte på samma sätt och inte lika stort, men risken är att det eskalerar också i Finland. Och då är det betydligt bättre att ha dem på en vårdinrättning än att ha dem i fängelse.
3: Mm. Hur mår ungdomarna som har fått gå igenom en process att vara här sen när de blir lite äldre?
2: No, det beror ju på lite vad, som jag sa, den här särskild omsorg är sluten, och i dagens läge så är det 90 dagar. Det är en ny lag, barnsjukslag på kommande, som gör att det här kommer att öka till 180 dagar. Det ser vi som bra, för att om du till exempel har ett svår drog, använd drogproblematik, så får man stoppa det här på 90 dagar, men du kanske inte får en bestående verkan att man verkligen vill. Så därför är vi nöjda över att det blir 180 dagar. Men att det är klart att de som är på krävande vård, så det kan ju vara här lite betydligt längre. Det kan vara under 2-3 år, beroende på vilken ålder de kommer. Mm. Så nu ser vi då att då har vi en längre tid på att påverka deras mående och deras inställning till livet, och också försöka hjälpa dem så gott det går, så att de hittar sin egen stig och ha framtidsplaner och ha motivation för att göra någonting efter grundskolan.
3: Får ni ta del av solskenshistorier här via personalen också?
2: Jo, det får vi. Vi har nog mycket solskenshistorier, och det är ju det som gör att det här är ett tufft jobb, det här att jobba med det här. Som jag sa, att vi är som sista anhalten i barnsjukskedjan, men nu har vi mycket solskenshistorier också. Det gör att vi orkar jobba med det här. Vi har några barn som har till exempel är privatföretagare inom byggbranschen i dagens. Vi har något för detta Lammaskådens barn som är journalist, och vi har någon som jobbar som pilot på British Airways och så här. Så det finns många så här solskinshistorier. Men så finns det också mycket tragiska historier. Och det är klart att det här är ju så här fakta, att dödligheten bland barn som har varit placerade så är betydligt högre än de som då inte har varit placerade. Sen när de mellan 20 och 30 års ålder. Och det är ju de som fastnar då i det där drogträsket då, i fängelse och så vidare. Jag har själv, det här är mitt 25:e år som chef på Lagmaskott, som har ju ganska bra rutin. Vi har en jättebra sammanhållning bland personal. Vi har många som har varit länge och brinner för det här. Och tack vare det så orkar vi. Plus att de här godbitarna då, när man ser att det svänger för någon, när det lyckas och någon hittar sin inre motivation och jobbar för det här och har framtidsplaner och får härifrån, och så kanske kommer och besöker oss om 2-3 år och berättar hur livet, och jag har kanske fått barn och sådana här saker, så gör ju nog att det här arbetet är värt varje svettdroppe och varje tår som alltid nu som då kommer. Så det finns mycket sådana här bra historier. Men som sagt, det finns också mycket tragiska historier.
0: Det säger Carl-Johan Strömberg, som alltså är chef på Lagmansgården, Finlands enda tvåspråkiga skolhem. Jasmin Urveda var där och hälsade på. Och vi ska fortsätta att prata med Strömberg och höra vad han anser att vi behöver göra för att hjälpa våra barn och unga innan det går så långt då att man kommer till den här sista instansen som han pratar om. Eller faller djupt ner i kriminalitetens värld. Mer om det efter In Excess.

0: know. You wanna my kind.
1: In excess I need you tonight, hörde du där. Ja, vi håller på att prata om svåra ämnen idag, men också ämnen som behöver adresseras för att kanske kunna åtgärdas. Nämligen vård av unga med svåra problem och trauman och som kanske har hamnat i kriminella banor eller i drogträsk redan i ung ålder och fundera på hur vi egentligen ska kunna hjälpa dem lite tidigare i livet innan vi når samma situation som råder i Sverige där till exempel gängkriminella värvar barn för att utföra grova brott. Carl-Johan Strömberg som är chef på Lagmansgården, Finlands enda tvåspråkiga skolhem. Han vet var vi borde lägga in våra resurser.
2: För att vi ska nog kunna göra någonting åt det här också i Finland så borde vi enligt mig då lägga in stödåtgärder mycket tidigare för att barn som har speciella behov skulle få mera stöd än vad de får idag. Vi har ju rådgivningssystem och där borde man ju, där ser alla barn går ju via rådgivning. Redan i tidigt skede så skulle, om det finns problematik i familjen så borde man få stöd och följa med. Och det här, sen det här att man då alla våra barn har ju traumatiska upplevelser av olika anledningar. Och det gör ju också att det här att vi jobbar mycket, mycket med trauma och mycket via diskussioner och går in för att få upp deras liv och orsak och verkan och göra sådana här tidslinjer till exempel och vad som har hänt då och vad ledde det här till också. Men

0: som om de ska hamna utanför samhället.
1: En annan viktig grej som kanske redan satsas mycket på idag men som behöver betonas ännu mer enligt Carl-Johan Strömberg, chef på Lagmansgården, är alla barns rätt till en hobby eller fritidssysselsättning. Och där skulle den här hobbyn också inte få kosta för mycket, påpekar han.
0: Till exempel om jag tänker som så här att alla skulle måste hitta någonting som de tycker om att göra på sin fritid och känna att de uppskattar det där, och det skulle inte heller få vara så att fritiden, fotboll, ishockey eller vad som helst kostar för mycket, att alla skulle ha råd till vara med i de här också. Jag tror jag skulle göra att barn skulle bli sedda på ett annat sätt. Jag tror att det är jätteviktigt att barn hittar ett socialt sammanhang där de kan leva ut sin energi eller det de tycker om att göra, och att inte få kosta för mycket eller så att alla har råd till vara med i något sånt här sammanhang där de tycker att det är kul att vara.
1: Nu är det här jättefina nya lokaler. Finns det ens någon framtid där de här lokalerna ska få stå tomma? Eller har vi en sån utveckling i samhället där det här blir mer och mer viktigt att det finns Lagmansgården och liknande enheter?
0: De här blir nog inte tomma så som det ser ut i samhället idag. Det är tyvärr. Och det här, jag tror oberoende också vilka olika resurser vi lägger in, så finns det alltid barn som behöver den här formen av stöd också. Att vi kan inte lägga in så mycket resurser och stöd och pengar att alla barn i Finland skulle må bra. Det tror jag inte går. Men att säkert skulle det gå att minska på det här. Men tyvärr så ser ju samhällsutvecklingen inte ut så i dagens läge. Om man tittar på Sverige och gäng och väldigt kriminella gäng som gör fruktansvärda saker. Allt från bombdåd till mord och så vidare. Och ända upp ner till 13-åringar och 12-åringar och så här. Så tyvärr så finns det nog en risk att det här också så här småningom, om det sker en samhällsförändring, att det här också börjar synas i Finland.
2: Det konstaterar Carl-Johan Strömberg som är chef på Lagmansgården, Finlands enda tvåspråkiga skolhem. Reporter var Jasmin Urveder. Och mera på det här temat så kan du höra i dagens sommarprat. Då blir det funderingar kring just problematiska ungdomar och var barn egentligen ska placeras. Kan man lägga dem i fängelse då de börjar bli så unga som 13 år? Kriminalvårdsexperten Per Björkgren är expert på det här och har sett vården och fängelsevården och fångvården från en massa olika håll, både i Finland och i Sverige och internationellt. Och i sitt sommarprat så berättar han mera om det här. Du hör det nästa gång här på Yle Vega ikväll efter nyheterna klockan 18, eller sen så kan du förstås också gå in på arenan och lyssna på det i sin helhet. Antingen med musik, om du bor här i Finland, lyssnar du på det här utomlands, så finns det också en musikfri version som du kan lyssna på.

0: Det här är Josefin Flemming, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken. Och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Jesse Ware, I could get used to this. Hör det här i Vegan. Klockan är 16:15. Från ganska tunga ämnen så ska vi nu gå över till någonting annat som visserligen också kan bekymra en i sommartid, nämligen då man är ganska tätt in på varandra och ja, umgås med andra människor som kanske är lite bättre på avstånd egentligen. Så kan det hända att man helt enkelt börjar störa sig på dem ganska mycket. Det här pratar vi om i relationspodden Norren och Frans förra veckan. Nu den här veckan i lördags så var det tur för ett annat störande beteende att få ställas i fokus. Och då pratar vi om störande beteenden på sociala medier. Vad är det som irriterar dig allra mest då du är slöskrollar på din telefon? Ja, vi ska nu få höra ett litet klipp och några dilemman ur veckans avsnitt.
1: Vi har fått jättemånga brev den här veckan och alla rymde sitt med här. Och några till så kommer vi förstås att lägga ut på svenska.yle.fi. Men jag tänkte ändå att det här brevet som kommer från Sommarlov 44 år kanske rent av förtjänar platsen som veckans brev. Så ska vi ta avsluta med det.
0: Absolut.
1: Så här står det. Jag loggade ut och avinstallerade både Instagram och Facebook i fjol i juli, för jag påverkades negativt av att se alla mysiga picknickar med bästa sällskapet, träffar med vänner där man skrattat så tårarna runnit, världens godaste vin i solnedgången och fantastiska resor där allt har gått som planerat, eller kanske rent av ännu bättre. Ingen verkar göra någonting mediokert på sommaren. Det är den ena oslagbara upplevelsen efter den andra. Och jag som föredrar att vara med familjen, sitta och läsa, gå till stranden och vila, jag får sällan till storslagna inlägg av så enkla saker. Hur som helst så loggade jag ut i fjol i juli och sen var jag utloggad ända till slutet av september av bara farten. Och det här gjorde mycket för mitt mående, att slippa den omedvetna jämförelsen man gjorde genom att slöskrolla. Alla andras dagar kan se bättre ut än ens egen, fast man själv också egentligen har haft en bra dag. Så mitt bästa tips för det här sommar-sociala medier-dilemma är: logga ut och avinstallera för en tid. Juli är den värsta månaden. Det är en enda lång glansbild och ett enda långt njut, som vi ju ändå egentligen är försköning av verkligheten, skriver Sommarlov 44 år.
0: Vilket utmärkt tips för dig som upplever att det blir lite väl mycket. Eller kanske mig också, vad vet jag. Ypperligt exempel, alltså. Jag såg en kollega som hade lagt ut en bild på någon sån här jätteidylliskt sommarhus där de var då hela släkten, och så var jag sådär att oj, det ser ju idylliskt ut. Och så skrev den här personen så att ja, men det är nog lite väl mycket att vara här med allihopa, att det är lite bråkigt.
1: Vad skönt!
0: Ja, och då var det just det där att liksom bilden på sociala medier, den är sällan det som det är i verkligheten. Och sa bara, men kanske du kan gå och gömma dig eller ta en biltur eller någonting sånt. Gå och göm dig i något uthus någonstans.
1: Det är ett bra tips.
0: Ja.
1: Och mitt bästa tips är faktiskt, låter lite korsigt, man kan antingen logga ut från sociala medier helt och hållet, eller så kan man göra som jag som har flera konton. Och det tycker jag faktiskt är väldigt skönt, för jag har då mitt gamla, goda, privat, eller det är sådant, vad jag nu lägger ut saker om mig själv. Men så har jag till exempel också då kontot Författarens hus, och jag scrollar nästan bara det flöde som det konto har på sommaren. För jag följer bara människor som håller på med lopp, hemrenovering, sånt här. Och det här betyder att i det flödet, det är en eskapism. Där dyker det inte upp mycket sånt här. Där dyker inte upp influencers. Jo, för vissa sådana influencers som renoverar möbler kanske, men det dyker inte upp de här Jenners och Kardashians. De brukar inte ta sig in där. Så hemskt många bekanta dyker faktiskt inte heller upp där. Och det dyker absolut inte upp några sådana här nyheter och vad som händer i världen. Utan det här är mitt semester som är flöde. Man får lite kurera det, så kanske det funkar. Mm. Och så läser jag nyheter riktigt på svenska.yle.fi. Och så är det bra med den saken.
0: Mm. Och håller dig på kartan med vad som händer i världen.
1: Ja, för det är viktigt.
0: Ja, och ett användbart tips ifall det känns som att det här med att logga ut för en hel månad, så kan ju vara det där att bara lämna telefonen i bilen. Nå, kanske inte i bilen, för den brinner väl upp där det blir så varmt nu. Men lämna den liksom där inne, och du behöver inte ha den med dig i fickan hela tiden. Det kan ju också vara ett bra tips.
1: Mm.
0: Att man inte hela tiden liksom går miste om sitt liv genom att man tittar på andras liv.
1: En sak som jag nu inte har sagt, det är också ganska roligt att sitta och ondgöra sig över hur tontiga folk är.
0: Ja. Man kan vara riktigt så att jag får kvällningar.
1: Se nu, de här jävla tårna.
0: Ja. Ja. Och ska man skicka dem åt sina kaverna att se nu, här håller den här på att köpa sig igen.
1: Det blir liksom en sån här metadivå av det här. Så om ni tycker det är roligt, då ska ni ju inte logga ut, då ska ni köra på.
0: Ja, ja. Ja. Det finns alla möjligheter finns. Ja.
1: Vi är öppna för allt. Men hörni, det var jätteroligt att ni avreagerade. Jag satt faktiskt och skrattade riktigt högt åt era brev.
0: Ja.
1: Alltså, de mer uppgivna sådana, men de här osande breven om svampar och fiskar.
0: Ja, ja det är roligt. Ja.
1: Ni är härliga. Tusen tack för att ni skriver till oss. Och det hoppas vi att ni gör också nästa vecka.
0: Ja.
1: Då ska vi prata om någonting som Hanna inte tycker om, nämligen nakenhet.
0: Usch, provocera mig så mycket. Folk går omkring utan kläder på sommaren.
1: Hanna går redan färdigt efter en extra tröja.
0: Ja. Så blir det nästa vecka. Tills dess, sköt om er. Gå in på svenska.yle.fi för mera historier. Och skriv till oss om du har idéer för kommande avsnitt på relationspodden@yle.fi.
1: Eller skicka en bild på era fötter.
0: Ja, nej, gör inte. Skicka inte några bilder till oss. Det blir fel det där om du börjar skicka bilder till oss.

0: då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Yle Vega.
3: Jajamensan, klockan är alldeles strax 5. Det innebär att det ska bli nyheter, och efter det så blir det faktiskt nästan en hel timme musik, så du kan ta och vila dina öron lite. Och sen vill jag påminna dig om att du hör dagens sommarpratare Per Björkgren i Vega efter nyheterna klockan 18, så missa absolut inte ett väldigt gripande och lärorikt sommarprat. Jag kan då norrarna säga tack för mig. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott.

0: Den politiska skuggan föll över inomhusarenan Garden Helsinki. Nu blir det inget statligt stöd för projektet. Storbritannien har fått en ny premiärminister. Han blir den 7:e premiärministern på 10 år som ska försöka leda landet. Fotbolls-VM är över och Spanien är bäst i världen. Vår korrespondent i USA berättar hur världsmästerskapet har påverkat värdlandet. Vädret, det blir varmast i väst och svalare i söder. Det här är nyheter klockan 17 med mig Ellen Es. God är måndags eftermiddag. Ja, det blir inget statligt stöd för inomhusprojektet Garden Helsinki. Det meddelar statsminister Petteri Orpo idag.
1: Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon kanssa kokouksen. Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
2: Orpohan sa alltså här i det klippet att de här fyra partiledarna för regeringspartierna fattade det här beslutet igår på söndagen om att dra in det här stödet. Men Petteri Orpo vill inte säga på vems initiativ man nu backar, utan han konstaterar bara att det här beslutet var gemensamt i regeringen. Det här arenabygget har krympt och försenats ganska mycket. Dessutom så medger Petteri Orpo här att det finns stora frågetecken då det kommer till lobbningen. Det här påverkansarbetet som då delvis Jan Vapaavuori har stått för, så det har då inte anmälts till öppenhetsregistret. Och allt det här har lett till hård kritik från oppositionen och också ganska stor medial uppmärksamhet. Sen om vi funderar på varför regeringen backar, så kan man kanske konstatera att Garden Helsinki nu blev en börda för framförallt att Petteri Orpo och också Samlingspartiet, då det bara återstår 9 månader till riksdagsvalet.
0: Mm, men nu har du alltså hela riksdagen kallats in från sin semester, vilket i sig är väldigt ovanligt. Så de ska fortfarande träffas imorgon, eller?
2: Ja, det stämmer. Riksdagen avbryter sommarpausen imorgon på tisdag, alltså. Då ska riksdagen debattera det ursprungliga beslutet att ge pengar till Garden Helsinki. Men nu har då Petteri Orpo kanske lite dragit mattan undan oppositionen i och med att det här stödet redan är slopat, och det riskerar då att göra morgondagen lite urvattnad. Man kan kanske säga att luften har gått ur oppositionens tyngsta kritik. Men det där imorgon så blir det oavsett förtroende omröstning för regeringen, där förväntningen då att regeringen kommer att få riksdagens förtroende. Och Petteri Orpo, han säger själv också att han inte är orolig över sitt jobb.
0: Det sa reporter Mattias Forsblom i vår sändning för en timme sedan. I Storbritannien har Andy Burnham idag utsetts till ny premiärminister av kung Charles. Som traditionen bjuder höll han sitt första tal utanför 10 Downing Street kort därefter. Burnham talar fritt utan papper.
3: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan.
0: Labour-ledaren Burnham konstaterar att många britter är trötta på politik och utlovar inte bara en 10-årsplan i höst, utan också mer konkret hjälp för att folk ska klara sig med de högre levnadskostnaderna. Hans första åtgärd tar sikte på att göra slut på hemlösheten i Storbritannien, sa han. Och i hans hemstad Manchester är invånarna förväntansfulla. Han satt på borgmästarposten i Manchester i 9 år, och under den tiden har stadens ekonomi vuxit ungefär 3% per år. Det är dubbelt så mycket som resten av Storbritannien lyckats uppnå. Hans framgång som borgmästare gör invånarna förväntansfulla inför hans premiärministerperiod. Bara han håller sig till sitt program, lyckas övertyga britterna i södra delarna av landet, och medborgarna ger honom tid att genomföra sin politik.
4: Yeah, I have high expectations, but I do think he will do well because he's very loved up north, so he has to convince the south, I guess.
5: If he sticks to his plan, then I think it could have really good repercussions for the rest of the UK.
6: I think he's got refreshing ideas. I've sort of read his what was the speculated manifesto, and if he can deliver that, then I think he'll be fantastic for the country. I think we're ready for change. I just hope people allow him the time, because they didn't allow Keir enough time.
0: Vi hörde Ishan Goshawk, Josephine Anderson och Carol Gayne. Andy Burnham är britternas fjärde premiärminister sedan Charles blev kung 2022 och den sjunde på 10 år. Burnham efterträder Keir Starmer som blev premiärminister när Labour vann parlamentsvalet i juli 2024. Och igår blev Spanien världsmästare i fotboll, men mästerskapet i USA har till en viss del överskuggats av politik och president Donald Trump. Jag har med mig vår tillfälliga korrespondent Thomas Silén från Washington i sändningen. Thomas, vad tycker folk i USA om kontroverserna kring fotbolls-VM?
7: Ja, det är förvånansvärt lite reaktioner på de här som vi kanske här internationellt har reagerat på. Det här att Irans lag fick åka skytteltrafik till exempel mellan Mexiko och USA till sina matcher. Eller att vi hade en somalisk domare som inte fick komma in i landet på grund av de här striktare reglerna för vem som får komma in i USA och inte nu här under Donald Trump. Det som folk kanske har fäst sig mest vid är den situationen där Donald Trump efter en match mellan USA... eller där USA helt enkelt på något sätt tilldelades ett rött kort, och sen så blev det kontroverser för att Trump i princip ringde upp FIFA-chefen och påstås ha påverkat den här kortet som sen då tillfälligt drogs tillbaka. Och det här har folk reagerat mest på. Så överlag har det mest varit den här interna fotbollspolitiken. Men i övrigt så har folk inte alls varit så där särskilt bekymrade över den här politiken, utan har velat fokusera på fotbollen.
0: Mm. Trump var ju på plats på matchen igår och deltog i den här guldceremonin. Hur var det här?
7: Det var på sätt och vis som en slags upprepning av förra året här när du hade ett klubblags-VM, där FIFAs klubblags-VM, där Chelsea vann och det skulle bli prisutdelning, och på vägen ner till det här liksom prisutdelningspodiet så buades Trump delvis av publiken, och sen så hade Trump väldigt svårt att slita sig från strålkastarljuset, så han höll sig kvar på podiet med laget, det vinnande laget. Och det var likadant här också, även om kanske lite mindre kaotiska former. Trump kom ner, det var, hördes igen spridda burop, han och Gianni Infantino gick gemensamt med pokalen till laget, och sen så fick Infantino i princip försiktigt leda Trump bort från laget medan det började strös guldkonfetti över, och själva firandet och fokusen på själva laget började. Men det märktes att Trump gärna hade velat vara kvar där. Han trivdes bra i spelarnas sällskap. Så lite pinsamt, men samtidigt väldigt typiskt Trump skulle jag säga på många sätt.
0: Mm. Nu är då själva den här turneringen förbi och för oss och för Trump, men det var här var ju för första gången som fotbollsyran tog över USA ordentligt. Har fotbollen nu kommit till USA för att stanna, tror du?
7: En del amerikanska fans hoppas ju det, som har liksom blivit bitna av det här, men överlag, åtminstone i New York, så verkar nog folk inställda på att det här är nu en tillfällig fluga. När det här nu är över så kommer det väldigt snabbt att blåsa förbi. Jag pratade till exempel med en krogägare som visade matchen där, och det var helt fullpackat med folk där, men han sa det att så fort matchen är över så kommer folk att gå, och imorgon eller övermorgon så kommer det, han kommer inte behöva visa någon fotboll mer igen, utan möjligen så kommer han att visa någon baseballmatch igen. Så det är tillbaka till de amerikanska sporterna. Och den här andemeningen verkar delas av de flesta jag har pratat med. Att det var roligt, det är bra stämning, det är jättekul att det har blivit av, och nu har man kanske förstått sig på mera på fotbollen. Men nu är det nog fortfarande amerikansk sport som gäller även i framtiden också.
0: Mm. Tusen tack, Thomas Silén från Washington. Och vädret fram till imorgon bitti, imorgon eftermiddag, det blir molnigt men med lite solsken. Från och med imorgon bitti så blir det molnigare i landets södra delar och betydligt svalare, då temperaturen rör sig kring 13-15 grader. I sydväst blir det växlande molnighet, där kan temperaturen nå 16 grader. Och i västra delarna av landet blir det uppehåll och varmare. Temperaturen kan nå 22 grader imorgon. Vinden, den är måttlig eller svag. Det här var nyheterna klockan 17 med mig Ellen Ies.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen så vida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag. Respekt.

0: Regeringen drar tillbaka det utlovade statsstödet på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Statsminister Petteri Orpo säger att projektet har krympt och försenats så att förutsättningarna därför har förändrats. Riksdagen kommer att samlas imorgon för att debattera ärendet och för att rösta om regeringens förtroende. Orpo betonar att Finland ändå fortfarande behöver en modern evenemangsarena. En saimenvikare hittades under helgen död i en mjärde i Pihjalavesisjön i Nyslott. Forsstyrelsen gör en polisanmälan i fallet eftersom mjärden inte följde de regler som gäller i området. Det här är redan det tionde fallet i år där en saimenvikare har dött i fiskeredskap och Forsstyrelsen varnar för att antalet dödsfall är ovanligt högt. Bara 123 thailändska bärplockare har fått visum till Finland i år. Den finländska ambassaden i Bangkok har behandlat över 2000 ansökningar, men de flesta av de här har alltså fått avslag. Utrikesministeriet säger att många arbetsgivare inte kunnat bevisa att de följer reglerna och att allvarliga brottsmisstankar inom bärbranschen har påverkat besluten. Igår blev Spanien världsmästare i fotboll och mästerskapet i USA har ändå till en viss del överskuggats av politik och president Donald Trump. Folk i USA har ändå till största del velat fokusera på själva fotbollen, sa vår korrespondent Thomas Silén i nyheterna för en timme sedan.
1: Ja, det är förvånansvärt lite reaktioner på de här som vi kanske här internationellt har reagerat på. Det här att Irans lag fick åka skytteltrafik till exempel mellan Mexiko och USA till sina matcher. Eller att vi hade en somalisk domare som inte fick komma in i landet på grund av de här striktare reglerna för vem som får komma in i USA och inte nu här under Donald Trump. Det som folk kanske har fäst sig mest vid är den situationen där Donald Trump efter en match mellan USA eller där USA helt enkelt på något sätt tilldelades ett rött kort och sen så blev det kontroverser för att Trump i princip ringde upp FIFA-chefen och påstås ha påverkat den här kortet som sen då tillfälligt drogs tillbaka. Och det här har folk reagerat mest på. Så överlag har det mest varit den här interna fotbollspolitiken. Men i övrigt så har folk inte alls varit så där särskilt bekymrade över den här politiken utan har velat fokusera på fotbollen.
0: Så sa Thomas Silén i Washington. Det var allt för nyheterna med Andrea Wiklund. Klockan 18. Mera nyheter blir det igen om en timme.

Tänk dig att du är 16 år. Du har precis klivit in genom en tung metalldörr och bakom dig stängs den med dovt klick. Du är inte längre en elev, en kompis eller ett barn. Du är ett nummer. Ett nummer i ett system när någon annan bestämmer när du ska äta, sova och röra dig. Hur hamnade jag här och vad händer nu? Idag ska jag prata om något som berör oss alla. Brott, straff och vad som krävs för att bryta en ond cirkel. För det värsta är inte fängelset i sig. Det värsta är det som hände innan och det som kan hända efter. Och vad säger vi om barn i fängelse? Sverige har beslutat att barn ända ner till 13 år ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Tidigare har gränsen gått vid 15 år. Samma åldersgräns som i Finland. Åsikterna är många och kanske självklara på avstånd. Och frågan blir inte aktuell förrän man har en samhällsutveckling där brott går längre ner i åldrarna. Jag heter Per Björkgren och har tillbringat mitt yrkesliv i kriminalvården. Jag började på golvet och har tagit mig hela vägen upp till den högsta ledningen. Jag har haft nycklarna till friheten i en kedja i byxorna. Jag har fängslat andra, jag har tröstat och jag har meddelat svåra beslut. Jag har under många år varit chef och ansvarat för både personal och dömda. Ett ansvar där man behöver vara beredd på att oförutsedda saker händer. En intagen sa till mig en gång, man kan dela upp världen i två. De som sitter i fängelse och de som ännu inte hamnat där. Inte helt sant förstås. De flesta av oss hamnar aldrig i fängelse. I Sverige och Finland sitter det runt 50-80 personer per 100 000 innan en vanlig dag. Men helt fel hade den intagna ändå inte. Det är människor som hamnar i fängelse och människan är ibland offer för olyckliga omständigheter. Alla som begår brott blir inte dömda och alla som döms är inte alltid skyldiga. Och fängelset är inte alla gånger murar och byggnader, utan fängelset kan vara något som många bär med sig vart man sig i världen vänder. Brottet är ofta en följd av missbruk, psykisk sjukdom, familjeförhållanden, bostadssegregation och gängpåverkan. Men svårt att skylla på eftersom alla som har haft en jobbig uppväxt inte begår brott. Och personer som till synes haft en ordnad uppväxt kan också hamna bakom lås och bom. Efter det att dörren stängts bakom vår 16-åriga fånge påbörjas inskrivningen. Domen och identitet kontrolleras. Egna kläder tas ifrån dig. Urinprov avlämnas avklädd i en plastmugg. För att kontrollera eventuella drogintag. Alla personliga tillhörigheter omhändertas. Istället får du anstaltskläder och sänglinne. Ett nummer tilldelas. Sedan följer du med en kriminalvårdare till din avdelning och cell. Dörren öppnas och stängs. Självständigheten är borta. Du behöver anpassa dig till andra fångar som inte går att välja bort. Personalen öppnar och stänger celldörren. Kontakten till omvärlden är bruten.

Vi som är lite äldre minns Baretta och Eye on the Sparrow. Baretta var god och sydde in brottslingarna. Sent i livet blev Robert Blake, som spelade Baretta, gripen och åtalad för mord på sin fru. Den som döms sitter säkert och funderar: hur hamnade jag här? Efter 35 år inom kriminalvården funderar jag också: varför blev just detta mitt yrkesliv? Första gången jag besökte ett fängelse var i slutet av 70-talet. Det jag minns bäst från det första besöket var inte ljudet av rasslande nycklar eller dörrar som slog igen. Det var ögonen, svarta, tomma ögon, som mötte mig när jag och min klasskamrat Mats klev in på Vasaläns fängelse en dag i slutet av 70-talet. Vi gick andra året på Handelsläroverket, inriktning marknadsföring. Våra klasskamrater valde studiebesök på banker eller köpcentrum. Vi hade valt något helt annat. Antar att ingen annan från skolan har gjort vare sig före eller efter oss. För övrigt valde vi även bowlinghallen framom klassrummet när vi borde ha koncentrerat oss på studierna istället. Inte förstod jag då att det där besöket på Vasaläns fängelse väckte min nyfikenhet och påverkade mitt yrkesval många år senare. I Sverige är anstalterna uppdelade i tre säkerhetsklasser. I klass 3 eller öppen anstalt har man den lägsta säkerhetsklassen. Inga egentliga rymningshinder. Klass 2 är sluten, men inte samma höga säkerhet som i klass 1. En person som döms till fängelse placeras utifrån vilket brott man gjort och hur långt fängelsestraffet blir. Någon som döms för ett långt fängelsestraff placeras ofta i den högsta säkerhetsklassen, men kan under vistelsen vandra mellan alla tre klasser om denne sköter sig. Misskötsamhet kan ge en vandring upp i högre säkerhet. De olika säkerhetsklasserna visar sig tydligt i murar och den intagnens begränsningar i självbestämmande. De flesta som kommer till ett fängelse för att avtjäna straff är mest otrygga inför: vem ska jag dela cell med? Vem bor på samma korridor? Har jag fiender här? Riskerar jag att fara illa? Vem kan jag prata med och vem bör jag undvika? Och vem är det som styr? Maktförhållandena utanför anstalten är en spegelbild av hotbilder och allianser på insidan. Det är viktigt att placera intagna så att man bryter upp gäng och därmed minskar risken för våld och fortsatt kriminalitet. Personer med någon form av uppenbar sårbarhet behöver ett särskilt omhändertagande. Brottshierarkin bland dömda är tydlig, vilket gör att vissa gärningsmän sätts på särskilda avdelningar eller anstalter. Fängelselivet kan uppfattas som monotont efter ett tag. Tristessen i sig är en grogrund för dålig stämning och överloppsenergi. Samma sak varje dag. Väckning, ut på avdelningen, mat, en timme ute i friska luften, arbete, eventuellt lite kortspel och inlåsning i cellen klockan 7. Dygnet är uppdelat i lika delar, hälften inlåsning och hälften dagordning. I reality-tv är det populärt att visa upp hur människor beter sig när man låser in dem på en begränsad yta framför tv-kameror. Konflikter, allianser och människans olika sidor ger sig fort till känna. Små vardagsbekymmer blir till stora konflikter. I ett fängelse är det likadant. På en liten yta samlas personer som ute i samhället inte gjort sig kända som de mest fridsamma. Ett koncentrat av misskötsamhet, misshandel, stölder, mord, bedrägerier, sexualbrott och narkotikahandel är bara några exempel. Men människor är inte onda och goda. Det finns intagna som tar hand om varandra. Det finns personal som når fram. Det finns utrymme för både skratt och gråt. En värld i världen, helt enkelt.

Mer än 10 år efter besöket på Vasalens fängelse hade livet och kärleken fört mig till Göteborg. Jag stod där utan jobb och utan någon tydlig plan när jag råkade läsa en annons i Göteborgsposten. Högsboanstalten sökte personal. Den 18 mars 1991 gick jag in genom grindarna för att påbörja ett vikariat som vårdare. Det var meningen att det skulle vara tillfälligt, men jag är fortfarande kvar i kriminalvården. I kriminalvården fick jag lära mig att arbetet präglas av 2 yrkeslogiker. Att vakta och att vårda. De är varandras förutsättningar. Att tro att man kan vårda någon i kaos är naivt. Men att enbart vakta skapar en repressiv miljö som ökar risken för återfall i brott. Och vårt viktigaste uppdrag är att minska just återfall i brott. Och på det sättet göra landet säkrare och tryggare. Att vakta handlar om säkerhet. Visitationer, brevgranskning, bevakade promenader och drogkontroller. Att vårda fokuserar på förändring, studier, behandling och frigivningsförberedelser. Båda syftar till trygghet för personal, intagna och samhället genom att minska risken för nya brott. I debatten låter det ibland som att humanism är samma sak som att vara snäll. Men i mitt yrke kan det vara tvärtom. Att vara snäll, att tillåta saker, kan få ödesdigra konsekvenser. Det kan kännas rätt att låta en dömd person åka till sin mors dödsbädd för att ta farväl. Men oavsett hur behjärtansvärd en permission kan verka, måste den riskbedömas. En rymning från en sådan permission gynnar varken mordaren eller den intagne. Mordaren kanske till och med i förtroende har sagt att hon helst inte vill ta emot besök. Att vara humanist handlar om att ta ansvar, även när det innebär att säga nej. Visst, det känns inte särskilt humant att avslå besök, hantera misskötsamhet eller säga nej till permissioner. Att utöva humanism innebär ibland svåra avvägningar. Kriminalvården har ansvar för att bedriva kriminalvård på ett säkert och humant sätt. Myndigheten ska arbeta återfallsförebyggande, och jag vet att detta ansvar är en ständig balansgång mellan att bevilja och avslå, mellan att ge ansvar och ta ansvar. Det är inget annat än pisshumanism att tillåta saker för att det är för jobbigt, konfliktfullt eller obekvämt, utan att man tar ansvar för följderna. Och visst, ibland har jag haft ont i magen och känt mig skraj. Men som Jonathan säger i Bröderna Lejonhjärta, ibland måste man göra saker man inte vågar. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Att ta ett urinprov är en integritetskränkande åtgärd. Ett urinprov för att spåra droger kan verka som raka motsatsen till tillit och förtroende. Men det kan också ses som ett stöd för en missbrukare och på en anstalt som ett skydd för andra intagna och personal. Drogpåverkade intagna ger ett toxiskt klimat, tomma blickar och konstig stämning, för att inte tala om vilken paranoia det ger mellan intagna. Ett negativt, alltså ett urinprov som inte visar någon narkotika, kan i sin tur öppna dörrar till gynnsamma beslut. Till exempel flytta ner den intagna till en lägre säkerhetsklass, tillåta permissioner och obevakade besök. Ett onödigt nej, säkerhet utan syfte, är kontraproduktivt för både behandling och säkerhet. Ett maktutövande utan förankring i mänsklighet väcker enbart hat och spär på misstro. Att säga sig vara humanist och samtidigt låta saker bero, att ge ansvar till någon som inte kan ta det, är inte humanism. Att enbart säga att barn inte ska dömas till fängelse utan att ta ansvar för vad man ska göra istället skyddar varken barnet eller omgivningen. Jag menar att barn som begår grova brott är symptom på ett större samhällsproblem. På kort sikt krävs det att dessa barn omhändertas, och på lång sikt måste vi vända en dyster samhällsutveckling.

Har man en gång åkt dit så vinner rättssystemet alltid. För ett år sedan ropade en rundmagad gubbe på mig på parkeringen utanför en känd snabbmatsrestaurang. Jag kände inte igen honom först, men rösten var bekant. Det var ju han, en av de tuffare gossarna som jag träffade precis så där 25 år sedan. Då var han ung, vältränad och full av attityd. Såg ut som en riktig gangster. Men nu var han en helt annan person. En farbror i overall. Han berättade att livet gick bra. Han körde lastbil och hade familj. Vad var det som fick dig att sluta, frågade jag. Jag kände bara att det räckte, sa han. Jag ringde en kille på arbetsförmedlingen som jag träffat på anstalten. Han fixade en praktik på en budfirma och sen bara rullade det på. 11 år senare är jag här. Att människor mognar och i någon mening självläker är känt. Men hade inte arbetsförmedlaren fixat praktik vet vi inte hur det hade gått. Flertalet intagna i fängelse kommer från svaga socialgrupper. Och bara för att man får ett jobb eller bostad räcker det oftast inte till för att allt ska bli annorlunda. Har man tidigt utvecklat ett antisocialt beteende, ja, personlighetsdrag som präglas av impulsivitet och aggressivitet, tagit till sig värderingar som stödjer kriminella handlingar och umgås med likasinnade, så kan det krävas något mer. Att enbart se kriminalitet som ett symptom på ett annat problem kanske inte den mest framkomliga vägen för att bryta det kriminella mönstret hos en person. Vi vet genom forskning att KBT, kognitiv beteendeterapi, är en behandlingsinriktning som har god effekt för att minska återfall i brott. Förenklat kan man säga att KBT fokuserar på problem här och nu och försöka lösa problemet genom praktisk träning i att göra saker och ting annorlunda. Skapa alternativ till dåliga vanor och dumma handlingar. Dessutom kan KBT anpassas efter målgrupp, som att kriminalvårdsklienter är rastlösa och har svårt att koncentrera sig längre stunder, genom att vara omväxlande och blanda teori och praktik. En kriminell livsstil bygger på att man gör saker som ger snabba vinster, men som på sikt har stora negativa konsekvenser. Vi vet att vanans makt är stor, har man börjat kela, fått kickar och materiell utdelning av sådana handlingar så sätter de sig. Då blir det ofta så att man jämt spanar efter grejer som ligger obevakade. Risken blir då allt större att man mer eller mindre regelmässigt plockar på sig något som inte är ens eget. En så kallad gangster har antagligen tidigt skaffat sig ett sätt att tänka och handla som påminner om ett självspelande piano. Om en person ständigt hamnar i situationer som blir våldsamma, det beror möjligen inte på slumpen eller otur. Då kan det vara bra att lära sig vilka situationer som utlöser ens aggression, vilka kortsiktiga vinster man är ute efter och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir. Då blir det lättare att undvika riskabla situationer, träna på att hantera sin ilska och att använda andra förhållningssätt för att lösa konfliktsituationer. Och inte minst att man i stunden kan stanna upp och påminna sig om hur illa det brukar sluta. Men allt börjar förstås med motivation till förändring. Och det är inte lätt att veta när någon är tillräckligt motiverad. Motivation kan växa när någon ser att förändring är möjlig. Inte så sällan har så kallade kamratstödjare positiv betydelse. Någon som gått före och visat att förändring är möjlig. Fängelset är inte alltid den bästa platsen för behandling. Utan en dålig fängelsemiljö kan till och med vara kontraproduktiv. Meningsfulla aktiviteter och personalens attityder och förhållningssätt är avgörande för en fungerande anstaltsmiljö. Alla behandlingsformer i fängelse eller hos andra vårdgivare är beroende av att det finns ett stödjande sammanhang. Därför är det viktigt att fängelset jobbar med anstaltsmiljön
och att samhället och enskilda medmänniskor välkomnar människor som vill förändra sitt liv. Ibland kan det vara oväntade utsträckta händer. För många år sedan jobbade jag med att leta jobb åt fångar som skulle friges. En kille som var skinhead med halsen full av rasistiska tatueringar fick jobb på en firma som monterade plåtväggar. Han ringde mig några dagar senare och berättade att han inte kunde duscha på jobbet för att han tatuerat över det värsta. Ägaren var jude och killen fick en ny chans och tog den.

Jag har upplevt att stämningen är något jag kan ta på i en anstalt. Jag har sett några riktigt bedrövliga fängelser i andra länder. Jag glömmer aldrig blickarna jag fick när jag kom in i en häktescell i Georgien, där de häktade sov i tre skift. 30 häktade och 10 sängar. Och en öppen toalett i ena hörnet. Ingen är ännu dömd, men alla är dömda. En tydlig känsla av att flertalet var där av andra skäl än brottsliga gjorde inte saken bättre. Samma misär finns inte i våra fängelser i Norden. Men stämningen är påtaglig. Det syns i blickar från personal, hur man rör sig i korridorerna, intagnas utstrålning, personalens förhållningssätt. Jag tänker att det handlar om just balansen mellan omvårdnad och kontroll. Balansen avgörs av faktiskt handlande i fängelsevardagen. I svensk kriminalvård pratar vi om tändhattar. Personer som genom sitt beteende gör både personal och intagna oroliga. Det kan ta en stund innan dessa personer blir identifierade. Man kan upplevas som skötsamma personal, men när personalen inte ser så hotar man och utnyttjar andra intagna. Det är en typ av misär som uppstår ibland på våra fängelser om och när kriminella krafter tar över. Alla synliga och osynliga maktstrukturer i ett fängelse, tillsammans med den enskilde intagnes eget bagage, gör att det krävs erfaren personal och säkerhet som ger trygghet för anställda och intagna. Personal som arbetar i kriminalvården möter varje arbetsdag det som kan beskrivas som skuggsidan av samhället och kommer snabbt in i en värld som prövar våra egna gränser. Intagna som på utsidan lärt sig att utnyttja andra människor gör samma sak inne på anstalt. Intagna vill vinna fördelar och har gott om tid att planera för provokationer och leta efter svagheter hos personalen. Alla passar inte för att jobba i ett fängelse. Personer kan vara mer eller mindre sårbara beroende på sin egen personlighet. Har man svårt att freda sig själv gentemot påträngande människor, kanske man ska syssla med något annat. Viktigt att kriminalvården ständigt arbetar med utbildning och uppföljning som stöd till personalen. Om personalen utsätts för intagnas sämsta sidor utan adekvat stöd, är det lätt att antihumana krafter tar över eller att personal far illa. I ett fängelse är personer inlåsta och kan inte välja något annat. Och de kriminella krafterna finns där. Min erfarenhet är att det finns bara ett förhållningssätt som funkar gentemot otillbörlig påverkan och hot. Och det är pålitlighet. Lova inget du inte kan hålla. Rapportera avvikelser. Försök inte att spela tuff. Fängelsemiljön klär snabbt av dig spelad tuffhet. Visa att du håller på reglerna och gör det varje dag. Kompensera inte tuffa beslut med att du nästa stund ser mellan fingrarna. Att se mellan fingrarna är att ge lillfingret och det kan vara början på korruption och slutet på yrkeskarriären. Jag tror att många intagna och folk utanför kriminalvården skulle bli förvånade om man kände till hur många samtal mellan personal som handlar om enskilda intagnas väl.

Vi föds inte alla med samma förutsättningar. Men det kan finnas inneboende kraft även hos den mest utsatta. Det vill jag särskilt tro när det gäller barn. Under mina 35 år i kriminalvården har samhället och kriminalvården förändrats. Vissa trender kommer och går, medan en förändrad omvärld är mer bestående. Under 70-talet präglades den svenska kriminalvården av reformer. Fångar skulle få en andra chans. Lagstiftningen ändrades för att underlätta återanpassning till samhället. Små lokala anstalter byggdes över hela landet. Och närhetsprincipen och normalisering var ledorden. Ja, att dömda skulle ha samma rätt till välfärd som alla andra och placeras nära sin hemort. Idag, 2026, ser verkligheten helt annorlunda ut. Brottsligheten har blivit grövre, yngre och mer organiserad. Välfärdsinstitutioner utsätts för påtryckningar och tryggheten i samhället är i gungning. Idag handlar reformer om längre strafftider och hårdare tag. Fängelset speglar samhällsutvecklingen. Det är trångt inom kriminalvården, vilket kan verka motsägelsefullt eftersom vi vet att kriminaliteten minskar bland uppväxande generationer. Ungdomar dricker mindre, våldet har minskat och generellt sett är dagens ungdom mer skötsam än någonsin. Men den brottslighet som förekommer är grövre, mer hänsynslös och systemhotande. Längre strafftider och allt fler yngre döms till fängelse. Kan då ett barn tillräknas ansvar för sina handlingar? Straffbarhetsåldern är just nu ett hett diskussionsämne i Sverige. Jag tycker att frågan om straffbarhetsålder är svår. Barn och ungdomar har inte samma förmåga att överblicka konsekvenser som vuxna, och vi tenderar att se dem som mindre ansvariga. Och nu pratar vi inte om snatterier, trimmade epatraktorer eller slagsmål. Vi pratar om mycket grova brott, som mord, försök till mord eller avancerade upplevelser.

lägg för grova brott. Kriminalvården har lång erfarenhet av att hantera personer som döms för brott. Alternativen för barn och unga som dragits in i tung kriminalitet är inte så lätta att hitta. Oavsett om det är kriminalvården eller någon annan vårdgivare som möter barnet, så behöver man möta ett barn som ett barn. Ett barn som på grund av sin kriminella bakgrund utmanar de flesta vårdgivare och institutioner. Barn borde självfallet aldrig sitta i fängelse. Men fängelset är knappast det värsta som drabbat barnet. Det värsta är det brott som har begåtts och alla de destruktiva händelser och sammanhang som lett fram till det. När vi dömer ett barn till fängelse har samhället på något sätt svikit. Vi sätter inte ett barn i fängelse för att vi tror att det är det bästa för barnet som individ. I första hand gör vi det för att skydda samhället och bryta en kriminell kedja. Och de viktigaste frågorna är: vad gör vi för att förhindra att barn begår grova brott? Hur bryter vi gängens makt så de inte får tillfälle att utnyttja sårbara barn? Spelar sociala medier roll? Vad kan du och jag göra för att förhindra en samhällsutveckling som skapar grogrund för att brottsligheten går ner i åldrarna? Och hur tidigt behöver vi fånga in barn som är i riskzonen? Vi vet alla att det lätt blir obekvämt för en tjänsteman eller medmänniska som griper in i en familjesituation. Och vem räcker ut en hand till en förtvivlad mamma som söker hjälp för sitt barn? Jag minns en 16-årig pojke på häktet som satt och gjorde pärlplattor. Han såg ut som ett barn, för han var ett barn. När vi pratade ville han träffa sin mamma. Hur hamnade han här, frågar man sig. Ibland är ansiktet på den systemhotande kriminaliteten bara en rädd pojke. En rädd pojke som dragits in i ett gäng och begått ett fruktansvärt brott.

Min erfarenhet från mötet med personer som jag mött i min yrkesroll genom åren är att ärlighet är en nyckelfaktor. Att bli sedd och lyssnad på utan en massa filter. En tidigare kriminell berättade för mig att det bästa samtalet han hade på anstalten med personal var när han fick prata om hur man på bästa sätt planterar rosor. Det väckte tankar om ett annat liv och var ett vanligt samtal mellan två människor. De flesta dömda jag har mött har varit medvetna om att man gjort fel. Och förvånansvärt många har en helt gängs uppfattning om vad som är rätt och fel. Svårigheten ligger i att bryta ett destruktivt mönster. Svårt att bryta fastän livet står på spel. Många intagna som jag mött genom åren har gått en tidig död till mötes. Överdoser, bilolyckor, missbruksgenererade sjukdomar och våldsbrott. Flertalet vet jag ingenting om. När man jobbar i kriminalvården ser man mest alla som kommer tillbaks. Men plötsligt dyker det upp personer som fixat det. Som den mannen jag träffade på parkeringsplatsen utanför snabbmatsrestaurangen. Alla med sin egen historia. Nästan alltid med en vägvalshistoria. Där det alltid finns med en enskild medmänniska som gjort skillnad. Jag minns en kille som hette Kalle. Han skulle friges efter 3 år efter en misshandelsdom. Och sa att han hade inte lärt sig någonting under tiden på anstalten. Det här var bara en paus från det verkliga livet, sa han. Jag frågade om det inte fanns något positivt han varit med om. Han funderade en stund. Sen sa han. En lärare kom in till mig när jag satt häktad. Han är det enda positiva som hänt mig. Jag kände till läraren, Kent. Ett enda möte som gjorde skillnad för Kalle i den för övrigt gråa fängelsevistelsen. Och överraskande ofta vänds en negativ utveckling genom ett autentiskt möte med en annan människa. Vi vet inte när detta sker. Jag vet inte vad som hände med Kalle. Men han bar i alla fall med sig ett möte med en människa som såg honom. Ett möte som kan göra att man kan ta till sig argument och behandlingsinsatser. Insatser som ges utan mottaglighet kan falla rätt platt i marken. Ögonblick när vi blivit sedda kan öka självkänslan och vid ett vägval spelar roll.

Till sist vill jag försöka sammanfatta vad jag ser som viktigt för ett liv i frihet. När jag läste Dostojevskis Brott och straff för 100 år sedan förstod jag att straffet inte bara är det yttre fängelset. Det är också det inre som är byggt av skuld och skam och förnekelse och lögner. Thomas Tranströmer skrev: två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån och en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat: stanna! Vad som helst bara jag slipper känna mig själv. Raskolnikov, den fattige studenten i Brott och straff, delade in människor i 2 kategorier. De ordinära, lågt stående, och de extraordinära, övermänniskor. Han dödade pantlånerskan för att han ansåg att hans liv var mer värt än hennes. Men efteråt drabbades han av en ångest så stark att livet förlorade sin mening. Jag har sett detta mönster många gånger. Den dömde försöker hålla brottet utanför sig själv. Det var någon annans fel. Alla andra gör fel. Jag menade inte att det skulle bli så här. Jag var full. Jag hade en diagnos. Jag hade skulder. Jag var hotad. Flykten från sina egna snedsteg i livet är något som vi nog alla kan känna igen. Man försöker rationalisera bort sitt eget ansvar för att kunna leva med sig själv. Wow, så många bortförklaringar jag har hört genom åren. Brottet som man inte tar ansvar för orsakar en flykt ifrån sig själv. Skammen, ångesten växer. Men till slut kanske sanningen hinner ikapp. Jag tror att förändring är möjlig om man klarar av att ta ansvar för sina misslyckanden. Det kan man göra när man möter sig själv i en miljö där man samtidigt accepteras. Ibland är det Gud, ibland är det flickvän eller pojkvän, ibland är det en medmänniska. Var det slumpen som fick mig att börja i kriminalvården? Eller var det något annat? En vilja jag inte riktigt kunde sätta ord på då, men som ändå drog mig dit. Ibland undrar jag vad som egentligen styr våra liv. Hur skapas den där röda tråden som gör att allt känns meningsfullt? Eller går helt fel? Jag vet inte om jag hittade rätt den där dagen 91 när jag gick in genom grindarna på Högsboanstalten. Men jag vet att jag hittade en värld som får känna till. En värld där människor gör fel, men också en värld där människor kan förändras. Och ibland räcker det med ett enda möte för att allt ska bli annorlunda. När jag var ung och arg brukade min mamma citera Esaias Tegnér: döm mig strax, den vilseförda, stolte broder, med förakt. Icke vägde du den börda ödet på hans skuldra lagt.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle vilja lyssna på Janne Raninens sommarprat från 2023. I sitt program berättar Janne om det utanförskap som i slutändan resulterar i att han tillbringade nästan hela sitt vuxna liv i fängelse.
1: Äntligen den dag som jag hade väntat på så länge. Jag skulle förbyta mina 8 kvadratmeter mot elektronisk fotboja och nytt liv utanför fängelset. Till för några dagar sedan så var jag säker på att min villkorliga frigivning skulle dras in i sista sekund. Jag var förberedd på det. Jag såg mig omkring i min cell, 8 kvadratmeter stor och nu tönt på saker. Inga foton på anslagstavlan. Inga böcker i hyllan. Skrivmaskinen var bortpackad. Tandborsten också.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Per Björkgren och redaktör var Hanna Norrena.

0: Det här är nyheterna med den långa väderrapporten klockan 19. Jag heter Andrea Wiklund, god måndagskväll. Det blir inget stadsstöd för arenaprojektet Garden Helsinki. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag.
1: Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon kanssa kokouksen. Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
2: Orpohan sa alltså här i det klippet att de här fyra partiledarna för regeringspartierna fattade det här beslutet igår på söndagen om att dra in det här stödet. Men Petteri Orpo vill inte säga på vems initiativ man nu backar, utan han konstaterar bara att det här beslutet var gemensamt i regeringen. Det här arenabygget har krympt och försenats ganska mycket. Dessutom så medger Petteri Orpo här att det finns stora frågetecken då det kommer till lobbningen. Det här påverkansarbetet som då delvis Jan Vapaavuori har stått för, så det har då inte anmälts till öppenhetsregistret. Och allt det här har lett till hård kritik från oppositionen och också ganska stor medial uppmärksamhet. Sen när vi funderar på varför regeringen backar, så kan man kanske konstatera att Garden Helsinki nog blev en börda för framförallt Petteri Orpo och också Samlingspartiet, då det bara återstår 9 månader till riksdagsvalet.
3: Men nu har du alltså hela riksdagen kallats in från sin semester, vilket i sig är väldigt ovanligt, så de ska fortfarande träffas imorgon eller?
2: Ja, det stämmer. Riksdagen avbryter sommarpausen imorgon på tisdag, alltså då ska riksdagen debattera det ursprungliga beslutet att ge pengar till Garden Helsinki. Men nu har då Petteri Orpo kanske lite dragit mattan undan oppositionen i och med att det här stödet redan är slopat, och det riskerar då att göra morgondagen lite urvattnad. Man kan kanske säga att luften har gått ur oppositionens tyngsta kritik. Men det där imorgon så blir det oavsett förtroende omröstning för regeringen, där förväntningen då att regeringen kommer att få riksdagens förtroende. Och Petteri Orpo, han säger själv också att han inte är orolig över sitt jobb.
0: Det sa reporter Mattias Forsblom tidigare i eftermiddagen till LNIS. Sen utrikes, för idag så har Storbritannien fått en ny premiärminister då Andy Burnham formellt har utsett av kung Charles. Så som traditionen påbjuder så höll han också sitt första tal utanför 10 Downing Street kort därefter.
4: I know people at home are fed up with politics. I hear you and I want to be honest with you. We have not been good enough and we need to be better. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan.
0: Labour-ledaren Burnham konstaterade att många britter är trötta på politik och utlovade inte bara en 10-årsplan utan också att konkret hjälpa folk att klara av de höga levnadskostnaderna i landet. Hans första åtgärder tar sikte på att göra slut på hemlösheten i Storbritannien, sa Burnham. Och i Burnhams hemstad Manchester, där är invånarna förväntansfulla. Men Burnham har suttit på borgmästarposten i Manchester i 9 år. Och under den tiden så har stadens ekonomi vuxit ungefär 3% per år. Det är dubbelt så mycket som resten av Storbritannien har lyckats uppnå. Hans framgång som borgmästare gör att invånarna är förväntansfulla inför hans premiärministerperiod. Bara han håller sig till sitt program och lyckas övertyga britterna i de södra delarna av landet, och om medborgarna ger honom tid att genomföra sin politik.
5: Yeah, I have high expectations, but I do think he will do well because he's very loved up north, so he has to convince the south, I guess.
6: If he sticks to his plan, then I think it could have really good repercussions for the rest of the UK.
7: I think he's got refreshing ideas. I've sort of read his what was the speculated manifesto, and if he can deliver that, then I think he'll be fantastic for the country. I think we're ready for change. I just hope people allow him the time, because they didn't allow Keir enough time.
0: Vi hörde Ishan Goshawk, Josephine Anderson och Carol Gayne. Andy Burnham är britternas fjärde premiärminister sedan Charles blev kung år 2022 och den sjunde premiärministern på 10 år. Burnham efterträder Keir Starmer som blev premiärminister när Labour vann parlamentsvalet i juli 2024. Här hemma har bara 123 thailändska bärplockare fått visum till Finland i år. Den finländska ambassaden i Bangkok har behandlat över 2000 ansökningar, men de flesta har alltså fått avslag. Utrikesministeriet säger att många arbetsgivare inte har kunnat visa att de följer reglerna och att allvarliga brottsmisstankar inom bärbranschen har påverkat besluten. I Norge där räknar räddningstjänsten med att släckningsarbete efter storbranden i Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Det rapporterar tidningen VG med hänvisning till norska polisen. I natt har släckningsarbete fortsatt, bland annat med vattensprinklers och helikoptrar. En av brandmännen säger till tidningen att de fortfarande inte har full kontroll över branden, men att det ser bättre ut än tidigare. Några ord om sporten ännu, för igår så blev Spanien alltså världsmästare i fotboll, men mästerskapet i USA har till viss del överskuggats av politik och av president Donald Trump. Folk i USA har ändå till största del vilja fokusera på själva fotbollen, så sa vår korrespondent Thomas Silén i nyheterna i eftermiddags.
8: Ja, det är förvånansvärt lite reaktioner på de här som vi kanske här internationellt har reagerat på. Det här att Irans lag fick åka skytteltrafik till exempel mellan Mexiko och USA till sina matcher. Eller att vi hade en somalisk domare som inte fick komma in i landet på grund av de här striktare reglerna för vem som får komma in i USA och inte nu här under Donald Trump. Det som folk kanske har fäst sig mest vid är den situationen där Donald Trump efter en match mellan USA där USA helt enkelt på något sätt tilldelades ett rött kort, och sen så blev det kontroverser för att Trump i princip ringde upp FIFA-chefen och påstås ha påverkat den här kortet som sen då tillfälligt drogs tillbaka. Och det här har folk reagerat mest på. Så överlag har det mest varit den här interna fotbollspolitiken. Men i övrigt så har folk inte alls varit så där särskilt bekymrade över den här politiken, utan har velat fokusera på fotbollen.
0: Så sa alltså korrespondent Thomas Silén i Washington. Och nu en titt på vädret. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Det är mestadels uppehållsväder och växlande molnighet. Imorgon är det för årstiden kyligt och det regnar lokalt i söder och i Lappland. Nattens lägsta temperatur är 2-12 grader. Imorgon är det 11-21, varmast i väst. Svagt i måttlig vind. Varning för ett regnbrand gäller på Åland, i Kymmenedalen, södra Karelen och Österbotten samt i flera kommuner i Lappland. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag och utlovar svalt och mulet väder med regn på många håll. Speciellt regnigt är det i landets södra och östra delar. Som varmast blir det 22 grader på dagarna, under nätterna ner till plus 3 grader, det här i norr. I väderrapporten för sjöfarande först en varning. Varning för hård vind på Finska viken, nordostlig vind 15 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordostlig vind 12 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, nordlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som tilltar, först 7-11 meter i sekunden, från och med natten 10-15 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind, 8-13 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav, nordlig vind som avtar, först 9-12 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-8, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 5-12 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar, först 7-11, från och med morgonen 3-7 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring nordost 2-6 meter i sekunden. På natten, nordlig till nordostlig vind, från och med morgonen vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar, från och med natten sydlig till sydostlig vind, på förmiddagen vind omkring sydväst 4-8 meter i sekunden, god sikt. Saimen, nordostlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordlig till ostlig vind, till en början under 14 meter i sekunden, på natten under 10 meter i sekunden, på dagen nordlig till västlig vind. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring nord under 10 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken, på natten sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden, på dagen mest sannolikt svag vind. Så vädre på kuststationerna enligt senaste rapporten från klockan 18. Aspö 18 grader, nordostlig vind 7 meter i sekunden, klart och sikten 43 kilometer. Kotkarankö 19, nordost 7, halvmulet 41 kilometer. Orrengrund 19, nordost 11, nästan mulet över 20 kilometer. Emsalö 19, nordost 6. Kalboda grund 17, ost nordost 10. Östertokan 18, ost 8. Gråhara 18, ost 6, halvmulet sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost 9. Bogaskär 18, ost 8, mulet 44 kilometer. Hangö Tullydden 18, ost 8. Russarö 18, ost nordost 9. Venö 19, nordnordost 6. Utö 18, nordnordost 8, nästan klart, sikten 47 kilometer. Nordgrund 19, nordnordost 8. Fagerholm 19, nordnordost 7. Vilsandi, uppgifter saknas, och också för Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 16, nord 9, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, nord nordost 11, klart 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 14, nord 10, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12, nord 12, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 11, nordnordväst 10, nästan klart, sikten 45 kilometer. Selgrund 15 grader, uppgifter om vind saknas, men det är klart och sikten 37 kilometer. Bredskäret 18, nord 6. Strömmingsbådan 16, nord 3. Valsörarna 18, nordost 3. Kallan 14, nordnordost 6. Tankar 16, nord 4, klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 17, nordnordväst 3. Nahkiainen 16, nordväst 4. Brahestad 18, nordnordväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Yleoborg 18, nordväst 4, över 20 kilometer. Marjaniemi 18, nordväst 2, klart, över 20 kilometer. Kemi 1, 16, väst 1. Ajos 17, väst-sydväst 3, klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi minus 15 centimeter, Yleoborg minus 14, Brahestad minus 16, Jakobstad minus 12, Vaasa minus 10, Kaskö minus 11, Mäntyluoto minus 9, Raumo minus 8, Åbo minus 6, Föglö minus 4, Hangö 0, Helsingfors och Borgo minus 3, Fredrikshamn minus 5 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 1,6 meter. Enligt pollenrapporten varierar halterna av gräspollen från måttliga till rikliga i landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. I Lappland är mängderna små eller måttliga. Mängden gråbopollen är måttliga i södra Finland och mest små i landets mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland, men i närheten av blommande bestånd kan halterna lokalt stiga. I södra Lappland är pollenhalterna låga. Och det var nyheterna klockan 19 med Andrea Wiklund.

God kväll. Mitt namn är Linnea Sadak och du lyssnar just nu på aftonandakt i Radio Vega. Jag har funderat en del på det här med rädsla och att oroa sig. Jesus säger åt sina lärjungar i många situationer att de inte ska vara rädda eller låta sig oroas, och detsamma skriver apostlarna sedan i sina brev till de troende. Också i Gamla testamentet är det något som återkommer många gånger. Det verkar vara viktigt. Det finns många teman kring Jesu ord om oro, men jag har bland annat funderat på sambandet mellan att vara rädd och att tappa kärleken, att människor vänder sig mot varandra. När vi är rädda vill vi fly, gömma oss, försvara oss och kanske anfalla fienden innan den anfaller oss. Vi blir misstänksamma och ser fiender i människor som har annorlunda tankar än vad vi själva har. Det kan hända att någon grupp människor får skulden för samhällets problem. Är vi då så rädda om vårt eget att vi låter andra bli orättvist behandlade? Den här världen är full av oro. När en kris lugnat sig uppstår en annan. Det kan vara arbetslöshet, instabil el, stigande priser, vargar och nedskärningar i bland annat vården.

Samtidigt pågår krig, naturkatastrofer och klimatkriser. Pandemin var en kris som kom nära. Människor med makt verkar opålitliga och oberäkneliga. Mitt i det här vill Jesus att vi, hans barn, inte ska ängslas över vad som kommer att hända eller låta oss uppfyllas av bekymmer. Det finns inga löften om att någon får ett enkelt liv utan faror och motgångar. Tvärtom. Egentligen talar Jesus om att vi kommer att möta lidande. Och ändå, låt inte era hjärtan oroas. Efter att jag själv har blivit mamma känner jag oro på ett annat sätt än tidigare. Om man förr i första hand bara hade sig själv att förlora, finns det så mycket mer att oroa sig för nu. Men också som mamma vill jag lita på att Gud tar hand om oss, vad som än händer. Jesus säger att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Kanske behöver man inte låta sig skrämmas ens när det verkar vara det rätta att göra. Jesus kallade sina efterföljare att älska människor, göra gott för människor och be för människor, till och med sina fiender. Kanske behöver vi välja att vi inte vill vara rädda. Det finns mycket osanning runt omkring oss idag och med den teknik som finns kan vi inte ens lita på att bilder, videor eller ljudinspelningar är verkliga, utan allt kan fabriceras för att passa någons agenda. Jesus varnade troende för att låta sig luras i den sista tiden, vilket ju torde vara närmare idag än när han uttalade de orden. Vi ska inte låta oss skrämmas och inte låta oss bedras, utan be om ledning och hålla fast vid kärleken. Det finns en sanning och vad som är rätt och sant tror jag kommer fram i ljuset en dag. I allt vill han genom den helige ande vara nära och hjälpa oss släppa rädslan och istället få frid mitt i kaoset. Jag vill avsluta med två bibelord. Det första från Johannes evangeliet och det andra från Filipperbrevet. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön i tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Tack Fader för att du ser oss där vi är. Du har vetat om våra omständigheter från början och du har visat på vad du vill att vi ska fokusera på när det stormar runt omkring. Jag ber att vi som dina barn ska kunna hålla blicken fäst på dig och välja att älska, välja att lita på dig genom allt. Jag ber att vi inte ska låta oss luras in i rädsla, även om det verkar vara det naturligaste i stunden. Tack för att du kan befria oss från den rädsla som redan gripit tag om oss. Tack för att du ger din frid. I Jesu namn. Amen. Jag har valt en sång av Hope Darst som heter Peace Be Still. Den finns också i svensk översättning och heter då Var det frid.

0: Året är 1959 och vården av kvinnor och barn har aldrig varit bättre i Finland. Nya läkemedel tas ständigt fram för att höja livskvaliteten hos gemene man. Medicinen talidomid börjar skrivas ut till gravida kvinnor för att bota ångest och sömnlöshet. Ett helt ofarligt läkemedel. Ja, det var i alla fall vad som sades. Men snart föds livlösa barn och barn med svåra fosterskador. Och först flera år senare så härleds missbildningarna till talidomid. Maktlösheten och sorgen är enorm. Man frågar sig hur ett litet piller kan få såna här förödande konsekvenser.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
0: Vad var det som gjorde det här till en av de värsta läkemedelsskandalerna i modern tid? Vad hände med barnen som föddes med talidomidskador? Och kan vi vara säkra på att något liknande inte händer igen? Det ska vi ta reda på idag. Den här gången så har jag med mig Robert Paul som är specialist på blodsjukdomar och du ska lotsa oss genom den här skandalen. Vad glad jag är att ha dig med, Robert.
2: Tack så mycket. Det är trevligt att vara med.
0: Du, Robert, nu vet jag att du var väldigt, väldigt ung på den här tiden, 1959. Men kan man säga någonting om vad Finland, ja, men vad var det för slags land på den här tiden?
2: Finland var ju naturligtvis ett ganska inåtvänt land. Vi hade en svår period i vår historia där strax innan. Och sen var ju förtrycket utifrån ganska stort. Så nu, till och med som barn så tyckte man att det kanske var lite, nu när man tänker så här retrospektivt, att det var lite, stämningen var något betryckande. Och om vi nu ser på läkemedelssituationen sådan som den kanske var då, så utvecklingen av läkemedel var ju ganska långsam överhuvudtaget, men också i Finland så dels var sjukdomsspektret ganska annorlunda än kanske övriga länder och dels var tillgången på medicin, alltså som tillgången på alla nyttigheter var ju dålig. Om vi nu talar om talidomid så kan det vara intressant att reflektera över att reaktionen blev ju inte så särskilt stark i Finland vad gäller antalet skadade barn. Kanske just därför att det var svårt att importera på den tiden till exempel nya mediciner typ talidomid.
0: Så man kan nästan säga att det var det var någonting positivt, åtminstone i det här fallet, att det inte liksom strömmar in nya läkemedel i Finland.
2: Det kan man säkert säga, åtminstone uttryckligen i det här brytningsskedet vad gäller läkemedelsutveckling. Alltså antalet skadade barn, talidomidskadade barn i Finland var mellan 10 och 20. I Sverige var det ungefär 180 och ute i världen så var det totalt kanske 20 000. Så vi kom ju ganska lätt undan på det sätt och vis, men icke desto mindre var det fråga om en världsomvälvande skandal. Och det betydde en stor förändring på läkemedelsutvecklingen i hela världen.
0: Okej, om vi då tar det lite så här från början, eller för att vi ska förstå det här. Alltså vad är talidomid för någonting? Vad var det tänkt att det här skulle hjälpa till med?
2: Precis som nu så utvecklades nya läkemedel på rent kemisk väg. Och ett läkemedelsbolag som fortfarande existerar, visserligen fusionerat med andra bolag som hette Siba, hade utvecklat en molekyl utgående från ett sömnmedel som hette glutetimid. På basis av detta glutetimid utvecklade ytterligare en molekyl som sedermera blev då talidomid. Med tanken då att det skulle bli kanske ett annorlunda sömngivande preparat, vilket glutetimid var.
0: Vad var det tänkt att det skulle hjälpa med? Det var då sömnen som var en del. Var det någonting med man tänkte att ja, men det här kan talidomid fixa?
2: No, det var precis som tanken var att det här skulle vara ett strå vassare än glutetimid. Och då blev faktiskt indikationen att så orsaken att använda detta läkemedel blev dålig sömn. Men också det spriddes lite den här användningen till mera allmänt att man känner sig dålig eller hängig eller så här. Men att sömngivande medicin var nog det där första och viktigaste indikationen, men också sån här flunsa liknande symptom kunde liksom räknas med som dess användningsämnen. Och faktum är att 1960 när talidomid hade sin försäljningstopp så såldes talidomid ungefär lika mycket som aspirin. Så man kan förstå att det var synnerligen populärt för just de här ändamålen, för att alla lider vi av sån här flunsa liknande symptom och framförallt då av sömnbrist kanske.
0: Och det visar ju sig då sen att barn föddes med missbildningar, om det var så att mamman hade tagit det under graviditeten. Alltså vilka slags missbildningar föddes de här barnen med?
2: Här vet man ganska exakt hur det har gått till. Alltså, de här missbildningarna uppkom under precis givna dagar efter inledd graviditet. Och när graviditeten hade räckt mellan 24 dagar och 49 dagar, det var den farliga tiden. Under den här tiden uppkom avvikelser i utvecklingen av övre och nedre extremiteten, öronen, ansikte, men också inre organ. Men efter dygn 49, alltså när sista mensen hade varit 49 dagar tidigare, trots att man började använda talidomid efter dag 49, så förekom inte längre de här missbildningarna. Så att det var mycket snäv den där tidsgränsen, och trots det var det ju ganska stor fråga då under slutet av 1950-talet, början av 60-talet.
0: Gjorde man alls några tester innan man skrev ut det till gravida, eller var det någonting som man kanske inte sysslar med i lika stor utsträckning i slutet på 50-talet?
2: Det är precis så, det är precis så. Alltså, den här moderna läkemedelsutvecklingen är ju ett resultat av en lång historia av misstag och lyckande förstås också, men på den tiden då i slutet av 50-talet, så det enda som krävdes var djurprov, alltså det krävdes inga kliniska läkemedelsprövningar. Och i djurprov på mus och råtta hade man konstaterat att läkemedlet är så gott som atoxiskt, gav inga toxiska effekter, gav inga fel på embryoutvecklingen, alltså fosterutvecklingen hos de här gnagarna. Och man kunde ge dem ungefär hur mycket som helst av talidomid utan att det blev någon slags letalitet, alltså utan att de skulle ha dött av toxiska effekter. Och då tänkte man förstås att det här är ju en synnerligen trygg och bra medicin, och så kom den ut på marknaden. Så gjorde man på den tiden. Så man tänkte att när inte djuren får missbildningar hos sina foster, så får inte människan heller.
1: En sjuk historia.
3: Jag blev gravid med mitt första barn i början av 1961. Redan tidigt i graviditeten var jag orolig och hade svårt att sova om nätterna. Det är nog normalt att man som blivande första barns mamma är nervös inför allt nytt. Men när det gått några veckor och jag inte mådde bättre övertalade min make Olof mig att gå till doktorn. Jag skämdes något oerhört över att jag inte kunde vara glad över att bli mamma. Ångesten inför allt ansvar att hela livet kommer bli annorlunda var för stark. Doktorn var förstående och försäkrade mig om att mitt tillstånd inte var onormalt. Det kan vara mina hormoner som spökar.
4: Det är viktigt att du får sova ordentligt. Jag kommer att skriva ut talidomid till dig. Det hjälper dig att komma till ro på kvällen,
3: sa han och tog fram ett receptblock ur skrivbordslådan. Jag vill helst inte ta några mediciner om det inte behövs. Är det helt nödvändigt? Frågade jag.
4: Det här är det allra säkraste preparatet du kan ta. Det är inte beroendeframkallande och går i princip inte att överdosera.
3: Efter besöket hos doktorn tog jag några piller i veckan, och det hjälpte mot sömnlösheten och ångesten, precis som han lovat. Jag började se fram emot att få träffa den lilla personen som växte inuti mig. Men det skulle inte dröja lång tid innan jag nåddes av förfärliga nyheter.
0: Du som ändå har jobbat som läkare i många, många, många år, hur är det för dig att alltså, se tillbaka på det här idag och tänka att man skrev ut grejer som man inte har testat ordentligt? Hur tänker du utifrån ditt läkarperspektiv att det såg ut så här på den tiden?
2: No, det är ju alldeles otänkbart och förskräckligt, och därför har ju förändringen varit så stor på grund av just allt som hände då, slutet av 50-talet och början av 60-talet. Och hur stor förändring det blev i läkemedelsutvecklingen. Idag när man ju utvecklar läkemedel så dokumenteras ju allting på ett helt annat sätt. Och den som är intresserad av vad man vet om de här fosterskadorna, det finns avsnitt i den här produktresumén som alla har tillgång till, och där står hur det är med risken för foster, visserligen hos provdjur, men nu är naturligtvis batterier av experiment betydligt större, och dessutom så överför man det här riskbetraktande på sånt som man vet från tidigare. Så att, särskilt vad gäller graviditetsrisker, så är man väldigt mer omsorgsfull idag än vad man var då. Men givetvis, människan är ju inte något människan är varken ett provdjur eller kan delta på det sättet som en försöksperson i läkemedelsprövningar, utan människan är naturligtvis den som använder läkemedel, och därför är den här frågan att kan det uppkomma på nytt med några nya mediciner svåra fosterskador, och den är fortfarande inte helt omöjlig, den möjligheten.
0: Om man går in på lite detaljer då, alltså hur kunde ett barn se ut om det var så att den hade drabbats av missbildningar då till exempel rent fysiskt? Vad syntes mest, vad var mest vanligt att de här barnen att de fick för missbildningar?
2: Det allra vanligaste är att det blev missfall, att de kunde inte leva, de var livsodugliga. 30-40% av de här mammorna som hade ätit talidomid under de här känsliga dagarna av graviditeten kunde inte, fick inget barn, utan det blev missfall. Så det, är ju det, det berättar redan någonting om hur allvarligt det var. Men de som då föddes, så där var nog variationen ganska stor av vilka missbildningar det var, men det kunde gälla förlust av övre extremiteter eller förlust av några fingrar eller sammanväxning av fingrar eller tår. Det gällde särskilt de här yttre delarna av extremiteterna. Men förutom det här så kunde man ha kluven läpp eller kluven gom. Också förändringar i matsmältningskanalen med atresier, alltså ofullständig utveckling av analen, och sådana förändringar förekom också, vilket bidrog till att alla helt enkelt inte klarade livhanken. De här var de här extrema missbildningarna. Sen vet vi ju att det som sagt föddes människor med fullständig andlig kapacitet, men hade då kanske någon mindre missbildning av den här arten, och det är ju de vi vet mera om.
0: Kan man, nu blir det också här lite spekulationer, men vet man någonting om, eller kan man tänka sig hur det var som då förälder, som mamma, att föda ett barn som har någon av de här typen av missbildningar, och speciellt på den här tiden, kom det någon reaktion från kvinnorna eller fanns det någon skam i det här?
2: Vad gäller familjedynamiken bakom, kan inte säga hur det är då, men hur det är nu, så man har ju öppnat sig på ett annat sätt för specialpersoner, specialbarn. Tidigare hos oss var det ju vanligt överhuvudtaget överallt i Europa att barn med speciella omständigheter sattes bort på institutioner och fick så gott som leva livet ut där. Men hur föräldrarna tog ett barn som hade utvecklingsstörning av den här typen där då det kroppsliga är avvikande, jag tror inte att någon kan ta sig särskilt lätt an det här ansvaret och den här upplevelsen som det ger, men kanske jag inte har helt fel om jag misstänker att det var kanske efter krig och elände som hade förekommit inte så fullständigt katastrofalt som kanske senare.
0: Och när då börjar man märka att just att barn föddes med missbildningar, eller kanske när börjar man koppla ihop 1 och 2, alltså att de här missbildningarna och dödfödda barn kunde ha någonting med det här läkemedlet att göra?
2: Här är också någonting som man har lärt sig, nämligen att hur viktigt det är att läkemedel kallas vid sitt produkt, inte vid produktnamn utan vid det namn som läkemedlet består av. För att på den tiden så såldes talidomid av, sen när det var som maximalast den här kommersen, producerades och såldes talidomid av 14 läkemedelsbolag till 46 länder under kanske lika många namn, åtminstone 10-tals olika produktnamn. Vilket betyder att när man ville kolla att varför har vi en sån här ökning av dessa missbildningar nu, till exempel i Australien eller Indien eller någonstans, så kanske man inte kunde koppla ihop att det var faktiskt fråga om samma molekyl, för att den hade olika produktnamn i olika länder. Åtminstone har man ansett att det är en del av orsaken att det tog så lång tid.
1: En sjuk historia.
3: Jag har en syster i Berlin och vi skriver brev till varandra regelbundet. Jag har berättat för henne om hur jag mått och att det har varit en jobbig graviditet, men att jag fått bra medicin utskriven. I brevet jag fick för några dagar sedan skrev min syster att det uppdagats en läkemedelsskandal i Tyskland och att barn fötts med svåra missbildningar. En del var utan armar, andra benen. Eller både

0: Nu blir ju jag lite orolig och nu vet jag inte om den här oron är befogad, men jag vet ju om jag går till apoteket och har en viss medicin som jag ska få utskrivet, att man då går till disken i apoteket och de frågar, ja men kan du, går det bra om du tar det här istället som har ett annat namn? Alltså hur ska man veta då? För det låter ju som att det är lite samma princip, att det var det förr, att det kunde vara då talidomid men det hette någonting annat.
1: Ja, nu finns den möjligheten fortfarande och därför, det är min personliga åsikt. Och det är också en rekommendation från läkemedelshåll att man skulle använda produkt, alltså inte produktnamnet utan molekylens namn, men här kommer ju stora kommersiella intressen emot, och särskilt om produkten är nyutvecklad och har fortfarande patentskydd, så då vill man ju sälja den under olika namn i olika länder och hoppas att kanske håva in lite mer pengar på det sättet än annars.
0: Och hur, ja, vi gick lite in på det här att när det börjar nystas upp att okej, det finns ett samband mellan talidomid och fosterskador och att foster inte överlever. Men när blev det här liksom, när kom det här ut till allmänheten att det här problemet fanns?
1: Det här, sen reagerar man ju nog väldigt snabbt när det framgick, för att det kom snabbt nya rapporter om som hänt, och nu har jag inte exakt de där månaderna uppe, men att första rapporten var 61 och var det nu senast 62-63 som försäljningen slutade. Trots att försäljningstillståndet i vissa länder fanns nog kvar ganska länge, vilket inte betyder att produkten köptes eller fanns, men innan myndigheterna avslutade försäljningstillståndet kunde det nog ha gått en längre tid. Men medvetenheten om den här risken var så stor att redan det i sig själv gjorde att försäljningen sjönk mycket snabbt.
0: Men hur hanterar man då det här från läkemedelsbolagens sida? Var man väldigt öppen och transparent med att okej, nu har det här hänt och vi har fått reda på det här? Eller ja, hur köttes det här?
1: Jag har inte gått in på alla detaljer, men Grünenthal, som ju egentligen bär det stora ansvaret här, blev ju aldrig skuldbelagt för hela den här skandalen och de behövde aldrig betala någonting. Däremot fick nog de här familjerna någon slags ersättning lokalt av de läkemedelsbolag som då distribuera och sålde läkemedlet i respektive land. Men den här som egentligen hade hittat på hela molekylen kom undan. Men om man tänker så där kulturhistoriskt på skillnaden mellan vad som hände i Europa och särskilt då i Tyskland och i USA, så det är väldigt stor skillnad, för att i USA kom den aldrig på marknaden. Där var man så skeptisk till hela den här molekylen och man ansåg att den var inte tillräckligt utredd, att den fick aldrig försäljningstillstånd i USA. Och nu när man tänker på politiskt och sociologiskt på hela situationen, så är det här ju en ganska intressant upplägg som ligger en läkare ganska främmande, men icke desto mindre det är ju mänskligt intressant.
2: En sjuk historia.
3: Man skulle kunna tro att jag blev besatt av att ta reda på mera om barnen som fötts med skador efter att mammorna tagit talidomid under graviditeten. Det blev tvärtom. Jag ville inte veta någonting alls. Jag visste att det hade börjat uppmärksammas i Sverige och det gjorde mig ännu mer orolig. Att det blev en stor sak i Tyskland och andra länder kunde jag ändå skjuta ifrån mig, men Sverige är närmare. Verkligheten kom ikapp tidigt nu på morgonen när jag vaknade upp med en molande värk som blev allt starkare för varje minut, kändes det som. Allt går fort när värkarna väl har satt igång. Vi åker in till Helsingfors universitetssjukhus vid lunchtid och blir tilldelade en säng i ett rum med en handfull andra blivande mammor. Det hör inte till vanligheten att männen stannar hos sina fruar i förlossningsrummet, men eftersom jag är i ett så fragilt tillstånd så får han vara kvar. Det tar bara 2 timmar och sen hör jag ett gällt barnskrik. I övrigt är det tyst runt omkring mig. Barnmorskan lägger en hand på mitt ben och tittar medlidsamt på mig. Du har fött en son, men pojken är inte riktigt som andra barn, berättar hon och ber mig behålla lugnet. Han skriker fortfarande högt och barn

0: Morskan lindar in honom i en handduk bakom skynket som ligger över mina knän. Till slut lägger hon pojken på mitt bröst och jag drar försiktigt handduken som täcker honom åt sidan. Hans armar är inte armar. Från sidorna på hans lilla kropp sticker små händer ut och hänger slappa. Benen är inte heller små spädbarnsben. De är som små klumpar som växer ut ur hans underkropp. Gråten river i min hals och en stor sorg sköljer över mig. Jag har aldrig sett något liknande. Och insikten om att samhället knappast kommer behandla honom väl går inte att värja sig mot.
1: Behöver man vara nervös eller skeptisk idag när det kommer till att ta läkemedel? Nu är det ju kanske mest aktuella är ju vaccinet mot corona och kanske vaccination överlag. Alltså vågar man lita på läkemedelsföretagen och att man, alltså det som skrivs ut, att det faktiskt är säkert?
2: Alltså det som hände för 60 år sedan, är ju, då levde vi i en helt annan värld, det är ju helt klart. Nu läkemedelsutvecklingen är synnerligen starkt reglerad. Det är ett globalt fenomen. Det finns tre aktörer inom läkemedelsutvecklingen och det är alla då på offentliga sidan. I Europa har vi då Europeiska läkemedelsmyndigheten och USA har FDA och Japan har sin läkemedelsmyndighet som har klarat sig under de senaste decennierna alldeles briljant vad gäller att utreda tryggheten av nya mediciner. Så att det är nog en helt annan situation idag än vad det var för 60 år. Men allting kan hända någonting, man ska vara väldigt, väldigt vigilant och kanske till en viss mån kritisk, men inte så kritisk att man så att säga missar den möjlighet man har till en bra behandling. Men att det är nog en pågående process, ongoing process. Läkemedelsutvecklingen tar inte slut förrän läkemedlet är borta från marknaden och därför kan man inte vara 100% säker i de här frågorna heller, som man kanske inte kan i livet överhuvudtaget vara säker på någonting slutligen.
1: Vad skulle du säga då, Robert? Vad är det, man kallar ju det här för en skandal, men vad är det som gör det här till en så stor skandal, skulle du säga?
2: Det är några omständigheter. Det är det att man reagerar väldigt långsamt. Alltså, man reagerar ju inte långsamt sen när det hade blivit klart vad det gäller. Men innan man kom till den punkten 1961 hade det gått 4 år. Och under den tiden hade förekomsten av de här missbildningarna och missfallen nog varit ganska hög. Och läkemedelsbolagen hade försökt dämpa den här diskussionen, vilket ju är en alldeles normal verksamhet. Det gör man ju på allt håll, att försöka hålla sin egen business. Och det var kanske det mest skandalösa i det här, att man reagerar så långsamt. Å andra sidan lärde mänskligheten sig mycket av det här och läkemedelsutvecklingen gick stormsteg framåt och därför är det en annan situation än idag. Men att skandalen var stor och betydelsefull, både i negativt syfte, att det gav så mycket tragedier åt så många familjer, men den gav också en ny schablon för utveckling av mediciner som har gjort det betydligt bättre, och tack vare den schablonen så kan vi nog se med allmänt sett god förtröstan på nya läkemedel.
1: Så man kanske skulle kunna sammanfatta det här med att säga att det är ju lite förminskande att säga att det finns inget ont som inte för något gott med sig, men man får väl ändå säga att det här ledde till att man då kanske börjar ta med på allvar vad det är för någonting man skriver ut, och att det i sin tur har lett till bra saker och en positiv utveckling. Så är det kanske det vi kan ta med oss, Robert, av hela det här fruktansvärda skandalen.
2: Det låter mycket bra. Sen måste vi nog komma ihåg och tillägga här att läkemedelsutvecklingen har gått så långt att den har tagit upp talidomid på nytt på 70-talet, slutet av 70-talet. Och talidomid och modernare versioner av talidomid används idag för behandling bland annat av cancer och spetälska, vilket är sjukdomar som är väldigt svårskötta, och där har talidomid av nyare varianter medfört stora förbättringar, medfört stor lättnad. Och på det här sättet så kan gamla mediciner som man har tyckt att är farliga, om de handskas med på rätt sätt och tillräckligt försiktigt, så kan de ge nytta åt människor. Så människan är nog ett väsen som lär sig.
1: Jag tycker att det är väldigt bra avslutande ord här. Människan är ett väsen som lär sig, och fortsättning följer när det gäller då läkemedelsutvecklingens historia. Robert, Paul, tusen tack för att du var med och för att jag fick prata med dig. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om polio.
3: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.
4: Yle Vega.

Här är nyheterna klockan 20 med Andrea Wiklund. God kväll. Ett litet flygplan har störtat i terrängen i Hyvinge. Larmet kom strax före klockan 19. Räddningsverket i Mellansta Nyland uppger att räddningsarbete pågår och att flera utryckningsfordon rör sig i området. Luftrummet kring Hyvinge flygplats har begränsats efter olyckan. Priset på råolja steg idag till den högsta nivån på över en månad. Det här efter att striderna mellan USA och Iran har trappats upp i Mellanöstern. Brentoljan gick idag för över $91 per fat. Priset började ändå sjunka igen när Iran meddelade att landet för diplomatiska samtal med USA via medlare. Oroligheterna i regionen har ökat osäkerheten på oljemarknaden och det här påverkar även bränslepriserna i Finland. Förra natten var alltså den nionde natten i rad som USA anfallit mål i Iran. Oron för att konflikten fortsätter att trappas upp ytterligare. Den växer i takt med att de amerikanska anfallen riktas mot iransk infrastruktur. Iran uppger ändå att man fortsätter ha diplomatisk kontakt med USA. Sedan i fredags har tre amerikaner stupat i konflikten efter att Iran har svarat på de amerikanska anfallen med att angripa amerikanska baser i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare reagerat på amerikanska förluster med ännu häftigare anfall. Regeringen här hemma drar tillbaka det utlovade statsstödet på 35 miljoner euro som skulle gått till jättearena-projektet Garden Helsinki. Statsminister Petteri Orpo säger att projektet har krympt och försenats och att det här betyder att förutsättningarna har förändrats. Riksdagen kommer att samlas imorgon för att debattera ärendet och rösta om regeringens förtroende. Orpo betonar ändå att Finland fortfarande behöver en modern evenemangsarena. I Spanien där varnar landets meteorologiska institut för sommarens tredje värmebölja som är på intågande. Under de närmaste dagarna kan spanjorerna vänta sig temperaturer upp till 45 grader. Landet drabbades av värmeböljor också i slutet av juni och i början av juli. Samtidigt så härjar en stor skogsbrand i provinsen Guadalajara och risken för ytterligare bränder stiger i takt med att temperaturen gör det. Det var allt för nyheterna klockan 8. Mer nyheter igen om en timme.

0: Det finns ett bevingat uttryck på engelska som lyder less is more, det vill säga mindre är mer. Och det stämmer säkert i många fall på olika områden. Men hur är det med musik? Är mindre mer eller bättre när det kommer till skapandet och framförandet av musik? Kan det rent av vara så att musik som är enklare, lättare och kanske repetitiv är rent av behagligare att lyssna på än komplex och svårspelad? Eller kan den i vissa fall ha motsatt effekt och bara vara irriterande? Bland annat de här frågorna ska vi fundera på i det här avsnittet av Musikpodden, som ska handla om så kallad minimalistisk musik. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också Emma Salokoski och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Och jag antar att ni inte skulle vara här idag och prata om minimalistisk musik om ni inte på något plan är kanske ett fan av den här sortens musik. Är det så, Filemon?
2: Ja. Ja.
1: På något plan.
0: På något plan.
1: Vi svarar så här minimalistiskt idag.
0: Japp. Berätta nu lite, förklara lite. Vad är minimalistisk musik?
1: Ja, alltså det finns ju i klassiska musiken finns det den här strikta genren minimalistisk musik som är lite så där postmodern musik. Och lite avantgard också. Och kanske inte det som man liksom direkt associerar till om man tänker sig, aha, minimalistisk musik. Sånt, no, det är säkert någonting jättelugnande och bara lite element och sådär, någonting vackert. Men det är inte alltid det, utan det har varit sådär mer ett experiment i något skede. När det hade varit liksom modern musik, klassisk musiken hade det varit alla de här moderna inriktningarna som atonal musik och 12-tons metoder och sånt som blev väldigt liksom väldigt experiment, så gick man på ett sätt tillbaka till något väldigt simpla element som man sen tyckte om att leka med och repetera. Och det finns då vissa liksom kompositörer som riktigt förkovrar sig i det här.
0: Hur är det med dig, Filemon? När du hör ordet minimalistisk musik, vad kommer du att tänka på?
2: Det som jag tänkte på att kanske ordet minimalism är enligt mig lite felvisande kanske, i alla fall för mig.
1: Ja.
2: Att jag började bolla lite och fundera på det här att kanske restriktivism kunde vara en bättre begrepp.
1: Eller repetitism.
2: Ja.
0: Du menar att man håller tillbaka? Man är inte
2: man skapar musik med få ingredienser.
1: Mm.
2: Okay. Så här, om vi jämför det här med mat nu, som någon skulle tänka att minimalistisk, så det är inte kanske en jätteliten portion, utan det är att du använder samma ingredienser på många olika sätt och är kreativ med den. Jag tycker att det här är kanske en bättre liknelse.
1: Ganska bra.
2: Mm. Jag tycker just att minimalism, okay, man tänker sig att allting är piano och lilla och litet och få instrument. Men som du lite sa, så det här stämmer ju inte nödvändigtvis. Det kan vara forte, det kan vara stort, men det finns just den här repetitiva elementet hela tiden genom det.
0: Just det.
1: Ja, och ibland har de faktiskt lekt med det där, hur mycket kan vi göra med till exempel bara tre toner och hur crazy kan det bli?
2: Mm. Att just lite kanske en motsats till 12-tonmusiken, ja, där du måste använda hela sekvensen av toner. Och jag är ett stort fan av vissa av de här kompositörerna vi kommer att tala om idag. Och jag känner kanske att mycket av den västerländska konstmusiken, rör sig jättesnabbt.
0: Mm.
2: Den är jättehektisk. Så fort örat vänjer sig vid någonting, ett mönster, så har musiken redan gått vidare. Och det här kan vara, tror jag, för många ganska hektiskt, ganska
0: stressigt,
2: svårt.
0: Ja.
2: Jag har svårt till exempel med 12-tonsmusik. Jag har svårt att riktigt njuta av det.
0: Mm.
2: Men här så vilar öra på ett annat sätt. Det finns något man får fast i på ett annat sätt.
0: Jag tycker att vi genast tar ett exempel för de som nu inte förstår vad vi pratar om. Så ett första exempel, och det här var faktiskt din inkörsport, Emma, till den minimalistiska musiken. Var det här något som du första gången hörde, som var hört i den här genren?
1: Ja, jag tror att det var så att jag var på någon musikhistorielektion i Brages musikskola någon gång i tiderna. Och det där vi lärde oss om västerländska konstmusikens historia, och så kom vi in på minimalistisk musik och så nämndes Philip Glass och Einstein on the Beach. Så gick jag till Sibelius Akademins bibliotek där i bakom Töle torg fanns den då. Och så, för den tiden fanns det ju inte Spotify. Så jag for dit och man fick alltså lyssna på CD-skivor där på biblioteket. Så satte jag de här hörlurarna på öronen och lyssnade på hela den här grejen. Jag tror att den räcker typ 4 timmar. Och sjönk i en ganska stark trans, kan jag säga.
0: Okej. Okay. Vi ska lyssna på en snutt från det här verket.

0: Ett stycke alltså som heter Knee One ur operan Einstein on the Beach av Philip Glass, kompositören alltså, och Robert Wilson som skrev libretto och regisserade den här operan som kom alltså 1975. Verkligt minimalistiskt, eller i mina öron åtminstone. Nu kan ju många säga att det här är lite konstigt. Men du sa, Emma, du blev lycklig när du hörde det.
1: Ja, alltså, ja, det har liksom samma inverkan på mig varje gång jag sitter på det. Bara det där, one, two, three, för det blir haha. Ja, det är intressant, den här operan har inte heller någon story och ingen liksom, ingen storyline, inget, men så det är lite nog avantgardistisk attityd på det hela och lite så där, man vill lite rubba cirklarna och kanske lite provocera.
0: Mm. Vad skapade det för reaktioner hos dig, Filemon?
2: Men jag håller nog med. Men jag har nog hört mycket konstigare konstmusik, om man får säga så, än det här.
0: No, det kommer att komma
2: jag tycker,
0: ännu.
2: Jag tycker det här är ganska, alltså jag blir också glad. Jag tycker det här är ganska lätt inom citationstecken att greppa ändå. Det är ganska klart vad som händer. De här olika elementen är mycket tydliga i det här. Det är inte en sammelsurum.
0: Alltså det här är en snutt av ett 8 minuter långt stycke som pågår ungefär så här. Och hela den här operan är speltiden 5 timmar utan paus. På grund av den här längden så tillåts alltså publiken komma och gå som den vill när man är och ser på det här. Men alltså ändå 5 timmar sån här minimalistisk opera.
1: Men det som är intressant med det här som du sa, Filemon, om det här liksom också dramabågen som var väldigt viktig i liksom klassisk musik och annan musik också, att man har liksom, man bygger upp ett tema, man presenterar ett tema, så varierar, men så bygger man upp en, och så finns det något slags klimax och så finns det något slags liksom slut. Man liksom binder ihop allting på något sätt. Och det här är en sån där som används i drama också. Och filmer och allting, draman, Kari. Men minimalismen fungerar med helt andra element. Och de har liksom brytat helt mot det här. Och det blir liksom att man kommer in i en annan slags tidskänsla också.
0: Mm. Det skulle vara intressant att det har varit en fluga i taket och se hur folk reagerar när de går på den här operan för första gången och ser det här. Men jag tycker att vi direkt har en annan liten snutt av ett annat stycke från den här operan, bara för att få lite mera, så att säga, färg på det här. Det här är alltså från Act One, och det här stycket heter Train One.

0: En annan snutt där ur ett annat stycke ur operan Einstein on the Beach av Philip Glass och Robert Wilson. Det här var också Act 1, Train 1. Här hörde vi ett par minuter bara av den, och det här stycket i sin helhet över 20 minuter långt och pågår ungefär på det här sättet i 20 minuter.
1: Ja, det skulle vara intressant att se hur många som blev tokiga under det här låten och hur många som blev lyckliga.
0: Men det här låter ju inte så där hemskt enkelt.
1: Ja,
0: eller?
1: Det spelar med enkla element, men alltså fan vad de måste räkna de här som spelar. Det här, de, hela tiden, alltså man får skärpa sig så in i Norden i 20 minuter.
0: Ja, för det bytte ju här från en del till en annan, ganska så plötsligt. Det kan ju inte
1: det byter helt... ganska hela tiden. Ja. Liksom.
2: Det byter, ja. Jag satt här och försökte räkna vilken taktart det där var. Jag kom inte på det. Och här är kanske just som du sa, att om man skulle nu muta alla spår utom ett, så skulle det inte låta så svårt.
1: Mm.
2: Det är kanske inte så invecklat, den här ena linjen eller ena instrumentet. Men det här bygger på det att du har de här olika spåren på varandra. Mm. Och det är det som gör det här komplext.
1: Ja.
2: Att man får nog hålla tunga rätt i munnen om man spelar det här.
0: Men har ni förståelse också för att folk kan tycka att det här är konstigt?
1: Absolut.
0: Och att kanske till och med obehagligt.
1: Ja.
2: Ja. Samtidigt så måste jag säga här att den här ofta är minimalistisk musik, alltså harmoniskt sett ganska konsonant.
1: Mm.
2: Eftersom du ska få de här olika spåren, de här olika sakerna att passa på varandra, så är tonaliteten hålls ganska långt samma.
1: Mm.
2: Att jag får kanske mer, om jag lyssnar på modern, ny klassisk musik, får jag mer obehagskänsla av det här att jag inte riktigt får fast i vad den där tonarten är.
1: Mm.
2: Och att det hela tiden skiftar och hela tiden rör på sig. Att jag känner mig ganska lugn ändå i den här musiken. Och okay. Den är repetitiv.
1: Ja, och det har ju använt liksom sådana element som är väldigt, väldigt bekanta. Och så ser man hur långt man kommer med att variera dem.
2: Mm.
0: Jag läste här att en av dem... artister som du också ville ta upp här, Philemon, så var stor inspiration för just Philip Glass som vi just hörde här. Och

0: Det är en annan amerikan, nämligen Louis Thomas Hardin, mera känd under namnet Moondog. Vill du berätta om honom?
1: Naja, Moondog var en lite obskur figur, kanske kan man säga. Han blev blind som 16-åring i en olycka och miste då synen helt. Under 40- och 50-talet så jobbade han ganska mycket som gatumusikant i New York. Men både Philip Glass och Steve Reich hade sagt att när de var unga kompositörer så var Moondogs musik en ganska stor inspiration för dem. Jag tycker det här är ganska intressant, för det är kanske just Reich och Glass som man känner som de här stora minimalisterna. Men att det här kanske ursprunget kom då från Moondog, en del av det.
0: Alltså han har suttit på gatan och spelat
1: han
0: sin
1: på
0: musik?
1: Gatan, ja, han hade nog ett hem. Han hade en hem, okay. Och blev senare i livet nog en respekterad kompositör. Det här var ingen uteliggare.
0: Men i början så startade han där på gatan?
1: Han började där och lär ha varit ganska excentrisk också. Det ska vi ska lyssna på nu är en skiva som sen blev utsläppt av Columbia Records år 1969. Men han blandade, hans musik hade mycket av de här statiska pulserna och sen kontrapunkter över det.

0: Louis Thomas Hardin, bättre känd under artistnamnet Moondog där, med stycket Theme från ett album från år 1969. Och det här var ett album som alltså, det var producenten James William Guercio som ville att han skulle göra det här albumet. Det här var sådana musikstycken som Moondog hade komponerat på 50- och 60-talet som han ombads sätta på skiva. Och här var alltså över 50 musiker som han dirigerar, alltså Moondog själv, har jag förstått.
1: Alltså häftig låt. Jag kände inte till det här att han hade liksom inspirerat Philip Glass och Steve Reich. Jag har bara hört att Philip Glass till exempel blev inspirerad av balinesisk musik. Mm. Gamelan och Ketchak, sån här väldigt intressant.
0: Moondog, det var nog en helt ny bekantskap för mig också. Jag måste säga att jag visste inte, alltså han då började på ute på gatan som gatumusiker, men komponerade sin musik där och fick då sedan mera skivkontrakt och så vidare. Och blev ganska stor. Det här albumet faktiskt, Moondog från 1969, så det kom upp på en sjätte plats på Billboards klassiska lista faktiskt. Mm. Och ja, verkligen intressant. Var det så att han byggde också egna instrument som han använde. Mm. Det här var ju lite större än det här Philip Glass som vi lyssnade på här tidigare. Men
1: lite
0: här var igen
1: flera
0: det här,
1: element.
0: Ja. Men här var också det här repetitiva.
1: Ja.
0: Att det är liksom samma, men det är lite större orkester på något sätt. Sen finns det faktiskt också två andra kompositörer, Emma Salakoski, som du ville lyfta fram, som också har varit inspirationskällor för Philip Glass, nämligen Lamonte Young och Terry Riley.
1: Ja.
0: Terry Riley, en av de första.
1: Ja, och här är det ju också en intressant notation i det här stycket som heter In C. Notationen är alltså att det finns, vad det nu är, jag minns inte hur många delar, men vi säger till exempel 10 delar i det här stycket, och då är det då alltså några takter och allt går i C, tonarten, och man använder några få toner i C, och orkestern kan vara vilken som helst, det kan vara vilka instrument som helst. Du spelar den där första delen så länge du vill, och när du känner att du vill flytta vidare så går du till del 2, och sen när du har blivit trött på den så går du till del 3. Och så liksom så följer liksom hela, alla instrumentalister går i sin egen takt, och så ser man vad det blir.
0: No, det här stycket är ju i sin helhet över 40 minuter långt.
1: Ja, men vi lyssnar i den här versionen,
0: en,
1: ja.
0: Men vi lyssnar nu bara här på en snutt av det här. Terry Riley, alltså, verk In Sea.

0: In C heter alltså det där stycket där av den amerikanska kompositören Terry Riley. Den amerikanska minimalistiska tonsättaren Terry Riley, ska jag säga väl. Ett stycke som är över 40 minuter långt, och här hörde vi bara en liten snutt. Det här är kanske mer igen i min smak sådär. Repetitivt, enkelt, men har en väldigt skön sån här stämning, tycker jag. Mm. Håller ni med?
1: Ja.
0: Alltså det här stycket är ju från 1964. Och någonstans läste jag att det här anses vara ett av de första, rent av det första minimalistiska verket i historien. Enligt det här partituret, som du just nämnde, så enligt det här partituret så får vilken mängd musiker som helst vara med. Och så, så ska de då upprepa en serie av 53 melodiska fragment.
1: Det var 53, det var så många.
0: Ja. Ja. I en guidad improvisation. Så det är någon som då leder den.
1: Ja, man håller tempo liksom. Ja.
0: Okej. Okay. Låter roligt.
1: Ja, det var jätteroligt. Ja, faktiskt.
0: Men nu ska vi gå till en av de riktigt stora. Steve Reich, som ni har båda valt att lyfta fram också i det här. Eftersom han är han kanske den mest kända minimalisten.
1: Ja, den största minimalisten.
0: Ja. Och vi ska inleda med att lyssna på ett verk som han blev inspirerad av att ha lyssnat på den här Terry Rileys In C.
1: Just det. Ja.
0: Och så gjorde det här verket som vi ska lyssna på, som är väldigt speciellt. Ja. Med det som han egentligen slog igenom.
1: Men han blev alltså inspirerad av den här långsamt skiftande sammanhängande helheten som fungerar så här In C. Och så testade han det alltså med ljudband.
0: Med ljudband, ja.
1: Ja.
0: Och det är en preacher, en gatu
1: predikant
0: som han har bandat.
1: Ja.
0: Och så har han loopat den på något sätt. Det är väldigt speciellt. Jag kan tänka mig att vissa kan ha svårt med att njuta av det här. Men ska vi lyssna på?
1: Mm-hmm. Absolut.
0: It's Gonna Rain av Steve Reich.
2: Before the day, before the night, and the people didn't believe him, and they began to laugh at him, and they began to mock him, and they began to say, it ain't gonna rain.

0: Och här måste jag väl inleda med att säga att ni har inte något fel på er radio och vi har inte kloppat bort oss här i studion, utan så här låter alltså Steve Reichs verk It's Gonna Rain, där han då har samplat en gatupredikant som säger i slutet av en liten sån där mening att It's Gonna Rain, och så har han då loopat det och sen hamnade det ur synk på något sätt. Och jag måste säga att och det, så här håller alltså på i 8 minuter.
1: Mm.
0: Men hela verket är 18 minuter långt. Det är 2 delar. Men den där andra delen är också sån här.
1: Mm.
0: Nu måste jag säga att nu har jag jättesvårt. Det här är nästan liksom lite...
1: Men Mårten, all musik finns inte till för att please you.
0: Nej, jag vet. Men alltså, kan man kalla det här filmen för musik?
2: Ja, jag tycker om det här.
0: Du tycker?
2: Jag tycker om, men jag förstår om man inte gör det så här.
0: Men vad är det du tycker om i det här då?
2: Jag tycker om att du vet vad som kommer, eller du kan just det här repetitiva, någonting det här translika.
1: Mm.
2: Och sen finns det faktiskt de här detaljerna, de här förskjutningarna. Det här är inte slumpmässigt. Det kanske låten, men de här förskjutningarna är satta på ett sätt som gör att det känns som det rullar framåt hela tiden.
0: Mm.
2: Det här är, Steve Reich har inte så här, liksom. Ja, det är inte slumpmässigt, utan allting är uttänkt. Men jag tycker att ett verk som det här, just den här tesen om att du gör någonting stort med ett väldigt begränsat material. Så det här om någonting är ju just det, att du har en mening som kanske räcker några sekunder och så gör du en 8 eller 18 minuters stycke av det.
0: Men det här måste ju ha varit jätteunderligt när det kom.
1: Säkert, och det är det ju fortfarande.
0: 1964, 65. Mm. Men i 18 minuter, lyssna på. It's gonna rain.
1: Ja, kanske inte.
0: Ja.
1: Men ganska kort stund.
2: Men det är kanske värt att nämna att den här musiken nog delar åsikter.
1: Absolut.
2: Och har gjort det.
0: Den minimalistiska överlag.
2: Minimalistiska överlag, mm. Ja. Elliot Carter, som är ändå en ganska ansedd kompositör, han har sagt om minimalistisk musik att minimalistisk upprepning är farligt förförisk propaganda jämförbar med Hitlers tal och reklam.
0: Oho,
2: ganska
1: det är ju hypnotiskt.
2: Det är ju det.
1: Jag förstår det där, för det fungerar med samma liksom element. Det är liksom, det spelar med hypnos.
2: Mm.
0: Ja, på det sättet, ja. Man kan hamna i någon sorts, som du säger, trans. Mm. Att man blir liksom lite... man tappar bort sig helt enkelt. Och i sin eget huvud på något sätt.
1: Men, och man kan säkert bli lite schizofren också om man lyssnar 18 minuter på It's Gonna Rain.
0: Ja. No, It's Gonna Rain vet jag inte, men jag hoppar gärna nu, alltså 10 år framåt till 76. Med mera Steve Reich-musik. För här kommer sån här mera in som... Kanske jag finner mera lättillgängligt och kanske skönt.
1: Mm.
0: Och då när han använder riktiga instrument och så här. Ett stycke faktiskt som vi har nuddat vi här tidigare i musikpodden, Pulses.

0: En liten snutt där av musikstycket Pulses, verkligt pulserande faktiskt, ur en helhet som heter Music for 18 Musicians av Steve Reich. Alltså det är då någonting som han har komponerat som är menat för 18 musiker som håller på. Han spelar väl själv, står i piano och marimba på det här musikstycket. Men vad är det egentligen som händer, Filemon?
1: Det som händer är att det är utskrivna. Det finns olika toner så för varje instrument, och de har då sin pulserande rytm. Och enligt, om jag minns rätt nu, så är det den första marimbanisten, den som spelar marimba, som leder. Det finns ingen kapellmästare i traditionell mening i det här, utan det är den som leder byte av de här. Och sen så småningom kommer det in, liksom fadas det in de här olika pulserna, så det skapar ett mönster och en textur.
0: Jag förstår att när man spelar så man spelar den pulserande not så länge som man kan hålla i den på något sätt.
1: Mm.
0: Men Emma, det var du den här gången som hade valt det här stycket.
2: Ja, alltså jag älskar det här stycket. Det, för att här spelar man ju alltså med typiska liksom minimalistiska element som när faser skiftar. Och det känns som det element som finns i naturen. Jag kommer att tänka på vågor.
0: Mm.
2: Och sånt där, om man börjar liksom titta på något blad och deras liksom geometriska strukturer och hur de liksom faserna går på något sätt, överlappar varandra. Det är någonting som är liksom evigt i det här som liksom tilltalar mig.
0: Men det här är ett sådant stycke som jag skulle kunna lyssna på när jag ska slappna av.
2: Ja.
0: För jag tycker att det här är ganska relaxing. Alltså.
2: Absolut.
0: Om jag ska bara...
2: Jag tror att jag har den på min yogalista.
0: Nej, exakt. Precis. Jag menar, för det är ganska...
1: Ja. Det här är kanske en av mina sådana här ÖDÖ-skivor.
2: Mm.
1: Jag ska ta med mig. Jag tycker att det här är otroligt vackert musik.
0: Hela den här skivan.
1: Hela skivan, ja.
0: Music for 18 musicians.
1: Och någonting med det här att jag har i alla fall, om jag lyssnar på europeisk klassisk musik, så ofta det är stora känslor, det är stort vibrato.
2: Ja.
1: Det är lite som musiken skulle säga åt dig vad du ska känna när du lyssnar på den.
2: Ja, alltså det här är ju en slags liksom absolut musik. Jag tror att Mauri tog upp det här i något avsnitt här just nyligen. Att vad är nu absolut musik?
0: Han nämner Bach till exempel.
2: Ja, precis. Ja, att det är matematiskt, men att han har nu alltid hört liksom, att man uttrycker känslor, och jag tycker också det. Mm. Att man för det mesta uttrycker känslor i musik. Men sen finns det liksom...
0: Men gör man det skön, i det här?
2: Så jag tycker att det finns skönhet som man inte kan liksom nästan sätta någon känsla, något ord på det, vilken den där känslan är. Det är bara en skönhet. Och det är någonting som matematiskt vackert. Och
0: det där stämmer.
2: Absolut.
0: Nu när du säger det, för att det här vill inte skapa en känsla. Men
2: det blir inte ett narrativ, det blir inte en historia av det.
0: Men man,

0: 18 Musicians, för det, är det här är lite båda elementen sammanslagna, det som vi kommer att höra nu. Det här är, Steve Reich är då jude och han reste mycket i USA, han är född och uppvuxen i USA, reste mycket mellan Kalifornien och New York som barn. Och det här var då kring 30-40-talets skifte. Och senare i livet som vuxen så reflekterar han över det att under den samma tiden så fördes fångar till koncentrationsläger med tåg.
1: Mm.
0: Och hur olika livet kunde ha sett ut om han skulle ha varit i Europa då istället för USA. Så det här är hans verk, det här är hans sätt att reflektera över det här. Och det här verket innehåller då de här samma faserna eller pulserna. Mm. Men har också då inbandade tågljud och sirener och röster. Och han hade jobbat med det att kvinnoröster är dubblade med altviolin och mansröster är dubblade med cello. Så det här är ganska tung musik, men också jättefin.

0: från 1988 där. Det var stråkkvartetten Kronos Quartet som spelade Steve Reichs Different Trains. Första delen America Before the War. Det här är alltså, den här första delen är 9 minuter lång. Hela stycket, 27 minuter, här hörde vi nu som sagt bara en snutt. Det här kunde också vara filmmusik.
1: Ja, absolut.
0: Att jag såg framför mig någon som sitter
1: jag
0: i ett
1: de
0: tåg.
1: Tågen. Och särskilt när du berättar den här historienfilmen, så oj, det gick alla korrar.
0: Ja, och det är ju alltid bra när musiken, trots att den är minimalistisk, kan ändå skapa bilder i huvudet och så vidare. Nu ska vi gå vidare till någonting som du kallar sån här, Emma, för spin-off minimalism.
1: Ja.
0: Nu ska vi till mer klassisk.
1: Som jag själv har hittat på.
0: Ja. Men nu blir det liksom mer klassisk musik. Klassisk. Ja. Men du menar att det här är kanske inom den genren? Den här.
1: Ja, alltså jag tycker nog att minimalismen också klassifierats som klassisk musik. Men ja, spin-off på det sättet att den är inte liksom typisk, den hör inte till den liksom typiska minimalismen, utan en senare minimalism som då Arvo Pärt och Goretzky representerar. De har liksom kanske kommit bort lite från det där avantgarde och performance och postmoderna liksom, och plocka de där lugnan, mer av de här lugnande och själavårdande elementen i minimalismen, och liksom mera utveckla den tråden.
0: Estniska alltså Arvo Pärt och polska Henryk Goretzky. Vi kan ju börja med att lyssna lite på Arvo Pärt, och för att få en liksom blick i vad du beskriver.

0: Det var Statsorkester Stuttgart under ledning av Dennis Russell Davis, och det här var Cantus in Memoriam Benjamin Britten av den estniska kompositören Arvo Pärt. En inspelning från år 1984 och finns på ett album som heter Tabula Rasa. Här var ju nog känslor, eller va?
1: Ja.
0: Så det är lite sorgligt, eller vemodigt.
1: Ja, och jag tycker att Pärt själv har sagt att han liksom, för honom är det inte liksom fråga om matematik eller liksom absolut musik, utan han utforskar det transcendentala i sin musik med ganska minimalistiska medel. Så på det sättet är det besläktat med minimalismen. Men han är väldigt liksom andlig, och det är på något sätt alltid ganska andlig musik som han har skrivit. Och han har faktiskt själv gett ett namn åt den här stilen, så det är inte liksom mera minimalism fast det är besläktat. Utan han kallade det Tintinnabuli. Och det där, det har blivit då en term som faktiskt liksom är helt riktig.
0: Just det.
1: Och det kommer från latinets det där Tintinnabulum, som betyder klocka. Okay. Och här i det här stycket så hörs det också klockor.
0: Just det. Vi kan ju gå vidare direkt till den polska tonsättaren Henryk Gorecki, som du också ville lyfta fram i det här samma anseende om minimalistisk klassisk musik.
1: Ja, eller just den här spin-offen. Jag skulle nästan klassa honom också i den här Tintinnabuli liksom genren. Mm. Jag vet inte vad det sägs så där på riktigt. Men liknande, också väldigt andlig och liksom transcendental musik. Och vad vi ska lyssna på är hans tredje symfoni, del 2. Och här är också såna liksom, den här texten är plockad från katakombers väggar, där då judar har gömt sig och skrivit sina laments, vad heter det, sina klagoverser på väggarna. Och de här texterna har då sjungs av Don Upshaw här i symfonin. Det är en symfoni med en sopran med, och det också bryter lite mot typisk symfoniform.

0: En bit där ur den polska tonsättaren Henryk Goreckis mest kända symfoni, hans tredje symfoni. Det här var andra satsen, Lento e Largo, och det var London Sinfonietta under ledning av David Sinman. Och så var det sopranen Dawn Upshaw här som sjöng. Det här var ju faktiskt komponerat redan 1976, men sen är den här versionen, det här kom ut på skiva 1992, så blev det en försäljningsframgång för honom.
1: Det blev väldigt känt. Ja, det är en stor hit.
0: Ja, i Västeuropa. Före det hade den inte varit lika vida känd.
1: Men den är så väldigt fint. Hon sjunger så otroligt vackert här också.
0: Det här är ju nästan, inte bara sorgligt, det här är lite skrämmande också på något sätt.
1: Eller jo, man, alltså.
0: Och framförallt när du berättar om det här. Om det var så här klagovisor.
1: Alla tre delar i symfonin har olika klagovisor. Där finns liksom en religiös klagovisa i första delen. Andra delen är den här texten som har hittats i en Gestapo-cell. Skriven på en vägg. Och sen är den tredje delen har en folksång från en mamma som söker sin döda son. Och sådana väldigt liksom tunga,
0: makabra grejer.
1: Teman, sorg. Men det finns någonting i det här som jag upplever som otroligt trösterikt. Och sen den här delen börjar med som solen skulle liksom sticka fram genom bakom molnen.
0: Men här är också en sorts sån repetitiv funktion.
1: Ja, väldigt enkla medel som används långsamt. Liksom.
0: Ja. Vi ska ändå avsluta med ett sista stycke i det här musikpodden-programmet som handlar om minimalistisk musik, och då med den kompositören som via honom lärde du visst, Filemon, att komma i kontakt med den minimalistiska musiken. Och han var verksam ganska ända fram till 2018 när han plötsligt gick bort, den isländska kompositören Johan Johansson.
2: Ja. Någon sa redan att det låter som filmmusik, och det är helt, alltså, jag tror att den här minimalistiska musiken har många av de element som används i
1: och har använts i många filmer.
2: Precis. Det är första gången jag stötte på Johan Johanssons musik var i Denis Villeneuves film Prisoners, och jag minns det var en film som gjorde stort intryck på mig, och kanske just hela stämningen i filmen på något unikt sätt, men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Och sen först några år senare när jag såg om filmen så la jag märke till musiken och hur stor. Här är just de här samma elementen som går genom hela filmen. Han utvecklar dem på olika sätt och har teman som återkommer. Det är också en ganska eller jättemörk film. Men definitivt värd att se. Men det där, fast Johan Johansson var kanske känd som filmkompositör, så är det här från hans sista soloalbum som han gav ut 2016. Flight from the City. Det här är en skiva jag har lyssnat mycket på. När jag var kanske 18-19 så bodde jag i Göteborg och studerade musik. Och jag övar ganska mycket, och jag brukar gå till skolan när det var mörkt. Och så kom jag hem från skolan när det var mörkt igen. Så här. Men då brukar jag lyssna på den här skivan när jag gick. Och det kanske fungerar, jag tror att den här musiken fungerar bra som ett soundtrack också till ens liv. På ett visst sätt.
0: Han spelar själv piano och keyboards, och så är det Hildur Gudnadottir som spelar cello.
2: Här. Henne har vi hört
0: tidigare. Vi har hört henne tidigare här i musikpodden, ja. Och nu kommer vi att spela hela det här stycket här till slut i det här avsnittet av musikpodden för att avsluta. Men samtidigt måste jag säga att när jag hörde det här stycket så blev jag... Det är ett väldigt behagligt musikstycke, väldigt vackert. Och jag vet inte, på något sätt ändå en sån där positiv anda i det här stycket. Men det här säger jag stort tack, Emma Salokoski.
1: Tack.
0: Tack Filemon von Numers.
2: Tack.
0: Mitt namn är Mårten Svartström, och ni har lyssnat på musikpodden som har handlat om minimalistisk musik. Och vi är som vanligt tillbaka nästa gång med nya tankar och ny musik. Ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Och här alltså vi avslutar med isländska Johan Johansson och Flight from the City.

0: Yle Vega.
1: Här är nyheterna klockan 21 med Andrea Wiklund. God kväll. Ett litet flygplan har störtat i terrängen i Hyvinge nära flygplatsen. Larmet kom strax före klockan 19. Två personer uppges vara inblandade i olyckan, men polisen säger ingenting om deras skick. Enligt polisen så lyfte planet men störtade sedan snabbt. Och Räddningsverket i Mellanstad Nyland uppger att räddningsarbete fortfarande pågår och att flera utryckningsfordon rör sig i området. Luftrummet vid Hyvinge flygplats har begränsats efter olyckan. Priset på råolja steg idag till den högsta nivån på över en månad. Det här efter att striderna mellan USA och Iran har trappats upp i Mellanöstern. Brentoljan gick idag på över 91 dollar per fat. Priset började ändå sjunka igen när Iran meddelade att landet för diplomatiska samtal med USA via medlare. Förra natten var alltså den nionde natten i rad som USA har anfallit mål i Iran. Sedan i fredags så har tre amerikaner stupat i konflikten efter att Iran har svarat på de amerikanska anfallen med att angripa amerikanska baser i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare reagerat på amerikanska förluster med häftiga anfall. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har redan hunnit tala i telefon med USAs president Donald Trump. Under samtalet betonade Burnham att han sätter säkerheten för Storbritannien och dess allierade främst. Han bjöd också in Trump att besöka Burnhams hemstad Manchester i framtiden. Samtalen bekräftas både av Burnhams talesperson och av Vita huset, rapporterar CNN. I Ungern där föreslår statsminister Peter Magyar att landets stormästare i schack kunde bli president. Och han meddelar på sociala medier att han tänker föreslå Judit Polgaria till president. Hon är allmänt ansedd som tidernas främsta kvinnliga spelare och var världens högst rankade kvinnliga spelare oavbrutet i 26 år. Enligt Magyar så behöver Ungern en ledare som hela landet kan vara stolt över och som bidrar med lugn och gemenskap. I Spanien där varnar landets meteorologiska institut för att sommarens tredje värmebölja är på intågande. Under de närmaste dagarna kan spanjorerna vänta sig temperaturer på upp till 45 grader. Landet drabbades av värmeböljor också i slutet av juni och början av juli.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Klockan är 22 och här är nyheterna med väder. Jag heter Andrea Wiklund. God kväll. En person har dött i den olyckan där ett litet flygplan störtade i terrängen i Hyvinge tidigare i kväll. Polisen uppger att det handlar om ett eldrivet flygplan och också en annan person skadades i olyckan. Flygplanet störtade vid en motorbana nordost om Hyvinge flygfält. Och enligt polisen så störtade planet strax efter att det hade lyft. Luftrummet vid Hyvinge flygplats har varit begränsat under olyckan. Det blir inget statligt stöd för jättearena-projektet Garden Helsinki. Det här meddelade statsminister Petteri Orpo tidigare idag.
1: Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon kanssa kokouksen. Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
2: Orpohan sa alltså här i det klippet att de här fyra partiledarna för regeringspartierna fattade det här beslutet igår på söndagen om att dra in det här stödet. Men Petteri Orpo vill inte säga på vems initiativ man nu backar, utan han konstaterar bara att det här beslutet var gemensamt i regeringen. Det här arenabygget har krympt och försenats ganska mycket. Dessutom så medger Petteri Orpo här att det finns stora frågetecken då det kommer till lobbningen. Det här påverkansarbetet som då delvis Jan Vapaavuori har stått för, så det har då inte anmälts till öppenhetsregistret. Och allt det här har lett till hård kritik från oppositionen och också ganska stor medial uppmärksamhet. Sen när vi funderar på varför regeringen backar, så kan man kanske konstatera att Garden Helsinki nog blev en börda för framförallt Petteri Orpo och också Samlingspartiet, då det bara återstår 9 månader till riksdagsvalet.
3: Mm, men nu har du alltså hela riksdagen kallats in från sin semester, vilket är väldigt ovanligt, så de ska fortfarande träffas imorgon eller?
2: Ja, det stämmer. Riksdagen avbryter sommarpausen imorgon på tisdag alltså. Då ska riksdagen debattera det ursprungliga beslutet att ge pengar till Garden Helsinki. Men nu har då Petteri Orpo kanske lite dragit mattan undan oppositionen i och med att det här stödet redan är slopat. Och det riskerar då att göra morgondagen lite urvattnad. Man kan kanske säga att luften har gått ur oppositionens tyngsta kritik. Men det där imorgon så blir det oavsett förtroende omröstning för regeringen, där förväntningen då att regeringen kommer att få riksdagens förtroende. Och Petteri Orpo, han säger själv också att han inte är orolig över sitt jobb.
0: Det sa reporter Mattias Forsblom tidigare i eftermiddag till Ellen IS. En saimenvikare har under helgen hittats död i en mjärde i Pihjalavesisjön i Nyslott. Forsstyrelsen gör en polisanmälan i fallet eftersom mjärden inte följde de regler som gäller i området. Det här är redan det 10:e fallet i år där en saimenvikare har dött efter att ha fastnat i fiskeredskap. Forsstyrelsen varnar för att antalet dödsfall är ovanligt högt. Så utrikes. Idag har Andy Burnham formellt utsetts till Storbritanniens nya premiärminister, det här av kung Charles. Så som traditionen påbjuder så höll Burnham sen sitt första tal utanför 10 Downing Street kort därefter.
4: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. Later this year I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan.
0: Labour-ledaren Burnham konstaterade att många britter är trötta på politik. Han utlovade en 10-årsplan som ska publiceras i höst och också konkret hjälp för folk att klara av de höga levnadskostnaderna i landet. Bland hans första åtgärder så nämner han att han ska göra slut på hemlösheten i Storbritannien. Och i Burnhams hemstad Manchester, där är invånarna nu förväntansfulla. Burnham satt på borgmästarposten i Manchester i 9 år. Under den perioden så har stadens ekonomi vuxit ungefär 3% per år. Det här är dubbelt så mycket som resten av Storbritannien har lyckats åstadkomma. Burnhams framgång som borgmästare gör att invånarna är förväntansfulla inför premiärministerperioden. Bara Burnham lyckas hålla sig till sitt program och övertyga övriga britterna i de södra delarna av landet och om medborgarna ger honom tid att genomföra sin politik.
5: Yeah, I have high expectations, but I do think he will do well because he's very loved up north, so he has to convince the south, I guess.
6: If he sticks to his plan, then I think it could have really good repercussions for the rest of the UK.
7: I think he's got refreshing ideas. I've sort of read his what was the speculated manifesto, and if he can deliver that, then I think he'll be fantastic for the country. I think we're ready for change. I just hope people allow him the time because they didn't allow Keir enough time.
0: Vi hörde Ishan Gorshak, Josephine Anderson och Carol Gayne. Andy Burnham är britternas fjärde premiärminister sen Charles blev kung år 2022 och den sjunde premiärministern på 10 år. Burnham efterträder alltså Keir Starmer som blev premiärminister när Labour-partiet vann parlamentsvalet i juli 2024. Och den nya premiärministern har redan hunnit tala i telefon med USAs president Donald Trump. Under samtalet så betonade Burnham att han sätter säkerheten för Storbritannien och dess allierade på första plats. Han bjöd också in Trump att besöka Burnhams hemstad Manchester i framtiden. Samtalet har bekräftats både av Burnhams talesperson och av Vita huset, rapporterar CNN. Priset på råolja steg idag till den högsta nivån på över en månad. Det här efter att striderna mellan USA och Iran har trappats upp i Mellanöstern. Brentoljan gick idag på över $91 per fat. Priset börjar ändå sjunka igen efter att Iran meddelat att landet fortsätter föra diplomatiska samtal med USA via medlare. Förra natten var alltså den nionde natten i rad som USA har anfall i mål i Iran. Sedan i fredags så har 3 amerikaner stupat i konflikten efter att Iran svarat på de amerikanska anfallen med att angripa amerikanska baser i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare reagerat på amerikanska förluster med allt häftigare anfall. Här hemma misstänks 2 personer ha tagit sig över gränsen från Ryssland till Finland utan tillstånd. Det här igår i Solmussalmi. Det är gränsbevakningen som berättar om det här. Personerna har ansökt om asyl i Finland. Kajanalands gränsbevakningssektion utreder händelsen som misstänkt gränsbrott. Och så en titt på vädret. Här är utsikterna ända fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. Imorgon bitti regn vid sydkusten. Nattens temperatur 4-12 grader. Imorgon på dagen 11-21. Varmast är det i väst. Svag eller måttlig på dagen vid sydkusten lokalt frisk samt by i nordostlig vind. I landets norra del växande molnighet och mest uppehåll, i Lappland några regnskurar. I natt plus 1-8 grader och nattfrost på många håll. Imorgon 15-21 grader. Mest svag vind på dagen i Lappland, måttlig samt lokalt byig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller på Åland, i Kymmenedalen, södra Karelen och Österbotten samt i flera kommuner i Lappland. 5-dygnsprognosen sträcker sig fram till lördag och utlovar svalt och mulet väder med regn på en del håll. Speciellt regnigt är det i landets södra och östra delar. Som varmast blir det 22 grader på dagarna, under nätterna ner till 3 grader i norr. I sjövädret först en varning för hård vind för Finska viken. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordostlig vind 12 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, nordlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 10-15 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar så småningom, på kvällen 7-11 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 6-13 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar så småningom, på kvällen 4-9 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav, nordlig vind som avtar så småningom, först 7-11 meter i sekunden, på kvällen 4-8, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar så småningom, först 6-10 meter i sekunden, på kvällen 1-5, god sikt. Kvarken, vind omkring nord 1-5 meter i sekunden. Från och med morgonen, vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Från och med natten, sydlig till sydostlig vind som tilltar. På förmiddagen 4-8 meter i sekunden. På kvällen, vind av varierande riktning, god sikt. Saimen, nordostlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordlig till ostlig vind till en början under 14 meter i sekunden, på natten under 10 meter i sekunden. På dagen nordlig till västlig vind. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring nord under 10 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken, på natten sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På dagen mest sannolikt svag vind. Sen vädra på kuststationerna. Aspö 16 grader nordostlig vind 8 meter i sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 16 nordost 9, mulet sikten 45 kilometer. Orrengrund 17 nordost 12, mulet över 20 kilometer. Emsalö 17 nordost 6. Kalbådagrund 17 nordost 13. Östertokan 18 nordost 12. Gråhara 18 ost nordost 10, nästan mulet sikten 20 kilometer. Makilo 18 ost nordost 11. Bogaskär 18 nordost 8, nästan mulet sikten 44 kilometer. Hangetyllydden 18 ost nordost 8. Ryssarö 17 ost nordost 10. Venö 18 nord 5. Utö 18 nord nordost 6, mulet sikten 35 kilometer. Notgrund 19 nordost 6. Fagerholm 18 nord nordost 6. Vilsandi 17 nord nordost 7, sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 15 nord 8, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17 nord nordost 10, klart 20 kilometer. Även för märket saknas uppgifter. Enskär 13 nord 10, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader och vindriktning saknas, men 10 meter sekunden, nästan klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10 nord nordväst 5, klart 46 kilometer. Sälgrund 15 grader, saknas uppgifter om vinden, men det är klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 18 nord 4. Strömmingsbådan 15 nord 4. Valsörarna 15 nordost 3. Kallan 16 nord 2. Tankar 15 ost nordost 3. Klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16 nordost 3. Nahkiainen 15 ost nordost 3. Brahestad 17 nord 4. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 18 nord nordväst 4. Över 20 kilometer. Marjaniemi 17 nord 2. Klart över 20 kilometer. Kemi 1 17 syd-sydväst 2. Ajos 17 sydväst 3, klart och sikten 20 kilometer. Där var det slut på rapporterna, och det var allt i kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka imorgon mitt i. Nu önskar vi god natt.

0: Är Alva ute själv på gården då?
1: Ja.
0: Vi ser var han är någonstans.
2: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om balansgången mellan hur orolig jag får vara som förälder och hur mycket frihet jag borde ge mina barn.
0: Han gömt sig, tror du? Jag tror han är här borta. Han är så stor nu, han har gått ut själv för att leka.
2: Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap. Mitt äldsta barn, som är 6 år, han har gått ut själv på gården. Jag och lillebror letar efter honom.
0: Vi ser att han är här borta.
2: Jag tänker att det är viktigt att låta barn bli självständiga och att de får känna sig fria.
0: Alva!
1: Mamma!
0: Är du här?
2: Men det är klart att hjärtat klappar lite när jag letar efter honom. Men han är i några buskar som han och hans kompisar kallar för laboratoriet.
1: Kolla här! När jag drar här med min pinne...
0: Du, hur var det att gå ut själv då på gården?
1: Det kändes bra.
0: Men du var, tyckte inte det var lite läskigt då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag väntade på att få
0: mycket bra.
2: Jag vill inte vara en överbeskyddande förälder. Man har ju hört om föräldrar som följer med sina vuxna barn på anställningsintervjuer. Så kan vi inte ha det. De måste få testa på saker. Men samtidigt, vi bor mitt i stan. Det är klart det finns faror. Och min främsta uppgift som förälder är ju ändå att skydda mina barn mot just sånt som är farligt. Fick dina barn gå ut själv och leka när de var 6 år?
3: Ja, vi flyttade från innerstan i Stockholm.
2: Det här är Malou von Sivers.
3: Och för då var det ju eviga parker och så. Och då var man ju med dem hela tiden. Och ibland har jag tänkt att barn i stan umgås kanske mer med sina föräldrar än barn som bor i hus utanför stan.
2: Mm.
3: För där blev det ju väldigt...

0: väldigt mycket att de fick klara sig själva och att de var hemma hos kompisar och då ute och lekte och så.
1: Malou von Sivers är programledare, journalist och författare. Hon har 3 vuxna barn som är födda på 80-talet och 90-talet. Hur tänker hon om att ge barn frihet och samtidigt skydda dem mot allt som är farligt? Vad har hon haft för vision om det?
0: Det känns som att världen har blivit farligare. Och jag vet inte om det är så, men det är ju så viktigt att man ger barn frihet och att de känner att de ändå får ett ansvar. Alltså, det där är ju en balansgång verkligen. Jag intervjuade Astrid Lindgren när hon skulle fylla 90, gjorde en dokumentär om henne.
1: Mm.
0: Och hon tog upp min lilla dotter som var 9 månader och tog henne i knät och sittade strängt på mig och sa: "Förstör inte den här ungen", sa hon. Och jag undrar vad hon menade. Och då sa att du behöver inte ligga på golvet och leka med henne som alla vuxna tror att de måste göra. Men du måste sitta eller vara på en plats i rummet. Du får inte hålla på och springa runt så att hon måste leta efter dig, utan du måste vara där hon vet att du är. Och jag hade ju var en sån där som sprang hit och dit upp och ner. Jag vet att mina pojkar ropade alltid: "Mamma, mamma, var är du?" Och så att jag lärde mig det, att man måste bara finnas där men inte lägga sig i. Och då sa Astrid: "Då kommer du få se vad som händer med henne. Då får hon nyckeln till fantasins land." Och det fick hon. Det blev faktiskt nästan magiskt att se hur hon lekte själv och hur hon hittade på grejer och sådär.
1: Mm. Fantastiskt att få ett råd av Astrid Lindgren.
0: Ja, det var det.
2: Ska jag hjälpa dig komma ner?
1: Jag vill att mina barn ska klättra i träd.
2: Har du klättrat upp i trädet? Och nu ska jag på dig komma ner.
1: Och jag vill inte behöva lyfta ner min son när han har klättrat för högt upp. Jag vill att han ska klättra ner själv.
2: Om du försöker klättra ner då? Om jag är här så att du inte ramlar.
3: Här finns ett ställe du kan sätta en fot.
1: Jag vet att jag är en sån mamma som inte brukar säga åt mina barn att vara försiktiga, utan faktiskt snarare uppmuntrar dem att klättra lite högre.
2: Men du står bra där så länge.
1: Det kanske är farligt, men jag tänker att det är ganska bra.
2: Nu kan du fortsätta klättra.
4: Perfekt.
2: Så ja, du kom ner ju.
4: Det är min kompis.
2: Är det din kompis?
1: Att se barn som klättrar i träd var vanligare förr. En brittisk undersökning från 2022 visar att bara 27% av barn i åldern 6-16 år regelbundet leker utomhus. För de som var i samma ålder för 50 år sedan var siffran 80%. Barn har också börjat röra sig fritt senare och senare. Genomsnittsåldern har ökat från 9 till 11 år. Och 2023 varnade forskare för att föräldrar är för oroliga för sina barn. En annan debatt som har gått het den senaste tiden är den om föräldrar som följer sina barn med hjälp av GPS. 2023 intervjuade P4 Väst en mamma som satt en GPS-klocka på sitt barn.
5: Hon är 7 år. Hon kan ringa när hon vill och vi ringer henne, ser vart hon är. Det är toppen.
6: Nu använder väl vi mestadels att vi ska kunna kontakta henne och att hon inte ska behöva ha en telefon hon kan tappa, utan klockan sitter på armen hela tiden och det är ju en trygghet för oss.
1: Jag undrar vad Malou von Sivers tänker om det här. Hon sa ju att världen nog blivit farligare sedan hennes barn var små.
0: Jag kan förstå känslan, men jag undrar hur det är för ett barn faktiskt att växa upp så. Men för barn, det kanske är trygghet för barn, jag vet inte. Om det ger mer frihet så kanske det är bra.
1: Just det. Men tror du, den här tekniken fanns väl inte riktigt när dina barn var små?
0: Nej.
1: Om det hade funnits så, tror du att du hade vart en sån mamma eller förälder som satte GPS-klocka på ditt barn? Eller så?
0: Ja, kanske att man hade smittats av det där, jag vet inte. Men däremot så vet jag att när de började sen festa och sådär, så var jag ute och körde runt i kvarteren. Och vi hade en bil som alla kände igen, så att de såg, där kommer hon, och så slängde de in kassen med ölburkar i buskarna och sådär.
1: Ja.
0: Och jag tvärnita och gick ut och sa: "Vad var det där?" och så.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig också att det fanns, jag hade ganska bra relation med de här killarna på den tiden. Att det fanns kanske en trygghet i att föräldrar inte bara struntade i det, utan att man fanns där ändå.
1: Det är svårt att veta hur mycket jag ska ha koll på mina barn och hur mycket jag ska ge dem frihet. Och visst känns det som att barns fysiska frihet har krympt. När jag gick i lågstadiet fick jag ta spårvagnen själv ner till Avenyn i Göteborg och handla böcker. När min mamma var liten fick hon gå flera kilometer själv genom en skog till sin skola. Och nu är jag ändå lite nervös när jag släpper ut min sexåring på gården. Men föräldrar måste ju alla tider varit oroliga för sina barn. Hade föräldrar i början av 1900-talet skickat ut sina barn på gården?
7: Ja, det hade de verkligen gjort. Barn hade mycket, mycket större frihet för, om man med frihet menar möjligheten att ströva fritt och gå iväg långt bort från sitt hem eller lämna huset eller gatan där man bor, så är det väldigt stor skillnad mot idag.
1: Maja Larsson är journalist och författare och skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv, från 1700-talet och fram till idag.
7: En viktig strategi som föräldrarna hade då på 1800-talet var ju att skrämma barnen när de skulle gå iväg från sina hem. Man sa till dem att det bodde farliga väsen ute på myren som ville komma och ta små barn. I brunnen fanns brunnskaren som också ville ta barn, och i bäcken fanns näcken. Och, ja, skrämsel var ju en slags barnvaktens slags garanti för att de inte skulle göra de allra farligaste sakerna. Men barn kunde ju också vara ansvariga för att till exempel valla djuren och behöva gå väldigt långt ifrån sina hem och ha en arbetsuppgift långt från sina hem. Så det var ju viktigt att man kunde lita på barnen och släppa iväg dem långt. Och gå till skolan, det kunde vara många, många kilometer att gå till skolan i alla olika väder med alla de människor man kunde möta på vägen dit.
8: Jag var väl en 6-7 år, 8. 8 år, då var jag borta hos en bonde och vallade kor.
1: Så här berättade en kvinna i Sveriges Radio 1940 om sin barndom i Västerbotten i slutet av 1800-talet.
8: Och där var jag hos honom i 2 somrar och vallade kor. Och när jag var 11 år, då kom jag ut alldeles utifrån hemmet och skulle hjälpa någon annan att vara en sån där barnpiga som de talade om.
7: Det finns en spännande, ganska liten dock, studie som man har gjort i England som jag tror går att applicera på svenska förhållanden. Då är det en man som levde kring sekelskiftet 1900 som fick gå och fiska flera mil, tror jag, från sitt hem på egen hand när han var ganska liten. Hans son fick gå och vara i skogen några kilometer från sitt hem. Hans barn i sin tur på kanske 70-talet fick också gå långt bort ifrån sitt hem. Och så slutade det liksom i nutid där en liten pojke knappt får gå från ett par hundra meter från sitt eget hus. Så barns rörelsefrihet har vi verkligen krympt under hela 1900-talet och uppfattar det som mycket farligare för barn att vara ensamma ute i världen.
1: Malou von Sivers växte upp på 50-talet och hon känner igen det här. När hon var liten fick hon röra sig fritt på ett helt annat sätt än vad många barn får idag.
0: Nej, men jag fick ju röra mig mycket mer och ta mycket mer ansvar och gå själv tidigt. Sen växte jag upp i skärgården på en holme som där, alltså det fanns, jag vet inte, jag såg kanske inte min mamma mer på hela dagen nästan. Ja, men man kunde gå in i något annat hus och äta lunch och sådär. Mm. Alltså, och då var det ändå vatten som ju var livsfarligt om man skulle drunkna, men och vi hoppade på isflak, ja, vi kunde gå hänt vad som helst, men vi hade den där friheten. Och då lär ju sig barn också mycket mer att ta risker och sådär.
1: På 1940-talet var självständighet ett väldigt starkt ideal. Barn skulle klara sig själva och inte vara i vägen för sina föräldrar. Och det värsta man kunde vara var en pjoskig förälder som oroade sig för mycket.
7: Det var helt okej att släppa ut sitt barn, ganska små barn, 3-4-åringar kanske, på gården eller på gatan för att leka. Man kunde gå och lämna dem i en park i stan och låta dem leka där i princip hela dagen och hämta in dem när det var kväll. Att inte våga göra det var dels ett tecken på att man som förälder var pjoskig och att ens barn inte var självständigt nog. Det skulle man klara av. Det var också viktigt att mammor fick utföra sitt viktiga hemmafrujobb där hemma och städa och feja och laga mat och sådär i fred och att barnen kunde sysselsätta sig under tiden. Riktigt små barn tipsade Kooperativa förbundet om att man kunde binda fast i ett rep om magen och andra änden runt en stupränna. Så kunde de sitta i någon sandlåda och leka medan mamman var inne och städade till exempel. Lite äldre barn skulle man bara släppa ut på gården helt enkelt och hämta in när det var dags för att äta middag. Och det finns exempel på mammor som följer sitt barn till Vanadislunden mitt i Stockholm på förmiddagen och hämtar hem dem när det är dags för att äta. Och de barnen kan vara ganska små och mammorna kan behöva leta en lång, lång stund efter sina barn. Men de skriver själva att jag har inte tid att sitta på någon bänk och titta när mitt barn leker, utan jag behöver gå hem och fixa med mina viktiga grejer där hemma. Och han klarar sig bra, det är bara att det tar lite lång tid att leta.
9: Är det en självklar sak att ut med barnen i parkerna?
10: Ja, det är det.
1: 1946 gjorde Sveriges Radio ett program med rubriken Ska barn få ställa till? Där intervjuades stadsträdgårdsmästaren i Stockholm, Holger Blom. Och han jobbade med att göra parkerna i staden mer tillgängliga för barn.
10: Parkerna har blivit lite mer öppna för barnen. Barnen får där röra sig mer fritt än förr, då det var mer prydnaden som var parkens huvuduppgift.
9: Men i stort sett så har ni inte fått några bakslag på era frihetsprinciper, utan det har gått bra för er.
10: Ja, det kan man säga. Jag tycker att barnen har mottagit den här möjligheten till frihet på ett mycket gott sätt. De uppskattar det själva i stort sett, och jag tror att det är riktigt att man släpper barnen lite mer lösa än vad man gjorde förr.
1: Men en sak som oroade föräldrarna även på 1940-talet var trafiken.
7: Trafik har vi nog varit oroliga för sen så där 30-40-talet, att barn ska förolyckas i trafiken. Så det har inte varit så pjoskigt att följa dem till en park till exempel. Men däremot att lämna dem där, det ska man klara av.
11: Mödrarna bör bistås i deras övervakning genom tillgång till lekplatser på nära avstånd från hemmen och skyddade för trafiken.
1: Det här var den dåvarande kommunikationsministern Torsten Nilsson som 1947 gick ut med en vädjan om tryggare trafik.
11: Kan så barnen följas till och från lekplatserna utan att mödrarna därav oskäligt betungas, är det så mycket bättre. En del kan göras på frivillighetens väg. Mödrarna skulle till exempel kunna turas om att följa små barn till lekplatserna.
1: Barn skulle skyddas i trafiken, men ensamma i lekparkerna och hemma, det kunde de vara.
7: I det här idealet om att inte vara pjoskig så ingick ju också att man skulle kunna lämna barnen hemma. Till exempel att lämna ett spädbarn på balkongen medan man själv går ut och går en promenad. Eller att lämna barnen hemma när mamma och pappa ska på bio på kvällen. Det finns berättelser om de som låste in sina barn i matrummet och sen gick de ut och var på bio och kom inte hem förrän vid midnatt. Eller gick på fest och kom hem sent på natten och barnen var hemma. Men de sa att men de sov ju ändå, så det är ingen fara. Vi kan vara borta hur länge som helst. Det var ju både viktigt att liksom vårda sin parrelation och att barnen fick bli självständiga och klara sig bra. Ja, en del föräldrar berättar i såna här upptecknade minnen av hur man löste barnpassningen, så finns det ju en del föräldrar som säger att de är lite oroliga och kanske mitt barn kan vakna bara av att telefonen ringer, och då är jag lite orolig för att hon ska vara själv. Men det verkar ändå ha varit ett otroligt starkt ideal att man skulle göra det där. Man skulle träna barnen i att vara själva och självständiga och att man själv skulle våga gå iväg och göra någonting annat. Jag förutsätter ju också att man kanske plockar undan de absolut farligaste sakerna innan man gick hemifrån. Och det var ju ändå så att vissa låste ju dörren till exempel, så att inte någon annan skulle komma in eller barnen skulle kunna smita ut. Man skulle verkligen inte vara håpig. Man skulle inte vara orolig. Det finns ju också beskrivna exempel av där barn hela tiden följer sin mamma i hasorna eller vägrar gå någonstans utan henne eller sådär. Och det beskrivs ju som nästan lite patologiskt liksom. Det är lite knäppt med ett barn som inte klarar att vara utan sin mamma.
1: Att knyta fast ett barn i ett stuprör och lämna det ensam i en sandlåda. Eller att jag skulle gå med mina barn till en lekplats och sen låta dem vara där ensamma i flera timmar. Det känns ju helt apart idag. Tiderna har verkligen förändrats. Och det är en som kontrast till de senaste 20 årens diskussioner. 2004 drog en stor uppfostringsdebatt in över Sverige. Den handlade om curlingföräldrar som hela tiden fixade allt åt sina barn, skjutsade och servade. Här är från Sveriges Radio 2004.
12: För på bara ett halvår så har åsikten om att föräldrar sopar banan för sina barn utvecklats till något av en ny uppfostringskampanj. Ett begrepp myntat av den danska psykologen Bent Hogård som menar att barn mår dåligt av för lite motstånd. Föräldrarna måste sluta och serva sina telningar. Inte skjutsa dem jämt och låta dem välja precis vad de vill äta.
1: Och samma år gjorde TV4 en hel programserie som hette Curlingföräldrar.
13: Ja, mycket välkomna till en serie om fyra program som ska handla om vår tids föräldraroll. Curlingföräldrar, eller föräldrafällan Malou som vi har talat om.
1: Programledare var bland annat Malou von Sivers.
0: Vi tyckte själva att det var ett väldigt bra begrepp, men det är inte vårt. Det är faktiskt en dansk psykolog som hittade på det här, nämligen att man sopar framför sina barn och tar bort alla hinder.
1: Och det pratades om ett samhälle med för mycket trygghet och kontroll. Här är från Studio 1 i Sveriges Radio 2005.
14: Och på Centralen idag ställer vi frågan om vi svenskar är trygghetsnarkomaner som inte får ta något eget ansvar i ett land med rökförbud, cykelhjälmstvång och curlingföräldrar. Centralen idag ska handla om vårt behov av trygghet och kontroll.
1: Och debatten om hur mycket frihet barn borde ha och hur mycket kontroll vi föräldrar ska ha har fortsatt under 2010- och 2020-talet. Och nu pratar vi om att GPS-övervaka våra barn så att vi alltid vet exakt var de befinner sig. Det har till och med blivit så vanligt att föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan att det har blivit ett problem. Så här lät det i P4 Östergötland 2023.
15: Ja, det vi ser är att normen är att man skjutsar sina barn i väldigt stor utsträckning, och vi skulle vilja ändra på det, att normen, det normala är att man går och cyklar till skolan.
16: Om man som förälder tänker att det är tryggare att skjutsa barnet till skolan, tänker man fel?
15: Ja, det tänker man. Men dessutom är det ju så att till stor del det som är risken, det är de skjutsande föräldrarna som utgör trafiken runt skolorna. Så de utsätter då andra barn som går och cyklar då för en risk.
1: Mitt äldsta barn börjar skolan i höst. Han kommer inte få gå själv. Inte riktigt än i alla fall. Men hur gjorde Malou? Skjutsade hon sina barn till skolan?
0: Nej, de gick själva. Men jag tänker att du skulle kunna låta honom gå själv och sen vara bakom. Liksom. Så att han inte, jag känner att han ändå går själv.
1: Ja, just det.
0: En bit bakom. Så att man ser hur han gör. Liksom. Mm. Jag tror man känner, liksom, det vet man ju själv, ju mer ansvar man får desto mer självförtroende får man ju också.
1: Ja, men så är det ju. När du var förälder, det var väl ändå då också det här med curlingföräldrar som begrepp kom.
0: Absolut.
1: Var du en curlingförälder?
0: Ja, det var jag faktiskt och är fortfarande.
1: Okej, hur då?
0: Och de har blivit väldigt bra ändå. men jag ser att det är en hel generation som är curlade och på ett sätt bortskämda. Men jag var snabb på, om det inte gick tillräckligt fort att de skulle fixa någonting, så var jag där och sa, men jag fixar det där. Jag stod inte ut riktigt med att vänta ut barn, som jag tror att man ska göra, att de får göra saker själva och det får ta den tid det tar. Utan då var jag sådär, jag kan fixa det där. Jag gör ju så fortfarande, jag ringer det där, jag fixar, jag grejar. Ibland har mina barn nu mer i vuxen ålder sagt, mamma släpp det där, jag fixar det här själv. Men jag har varit väldigt mycket en fixare och curlat dem, det har jag faktiskt gjort. Och jag tycker att de har blivit så bra människor ändå. Och jag tycker att de tar jättemycket ansvar och sådär. Så att jag vet inte om det har gjort dem illa. Men jag kan se, eftersom jag har varit arbetsledare med en generation som är betydligt yngre då än vad jag själv är, att det finns liksom drag som jag inte riktigt känner igen faktiskt, som jag tror är resultat av att de har blivit väldigt curlade.
1: Vad är det för drag då?
0: Nå, men att det är inte det här bita ihop och bara det ska gå, jag ska fixa det här. Den typen av tendenser där jag kommer ihåg själv hur man bara bestämde sig för att jag ska fixa det här. Sen hör man ju såna här skrämmande historier där föräldrar ringer till universitetet och säger, vi ska fira morfar som fyller 60. Jag undrar om han kan få göra tentan en annan dag. Ja, men det är absurda saker. Mm. Jag tror faktiskt inte det är bara skrönor, utan att föräldrar håller på så där.
1: Men kommer du ihåg, jag tänker sen när ni var mitt i det där med barnen och liksom det var diskussion om curlingföräldrar. Hur gjorde, jag tänker du diskuterade kanske mycket med din man där, men liksom hur tänkte ni då med liksom att hjälpa dem med grejer, skjutsa dem till aktiviteter? Alltså hur gick det dina resonemang?
0: Ja, jag på något sätt kände jag att det var fel, men så gjorde vi det ändå. Alla andra gjorde så. Det är ett dumt argument, men Jag tror att det var så faktiskt, att vi hjälpte dem, skjutsade dem absolut. Vi hade ju killar som spelade fotboll och en som dansade. Så alltså, vi skjutsade och skjutsade och skjutsade.
17: Men du sa ju då att du har kallat dina barn och de är ju vuxna människor nu. Kan du så här, tänka dig att du önskar att du hade kallat dem mindre?
0: Ja, fast när jag ser resultatet så är jag ganska nöjd med hur de blev. Ja. De är väldigt så där ansvarsfulla

0: har gjort det. Och då är ju, tricket är ju då att inte bli arg på dem, för att vi har inte ens ställt de där kraven.
1: Nej, just det. Så bättre att kallar du dem fortfarande lite grann då?
0: Ja, det kan jag säga. Det gör jag tyvärr.
1: Du tänker att de borde hjälpa till liksom, att klippa gräset eller fixa med sommarstugan?
0: Ja, faktiskt.
1: Eller?
0: De kommer ut liksom och bara gillar läget. Och, ja. Nej, men det där kan vi bli bättre faktiskt.
1: Ja. Men du har inte behövt gå med dem på anställningsintervjuer?
0: Nej. Nej, men de jobbar på TV4, två av dem.
1: Ja, jag vet.
0: Däremot så tycker jag som förälder att man absolut kan hjälpa till att öppna dörrar och sen får de klara sig själva.
1: Mm.
0: Och det tycker jag man kan göra i alla möjliga sammanhang. Det tycker jag är fånigt att inte göra om man har möjlighet. Sen har jag gjort andra grejer som jag undrar om det var rätt. Jag skickade iväg min 9-åring på ett sånt där jättestort segelskepp. För att jag tänkte att han skulle... För att vi hade velat göra det när vi var växte upp, Sten och jag. Och han var, det var inte bra. Han tyckte det var fruktansvärt och han liksom kämpade med tårarna. Och det blev inte några bra upplevelser faktiskt. Han var för känslig, han var för liten.
1: Mm.
0: Och han var borta en vecka liksom, och nej, det var inte bra. Nej. Så det ibland, alltså man har ju också olika typer av barn liksom, så man kanske måste vara lite mer lyhörd för det.
1: Ja, ja, men det tänker jag jättemycket på, att man får liksom tänka, hur är mitt barn och vad behöver just det barnet för liksom frihet eller övervakning eller liksom vad det ska vara.
0: Mm. För det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Hur mycket ska man pusha sitt barn?
1: Mm.
0: För om man inte gör det alls så kommer de aldrig liksom prova någonting som kanske blir jättebra, övervinna rädsla för eller och testa något som kanske blir jättekul.
1: Men så här då i backspegeln, om du tänker på när barnen var mindre och hur du kom du kolla på som, hur det är nu. Önskar du att du hade gett dem mer eller mindre frihet?
0: Nej, jag tycker jag gav dem, framförallt på somrarna, det var ganska farliga situationer med båtar och vatten och så. Jag gav dem faktiskt, vi gav dem mycket frihet. Det hände också saker som kunde ha slutat illa, men de fick frihet faktiskt. Min äldsta son fick en båt med en jättemotor och där andra föräldrar förbjöd deras barn att åka med honom överhuvudtaget. Och jag som hade växt upp precis, och jag lät honom ta ansvar lite för tidigt kanske, men han blev ju väldigt bra på det där. Men det är klart man tar en risk när man ger barn för mycket frihet, det gör man. Men där kände jag mig ganska, jag var ganska bestämd på att just när det gällde vatten och båtar och där det kunde hända ganska farliga saker, så såg jag en ängslan hos andra föräldrar som inte jag delade alls, utan där ville jag att de skulle liksom ta ansvar, och det gjorde de.
1: Mm.
0: Men jag förstår att det här är jättesvårt för en förälder idag att ge barn frihet. Men det, man kanske måste släppa på den här linan mer och mer, tror jag. Man får börja och sen så släppa efter mer och mer. Så att man får känna att man är stor och klarar sig och sådär.
2: Alltså, nu hittade du Bruno direkt på lekplatsen, sen såg inte jag dig på en halvtimme. Bruno var ju...
3: Var ni i laboratoriet eller?
2: Ja. Bruno sa att vi hade druckit vatten från blad.
4: Jag var på rondag.
1: Att låta sitt barn leka ute själv innebär såklart risker.
3: Det ska ni inte göra, hjärtat.
1: Jag vet inte allt han och hans kompisar gör i det så kallade laboratoriet, det vill säga under rhododendronbusken på gården. Men det gör inget. Jag lever gärna med att han dricker lite morgondagg. För att få vara ute själv får honom att känna sig stor och självständig. Så även om inte jag är en 40-tals mamma som tycker att barnen är pjoskiga om de vill vara med mig, så vill jag ändå att de ska bli självständiga. Det är ändå målet, att barnen ska bli modiga och våga ta sig an livet. Och då behöver jag lägga undan min egen oro och släppa taget ibland. Det var ju som Malou sa, ju mer ansvar man får, desto mer självförtroende får man. Och så ska jag försöka tänka på det rådet som Malou fick av Astrid Lindgren. Att berätta för barnen var jag finns. Och så kan de komma till mig om de vill. Eller springa iväg. jag vet inte hur vi kommer göra med det där med att gå till skolan själv.

0: några år. Jag tänker att vi får se vad han och vi klarar av. Det är också något som Malou pratar om, att barn är olika. Vissa barn behöver kanske att man pushar lite mer och andra behöver kanske mer än mamma som faktiskt följer med och håller i handen. Men jag kommer fortsätta att låta barnen klättra i träd.
1: Eller så gör du så och nu försöker du komma ner till den pinnen.
2: Eller den.
1: Ja, så, ja där, precis. Så ja. Nu har du det. Ja, men nu är du nere typ ju.
0: Högre och högre. Och inte bära ner dem därifrån, utan lära dem att klättra ner själva.
1: Jag tror att du bara ska ta liksom ett andetag när du är där uppe och tänka att du kan.
0: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Erika Hedman.
3: Är ni redo?
4: Ja.
3: Det brukar heta att en bild säger mer än 1000 ord. Så vad säger du? 300 miljoner bilder. Det är alltså den mängden bilder som mänskligheten publicerar varje dag.
4: På riktigt?
3: Du ska redan tala om, ska man säga så här, den performativitet som kamerans närvaro triggar. Alltså, vad händer med oss när någon riktar en kamera mot oss?
4: Ja, men herregud vad du får det att låta häftigt. Alltså, jag tänkte att det här skulle vara lite avslappnat. Alltså, vad gör vi med ansiktet när vi blir fotade och när vi fotar oss själva? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om, men herregud, performativiteten. Alltså, jag tänkte ju bara att jag ser ut som en strokepatient liksom, när jag ler.
3: När du försöker.
4: Ja, liksom, och får man göra det om ni andra liksom håller på och gör duckface till exempel? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om. Men du får det att låta som jättehäftiga grejer.
3: Men det är ju häftigt att vi är så dokumenterade kanske, man ska säga. Varje dag. Är du okej med den här intron? Vill du ta om den?
4: Nej.
5: Det var underbart.
4: Det var underbar intro. Okay.
5: Man blir chockad, man skriver något och så kommer det där ut.
4: Ja. Det fick jag låta jättebra.
5: Bra.
4: Ja.
3: Det är dags för en liten pojkes 4-årskontroll och han ska gå igenom en hörseltest. Och så frågar sjuksköterskan av honom att hör du vad mamma och pappa säger där hemma? Då svarar han ja, men jag lyssnar inte. Jag ska prata om dig då. Alltså jag är om inte 4-årig, men jag är också lite svårt att lyssna på folk. Hur naken får man vara på jobbet på sommaren, Anne? Du ska idag sätta upp lite gränser för oss. Alltså hur vi ska inte klä oss är det. Kanske det du ska berätta.
5: Ja, nej, jag tänker inte komma med något ultimatum och börja hota folk. Men jag har ganska starka åsikter om det här, att hur man klär sig på sommaren. Och jag tänkte ta upp det här med, speciellt för oss som sommarjobbar. Att hur får man gå klädd på kontoret?
4: Har jag klätt av mig för mycket nu? Jag klädde ju av mig innan vi började.
5: Vi tar det sen, men du är kanske på gränsen.
3: Spännande. Jag tycker ändå att vi dyker in och ut ur foton nu direkt. Du får börja prata om hur vi blir performativa av fotografiets triggande.
4: Herregud, Kia. Jag blir så nöjd när jag hör dig beskriva mitt ämne. Alltså, jag tänkte bara börja med frågan som jag ställde åt min frissa häromdagen. Alltså, har ni en fotomin? Alltså, en sån där go-to-ansiktsuttryck som ni kör varje gång som det är dags att fotas.
3: Jag försöker se snäll och vän ut, så här. Jag vet inte, lyckas inte, det ser fittig ut, alltså förlåt. Men alltså, vet inte, det blir alltid fel. Men jag försöker faktiskt se så här, jag brukar alltid tänka så här, jag ska se snäll och så här kiva ut.
4: Okej, men du ser faktiskt ut som du ser ut på din sällskapsbild.
3: Sällskapsbild.
4: Sällskapets bild.
3: Ja, duckface gör jag inte.
5: Alltså jag älskar den här frågan, för jag tänker jättemycket på det. För jag tycker att väldigt ofta så, kanske kvinnor oftare, har en sån här, att de ska ta från en speciell vinkel och det är lite snett. Och, sådär, och de har kanske märkt att de kanske har något komplex, eller jag vet inte riktigt varför man gör det, men det är något de försöker dölja, eller så har de märkt, eller någon har sagt någon att du ser bäst ut från det hållet.
4: Och nu höll du alltså handen sådär att man liksom neråt sådär, för äldre lyssnar sådär lunar stormvinkeln som man fotar typ cleavage
3: alltså
4: och uppifrån ner.
5: Uppifrån ner, det brukar 40 plus kvinnor alltid fota och kanske man ser bättre ut.
3: Jag fotar alltid underifrån.
5: Men,
3: under kjolen.
5: Men jag har funderat ganska mycket på det där, för att jag har aldrig tyckt om att bli fotograferad, och sen har jag blivit ganska mycket fotograferad för att jag är så trevlig. Nej, nej, på grund av jobbet förstås. Och, det där, och sen märker jag, och det är helt intressant, att de här fotograferna väljer ju alltid alla andra bilder än vad jag själv tycker är snygg. Och så jag har tänkt sådär, jag bryr mig inte överhuvudtaget hur jag ser ut. Jag ser alltid att fotografen väljer vad du vill, vad som helst. För att jag har inte det där öga. Fotografen ser ju vad en bra bild. Och jag ser på att liksom något annat. Så är det, det är ju så stor skillnad.
4: Så först och främst, så ni har ju kommit in på exakt de grejerna som jag ville tala om, så det här är först, alltså det här är helt sjukt, för att, alltså dels det här då liksom vad man tänker på när man blir fotad, som du var inne på Kia, liksom att du försöker visa någon viss känsla som du förmedlar åt tittaren då, att du är snäll.
3: Jag vet, det är den största lögnen i manna minne, att Kia är snäll.
4: Ja, ja, så det är liksom smått blir i ögonen och sådär.
3: Lite pilsk.
4: Är det kåt? Är det pilsk?
3: Pilsk? Ja. Det är inte ett östnyländskt ord.
4: Inte vet
3: jag. Man är så pilsk, jag är så pilskar.
4: Jag tror det är rikssvenskt.
3: Ah, ja, okej. Okay,
5: brukar du inte använda ordet pilsk?
4: Alltså jag brukar, alltså som man så brukar jag försöka dölja det så bra som det går.
3: Mm. Men pilskhet. Nu går vi tillbaka till ämne.
5: Men jag är pilsk nu. Fortsätt.
4: Ja,
5: nu
4: fortsätter. Inte var, liksom, Anna, du var inne på det här liksom, just att man har öga, att man kan välja ut, och sen det här att man blir fotad på grund av att liksom, ens jobb till exempel. För att jag har ju, alltså dels jag instämmer med båda, jag hatar att bli fotad, och jag har inte på något sätt något öga för liksom, vilka bilder som funkar med mig. Jag tror ju alltid att när jag ler att det ser bra ut, men alltså, det, när jag ler, alltså, det, jag ser ut som en fullständig idiot. Det är liksom sådär, vet du, antingen sådär sådär, ja, vilket ja. Ni inte ser, men det ser på lite ut som jag skulle ha någon form av sådär rigor mortis när jag ler.
5: Visa en gång till.
3: Men, vad är rigor mortis?
4: När man likställhet.
5: Men jag tyckte det såg ganska bra ut, men det var, kanske, det var ganska sådär exaggerated.
3: Ja. Jag tycker att du såg ut som en, ja, lite cool, alltså lite som du skulle juxa.
5: Men lite också som du skulle vara på teaterscenen. Kan jag få det på nytt med lite? Så, oj, nu är det bra, nu är det bra!
3: Ska ögonen vara sådär halvöppna?
5: Nu.
4: Det kallas inte för ett smice.
5: Smice.
3: Att ha ögonen halvöppna.
4: Det är som när man ler med ögonen, ja.
3: Alltså ler du nu med ögonen för att du ser jättetrött ut?
4: Ja, men det är för att jag är gammal, Kia.
3: Främst ser du bara trött ut.
4: Jag ser bara trött ut. Men det är det som också är grejen, för att, alltså, för att jag har lett så här hela mitt liv, så finns det inga bra bilder på mig när jag var liksom yngre och snyggare. Alltså alla bilder så ser jag bara ut på samma sätt. Eller så finns det den här andra typen av bild som jag försöker ta där jag är snäll, som du och Kia. Mm. Och då tittar jag mig själv sådär försynt ner i skrevet.
5: Liksom. Ja, får man se den blicken? Nu tittar han försynt ner sig i skrevet.
3: Men försöker, försöker du också se sådär liksom...
5: Ödmjuk ut.
3: Ödmjuk.
4: Ja, avväpnande.
3: Avväpnande. Snäll.
4: Snäll. Trygg. Ja, vet du, de här...
3: Red flags är här nu hela, över hela mitt fält. Att det där tror jag inte på.
4: Nej, och det är ju just det som är problemet i allt det här. För att jag vet på riktigt inte hur man ska förmedla åt en annan människa att man liksom är en vettig människa i bilder.
5: Det går inte. Nej, men det går ju inte. Hur skulle det gå?
3: Okej,
5: jag vet. Om vi nu talar datingappar. Du behöver inte ha en fisk i din hand, har jag lärt mig.
4: Okej.
3: Okay. Varför har man fisk? Ah, är det för att visa att man kan fiska?
5: Jo, och det där...
4: Att jag tror inte är... för att visa att man har en stor liksom, lem.
5: Ja, och sen behöver man inte heller visa att man är i gymbilder. Hoho, det är svårt. Och när du står och boddar, har du just lagt upp en sån nu?
4: Jag har helt raderat hela allt som jag har, för att jag verkligen bara var så där att jag kan inte... Alltså, jag kan inte visa något. Det finns ingen bild jag kan ta. För jag kan inte se människor i ögonen i kameran.
5: Alltså det,
4: och det här tycker jag att det är faktiskt ganska gärna. För att jag som ni har ändå stått på scen. Så jag kan se folk i ögonen. Jag ser ju er i ögonen nu. Det stör inte mig överhuvudtaget. Men så om du, Kia, skulle ta fram din kamera just nu, din telefon, liksom, och rikta den mot mig, så skulle jag direkt tappa det. Jag skulle bli fullständigt... Nej, Anne, ta bort kameran. Ta bort den.
3: För att vadå? För att du blir, performativ?
5: Förlåt! Jag ser att du blir obekväm.
4: Ja,
5: eller men... spelar du teater? Är det meta?
4: Nej, jag kan inte spela teater överhuvudtaget.
3: Jag tror att jag blir inte så triggad av att bli fotad.
4: Ja, okej. Okay. Det beror på att du har blivit liksom utsatt för det så mycket.
3: Ja, jag har alltså blivit van med det. Alltså, vad säger man? Att man har liksom plågat mig så många år att jag har på riktigt nu blivit helt van med det. Och är helt fine.
5: Samma
3: men
5: här.
3: Vet ni det där när man, alltså det mitt värsta är det, du har din kamera, sen så tror du att du har den med dina klumpiga tjocka fingrar, så tror du att du håller på att filma något, men du filmar egentligen dig själv. Och då är det så här alltid nedanifrån liksom, att man ser alla dubbelhakor och allting. Och jag tänker alltid så här, där är jag, så där ser jag ut på riktigt. Vet ni den där bilden när man inte vet att man filmar sig själv för att man har vänt kameran åt fel håll?
5: Vet ni vad jag gjorde? Och det är roligt att prata om sig själv. Vet ni vad jag gjorde på vägen hit? Så på grund av att jag visste att du skulle kanske prata om just det här, så fotade jag mig själv och så la jag upp ganska många bilder. Och så la jag upp en också som var snett nerifrån. Just den där som du sa. Och den var inte så ful. Det fanns ännu fulare. Men det märkte att det gjorde ont att sätta ut det i världen. Men det här var nog fult. Att man så liksom åldrande och hängande. Ja, för att jag är en åldrande kvinna. Och det är också intressant. Och så satt jag ut den. Och det känns inte alls bra att den är där. Men jag tycker att det är bra att den är där. För vem bryr sig?
3: Har du fått kommentarer?
5: Jag märker det där. Jag får hemskt mycket av såna här... Nej, jag har inte fått någon där, vet du, man märker att vissa karlar tycker inte om det. De vill inte se att man är ful. Eller vill de?
4: Jag vet inte om vill någon se att någon egentligen är ful. Jag tänker bara liksom sådär att om man är stilrent ful så vill ju folk se en. För jag tänkte ju på det här liksom att vid något skede så höll man på med sådär fingermustasch till exempel. Men alltså för jag tänkte sen på det att alltså, jag läste sen en Jotto från i fjol som New York Times hade där man talade om selfies. Och selfies som en form av självporträtt. Och där man just talar liksom lite som ni, att ni har på något sätt vant er vid det här. Och man var rent av jätteglad över selfies just. Att det liksom, alla kan vara konstnären och bilder har blivit ett uttryckssätt på samma nivå som tale. Liksom så här. Och liksom, jag tänker liksom lite att vi har redan varit inne på det. Att, liksom, att det är så allomfattande. Alla liksom tar kontakt med varandra via typ Instagram till exempel. Förutom jag. Jag finns inte överhuvudtaget på Instagram. Liksom. Och det är ett språk som inte jag överhuvudtaget behärskar ens. Att jag vet inte om jag kommer att hinna fatta er liksom den mängden liksom, som ni har utsatts för.
3: Men du behöver inte, tror jag. Därför att jag tror inte att alltså, nu för tiden fotar... Alltså, är det inte ganska restriktivt med vad man fotar? Jag har liksom också lite slutat fota. Jag orkar inte fota mer. Alltså, nu pratar jag bara om alltså, att jag har min telefon och hela tiden ska fota. För ingen tittar på de här bilderna, allra minst jag själv. Så jag tror inte att framtiden... Jag tror faktiskt inte, alltså för det första så tror jag inte att vi ska vara på Instagram och Facebook och de här metaplattformarna mera. Så det kan ju riktigt fara. Men jag tror också kanske att vi inte ska vara så fotade.
5: Alltså, jag har så många tankar kring det här. Alltså, och jag känner också, och jag ljög lite också så när jag inte alls bryr mig hur jag ser ut. Men det är också för att jag är mån om min image på det sättet. Jag vill inte bli betraktad som fåfäng. Så jätteofta när jag fotas med något par så säger jag att det där paret väl du vet du, allt är fine, bla bla bla. För jag vill inte vara så där att det är viktigt hur jag ser ut. Och sen, så jag vill inte heller se bra ut på bild för sen när folk träffar mig i verkligheten.
3: Så blir det rasande.
5: Det är så fake. Och jag till exempel satt här nyligen ut ett författarporträtt av mig själv. Det var jättelyckad.
3: Det var jättebra foto.
5: Ja, och det där... Och så tänkte jag att så där ser jag ut en millisekund när det är riktigt lyckad belysning och jag tvättar håret och bla bla bla. Och det kom jättemycket kommentarer, jag var så snygg hit och dit. Och speciellt, jag tyckte inte om de kommentarerna. Alltså folk var ju vänliga och snälla. Men just också att säga att, oj vilket bra foto betyder ju inte nödvändigtvis att man... Jag tycker att ordet fotogenik är elakt. Att någon säger att du är fotogenik. Mm-hmm. Det betyder att du är full på riktigt.
3: Jo, men Anne, jag tänker så här på... Jag är inte så fotogenik. Så jag är både full på foto och annars.
4: Nej, men det var det som jag tänkte också när jag sa det här med att det handlar inte om att vara snygg.
5: Det är inte sant.
4: Det handlar inte om att vara snygg. Utan det handlar om att kunna förmedla sig själv genom kameran. Alltså liksom, vet du, det är inte egentligen en fråga om att någon av er är snyggare eller så. Utan att man får bilden av er att ni är äkta.
5: Ja.
4: Alltså det är liksom det som jag tänker att, vet du, för att när du Anne var in på det här liksom att, vet du, i datingappar så du ska inte ta de här bilderna, du ska inte ta de här bilderna. Så alltså det finns ju egentligen ingen rätt bild som inte du har magkänsla för att du på något sätt tar en rätt bild. Det är liksom, fattar ni vad jag försöker?
5: Nej, inte nu. Jag förstår alltid lite tre dagar senare.
4: Okej, okay, för att, om du liksom säger att du försöker coacha mig. Liksom så här tar du en bra bild. Liksom till exempel författarporträtt. Jag har författarporträtt också. Det får det låta som att vem har inte dem. Men, men egentligen så alla människor har pressbilder i och med att alla människor tankar ut så mycket bilder på alla plattformar som finns. Men om du måste coacha mig att ta de här bilderna så kommer de alltid att vara lite plastiga. De kommer alltid att vara lite fel. Det tänker jag. Att liksom, det att du på något sätt... Jag håller inte kanske med Anne om att säga att någon är fotogenik betyder att du är full på riktigt. Utan jag tänker att det betyder på något sätt att du har feelis för hur du ska vinkla huvudet, hur du ska göra det där tecknet som du gjorde med handen just Kia. Liksom, jag minns inte ens vad du gjorde, men du antog en bild på dig, du gjorde någonting, vilket jag var sådär, men det där, du är Kia.
3: Var det det här?
4: Nej, nej, det var inte det där när du tar i mun.
5: Kia, alltså Kia gjorde det där V-tecknet. Det är ju, men alltså, vi har pratat om det med dig, Kia, det är ju lite... Det är intressant, jag har aldrig gjort det på en bild. Kanske en gång och det skäms
3: jag
5: över.
3: Jag kommer ihåg när selfien kom in i mitt liv. Det är alltså inte så länge sedan.
5: Nej, men det var jag jättefräck mot dig. Men alltså det här är...
3: Nej, det här är gammalt. Och sen alltså men när man inte vet vad man ska göra på en bild. Det har jag jättesvårt. Men jag har inte faktiskt ett sådant foto.
5: Inte jag heller. Jag vet inte heller vilken vinkel.
3: Uttryck. Men då kan jag börja skrika. Så vet du, det är så här.
4: Ja.
3: Och det är ju liksom också ett... Otroligt töntigt, men jag hävdar alltså fortfarande, jag tycker inte, alltså jag orkar inte bry mig, det spelar inte så stor roll med, för det finns, vad var det jag sa, 300 miljoner bilder, alltså det beräknas att det tas 5,3 miljarder foton varje dag, så tänker jag att kan man inte bry sig om de där fotona där man är full.
4: Om man tänker sig att bilder på något sätt har blivit ett språk i sig, och lika viktigt som tal, om inte viktigare, beroende på, så tänker jag mig att män verkligen är i underläge. Män är dåliga på att ta bilder på sig själv. Jag suger på det definitivt. Jag har försökt ta mera bilder på mig själv. Sen har jag liksom, någon sagt mig att ta bilder på vad du gör när du liksom, vad är dina intressen? Och jag var sådär, fucking hell, inte har jag några jävla intressen. Liksom, mitt intresse är andra människor. Liksom, inte kan jag gå omkring och fota andra människor, det kallas stalking.
3: Och ha dem på din Tinder-profil, ja, jag tycker det skulle vara kul.
4: Ja, här är bild på ett barn, inte mitt.
5: Liksom. Det är jättefint, jag skulle älska
3: barn
5: det.
3: Barn jag har fotat på gatan.
5: Alltså jag skulle vara ihop med den här personen direkt. Jag skulle säga någon har en bild på ett random barn. Min första profilbild på Facebook för 20 år sedan så var jag med en random familj.
4: Ja, okej. Men...
5: Och jag är förtjust i mig själv, märker jag.
4: men det förstår jag. Men det som jag tänker liksom att det är någonting här där det liksom... om vi då tänker att en viss del av befolkningen har blivit jättebra på att utnyttja det här språket. Och en annan del av befolkningen inte behärskar det överhuvudtaget av någon orsak. Du har liksom, antingen är du full, du får en känsla för hur du ska ha kameran, eller du bara liksom, vet du, inte vet jag, hur du än ler så ser du ut som en strokepatient. Så liksom, hur funkar världen i så fall? Liksom, hur liksom så där, vet du, för jag tänker inte att det var bättre när alla bara skulle kunna tala fint. Men hur blir det bättre nu?
5: Men kan man inte gå en kurs bara? Alltså jag tänker jätteofta just på 50 plus män att måste de ta underifrån sådär närsynt. Alltså det är jättelätt ordnat.
4: Men sen så kommer vi in på det som ni redan sa. Alltså det tas så mycket bilder. Så vad hjälper det egentligen?
3: Ja. Ja.
4: Att egentligen har du ju bara skapat ett system där folk blir åsidosatta. Mm. Och de kommer inte att kunna vinna i det.
5: Enligt Roland Barthes så skulle man kunna säga att bilden är död.
3: Aha.
5: Jag har inte läst den ännu. Har du läst den?
4: Nej, men jag vet inte om hur på vis är bilden död.
5: Vänta nu. Han är ungefär med samma... han använder samma retorik som när han säger...
4: Ja, han hittar inte på något nytt, den här franska filosofen. Alla är bara döda
3: samma grej hela tiden.
4: Alla bara liksom sådär...
3: Gå på tomgång.
5: Nej, men det är samma. Alltså, det är inte vad du försöker förmedla, utan det är beroende på hur jag tittar på Adrian, din bild.
4: Mm.
5: Där är sanningen.
4: Ja, exakt. Men jag tror inte ens att det riktigt stämmer. Jag tror inte ens att det är riktigt du som bestämmer om det är så. Utan jag tror att det liksom är en sån här, alltså, trender som byter så fort att det inte handlar om vad du tycker, utan det handlar om någon form av, vet du, allmänt tyckande. Du kan vara i Europa eller så inte.
3: Okej. Tänk på en påfågel.
5: Mm.
3: Ni kan stänga ögonen.
4: Varför är du så upphetsad?
5: Flicka eller pojke?
4: Mm.
3: Pojke, påfågelhanen.
5: Dansar han.
3: Tänk på den här påfågelhanen.
5: Mm. Ja.
3: Mm. När påfågelhanen slår ut sina magnifika fjädrar så händer det någonting fascinerande. Han gör det som kallas fjäderrassle. Jag tittade så här på YouTube på olika rasselvideon med påfåglar.
5: I vilka syfte?
4: Jag förstår du hur många människor blir upphetsade när du har det här
3: så där låter det. Och det där, det är alltså själva ljudet av fjädrarna som reser sig, som ska locka till sig påfågelhonan. Påfågelhonan, hon står där bredvid och hör på allt det där rasslande. Och sen fattar hon ett aktivt beslut. Ska jag lyssna på det här eller inte? Och det är exakt samma som vi människor gör. Vi väljer hela tiden. Ska vi lyssna på det här eller ska vi inte lyssna på det här? Lyssnande är alltså inte någonting som händer passivt, utan det är ett aktivt val vi gör. Liksom varje gång någon pratar väljer vi. Ska vi lyssna eller inte? Så jag vill fråga av er, Anne och Adrian, hurdana lyssnare är ni? Adrian, du kan börja.
4: Jag har fått höra att jag är ganska bra. Men om jag är jätte upprörd, så lyssnar jag ju inte överhuvudtaget. Men annars så, åtminstone kan jag ställa frågor som får det att verka som att jag lyssnar på människor.
3: Det är bra. Det är ett bra trix. Nej, inte trix. Eller kanske det är trix. Det är jättebra att vara en sån som kan ställa frågor som att man låter som att man har lyssnat på någon. Hur är det med Anne?
5: Jag har svårt att säga själv. Jag vet ju... Säg ni som har umgåtts med mig.
3: Jag tycker du är ganska bra på att lyssna. Alltså definitivt bättre än vad jag är.
5: Tack!
3: Jag är inte en bra lyssnare nämligen.
4: Jag känner inte att jag har umgått så mycket med dig, Anna. Det är liksom, jag har bara umgått med dig här i studion, vilket är vad jag träffar alla människor jag träffar. Så det här, jag får intrycket att du finns. Att du finns, jag vet inte.
3: Aha. Du finns, Anna.
4: Du finns.
5: Tack!
3: Jag har nämligen ett litet problem med att hålla käft ens i några minuter. Så jag överpratar. Jag har en tendens att förutse hela tiden vad den andra personen ska säga. Så jag liksom kan svara innan den har pratat till slut. Och oftast sitter jag bara och väntar på att den ska sluta prata, så att det blir min tur nu att berätta. Det här är alltså inte något ovanligt. Det är ett ganska vanligt problem som många människor har. Jag kanske är den enda i den här studion som har det faktiskt. Jag tror inte att... Anne brukar inte avbryta, och du brukar inte heller... Tycker jag, när du är med mig sitter du nog och väntar på att få prata med någon. Men sådär annars så tycker jag inte att du avbryter eller kan förutse hela tiden vad någon ska säga.
5: Det kostar jättemycket, men när jag är helt privat med människor så brukar jag, alltså jag vill bara prata. Alltså det kostar hela tiden att lyssna, men jag lyssnar, när jag lyssnar så lyssnar jag. Men alltså, jag här, under veckoslutet var jag med en vän, och det där hela veckoslutet gick jag ut på det att jag ställde frågor och svarade själv på dem. Det var underbart.
3: Aha, så den där vännen fick inte ens...
5: Nej, och jag vill att det kommer snabbt och gärna en punchline och så här.
3: Jo, man ska vara rolig också.
4: Men det här har jag alltså, det här tänkte jag på nyss. För att jag liksom var sådär att när man träffar en människa, och så det blir en sån här typ av rap-dialog där jag vet inte om man lyssnar på den andra, men åtminstone får man till stånd de här bra punchlinerna. Och det jag vet inte, är det samma sak som att börja bli förtjust i någon, eller är det bara en preferens? Liksom? För att jag kan lyssna. Anne sa att jag kan hålla käft, och så kan jag bara lyssna. Och det kostar, som Anne sa, det kostar ganska mycket att hålla på och lyssna. Därför tyckte jag att det var jättejobbigt att vara journalist till exempel. Jag förstår att sjukskötare får helt fel i huvudet. De bränner ju allt det där energin på att lyssna på patienter. Jag ser på dig, Kia, du vill säga någonting.
3: Ja, så kan han sluta prata.
4: Exakt. Men liksom, vad heter det? Alltså det där med att känna att man är i synk med någon. Alltså fort som du har sagt någonting så hakar den på och säger någonting. Och så liksom man kompletterar varandra. Så jag liksom tänker på något sätt att det här skulle bli så bra sex. Liksom.
5: Jag var helt inne på samma, för att på något sätt är riktigt, riktigt roligt samtal. Det behöver inte vara roligt, det kan vara också djupt, men det går snabbt framåt, det är nästan skriptat. Då är det som att man knullar med hjärnorna, och det är så fint, det är liksom mitt favorittillstånd.
4: Jag har helt samma grej, därför tycker jag att det är så svårt att bo i Finland.
5: Jo, men vet du vad, eller hur ska du säga, ganska få, Kia jag kan ha att vi kan knulla med varandras hjärnor, eller hur? Men jag har inte... Jag tänker att du som man som är sådär författare, poet, extremt verbal, så du har nog en otrolig fördel.
4: Fast jag har inte.
5: Nej, du har det. Alltså,
4: men jag kan säga att jag tror att människor förväntar sig att män inte ska kunna tala. Alltså man klagar på det att män inte talar.
5: Ja.
4: Men samtidigt så tror jag inte att män ska inte tala.
5: Nej, de ska nog prata.
4: Men det är liksom, alltså åtminstone de som jag har träffat, de kvinnorna jag har träffat, så de kan bli sådär, liksom sådär att oj vad det är fint att du talar mer än jag, i vilket fall jag blir jätteledsen för att jag är sådär, men
5: det är en komplimang, det är en komplimang.
4: Men jag vill ju att du också ska tala, Anne. Jag vill ju höra dig.
3: Men är det könsindelat det här, så att man tycker att män inte pratar så mycket då?
4: Ja,
3: i Finland.
5: I Finland pratar nog män ganska lite, och för mig passar det ofta, för du får underhålla mig själv, att för mig räcker det ofta att den där mannen bara skrattar på rätt ställen och jag blir kärare och kärare med mig själv. En gång var jag på en dejt, och efter 3 timmar så sa jag att nu har jag bara pratat med mig själv i 3 timmar, förlåt, att nu får du också ställa frågor om mig.
4: Men det där, vem du än var ut med på dejt, så är ju helt jäkla bra, alltså jättebra dating
5: Ja,
4: det där.
5: Perfekt.
4: Det var jättebra. Jag gör ju det misstaget att jag liksom talar och jag frågar och sen berättar jag saker. Det är ju helt från Reven.
3: Men det skulle ju kunna vara du som är på dejt med Anne, för du frågar.
4: Ja, men hon skulle vilja att jag håller käft.
3: Ja, ja. Hej, men nu vill jag gå från att prata då till att lyssna. Ja, eller det som du då gör och inte Anne. Och helt sådär kort så, i förhållanden är man väl extremt, alltså vänskapsförhållanden, eller jag ska säga med min syrra, hon är ett par år äldre än mig och hon har inte lärt sig att man nu för tiden inte mera får titta i sin telefon när någon annan pratar med henne. Jag blir rasande på henne, alltså nära förhållanden, att någon liksom ens tittar, att om jag står och pratar med Annen, nu tittar hon i sin telefon, alltså du ens är så här medan jag pratar, så kastar en blick så kan liksom bara utlösa raseri.
5: Att
3: du lyssnar inte på mig nu. Och jag kan också säga lite tråkigt exempel, men när jag talar med mitt barn som är 11, så säger jag hela tiden, titta mig i ögonen när jag pratar, titta mig i ögonen när jag pratar, lyssnar du på vad jag säger, därför att han inte lyssnar något alls. Jag ser ju på honom om han inte lyssnar. Han kikar på mig och så blir det så avsmak.
5: Men det är inte, kan det vara sant, för att till exempel, som jag tycker att det är tungt att lyssna, så för att kunna lyssna riktigt bra så måste jag göra något annat samtidigt.
3: Ja, och det är också sant alltså att en del lyssnar ju bättre när de gör något. Jag lyssnar allra bäst när jag springer. Eller tränar, alltså kom och träna med mig och ni får kontakt med mig. Men det är så att det har kommit en undersökning för en, alltså den är till slut den här 10 år på nacken, men mycket uppmärksammad undersökning, som visar att en tredjedel av amerikanska kvinnor tyckte att deras husdjur var bättre lyssnare än deras män. Och en tredjedel är ganska mycket. Så det var tredje kvinna var bara såhär, nej men min hund lyssnar liksom bättre än du. Och det där, och då tänker jag att här handlar det ju om att hunden svarar ju, eller husdjuret svarar oftast inte om inte du har en papegoja eller någonting. Så det där, det betyder ju att man egentligen bara vill ha dem som du Anne berättar. Man vill ha en person närvarande som ger dig sin fulla uppmärksamhet. Du behöver inte säga så mycket, du ska bara lyssna.
4: Ja, alltså men det där tror jag att det där låter som att det stämmer. Jag tror också att det är därför ganska många människor egentligen går i terapi. Att du betalar åt någon att lyssna. Liksom att det, jag tror inte att alla människor som går i terapi egentligen behöver gå i terapi, utan man behöver bara ha någon som lyssnar på dig. Och sen kan du vara så att nu har jag fått dumpa en massa shit, nu går jag vidare med min dag. Mm. Och det, alltså nu märker jag ju det också när jag träffar människor, att de liksom, de säger saker och sen så är de klara och sen är de liksom så där att ja, nu måste jag gå vidare, tack och hej, så sätter de liksom och liksom lägga på luren och något sånt här. Mm. Och så sitter jag själv där liksom med blue balls och bara är så där liksom att hej, jag hade ju också ett liv. Alltså bara,
3: jo, jag ville berätta.
4: Jag ville också berätta någonting. Men jag har alltså kommit på en ganska bra knep, vilket är att jag bara tänker att människor inte har värd. Det funkar ganska bra. Alltså om du liksom börjar jobbeta massor åt mig, så lyssnar jag på dig och så är jag bara sådär att om du ställer en enda fråga så ditt värde sjunker hela tiden.
3: Mm.
4: Och sen får du fortsätta göpötta och jag fortsätter lyssna på dig, men det bara går liksom vidare.
3: Skriver du upp det här Anne nu?
5: Har du sagt?
3: Hallå, pratar du med mig?
4: Nej, men grejen är den att jag minns saker, för jag är från en liten by, så jag minns egentligen allt som ni kommer att säga åt mig. Liksom sådär, vet du, att om du berättar att du tar typ nitro, så kommer jag att minnas det.
3: Varför är det, har det någonting med den lilla byn att göra?
4: För att, alltså jag kopplar ihop det med att komma från en liten by, att alla vet allt om varandra. Liksom, att du egentligen samlar info om människor för att kunna använda dig emot dem vid något skede. Att det liksom, lyssnande är egentligen en del av överlevnad och en del av att kunna sprida rykten, vilket gör att du får ett bättre koll på människor.
5: Åh, skrämmande.
3: Ja, för då får du makten.
4: Exakt.
5: Nej, men nu är det där ganska cyniskt. Alltså säkert är det något evolutionärt på det sättet, men det där är jättesyniskt.
4: Du menar att det är mindre cyniskt att man väljer en hund framom en människa för att hunden liksom har ett käft?
3: Men jag ska ge ett till exempel. Lyssna noga. Anne, lyssnar du? Lyssna. Titta på mig i ögonen när jag pratar. Två personer, en man och en kvinna, kör längs motorvägen och kvinnan säger, är du hungrig? Och då svarar mannen, nej, och fortsätter att köra. Nu ska ni få analysera. Vad var det egentligen kvinnan ville och vad ville mannen? Alltså det här är inte något alltså, rocket
4: ställer,
3: science.
4: Så, ja, men ställer du också frågan nu sådär. Att,
3: ja, men analysera. Vad sa hon egentligen när hon sa, är du hungrig?
4: Sa hon det sådär?
3: Hon sa, är du hungrig? Och han säger nej. Och då fortsätter de att köra.
4: Oj, det där var svårt.
5: Vill du att vi stannar och äter nu eller senare?
3: Jag tror att hon faktiskt var hungrig.
4: Okej.
5: Okay. Just det.
4: Hon var hungrig. Hon kunde inte uttrycka det som att hon hade en vilja. Utan
3: och mannen, han hörde precis att hon var hungrig, men han var inte så, han fortsatte att köra.
5: Han hörde det.
3: Jag tror det nog.
5: Jag förstår
3: ingenting. Tror det nog. Jag tror att mannen var mycket medveten om det, men inte brydde sig. Och bara så här, whatever. Eller kanske då inte lyssnade tillräckligt noga.
4: Alltså grejen är den att som med alla grejer så kopplar jag direkt till sex. Så jag var bara sådär liksom att om någon skulle fråga mig sådär, är du hungrig?
3: Så tror du att de vill knulla?
4: Ja.
3: Nej, men herregud.
4: Så därför tycker jag att mannen var ganska dum som var sådär, Jesus. Nej.
3: Samtal handlar alltså lika mycket om vad som sägs som vad som hörs. Det vill säga, vad hör du? Alltså du väljer ju själv. Man pratar att jag är selektiv hörsel, jag hör bara vissa saker. Men i västerländska samhällen så är människor så upptagna av det talade ordet. Så när två människor kommunicerar så är den som talar har huvudrollen. Och den som lyssnar är liksom en, egentligen en bisittare som väntar på att få ta över och bli huvudperson. Nu vill jag fråga, det här är det västerländska samhället. När ni har varit utomlands, finns det något land ni har varit där man har lyssnat extra noga på er?
5: Japan, Indonesien, alltså vet du. Om man tänker,
3: Asien.
5: Om man tänker nu att det, man ser kanske lite ner på det där chattrande, att det är nu ingen makt i det, utan det är liksom...
3: Det är small talk. Det är chattrande.
5: Man är vishet är att lyssna. Det är det där två öron och en mun.
4: Jag skulle inte säga att det är Asien egentligen, för jag tänker typ på när jag var i hälsa på min släkt... Liksom som just bor i Sri Lanka, så de håller ju inte käft värt fem penny liksom. Det är på riktigt så att det går hela tiden och de kommenterar saker som om du skulle ha sagt något som de själv, alltså du kan säga vad du vill, jag kommer ändå att tänka exakt vad jag än vill och sen kommer jag att säga något helt annat som vet du, sådär, jag bara tänker hela tiden på sex, så jag säger bara det.
3: Ja, att du lyssnar inte.
4: Jag lyssnar inte överhuvudtaget och sen så talar man jätteeldigt och sådär. Men vet jag, jag tycker att det är bara människor emellan, så folk lyssnar inte.
3: Nej, folk lyssnar inte. Det där, men Japan var rätt svar. Japan är faktiskt det land som jag har tagit som exempel. Nu kan jag ju inte alla världens länder, men jag kan många. Japan kan jag.
5: Jag kan många länder.
3: Jag har aldrig varit där, men jag läste en bok från Japan. Skriven av Haru Yamada, hon är lingvist. Den heter Kiku, om konsten, om den japanska konsten att lyssna. Den kommer alltså här i höst. Den är helt ny. Hon har alltså själv japansk bakgrund men bott och verkat på många olika platser, mycket i Europa. Och sen har hon efter en svår olycka så har hon en kronisk hörselskada. Så därför ville hon också skriva om det här. Och det där, i Japan så skiljer man på lyssnande, liksom man har två sorters lyssnande. Det ena är informationsinhämtning och den andra sidan av lyssnande, det är den här som försöker ta reda på att vad ligger bakom orden. Det här som är för mig helt nytt. Jag bara, va? Alltså jag tror jag främst lyssnar jag informationssökande. Att när någon säger något så tänker jag, vad är jag säger den här nu? Det här är viktigt. Och eftersom jag har så här guldfiskminne, för det hade jag tänkt på något annat, så skriver jag oftast upp också. Okej, Anna säger nu att på tisdagen så blablabla ska vi göra det här. Alltså jag har använder mig av liksom hjälpmedel för att komma ihåg. Men det här är alltså för mig helt alltså jätteupplysande. Alltså... För att kunna förstå vad någon vill egentligen säga och inte bara den där informationen utan vad är det den säger, så kräver det min odelade uppmärksamhet. Inte bara alltså på de här språkliga uttrycken, alltså mycket på så här tonfall och sammanhang. Och nu när jag har gjort den här researchen så har jag faktiskt tränat i några dagar med att försöka lyssna. Till exempel på vad mitt barn säger ibland. Att vad säger han egentligen? Ja, vad fan har han den här tonen? Och gud vad jag är slut. Alltså det har varit, det är faktiskt också... Det är en helt ny värld för mig att jag lyssnar på folk.
5: Men...
4: Ja, alltså jag tänkte ju först, för mig är det där liksom, du låter jättemanlig. Du låter som en man.
5: Ja, verkligen. Intressant.
4: Ja, att det är liksom, för jag lyssnar på människor på ett sånt sätt där jag inte bara söker information utan jag försöker förstå vad den egentligen säger och varför den säger det.
5: Samma här. Alltså där informationen är nästan sekundärt, för det minns jag oftast ändå. Man tittar känslomässigt, försöker tolka och koda, vilket man kan inte veta. Och det svåraste är, vad betyder ett ord för dig?
4: Ja, och sen är det, tycker jag det är ännu värre. Det är när man liksom är sådär, vet du, att okej, om du säger någonting, Anne, och så är jag sådär liksom att alltså, Anne, är det så att är du ledsen på någonting? Och sådär, så är du bara sådär, nej, det är jag inte. Och så måste jag på något sätt bara vara okej med att, du besitter ju rätten att säga det. Men helt klart, är du ledsen över någonting? Och jag kommer inte att få veta vad det är. Att det tänker jag att det är ganska sådär, förstår du vad jag säger? Att det är ganska tungt egentligen det också.
5: Ja, alltså jag tycker ju att det är väldigt utmattande att vara med människor, trots att jag älskar människor. Och jag tror att det gör det där att man hela tiden försöker koda på jätte och läsa subtexter och konnotationer och allt möjligt.
4: Men det, alltså det som jag tänker, just, det var det som du just sa som är sådär att, nu glömde jag bort vilket ord du sa för att jag lyssnade så dåligt.
5: Semantik, men, semiotik.
4: Nej, det var inte det. Jag älskar att du sa konnotationer, det var jättefint. Men det som jag tänkte var just det att jag tror att orsaken var för människor att välja till exempel hundar eller AI eller sådär, det är för att man är så uttröttad överlag att det att liksom att lyssna på någon är att komma nära någon, men det kräver ju också jättemycket. Vi har ju sagt ordet tungt ganska mycket.
5: Tungt.
4: Ja, men det betyder ju också, alltså det enda sättet som du verkligen lär känna någon är att det är tungt. Vid någon sätt så måste det ju vara tungt.
3: Jo.
5: Det,
3: är ju
5: det var som... jättefint sagt. Det enda sättet du lär känna någon är att det är tungt.
3: Ja. Exakt. Och att man är i förhållande, att man förhåller sig till någon. Hörrni, men det, man ser nämligen så här då, att den som kan lyssna, det vill säga Adrian och Anne, den här studien, inte jag. No.

0: paradoxalt har också lättare för tystnad.
1: Det där köper jag.
0: Köper ni det?
2: Har du någonsin... Jag var tyst. Det här var det.
0: Ja, när du köper det. För att, så jag köper inte riktigt heller, för jag kan vara tyst. Det där tror ni inte på, men jag kan vara tyst. Jag mår ganska bra ibland. När, alltså vissa människor... Nu undrar jag, Adrian, om du skulle vara en sån som jag skulle kunna vara tyst med. Men Anne kan jag inte vara tyst. Men alltså, med vissa människor kan jag vara tyst. Och då mår jag jättebra. Jag vilar jättemycket i den där tystnaden. Men man kan alltså helt räkna ut. I Japan nämligen klarar man av... Alltså det heter så här. Västerlänningar klarar av... Så här mycket. Alltså japanerna klarar av 8-12 sekunders tystnader innan de måste börja prata.
2: Så länge?
0: Ja, det är jättelänge.
2: Alltså med främlingar också?
0: Ja, medan vi klarar av bara några sekunder. Alltså västerlänningar. Det här är ju klart nu generaliserande. Men alltså, i Japan är tystnad respekt för den som pratar. Och man respekterar pausen. Det är en paus där du ska vila. Wow. Hej, men nu tycker jag att vi funderar på istället, att har vi några kläder på oss? Är vi nackiga i studion eller har vi kläder på?
1: Har vi inte riktigt kläder på oss, Anne?
2: Hör ni, det där, jag funderar så här att får man klä sig hur som helst bara för att det är hett och för att det är sommar? Och jag kommer att prata om vidriga sommarplagg. Vidriga sommarplagg, jag sa det. Jag brukar ibland i sällskapet prata på sommaren att jag har lite svårt med semester och sommar. Och nu kanske jag närmar mig... En orsak till varför sommar är så svårt för mig. Och det har helt enkelt att göra med kläder. Alltså, varför är det så svårt att klä sig bekvämt, snyggt på sommaren? Inte för mig, men också de jag ska titta på.
0: Jag tycker det är mest de man ska titta på.
2: No, vi pratar på det här de man ska titta på. Vad tänker ni spontant när jag säger så här? Vidriga sommarplagg. Har ni några vidriga sommarplagg? Nej! Hur klär ni er på sommaren helst? Favoritplagg på sommaren.
1: Alltså jag har jättemånga problem med den här frågan. Delvis för att jag är jättehårig, så det finns egentligen inga kläder som funkar för
0: mig.
1: Det funkar jättebra, det funkar hur bra som helst. Alltså jag ser sällskapet som ett sätt att förstöra min chans att ha relationer med någon människa i svensk Finland och världen.
0: Jag också så här, det känns att må bra.
2: Får jag berätta?
0: För jag är så elak mot det hela tiden.
2: Får jag berätta om mina åderbrock? Jag kan rita dem också.
0: Nu vill jag berätta om mina ben.
1: Ja. Men det, alltså, för det är det som jag tänker, när du säger väl sådär att hur man ser på sig själv och andra i de här plaggen. Jag tror att de där båda hänger ihop. Alltså tänker ju på något sätt att det du ser hos andra så stör du dig också hos dig själv.
2: Mm.
1: Liksom att du ser att andra människor inte kan klä sig vettigt på sommaren för de har för lite med tanke på hur stora de är. Eller så har de för mycket med tanke på hur...
2: Hur små de är.
1: Små de är. Och liksom, hur lite det finns.
0: Vi tycker om alla former här i sällskapet.
1: Vi mobbar alla lika mycket.
0: Vi mobbar alla lika mycket, det kan man ändå vara säker på.
1: Ja, men alltså, för jag tänker liksom att det beror helt på, alltså i ideala omständigheter så skulle jag ju vilja ha Bermuda shorts och så skulle jag vilja ha på mig en tanktop.
2: Yes.
1: Men grejen är den att i och med att jag vet hur jag ser ut, nu har det här blivit bättre faktiskt, i och med att jag blir äldre så inser jag att jag förfaller så totalt att det spelar inte någon roll. Att liksom, du får bara acceptera det. Och vissa människor tycks vara jätteattraherade av hår. Jag kan inte förstå det här, men det tycks vara så. Men sen vid norrskede så blir det så varmt att jag på riktigt måste ta av mig skorna och strumporna. Och då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är fucking flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig. Liksom.
2: Men du förfaller till det här ibland?
1: Ibland måste jag göra det. Och jag hatar mig själv när jag gör det.
0: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
0: Ja.
2: Okay.
0: Jag klär mig allra helst i ett par cykelshorts. Och sen har jag en sån här bomulls ärmlös skjorta på.
1: Alltså, ursäkta, cykelskjorta så blöjbak.
0: Nej, inte blöjbak. Nej,
2: det ser bra ut när jag har det. Man tror det låter fult, men
0: ja,
2: det är snyggt.
0: Och jag kan säga att jag bryr mig inte alls vad jag har på mig. Faktiskt. När ni har något problem med hur ni ska klä på sommar, vad snackar ni om? Vad är det för goja? Jag bryr mig verkligen inte, men jag skulle inte komma till jobbet i förringat. Alltså, jag klär mig på jobbet kan man inte klä sig hur som helst. Man ska ju träffa andra människor. För det ska ni komma ihåg, att jag klär mig mig hur som helst om jag liksom ensam ut på Pörtö. Vet ni, jag är ensam ut på backen. Då kan jag fast vara nacki. Men på jobbet vill jag inte heller att man ska klä sig. Alltså man får, jag tycker att man ska ha shorts som... Alltså man får ha shorts på jobbet, alltså män och kvinnor. Män får också ha shorts, men därför säger jag det. Men de måste vara ganska långa. Alltså de måste nog, det får inte vara sådana hotpants på jobbet. Man får annars tycka nog ha hotpants, men kanske inte heller på restaurang. Vet ni vad, jag har så svårt att prata om det här, för jag är ju inte från stan, jag är ju från en ö. Så jag har nog svårt att se det här, men kan man i stan, jag vill inte att man går omkring på stan klädd i för lite kläder som man eller kvinna. Absolut inte någon bara överkropp, usch. Och det vill jag inte heller ha på jobbet. Och det här handlar mycket om att jag ska ju stå ut. Alltså det handlar om mig.
2: Ja.
0: Jag ska
2: absolut
0: se på det här. Det här var mitt lätta svar.
2: No, bra att ni tog in det här nu, kontoret. För nu tänker jag ha tre plagg. Vi har avhandlat dem alla på något sätt, men vi har tre plagg. Det här viktiga exempel, ta det här nu på allvar. Tre viktiga plagg som ni ska ta ställning till. Och nu vill jag att vi föreställer oss att vi är på jobbet, vi är på kontoret. Skatteverket, Svenska Yle, tänker ett sånt kontor. Okej? Okay? Och då säger vi just det här med shorts.
1: Jag har inte haft ett jobb sedan 2017.
2: Just nu är du på en arbetsplats, Adrian Pereira.
1: Och påklädd. Och,
2: ja, shorts på kontoret. Ja eller nej?
1: Ja.
0: Ja.
2: Men Kia, du sa... Okay.
1: Hon sa Bermuda shorts, det är
0: nej,
1: okay.
0: Man får ha... Jag går ju själv med shorts faktiskt på sommaren, men de måste alltså vara långa.
2: Exakt, bra. Och vad säger du, Adde? Får Kia och jag ha hotpants på oss?
1: Ni ska alltid ha hotpants på
0: oss. Där säger jag nej.
1: Nej, jag skojar. Alltså för min
2: varför
1: del,
2: skojar
1: alltså,
2: du?
1: Nej, alltså, men jag, alltså,
0: vad är det för skoj det här? Får vi ha hotpants?
1: Ja, ni får ha vad ni vill. Ni är kvinnor, ni får bestämma helt hur ni ser ut.
0: Bestämma själva.
2: Your crop, your body.
1: Jag tänker mig att det finns värre saker med sommaren än hur man är klädd. Och då kanske det handlar mer om odör, alltså lukta. Så du får ha på hotpants så länge som du är... inte stinkande.
0: Alltså, jaha, man är ren. Så nej, kan man ha hur lite kläder som helst.
1: Ja, egentligen ja. Alltså, men för jag har inte varit anställd hemma hos mig, så jag skriver ut... Nej, men...
2: no, hur är du hemma? Hur är du hemma?
1: Nej, jag skojar. Alltså, hemma så är jag helt som jag sa.
2: I den latexrulle
1: jag brukar egentligen vara utan skjorta när jag sitter hemma och skriver.
0: Det ja, för det är så hett i din lilla lägenhet.
1: Och också för att jag ser så bra ut utan
0: skjorta. Du får ta selfies av dig själv.
1: Jag tar alltid bara uppifrån, sådär, uppifrån och fotar neråt hela tiden. Och nerifrån och tar uppifrån. Ja.
2: Nu har jag en fråga som är bara till Kia, för vi vet nu vad Adrian tycker om sandaler. Kia, vad har du för känslor kring sandaler?
0: Men ser ni?
2: På sommaren på jobbet i stan.
0: Men är det alltid på jobbet?
2: För det här är alltid på jobbet.
0: Ja, man får inte gå med flipflops, det håller jag med om. Men man får nog tycka jag faktiskt gå med sandaler. För det gör jag. Jag måste ju liksom, måste lite tänka på mig själv här nu.
1: Tänka bara på dig själv.
0: Ja, jag måste ibland tänka på mig själv, måste ni väl förstå. Så det där, sandaler får man ha. Birkenstock, det går bra. Men helst så ska man nog ha strumpor i dem, tycker jag.
1: Oj, gud.
0: Ja, jag tycker lite äckligt med fötter. Jag har lite svårt med fötter.
1: Okej, där ser du och jag lika. Ursäkta, Anna, jag tänkte bara säga att visste ni att flipflops numera också heter slides?
0: Nej, för mig heter det
2: alltid flipflops. Jag skulle vilja inte känna att jag inte vet. Jag vet.
1: Okej, du vet. Ja, men alltså, varifrån kom det här med strumpor innanför flipflops? Vi har inte mycket tid, men jag vill ändå veta. För det var, vet jag, så var det bara nördar. Det var bara liksom män som samlade på insekter som hade såna. Och nu tycks det vara alla och hela tiden, året runt.
2: Ja, det var ungefär, alltså det här är sant, våren 2020 så började folk gå med vita tennissockor i Crocs. Och det var snyggt mitt.
0: Det är, så mode, så här, men boom. Är det mera liksom? Det vet jag inte. Jag tycker bara att fötter är lite äckliga. Så jag tycker att man ska kunna sätta något på dem.
2: Jag ser också att sandaler, om jag ser en sandal, alltså det...
0: Blir du rasande?
2: Det är svartna framför
0: men Anna,
2: ögonen.
0: Jag går jätteofta med sandaler och när vi träffas på somrarna så brukar vi få en park och sitta, då tar jag av dem.
2: Ja, jag vänder blicken.
0: Nej, du spyr i din egen maga.
2: Ja. Nej, jag tänker att det, alltså, vet du, Kia, jag älskar det, men jag älskar inte allt du gör.
0: Inte mina fett.
1: Ja, alltså, jag älskar hur osäker Kia blir. Men Anne, vadå? Jag
0: har inte förstått det där hatet hon har för
2: alltså,
0: mig.
2: Det blir som att jag ser rött i huvudet, speciellt vet ni, sådana här bruna tarra sandaler.
1: Sådana har jag hem.
0: Det är bruna tarra-sandaler. Alltså, nej, är det Jesus-sandaler?
1: Nej, de är sådana här liksom, såna här, du, som verkligen är gjorda för att se så där otroligt på något sätt stadiga ut.
0: Men så, det är sådana ekko, alltså så bekvämt. Först.
2: Ja. De är bruna och du kan promenera med dem och det är hemskt med sockor, det är hemskt utan sockor. Och det, alltså, det blir så, det blir liksom i mental psykos.
0: Alltså helst är jag ju barfota, men det förstår jag att man inte kan vara på jobb med.
2: Nej, det tycker jag nästan är bättre. Alltså det är barfota.
0: Barfota barn.
1: Alltså, nej, inte kan man ju gå omkring och lämna någon fotsvett efter sig.
2: Men om man inte har fotsvett, alltså ett par vackra, nypedikurerade kvinnofötter i en sexy sandal. Aj, aj, aj, aj, mums, mums, mums. Det funkar, men det här sandal i sitt har det. Jag hellre svettas och mår riktigt dåligt.
0: Jag går med några skor. Vet, jag tycker det är jävligt snyggt att ha så här, alltså boots. När det är sommar. Alltså, ni vet så här, nej men vet ni, nej men något.
2: Dr. Martens.
0: Ja, och det finns andra märken. Så vet ni, boots bara. För det är så snyggt med de där, med shorts eller med klänning.
2: Jo.
0: Men det är nog så hett och äckligt.
2: Jo. Men jag kan också, nu säger jag att jag avskyddar den där bruna. Jag kan också ändra mig. Alltså, en gång kommer jag ihåg att jag pratade i en sändning 2 timmar om Crocs. Och också just hur det svartnar ögonen. Och så såg jag just en kompis våren 2020. Han hade på sig en stor päls och Crocs och jävla snygg. Och mitt alltså, nu har jag till och med Crocs själva. Och jag har alltså aldrig hatat något så mycket som Crocs. Så jag kan ändra mig. Nästa år kommer jag gå med de här bruna sandalerna.
0: Yep.
2: Sista frågan.
0: No.
2: Hur är det med urringade toppar på arbetsplatsen? Hur mycket av det här klivagen, klevage, får man visa? Och jag tänkte först att jag ska visa på mig själv, men så tänkte jag, är det osmakligt? Och nu tänker jag att ni får väldigt gärna rita.
1: Du har tagit fram ett så här jättefin, en fin svart bok.
2: Den är din, förresten, jag styr den från det där vårt skåp.
0: Jo, den är din, Adrian.
1: Va? Hur påvisar den min?
2: Du fick den nu.
1: Fick jag den? Oj, vad fin, det ser ut som en sån här jättestor dagbok som man skulle ha om man är mobbad.
2: Men innan ni börjar rita, så jag kan fråga också med ord för alla kanske det där.
1: Varför har den rutor i sig?
2: Oj nej.
1: Inte vill jag ha något rutor.
0: Hela tiden klagar han.
2: Nu vet jag, Adrian, nu blir du jätteglad. Titta vad du får istället.
1: Ja, alltså, det låter som att jag ska ha ett barn.
2: Jag vill vara som blev ett barn.
1: Ja,
0: hon hade en till bok.
1: Men Anne, jag kan inte skriva.
2: Nej.
0: Nå ja, nu vill jag att vi gör uppgiften.
2: Okay, snabbt. Okay. Men innan ni gör uppgiften, jag försöker förklara det här. Alltså det här är på riktigt. Att hur snyggt, eller nej, hur mycket...
1: Hur snyggt är det med cleavage?
2: Hur mycket cleavage får man visa på jobbet? Okej, okay, tänk så här mentalbild. Att vi tänker två bröst, och de är fast som två lite utdragna grapefrukter. Som är...
0: Så ser nästan alla bröst ut.
1: Jo.
0: Nu har vi avslöjande, det här är det stora avslöjande.
1: Alltså, ni förstår ju att jag har sett bröst någon gång i livet, så det passar inte.
2: Men okej, okay. Jag kan inte, då kunde det vara 50 cent långa, hoppas att vara långa, eller 5 cent långa. Men alltså, de är inte helt runda, det vill jag bara säga.
1: Du vill säga att de inte bollar.
2: De är inte bollar, men tänk då, två grapefrukter, 15 centimeter långa. Och
1: det där, jag kan inte mer centimeter.
0: Nej, men sluta nu. Vad är det man ska göra? Kan vi bara göra det här uppgiften?
1: Jag orkar inte lyssna på dig.
0: Nej, jag orkar verkligen. Alltså nu, jag orkar inte lyssna mer. Kan du säga vad jag ska göra?
2: Och sen bröstvårtan är kanske 60% in på den kroppen. Den är,
0: alltså vad pratar du om?
1: Men visa att Kia var det här.
0: Men ska bröstvårtan fram? Så mycket cleavage vill jag aldrig visa.
2: Det är det jag vill veta. Hur långt, hur mycket vill ni ha? Hur...
0: Men kan inte jag få förklara det? Måste jag rita?
2: No, ni gör hur som känner bäst, men jag vill på riktigt veta att hur mycket cleavage, för nu får man ju väl visa cleavage, men hur mycket är okej?
0: Jag kan säga det nu, inte mycket.
2: Inte bröstvårtan.
0: Alltså, är vi ännu på arbetsplatsen?
2: Ja.
0: Det som Adrian aldrig har varit.
1: Jag brukar bara gästa andra människors arbetsplatser, det är det jag gör.
0: Jag märker det.
2: Alltså jag frågar nu helt på allvar, för att inte kan man veta sånt här.
1: Nej. Jag har ett, får jag ge liksom ett sånt här...
0: Kolla, nästan ingenting. Det är den kristna synen.
1: Gud vad du har. Alltså du har inte en sån tantskjorta. Herregud.
0: Jag vill inte ha något cleavage. Jag ska inte ha något cleavage.
1: Och inte kommer du att få heller. Nej.
0: Jag kan visa, här är min cleavage. Här.
1: Ja. Du har en präst. Alltså,
0: men alltså...
1: Kia på sig en prästkrage.
2: Du har min skjorta på dig.
1: Ja.
2: Det är det du sa, det är skurru. Jag tycker lite skurru.
1: Sluta visa boobs.
2: Nej, visa lite. Kia, visa lite.
0: Nej, men alltså, jag vill inte att det ska vara så mycket cleavage.
2: Jaha.
1: Okay.
0: Jag tycker inte att det är
2: snyggt. Jag tyckte genast om när du visar.
1: Jag tycker att det här är som en helt vanlig arbetsplats.
0: Yes.
2: Okej, är du helt allvarlig nu?
0: Jag är helt allvarlig. Jag tycker inte att det är snyggt.
2: Aha.
0: Alltså verkligen inte. Jag tycker inte att det är snyggt. Alltså,
2: men är det
0: hemma?
2: Är det...
0: Nej, jag är ensam hemma.
2: Adrian, du har ritat
1: alltså förtjänstfullt. Får jag säga liksom att det finns liksom ett så här om i min förklaring?
2: Ja.
1: Okej, okay. Så är det någon kvinna som har små bröst, så tycker jag att hon får ha hur inget som helst. Jag tycker att det är jättehott. Men desto större bröst, så desto mer är jag så där liksom att vad heter det?
0: Du är så smart! att det här är vad jag tycker. Geni, förklara dig.
2: Jag håller
0: helt med. Du är geni. Exakt så här är det. Jag har också stora tissar. Jag tycker det är så jättefult. Alltså faktiskt fult med stora tissar.
2: Nej, det blir sexuellt för mig.
0: Och det är
2: för mig.
0: Ja, mina tissar är så sexuella för det. Jag vet.
2: När det är stora så blir det lättare sexuellt.
0: Ja.
1: Nä.
0: Va? Okej. Nu måste vi höra på geniet.
1: För Anne.
0: Anne, du måste lyssna.
1: Men det händer...
2: Va?
0: Ta ett foto.
2: Ha?
0: Jag tänker foto honom.
2: Märker du inte?
0: Hallå, vem lyssnar nu? Nu är du med att tala på 10-nivåer med mig och Anne. Ja. Det är som du ville.
1: Ja, det är det som jag vill, absolut. Nej, men alltså grejen är ju den att det handlar inte om sexualitet egentligen. För jag tycker egentligen att mindre bröst är sexigare. Om vi nu ska gå in på något sånt.
0: Hur hamnar vi här? Du är det jag lyssnar på.
1: Du ska följa med 10 samtal samtidigt.
2: Ja.
1: Men alltså grejen är den att alltså, det handlar om estetik.
2: Ja.
1: Alltså, liksom, alltså vissa plagg är mer smickrande åt vissa kroppar än andra plagg. Och då liksom blir till exempel urringning blir jätte, tycker jag, sexigt när det inte finns så mycket cleavage.
2: Det är egentligen. Sant.
1: Att cleavagen egentligen gör det billigt.
0: Exakt!
1: Det blir H&M av det hela.
0: Tur att du finns, Adrian.
1: Men jag ska förklara kvinnokroppen åt er kvinnor.
0: Ja. Säger folk ofta sen hänt till dig, sen har kärleksförlorat. Säger just så att du är att du finns.
1: Köper du alltså min förklaring?
2: Jag köper, alltså fan att du har det orden i din mun igen. Jag är jättestolt över hur jag har arbetat idag. Speciellt mitt ämne tyckte att det var liksom högintellektuellt. Alltså,
1: ditt ämne var det bästa ämnet någonsin.
2: Intelligent.
1: Det var jättebra.
0: Okej, det där, vi vet i varje fall hur vi ska vara klädda i sommar. Vi vet också hur vi ska lyssna eller inte lyssna. Och vi vet också om vi ska fota oss eller inte. Vi skulle inte ha några kläder på.
2: Nu har vi missförstått.
0: Nej, jag missförstått allt.
2: Lyssna på vad du sa.
0: Jag har inte lyssnat på vad du sa.
1: Jag minns inte.
0: Vem är det som är det? Vem är den här klädda människan i studion?
1: Men alltså, jag är den som ritar det här.
0: Vi säger bara glad sommar. Tack Adrian Pereira.
1: Tack Kia.
0: Tack Anni Hietanen.
2: Tack Kia Svetihin.
0: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet.
1: Hallå?

0: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi. Jag tycker att det där spelet har allt, det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
1: Det har, alltså det måste ju spela att bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
2: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelens sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på